0: مترين طبعا بدواشوني من دا نرخي نود وكواليتي كي نرخي بنزين بمبورا و هروها كواليتي كشي كواليتي كي بي نوتو دو بوين ديك كم ترنبي اوكتاني البت و نرخ كشي تا سبين ديتا خوارو بو خوار هزارو اتشوار صا دينار ولا روجاين دا توش دا ديتا خوارو بو يعني دورو بري هزار دينار جا باردوخي نوت و باردوخي بنزين و جوراكاين ديكي سوتماني تا دیت برو باش یه چی و هوا لکن لباری و خوشن پیش شوانی لایف کنی دیگه ما پیش شوانی گواص نیزانی را کنی دیگه ما که برداوم باس مال نوری دور دیجی بنزین و اتر گرمای هم نشتمانیان و نرخی زوری بنزینه که بالا میستاده اما پیش شوانه با تو چاروان دکتر ما کنی ده تو ده ام نرخا باشی بیک زور باش بیت خواره و نوتی شرزم بگیره چون که اون قسم لگل هم بورسی سوتمنیکت هم لگل سرچاوگ لوزاری سامان سروش چکن ولگل وزارتی بازرگانیش اکا نو دا باشه که بسر مالانده نو تی حکمی البت باس یعنی وکر که هم نشتیمانیان دان بخودا بگرین لچان روژی داتو داگه باردوخ بمشوه جه جیر بید چارو اندکرین نو تی سپی مالان تنانا دیک مرمیلی تا نزدیکی 200,000 بو 210,000 بیت خواره و لگل چی دا نو تی حکمی دا باشه کرین لهمو سنوری پارزگای هولیریش پیوستی بازیات لا 120 مليون لتر هي بو نوتي حكمي كهر كس يك بر مليون بردي چهار روان دكري لا ناورا سيمان جيانزا بو سرتا مانگ دوانزاش نوتي سبي مالان دز بر ركار كان يجت تاباش كرين دس بكا و تا سرتا مان جي كو سال نوي نوت بسر هم نشت مان دا باش بكري
1: اي ورتي بام دري كان الله سلا ولر راست خول قلم بويت سباس بله البته ما سبارت با نرخي هم جورکانی بنزین و هم نوتیش لا هولیر به چوانه روژانی را بردو است کر و که گر راوا و برو دابازین دا چیت اما شواله که خوش بو هم نشتمانین ارمی کردستان گرمای هاوین جه دیلتو پیدانه تا کشی پایی زوا بگیوری پیش بینکانی کشناسی سبی پلکانی گرما پینج بو شش پل داده بزن و روژی چوارشمش باران دا بارد برای برایتی کشناسی و بوملرززانی هرمی کردستان کشی پیش بینی کرایی 48 کاتژمێری داهاتوی بلاو کردو تو دلیت امرو آسمان لانیوان پلا هورو نیمچا هور دبید بطابتی لانوچا شاخاوی است نورکانی با کورو اگری برز بونوی توزو خولکی سوک لحوا داهی بهوی چالاک بونی با بوسرو 30 کلومتر لکاتژمێری اگده پیش بینی دکریت سبی پلکانی گرما لحرمی کردستان بمجورا بید هولیر و چمچمال 31 پلا سلیمانی و دوکو زاخو سی پلو گرمیان، سی و پینج پلو حاجی و مران، بیست و دو پلی سیلی زیده بن. روها کشناسی راخ رای گیاندوه، لروش جی چوار شمه و اگر این مباران هی بتای بطی لا، نوچکانی هرمی کردستان و هند دیگ جار، هوره بروسکی لگل دایه و باران باری نکش اگری هی تاوک و روش هینی بردوامی هبید.

او زمانه کار که سالتر وسیله که دزد کو کشتی لامپی بو رادیو نکن گلوم پیتی ابو ایراکی پیلن گلوم ما خوام پیلن لب لامپی تی ابو فرای بی پی اکی لامپی کی سوتا یادوانی سوتا وسیله که بو با من استاد دنیا مختور رادیو معقول جوان وقتی وسیله که بو میشدرس پانکه اندلیا بو

کریاتور بو فلیپس بو ناسیونال بو ناشنال بو امانه بو وسیله کان زور بو دسه خود اسوانه نه ما قدیمانه نه ما هیڅ بو بم جدیدانه جدیدانه ای سی داره با زحمت درسته.

رادیو کرمانشان خراب بود گشتی باید رادیو کم بخواست که موج کرمانشان بگری منش بوم خواست MW موج کرمانشان یک تایبتی کردی با نامی کردی کرمانشان دو او سنش کراو با کمکو خلف فرع علاقه پیامو بی نی بو خرج کرد با رادیو رادیو کیسان او نه حذیه نکل رادیو دهان ناجوی نکل رادیو که خالقوبو تماشای نکه گرانی هورامیه و تو ماموس حسن زیرکیه و تو آمانه دانش تن تا آب برنامه تاو بو حتی آو گرانه نجوی تو آو خالق دانی لو بانا الا خم با حسن زیرک بو احتیاط بو هو من تنها بیشوبین سال هر بناو زیرک و دوکانی بو بناو ماموس حسن زیرک الا خم بو پی خوشم کرد بو که وقتی که من داشتیم لسربازی هات مال تبریزا لبوکانا لندا لچای خانه که لندا و میدونم تو منش چای خون مگر من خلقم و تو بکابره سوام که تو مافیا و کی عوکس خوش و نرم نرم قصه خوش کاتو خرجی بگ با اغراقی با اگری و توی آه حسن زیرکه من شما لایو شما لایو لایو لای ماسکن و توی خرکی چی و تو مال خرکی ماریوان و توی ناو چی و تو ناو احمقه وتي دائما رفيقي كما يقول مريوانا اي ناسيت وتنفرمو وتي ناوي جلال جلال استعاصات شورتي الرسائيه وتملاي ما ميش نخي منه تقوى براسه وتمارا والله قلت له كاتو اي ما بين من رفيق ودعو امشي مريوانا كدو من دعوت ما كدو او من دعوت تافوتي كد او ابو هو من حساسيه يسجل بين مناتيتو هل خوش مقرر وهل لو خليك هو من رفيقي لو استعاتو يسجل خوش مقرر.

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاس دکت به برچای دایک باو که دیاره
1: همه پاراتنی جی پی ایس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری تواب بی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شوفیرش ملتزم تر بی
4: تیه چوکی لسر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا کانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: کاک جمال به شکل پاسکان نارازین شوفرکان مقسم لگل یانا کرده ایمون گوایا بیمتمانه یه که
7: لرابردو اشتی خراب ریا به هنه پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: روبا کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبا روبنوا لقل امریکا کوتاهی

0: بيت شکاکم به بیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی کی آلتونیه با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری عبوری با امریکا گرنگا لانی بیرواورش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران ایستا بیستر بوا؟
0: کات یک کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات
2: صباح
0: داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و؟
0: اگر هیا بو بیت ندوانزا با ویشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لعنی ناو آودان کرنو گشه پیدانی
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه آموشگاری چی دکن؟
3: علی حسین فتلاوی کتبیجی انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: Kreese growing in confidence. Solis is cut back.
1: Jamie Doom. یونان یکان لناو خاشی آلمانیه باشتر در کوتن. گولی یکمین لخوله چی هفت تاوسی یعنی در دوین ساعت کنن لرگی دیمیتریوس کاربلیس و تومار کرد. آلمانیه در دوین ساعت کنن هر چند هولی ده او گولا یا او انجامه یک سام کاتو یا خود او گولا تومار کاتو بلام سرکوتو نبود. ام انجامه همو کمالکی آلمانی هل جرای مصر یک ده. یونان استا با شش خالو یکمی کمالکی هولندا چوار خالیه دوما آلمانیا تنیا یک خالی لیکسامونه که هلند داده دستی ناو سیما صربیاش از خاله چینیا با صفر خاله ول کوتایو سری آب شده کنید دیگه دکتر ولی آلمانیا لیاری کنید داتو روبروی صربیاو یونان دبیتو. تمام آلمانیا با یونان دوره لناو صحیح خویم جاره بیفته تا صحیح یونان لناو یاریگی. یونانی کن، لناو سپارتا کن ایاری بکات. باب زنی دوست چی دکن؟ ولی میاری که دیکه منه بو، که یاریشی گوره دیکه بو. لنوان و باو بو که لنوان قطابی و مامسای بکره. بلام مامسای ری نکردو، قطابی یاری کرد. مامسا کریستیانو بو، قطابی کش ارلینگ هالنگ بو. لوتکی نیشنز لیگ بو، لآسلو انجام دره، یعنی لنرویج، لنوان پرتغال و نرویج، یاری که بدلی نرویجی کن نبو. استا گولا کن دبینین، لخوله چی حوا جواو فلکس گالشی نازی تو مار کردو و گالشی بیا ولام پرتغالی پیشخست نرویزی کانیشی میادن کرد یه می یکمیش هر با گالا کوتاهیات. لگی می دوم دا لخوله کی پنجاو یک ارلینگ هالند وقت دبینه نه به به گال لایچی عربسیت داره انجام کی؟ با نرویج یکسان کرده سه خلک دوی او گوله خوشی نرویجی کن تیک داره پرتغالی کن نه انیشت نرویج بختوار به لخلکی پنجاو چوار گونسالو راموس توپشی لگول پاریزی نرویجو ورگرتو گولی پیشکوتنی تو مارکت انجام که کرد با دو گول برامبر با گولک با شویا یاری که لبرجوندی پرتغالی خصاص با انجامی دو گول برامبر با گولک کتاید لامیاریش دا کریستیانو هیچ پشداری شی نکرد که با یکم جار بود ل2008 کریستیانو رونالدو با تواوتی لیاریشی پرتغال دا پشداری نکرد. کریستیانو رونالدو هندک ده پرسن بوچی لامیاری باشداری پی نکرده، بوچی خصوص یاری پی نکرد لامیاری. اما ماهی گلی نیه. لبرای وای که خصوص ولامیه، وقتی من لامیاریه، پیوستم با یاری زنانه با، بام تای بدمن دیانی کلوا یاری پیوستم با، برام بر بنرویس کوتا، ما با سیلو بو که پیوستی با تای بدمن دی کریستیانو نبود. ما پرسیار که وای، آیا تای بدمن دی کریستیانو؟ استا گیشتا او استی لیاریشی گوره پیوست پی نبی، لکاته کلا رابر دو. هر یاریک مستعصیب و جیری بخورده با دستانه و کریستیانو باید با فریاد رسی پرتغال، با فریاد رسی ریال مادرید، با فریاد رسی یوونتوس، با فریاد رسی منچستر یونایتد. ایستا گیشتو تا او استی فریاد رس نبه؟ بله، کسی جمارکانی که بو جورنی. کریستیانو رونالدو لطمانی چل سالی براو دواوا استی هاتو براو خواره و نکولی لیا ناکره جمارکان برونی اوشتاد پیالن ورم باسه ریکن که تی که تمانی سی و پینز با چل سال و لو نوانده یا دو سو یک گولو شستو سه اسیستی با یانکی کردو ایتر یانکی لی یوونتوس و دست بیکا تا گاتا نصر دو سو یک گولو شستو سه اسیست به همان شوه که تی که گیشتو تا چل سال براو سره و یعنی چل با چلو سه که سا خوی چلو سه چلو دو ساله چلو چوار گولو شش اسیستی کردو. راست اماوی املا پین سالا و هی اولا سی سالا تقریبا برام جمارک زوری فرقه. تلانت نیوه، نزیکی نیوی ام انجامش نابیتو. اما ای سلمینه که کریستیانو لسر استی یانا جمارکانی هاتو برو دواوا او گول کاری جاران نماوا او اسیست کاری جارانیش نماوا. سی اسیستکانی که بو بشش. گولکانی بلا دوسو یکو بو بچلو چوار. اما داری اخا که کابرا تمانی هلک شو نه تو آن چیتر و کوسر دمی که گنجی كأمان بيني برام بربا سويد أيود من ليرم برام بربا برشلونة كالما كالما من ليرم إسانات واني أشتبك لقال هل بشارتك إيشي كده باشا ما لقال يعني كي إخو لقال سهندري إيشي كريستيانو ولا إخو لقال هل بشارتك إيه وانا بو خو لقال هل بشارتك إيه هالجورية نخير لبش آسيا تو برا أخوارو لاني وان سيو بيانس بو تلصاليا سيو نو غولي بو بورتغال كردو بيج أسيستيه بو لتشل برا وسروا تانيا هش غولي كردو يك أسيستيه بو أما شدري إخا كا دون كريستيانو رونالدو باتشا كتن باتشا هندراني كريستيانو كا بيلان باتشا أما تمنا درقتي تمنايت آستي برو خوارو هاتو أو كارابوني نماوا كلا رابر دوا هيبو بويا خيسوس زوب برونيالي إيما لم ياريا بو تايبت من ديامان بيويس بي نبو بويا ياري ما بيانا كرت أما لسر كريستيانو باو برو باباتي دي كم هي بالندور امرو باباتي بالندور دي سانو گرمو گربوتو چونك بالندور بوكو اگادار بن لحشتي نو دنگدان بو بالندور دسي بيا كرت دنگدانا كتون سونيا سات روزنامه نوس دن ادن بوچه بو باشترین یاریزان ل استی پیوان یعنی او کسای که ام بالون دور اوا و کوی منسا اوا ل بردسمه ای گری به دستی اوا سات روزنامه نوس بو استی پیوان دن ادن دن ادن بچه استا لیستی کاندیدکان سی یاریزان بلم ام روزنامه نوسانه هر یکشان دن ایا بو دکس چون یکم 15 خالیاته دوم دوان زخال، سیان زخال، سیم دوان زخال، ورده ورده آوایت خوارو تا دیم خالکانی تاوکو یک خالگا، ده باشی یکا. بو آستی خانمان که هر بالوندور استا، بو آستی خانمان پنجار روشنامان دنگ ادن. پنجار روشنامان دنگ ادن بو آستی خانمان. او پنجار کسا به همان سیستم، به همان رکار دنگه. دنگانه که کیدسی پی کردو ل دوای اوا بر لویپس مصر کاتکی ام دنگانه کو کریتو بونونه چنکس 15 خالی ینه بو یکم بونونه 15 15 چیشکه به یکم بونونه بعد مونې بینی دو بل امباپه او لامین یمال یچ گوتوتی لامین یمال یکم لایمن 15 خالی چ گوتوتی امباپه لایمن یکم 15 خال اتر خالکان یان کو کریتو زن کامیان زوتین خالی ینه کامیان زوتری ینه به ام توپا التونیا اوا گریت امیزی خو یو ل بردم میډیا کنه و یعنی پیو گریو قصه بو خالشی کاو که ام باشترین یاریزانی جیان. امشو کاجمیر یک بکات یاریمی کردستان که 28 نوه لکاجمیر دوانزی خو مانوا ابه با روشه کنوه. ولم با اوروپا اگه سابی کن لکاجمیر یک اوبه با روشه کنوه. تاوکو یک روشنه مانن دنگن لساعت یکی شو تا. دنگ دن با تاوتی با بر بجرکان کتاییت در اکوه که لای گواری فرانس فوتبول. اوانی که گواری فرانس فوتبول بر ری آبن اوانه بویان در اکوه چه خلاته که بده سینو چه پلی یکمی بده سینو تاوکو یستا اوی که میدیکان اسپانیا ایکن من باس اسپانیا کم باسی شونی دیکن ناکم چون که دو بر بجر سره چکا زور زور زنانه که کلیان امباپی و لامین یمال بو تا قریبا اوانی دیکن کرده درو بو بردان قسیانه کرد اوی من شایستم اوی من شایستم اوی من اوام کردوا اوی ود من اوام کردوا وایان کرد که اوانی دیکن پش یوب خرین روشنامه نوسکان زیاتر سرنجال لایم دو کسا بیه میدیا کانه اسپانیا با پی اون را پرسیانه کردویان آلن تاوکو ایسا لامین یمال لپیش آنه دیکه اوه بلام اوه که دنگه با فرانس فوتبول ست روشناموان لست ولاتی جاواز اوه ناکو نجر کاریگری اسپانیا کانو رنگه قصهشی دیکه انا ببیکن یا خود با نوعش که دنگی خواهم بان رنگه این باپه رنگه کسی که دیکه به هنده کشاله با این باپه خویش دسکوته چینی بلام لپیشوار رویا کریستیانو رونالدو 2013 هیچ دستکوتشی نبود بدستی نه فیگو من بینیو ل 2000 یا 2001 هیچ دستکوتشی نبود بدستی نه هر پرتغالیش بود کواتا آسایی اگر امشو کلیان امباپه فرانسی بتوانه بلین زورینی دان کار لای خوی کوب کاتو او خوازانه اما چون سونی به لماوی داتو شال 26 اکتبر با تاعتی بلین سر منکاکری آهنگ کاکریو اتر لبه آشکرابه ولن پیش وی آشکرابه عادتاً یعنی پیش روی خوان تقدیمی کن خلاطه که درکه که چه کمو چه دوام نیو چه ایباتو چه نایباتو با آبر رو اوش او بابتی که زو گرنگه بو پیوندیدار بو با خانمانی اسپانیا بو خوارتمانی 20 سال موندیالی هم نزنه موندیالی هم بده سینا جا لیاری کتاییا لگل کوریای باکورا کوریای کیم جون اون یاری هم کرد بردیانو بلدانی یگلا کرو با پنارتی خلاطه که هم برده و بلین یکم یکی هم برده و بلام هم واز لی اسپانیا بینه واز دو بینه de la Fiorentina că piau acana la 2-0 bistuțoara una dorrao. Au asiu noi ari hat brawe. Was da mana ben. Wara sar Khanman. Khanman Spania și خلاطي خواني امبر. Palam Khanmani Korea i bakun. Sarbari او ای که ولاتا کیان اول جیهان عزل بود جیاکرا و تو داب یعنی وایلی اتو که بد جیان نگا بلام لاسی خانمانه پیگاتا کانیان براسی خرافی بهار پیان کرا خانمانی کوریا لو پالوانتی حو یاریان کرد باور اکی شش یان بردو تو شش یاریان بردو تو یاری کی دیگه شان ندورانو لبروی لگل اسپانیا بو گول ان نکرو بل دانی یگلا کرو با پنارتی دوراو لاری کوتا ی کواتا تونین بلین لمونديال باشداری انکر یگ یاری ان دورا لوش گرینتر 16 گول ان کردو یگ گول ان ل نکرو صفر گول جاهرم خانمانا خاونی نازای و گورکان خان نازنوی مونديال 2006 2016 24 بو آسیاش 2007 2024 ان بادزیناو جامانه که اگرن و کوریا ابه و کوریا با کور ابه کینگ جون اون ببینن ابه لپرده میشه همو حل پر لبروی که کیم جون اون قبولی نکه اگر کسی اکتو خیلی گلاو که حل نپر رو حسب گوری او نکه جاله سر ام حل پر نل پر نه دروس کری چی بواری تنز تنزی ورزشی هیا لا هرمی کردستان و لا شهر سلیمانیه تنز اکا لسر روشنامانان لسر شروف کاران لیکی لا ویدیو کاریا که اچه تا سر ستیج که اله اما على اساس یعنی واب وینه اکا که لاسای روشنموانان اکا توا درین رکا پیله حل پر را بو اوی که خلق زیادتر اکتیف ویو سیر اکا زا امشو او میوانا للاما کمیشی دیکه تناس تو دیو لگل ما کمیشی دیکه بانیا کمی تجوره و اما پرسیاری ام بابتی تنزو گالت زاری کردن با روشنموانانو طبعا که الان گالت زاری بمعنی ناشرین اکی نه بلکو باوتا جوان اکی خوان اکا شرف کاری یک روزنامه آن یک پیش بینی کانی حالا به یا اول من برای آمیاری بو آدرسی بو آدر ناتی آم راست خو ویدیویی لسرکه. الان منی جواب مزاحی. جهان دزاری جله من لترسی کری کاری هاتو مت آم مزاحلو با خواه و جله لترسی کری کاری هاتو. دخ زکانی زور خوشه تن زکانی زور جوانه. آم رومی وانی منه همه وی او پرسیارانی که ای ول لای مشک تنها دروز بو ای ول اتانه لیب کن آم شو من لیب کم که ایش که ارین عطایه. دروس کاری ناو روکی تنز آمیزه که اگر این اتوانی بیت استودو لگل ما
2: سلام علیک
1: علیک السلام
2: شوینی که
3: خیر
2: ما مستقیم
1: زور زور خوشا امرو لگل مای جا حزا کم هلا سرطاو سریج نوی حزا کم هر بزماری پیکنینی خو ما قصف کن بزماری تنز آمیز قصف کن چکا پرسیارکانی شما تنز آمیز به هست اما وی چون او خلقه خیطا پیا کنین لسر تنزا کن ام شو منیش خیطا پیا کنین سرطا بخیر بید
2: سواستاکم
1: ابه بزم ام فکریو لچیو بوها و چکا بزم یکم زر تو لسر سپورت ایشا نا کرد زر ابو زرین گود والای من لترسی کری کاری هاتون اوالی دیکش کن روشنامانوس نه لترسی کری کاری هاتون زنم تو بو لترسی کری کاری هاتوی او روشنامانا بو لترسی کری کاری هات دستان آتا میشا خوب برون که تو
2: راستی اگه سرطا بنای خواهی گوره سپاس بود کانالش بام در فتح. راستی که ما مثلاً امروز بابتی ام داغبودی من به ورزش. یعنی ابینم ل راجعانی استی خو معنا راجعانی استی کردی کار ساعتی که جوره آقامه. خیلی که ورزش با کار اینن با زیاد کردنی بینر با کوکرنوی بینر. اون دیگر گرگی با کوکرنوی بینر این یعنی گرگی با خدمت ندن. یعنی براسی ام از زوزو کار ساعتا. اتر شوازی در کوتنی منیش یکم شاید کبیرم لکر دوام. شوی که آنها تماشایش رو با کاری مکه. قصیل اصلا یعنی دلخواز میکرد. یعنی دانش تبم بدیاری و.
1: سر پیم بله یعنی دلخواز کی خوشه؟
2: برشلونا. قصیل اصلا برشلونا اکنون من. یعنی برآب که اون عصاب گفت میخوایم چی مشکاتی لیکم. حال خریب و چی مشکاتی لیکم. تو ما چون دخوی وایت بام جوار باسی برشلونا که لگاته که واج نیه. تاکی بام شیوا زایتر بریارم ما بو بعنی که تو پیوسته دست کم با ویدیو کردن لوباره و حالا بام تو زد راجعانی کلی چاق سازی تیاب خیلی برو باشتر بون چیه.
1: همو جاره گلی علی من لترسی لبر کرکاریات و متنا آم مزاله خوی کرکاری عیب نیه بلام اوش جالی اوانش نترسی که کاری هاتون بوچی پیام پسی بوچی او اتوی لسریان برو یاری لکاتی که این چی اولی بینیون مثلا او ایسا بورمونه جملی بوا باس یواک لیچه گلا تو مارکانه که ایسا لیره بلام کاتا که زور کمونه بردم ما بوی حسن ناگر خود لیچه گلا تو مارکانه که درست کرده باس دوا که مخریزه که پیداله حل پره یعنی چی اولی بینیون حل پرین موضوعی حل پرین

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاسکت به برچای دایک باو کو دیارا
1: هم پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکبه لگل چه سرکبه کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شافیرش ملتزم تره بیه
4: تیه چوکی نسر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا خانی گواستنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: که جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیر که مقسم لگل یانا کرده اون گوایا به متمانه یه که
7: لرابردو اشتی خرابه یا به هنه پاسکان ویپو زیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم کرد شرد را تو بختبی خون کرد

ام هنکې آگاهیان ور بگرن لسر آماده کاریان و گرا سیمین کاروان کوچپرین سری کانی مدنوچه خودش خوب بس کرد که 514 مالبات به جری آماده نه جبو که ده چار جوت مهده بر سر سبیزو که روزا یک شمید که و گرن سر جهوار خود سری کانی دو کاروان بر اینها وگر یابون تماشان هجا هنکی جی گلین وی که هبون کدنا و وان کاروان ده کرد تننه به تایبت کاروان یکمین و دویمین که ته بحسکرین یکمین کرد ناو ده کم هبون یه دویمین جی قد کرد ناو ده نبون مالباتن کردانین سره کانیه و جاره جی که ام بزنین هجمارا مالباتن کردانین که ده کاروان سیمین ده جهد گرن چقاسه اما دکاری ده چه آسته دهنه هر دکاریان می‌مه نکیب پرسن چه گانم؟ این شرموس ج آمودی مره. این دم باش به دو درباره ده آگاهیان داویت چه نبرد است؟ به تایبت و نقطه اگر آگاهی تا کنکربن گلو و جاری مالباتن کرد نوا کاروان سیمی ده جهت گرنی آن نکردم که.

Bala Eyüp, savaş bota, şu iroj cara kadın ahata ragandın goe kervana söyem ya halken bajari serikani koçberin bajari serikani o gundavari ve de bere keveş şu o kervana ya j pensit u çarda mal batan pekte goreje ya kurdante de hatta vekeliye çillu penj seri sadi der baskiriye jber brasti awan jmer god dibego yani reje ya kurdan da kevejije çillu penja kemtir be bej bergo demago naftin helb jartin yani bej naftin peşir yar kren jehela komite ya koçberin bajari seri kaniye bo hezin avlekariya hondrin u hezin avlekariya hondrin jali khova rad ke bo Dimeşqi de hukumata Suriye ve de menaz de kaş xwa dreka embejin komiteya koçberin bajari serikaniye au de naz de ke beka au kasana el kijan gundin el kijan cihine جواري وان لكي دكي ويدم حكومتا سوريا يافغيز لقل أمبيجن ريفا برتيا أنجومنا باجاري السريكانية قجه إلى حكومتا سوريا يافغيز فاتي داين تكلية كبكا أفانا الكيجان تاغينة قلو أو تاغاتي فالا كرينيانا كز دمالو ملكي وان دهي يانا إسباتاتي خوجي بشكيش دكين ويدم دما قو تي أمبيجن تكس كرين قو مالو ملكي وان هاتي فالا كرين خلق de karbon ve gerin. Daha mande mi de kesin gündavari der dora bajari serikaniye gerek despeke be naskerin be ka gelo au gündanan jumayinan hatiye paqışkirin yana ya jber gugava peşi gerek jumayinan be paqışkirin duvra ke te naskerin be ka au gündanap tamami hatine vala kirin yana ve demi ere kirin ser naviwan pensid uçarda malbatan tekirin پشتی گو اری کرنجی تی کرند دی او ناوانا تین را کرنج بو خدانی وان ناوان جبر براستی یعنی هجمارا کوچپرین باجار سریکانی دی سر هشتی و پینج هزار کسی ریش خواه دوازده هزار مال باتن لی دویدمی دی جی یعنی او دوازده هزار مال بات دی بگو پشتی ناوی وانتی جوان را دویجن وای جی واری واحاتی یعنی والا کرن دبگو اوانا جارک دن رینا خوا بوگو هرینن و بیجن نا ام و ناگرن و جاری که برا بیمین جارک دن حیا ام ناس بکن بیروشا اولهی چاوا یانا یعنی دبگو جوی پنسد و چارده مالباتی دبا داکه و چارسد مالباتی جی دبا یعنی لگور آگاهیان جی دبا جوها زیده تر ببا او جی لگور ریکفنه جی بر براستی وای ایرو بیستو حشته ماها ایلونه یو یعنی کروانا سیم هاتیه نشا دستین شانکرین جبو چاره ماه دها روژا یک شمی حفتیه بی یعنی دمکه هی حتا گودان استندن باش بینا کرن اشخواه هگر ام بحث لوی که جی بکن دو دست پی که دما گود بهتری دوازده هزار مال باتن کوچبری باجار سریکانی و گندواری نوی هنه دو کروان بری و چونه وی اف ببه کروانا سیم اشخواه هر دو کروان پیشی هزار و حشته و نه مالبات تنه بریکتبون نها جیوهی و تنسید و چارده مالبات جلوان زیده ببه یعنی بگشتی امکارن بیجن ده هزار و شستید مالبات لسر سی کروانا بری و بکوه تاوی گو گرک نها لگور پلانا گو هاتبو داین جهل حکومتا سوریه یا و گوز و گرک حتا آنا ده سر پینج هزار مالبات و گریابانا و بجوه ببانا چل گندواران با چه لطاغان و تاغین باجاری سریکانی بایا لی مخابن جبرگو عربین هاورده یگو دناوا تاغین باجاری سریکانی نه اوان بریارا وگری نستن دیا و یعنی شاشتی دناو براوانیان ام بیجن تکلیک نه نزلال دناو برا حکومتا سوریه و او کسی نویده و بطایبت مالباتین چکدارین سر به هیزن یعن ارتشا ترکیه و گریدای الویده کدمینه او دبیجن ام وناگرین و براستی یعنی افجی حقیقتا که گو حطان ها نه همو هیز و همو چکدار هینا که تولی ارتشا سوریه بویه لو ما تکلی دناو برا وان وان چکداران قلس دمینه لی هر جی حکومتا سوریه گلکی جی یعنی ام بیجن زخته دکتا گو بکار به همو ام بیجن وان مالباتان با اوائی که اولا وگو جدس پیک سوز دابو گوان بکاری به وگرینه لی ام جبیر نکن نها وای ام بر به ماها دهان و دیچن جپازده ماها دها و پیوه دی ام درباسی دم سالا زفتانی دبن و دم سالا زفتانی دما گو بی ویدمی استنگین دن لپیشا وگرا کوچبران چه دبه جبر براستی را کرنا ماینان پاکش کرنا ریان و کرنا ریان را کرنا ری بندان دید دم سالا زفستانی ده گلکی ویلاواز بشبر امتف

0: تزان روشا سقا باران هوا بارينا باري باران بارينا برفي افي كانت تبدا همو كاران راد ودستينا وامجبير نكن جهاجر خلكن كامبين كوتشبرين سيركانيه تي دبمينا روشاوان ويصال جلك كده الوزيان ده در باس ببجبر علي كاري لسر وان كوتشبران بتمامي هاتيه راوستان دين امجبير نكن جي دبستان بتمامي هاتنا سكناندن لويدا كشبرغو بروسيا وغيري هبو دي براستي وصالة جلكي جران لبشيا كوشبرين سريكانية وغيري تفي غو براستي او تكزد كنو دبيجن غو او حزار وحشتي ونهمال باتين وغيريان لبينجي ودي قندواري دردورة بجار سريكانية وبطايبت لخطة زرقاني وتلتمر هاتن بلافكرون والتاغة كيتاني جتاغن بجار سريكانية هاتا وغيراندن لبراستي او دروشة كبير زحمة درباز لبن بطايبت كوچبرين يغو وغيريان بينجي ودو قندين بجار سريكانية جبرغو او قندوان او قندانا بيوستيانوان بهر تشتهية وروشة خزمة قزارية الويدكي جلكي لاوازة يعني امبيجن حتى آستا آفيل ويدكي تنية آفا بيرين شور لويدكي هي وجنة چاريغو أو آفا بيرين شور ودخون لي براستي أوجي لز وزغطة وغيري دكين جبر ريخستين ناف دولتي وريخستين مروفي قوتنا أمين كاربن كاربك لوان قنداو الباجار حتى قو بتمامي دوسيا كوچبران بتمام نبو هركس لويدكي ونقرة يان أمبيجن بتمامي أجر دوسيايا كوچبران بطايبت يه كونان يه كامبان تمام نبا امي ويدا ميني كاربن كاربكن الويدا كي لو ما چقاسي زغطو بلز بيكرنغو او كسانا وغيرن ويدا كي وباشتر بجبرغو ويريخستن وحكومت ويدا مي الويدا كي باش كاربكن وباش لسر روشاواني جياني بخبت مخابنغو وغيرك ناف وان قندان روشك جلكي زحمت ده
1: بله
0: ويتشبب تبي كوتشبريا وإيش حش صالان جرك فجرياب أنا روشك باش فتجرن روشك خرابتر لي
1: بله.
0: يعني هري وأفجافنا بين أفتن تاجو تبيش روج بو أنا وزاروك وان شيء ترببه
1: باش جلك سباس كم أبين شيخ مزن شجعنا ما ج بجارة عمودي سباس كو تأجاهيد في دربارة دان مد بيجن دم باش خبر خوش به اف بازدار اوجن الکتریکا نخوشخانه یا بازار کوبانی حتی خود کردن. سدم چنه اوکنگی چرا سر به چکو تو جیک وکه تیز دانین وکه نخوشخانه یا نینه بگو من جهن عجیل هنه جهن روشن آورته هنه لورجی نخوشخانه وکه تو دایره کدن تو نینه. امنه که بپرسن که روش چیه دلیل رمضان نوچه گهانه مه جنوه بازار بمره دلیل دن باش په سدمین خودبونه و چیه یعنی چته گوتن کنگی دیت کارا چارا سر به بکرم کم تگو دارد کن.
2: بله ایوب دم باش بش خواه از خوازم دست به که دهنک آگاهی اند روشا تندرستی بگیشتی لسر کوبانی بدم امی بین جم نخوشخانه کوبانش خواه از نها در نوا نخوشخانه کوبانی دامه که ام هر تم دو بیجن تکانه نخوشخانه کوبانی یا بپره یعنی یا نتوی کل به در تعداد هر بازاری که دی به نخوشانه نخوشخانه که خوی بپره هبه یعنی آن نتوی هبه یعنی آ حکومت جراته گوتن که هبه اوه و جی عمله جخوا یعنی نخوشخانه جی او نخوشخانه کوبانه جی آواهیه که بره یعنی او آواهیه نجی نخوشخانه بود دم شرط بود جی نخوشخانه و ببرنگی دام کرد نال کوبانی به توایی سه نخوشخانه هنه یک اف نخوشخانه کوبانیه یک نخوشخانه عمله یک جی آلمانیه هر دوی دیتر یه پرانن اف جی یا بی پره یا کو روزانه بقاسی 700 800 حتانی دبیجن حتانی هزار جیل گوری ارشیف یانا ما بری کلیه که پرسی کو کس لکوبانی سریل و نخوشخانه دیدن لگوری پیوستین خلکه اف جی لوی دره تفدگره نخوشخانه که دیتر لکوبانی هیا او جی نخوشخانه زاینه بطایبت بزاینه و گیدیتر نقطه این تندرستی لباجار کوبانی هنه. لی نخوشخانه ناواندی یا باجار کوبانی اوه که به تواهی جه دانزده او دایان پیکته که تیدا بیستو چار تخته هنه. هیجار بشه وی ای روشین ای چاودیریه یعنی جه امجی را دبین بشه این که بیوغم باخن ای جیه که کسی که روشی وان گرام به تیدا دیمینین جیه چاودیریه این زلال او دا او دوی شش تخت تنه دوی ده هنه او جی که کسی که روش آوه پر آورته به لور دیمینه هیچار جوره جنراتوران لبه دارن جنراتوری مزن هه یا بچوکه لگوری وی جی الکتریک جبوی پیدات که یک دیتر خط خزمت گزاریه یا جبوی نخوشخانه یا جبوی سازی این سرکه یه حکومت که او دوی 24 ساعتان الکتریک لیه به لبه نخوشخانه تنن ابجي پرسکریکه کدینه نال ورد

0: دكتور ماهر لجامنا دكتور دلو هندره لنخوشخانه كوباني كو اول في دربره هنك اغاهيان السيرفر روشه قطبوني الكتريكي ابويا تشقاص بيه كل بر الكتريك قطبيه و شمال في دره نكارن الكتريك دكتور بريكيشكي سباس كنجبو درفت از امزان نخوش تجهبون لما دام تاغرت تهنكي روشه نخوشخانه قريب ما بدي شروع بكرن ابويا 15 روش بو نزيد دري 15 روش بو الكتريك تننه روش حالی الکتریکی ده چاوه جنراتور چاوه دخابتن و چاوه دبره تدگین جهاز این وابچه رنگی دخابتن لبر؟
1: دست پی که هم کیف خواشن اون هاتن و نخوشخانه و نخوشخانه نخوشخانه نشتیمانی آکوبانی و بخواد بینن برای و جی آگاهی حکمات بو آواهی حکمات بو مکره نخوشخانه که دمکی جمع موازوت پاندوره که گوره نخوشه و تختوره و اندامی مکره ایم چه جهاز ما گی سر جنراتور الکتریکا جنراتور ساعت کربا ساعت دددت و خود به فپیدویستی ما به موازوته و موازوته پندور خاچی کری حتی نخاش کیم کرن نخاش و بهابونی موازوته و کیماسی موازوته نکنه نخاش کیف خوهر مستشفی وره تختورا سردام بکه
0: نها لفه داره اون بچه رنگی جهازی نخواد خوابتین مثلا لفه داره ام به اشعه جوارا لازم به یا تحلیل لازم به جهازی گوری از هم تحلیل لیواتنه نه خواب
1: نها کم مازوت ها به ان جنراتور رو بیخن کم مازوت ها امن هیویا الکتریک به واره
0: عملیات ها که
1: بی؟ عملیاتی ما ای اصعافی نه عملیاتی دن مثلا ام نخواش را بین واره امکن شتر عملیات که بتنه ای حالات طوارن فریا کوتن
0: بس اف وكدين خدمات كاربن
1: خدمات كان تشتي اسعاف هي ام جيور المخشرات قادمين اي في خاطر درمونتني نخشت عاجز بيت تو درمونتني او تني ام كي ورن جامو تشبكنا
0: تبع حسب درمونك الروشه درمون سيدليا الفيدري كنت خابت او تشاو
1: انها درمون كنت راشته غزيكي نوع اكيس سيتنا بكن نخشت خدمات كي نخشي ام كنا هندر مستشفى ام درمين كي بيدنا جيش دروا دكري بس و تختار جيب جیرا کتنه بس جیرا بپره
0: سازی نالی کاری یا جی منظمات دولی؟
1: نه هم منظمات دولی کار دکن بس با کارا ارک حکماته نخوشخانی نشتیمانی ای باجار لعالم خصوصا سوری گرک هبه خصوصا روشی سوری که نخوشخانی نشتیمانی ترکیز و پره گیجه رابه معنی خدمت وی ملت که ملتی کوبنی هجاره ملتی که با پنابره
0: بیشتر گاون انتگراسیون رو شاو بود یعنی هیوی هنه یا نه؟
1: هیوی نامرن بس امن ملت دگرین سه مه چار مه تشتک پیش دکت
0: گلگی سپاس
1: الله سلام الله سلام
0: بله ایوب وکه که تدید یعنی براستی جی پرانی دکتوران جی دنا به هیوی بونه جی بی آلی ده دکتورین کلوه داره دوام دکن جی تدید او بیتر ایکو معاش خوش حکمات دستین نم زانن مسئله یا که یعنی بودجه کشبوی وان جی تهل بجارتن هم کمه و هم جی اف بوی سه مه مجاره که بری بیجی بحث وی که کر که اف تختورانا جی معاش خواجی ناگرن یعنی هین اب سر را او پرسکری که جی هیا جبر وی که جی لی تنه ایرو ملگل سازیه تندرستیه یا کوبانی یعنی هم بره وکو دسته یا تندرستیه یا کوبانی که پیشتی انتگرسیون نها بوی هرما تندرستیه یا کوبانی که گریدای حلبه گریدای وزارت تندرستیه یا شامه وانج مرا گفت دکتر دلشاد ملگل دکتر دلشاد دنکر دکتر دلشاد گفت ام آمده کارین فرهبونا و نخوشخانه دیکن جنودا ساز کرنا و دیکن و ام هول دیدن که خطه که خدمت گزاریه ج بنداوا تشرینه دا بینن ورن که بینن ورن بگینه و داره و نخوشخانه یا دیتر که ام دکاربن لوه داره اودایان زیده بکن اودایان حاضر جی ام جبوی نخوشخانه لسر زیده بکن که کاربن زودترین دم دا آمده کارین وی بکن و دمش پیرا جی خزمتان جبوی خلکه پیشکش بکن لدی سا جی پرسگری که وان درمان هیا لوی داره که درمان نکارن به بلاش بدن خلکه و نکار لوی داره جهاز وانه که کاربن لوی داره بی پرا وانا لوی داره چه قسمی اشعه چه جی معایناتن چه جی یک تحلیلان کل وی داره بین چه کرن او ناجی پیوستی انوانه نجبر و ایکیجی روشا تندرستی بگیشتی لکوبان خرابه لب تایبت لنخوشخانه و نشتیمانی ها ناوندی هنکی زور و زحمتی هنه
2: باشه گلک سپاس کم دلیل رمدان گلک سپاس جبا آگاهی هنکو تی دانمه ام جی هیوی دیکیم اپ پرسکریگ بزرگترین دیم چار سر بد بیجن دیم باش خواتا و خوش با مجارک دن جی هی امی بشوپینن مجارا اوتومبیلان اپ پرسکریگ هنکو راستی بنافکرنا اتومبیلان بتایبتین کاروبارین و گوهستن بنافکرنا

0: otomar kına otomobilan. Hem le haseke hem le kobani hatiye ravaslandın. Sedem çine evi kengi despebike gelum mijar pevajru entegrasyonu yeçiye. Emeci nüçegana hu stera nebi bir person. Jikamışlu ebi meri stera den baş be ev perskirek. Beguman perskirek ejberku. Yek juan ez bebejim ama je bebekim yek demak bu otomobileke dikire. Nizana ev kara iru sibe mehek salak din evi serfise dve otomobile bikeb navekwa. Yani evji perskriye ki bu yengko otombilan da kiran da froşun. Yani sedem çine ut kengi dikara çara serbibe agahiyek bu haber desteğe gelu. Kerem ki.
1: Slavuş Boteci, Eyyub, ha mesela otombilan, kirino frotana otombilan dikarın bejim ku de proseya integrasyonu da evde mekaderija ku saziya ku lwe dare otomobil tena tuma kirin yani ya vaguhastin edi karim bejim ya karubarin otomobilan sekin ya karu khabatin ve sekin ne vata her kese ki kunaha lwe dare hagar az bihsa bajari qamış rubu kamu gişti parizgaha hasa ki bajaru bajaru kum gredai ve her kese ki otomobili bikaren de kare resar navi khua tuma bikar bahwe ki fermiş berku saziye karbarin otomobilan hatiye seknandel. Naha nikaş teker ne ku hani pilaka angu numrayin en otomobilan yani ku edi baban yen suri yani be resmi baban naha hatta naha ji yen kulu vedarehin yen praniya wan dama sistema reveberiya khasarj bu yeke jina hukumata suriyaye او یکی گوتو بیش که آمده کارین وید کنه که همی پیلاقین اوتومبیلان لگشتی سوریای بکه یک یعنی یین لنافچین کردیج هر تی کبن نوا یین سوری دا یعنی اش بو یکی جی نها آمده کاری آوید کنه لی بله اویا باندورک لخلکه کریه تایبه جی لبازار کرین و فروتان اوتومبیلان برکو گل کس ادم اک اوتومبیل دکرن دکارن سرناوی خاتو مار بکن دکاره بیشتر که نهایا به هزاران اتومبیل تاقلی مانه یعنی تالوک مانه کو نکار خالد کار سرنا و ختمار بکل بنده نه همی کو سازی و گوستن اونو مواصلات اقامش رو وارد فکر داد کو بچن لسرنا و ختمار بکن جبوی که جمع و پرسیار کرد کسی کو کارن اتومبیلان بازرگانی یا اتومبیلان دکن گوتن که اوه باندوره کری یعنی گله جاران جد با استان کو هنگ دو بیجون ام نها بسکین کرینا اوتومبیلان حتا که کو سازی کار با اوتومبیلان ود با او یک یا دیتر جید کارم بیجم نتنی اف سازی که تو فرمی نهاتی اف کرد همان دمی دا چند سازی دیتر جی هنه تو راست راست باندور خلکت که کنه هاتن اف کرد کار با این خیبت یه قلی سکین نوکه چه وکه دادگه یعنی محکمه یعنی اف سازی کو کارین قانونی دن مشاندن بو نمونه هگر کسی که خانیه که لقامش رو بکره حال حاضر دا نکار خانی سرنا خاتمار بکره هگر هر کاری که دیتر لمحکمه ها به بخوازش خورا بچه کاغذ که خواهی فرمی یا قانونی چی بکره او جنو کاری چی بکره جبر که اف سازی همی جنها ده دوسیای انتگراسیون دا تاقلی مانه همی دنی خواه شدانه اجبو یکی جی خلق جی به بردامی دا خواست وی حکیت کدی بیشن کو باندور لهم لکارو بارین زاگونی تکرن هم لکرین و فروتان اوتومبیل هم جی هگر کسک حتی زاروک که خواه چی به حتی کسک یعنی هر کاری که خواه زاگونی ها به نکارن تومار بکش بر نبونا سازی اندکار بیجم قانونی لباجار قامش لو خلق لبنده نکو او سازی به تفدا ورن اکتیف کرن یعنی هرچند بریار بجی کو لگشتی پاریزگاه حسکه لقامش لو لباجار حسکه لباجار دیری که باجار اندیتر جی و اف سازی یعنی قانونی وکه دادگه وکه جهن درخستن پاسپورتن یعنی وقت جهن در خستنا ناستمایا کل وی داری وار فکر لی حتی نها و نکرنا که وی کودم که دریچ بسر انتگراسیون را دچیا لی خواش لسر وی که دی تی کرنا کو هول تی دانه حکومت سوریه چما حتی نها فنکری دخوازن کو به تف دا سیستم تواهی بازار سوری بکن یک یعنی نکو قامش لو حسه که جدا بنج بونو مناج حلبج حمسج دیمشقش بوی که جی خلق جی چاپره نکو وارن فکر
0: گلک سپاس کم ستران نبی نیچه گانم جه قامش لیه سپاس جبا آگاهین کتی دان مدی بیجندن باش خبت با خوش با مجار زمان کردی لسوریه بر خدا نویجی بردامد که بشک جه خوند کارین زمان کردی

0: کردی لزانگه ها کوبانی دویژن او به زمان کردی رازینه دخواست کن که خواننا به زمان کردی لدبستان او زانگه هم بگشتی بردام بکن
1: مترسی هنه یعنی به دمک پیش را به چه رنگی ببه برورده به چه رنگی وره رو نشکاندن مثلا متریالان ورگره چه پشنیار هنه چه گاوه وی ور ناویدن حتی نها چه برگو مجار نزلاله هنه گمان هنه چه برویجی ام مترسی دارن یعنی اما هیوی هم اوکو لگوری با حرم گو هم تیرا جیاندکن عفرین کوبانه به مل جزیره به فرانی نشتجه این خواه کردن یعنی میبید کن که زمان پرورده زمان دبستان و زانگه هم به زمان به ملتی به
2: پشتی انتراکسیون و کل درکتی درد کوه لازمه هم هین زیده تر دستکی و پشتگیری زمان خواهم بکن جبر که وره قبول کرن جبر که موافقی نورماله ده هر گلیدو و دنوبری مل گلمه نهادا جبر و یکی هم دغوازن که هر خونده کارک چه سنفی دابه چه رفی دابه زمان خوی دایی که بردوان بکه و دایی که باوکجی زارو که خواه بکردی مزن بکن و بلن به زمان دایی که بخونن و فیری زمان خواه
3: والو اونی تم قول دکن هم پر عاجز دبن ام بیکو کردی بمینه کردی رنده کردیش به ما قولایه چرا مرسلا هم یعنی زمان دایی که هم دخوازن کردی بمینه و بو 14 سال نه زاره ما مرسلا کردی دخوینه نویش تقلع عربی بند پر زحمته یعنی زار دی ساده بیجن و نو زاره ما دی ساده بیجن بی مرسلا عربی نکنن پر عاجز دبن مرسلا هم دخوازن یعنی کردی ما بمینه
0: مدوه جوار بحثا بیه که کرو بکو زانگه ها روژاوا دبجه روشا زانگه وان هتان ها ندیاره گمان هنه که بریارن دربار زانگه ده با آوائی که ناوندی بینداین بین بجه آنین و او بریار بسر وانده جی بین چسپاندن بین سپاندن لی ده زانگه هن روژاوای کروسانی ده هن بش و فاکلته جی هنه که هج جی به تمامی روشا وان ندیاره بانمونه بشا جنولوژی فاکولته زانستن اولی یعنی اف بش ده زانگهن سوریه ده تونهنه ده زانگهن روژاوا ده هنه که اوه چلی وره امی وی مجاره به میوانه که خوره گوتو بش بکن برس سلاح مسلم برپرسه خواننا آزاد لزانگه ها کوبانه جباجاره کوبانه بمره امی هن پرسان آرسته یوی بکن دن باش به ما مستان هم خیراتم با بلتنامه اگه دنگمید بیزن تا بیس پاس گلکس
4: پاس جوارا
0: هر بچه سپاس ماموس هد پیوچوی یک بون یک کردن زنگهن روزوا به زنگهن سوریه به گشیر ام وها به پرسن یعنی استنگین کوتین پیشیا و پروسه چنه ل روزوا هند فاکلته هنه هند بش هنه کود زنگهن سوریه به گشته ناین خوان ما بحث شکرد پیشکا نویسا خوده یعنی استنگی به گشتی دکارن چه بند مجرا انتگره کردن زنگه هنده کرم که
4: برای هر چی سلاو برز جورا خانه حیش را وقت پیدانین که زنگه جی گریده پرورده گشتی یه و پرورده گشتی و بو ده دوانده سوانه زیتر به کردی نه لدبستانه دما که خوندکار تینه زنگه تواهی زمان کردی یعنی از بیشن زانن جبو بیشی متریال یعنی امنا بیشن گشی کردی بو لی پرانی خواب کردی بو جبو بی از آستانگی تایی که چارا سر کرنا کردی کرنا متریال دبستان دا او جی گریده زانگه یعنی زانگه جی او جی بکردی بو یعنی پرانی خواب وقت زنیم زنستن جواکیه و جه کردیه مومسته رفته وانا گشتی زمان کردی دینه خواندن و انتگراجی ببه که وقت ام بیجن به گرده زنگه حلب به و پرسکرنه یعنی تکنیکی چیه بند وقت زنیم که دکتورای

0: yek سريانية جيران ما أم ناس ناقوم دبر ده دبي مسألة ديروك ورا أوكرانيا ورا نقاش كرن
1: بل
0: أرنغوري
1: باش ما
0: جوسا
1: وصل صلاح
0: يعني
1: نهار
0: أرنغوري
1: للداروي مادين كو هون بحث كن دوي بين خواندن چه ديروك بي چه مجرى بشا جنولوجي بي يان چاندو بيكاتين جداين اولي نتوي بن نوا سوريا ده پررنگ فر رنگ يعني بيگومان ده مجرى زمان ده يعني اف دو سي دمجميرين كو جبو كردي حطنه ده شان كرن هري داوي چه آگاهی هنی؟ یعنی نرازی بون برداومه. چه ده خواندنگه هم ده، ده زانینگه هم ده. کرد قبول نکن خواند کارن کرد قبول نکن کو کردی تنی و که زمانی که بیانی که هاتیه نوا سوریه و که چاوا انگلیزی فرانسی زمانی که جدا ته خواندن اوجی به زمان بجارده کرد خوجه اینه زمان وانه یعنی هری داوی چه آگاهی هنه دکاره چه لیوره داویه ده مجار زمان
0: نه وقت ام بیش مرسوم در کتی جام سرک شرع مرسوم وقت زمان کردی زمانی که نتایج زمان نتایج د زاغون اون دو وقت زاغونی د وقت مفت نسل بنری کو زمان ک نتایج د بیجی یعنی ماف قندن ویج یعنی نو زمان رسمی تو ام بیش زمان کی رسمی وقت ام بیش ل عراق د بی و يعني جموات بوشريك بسون البيت يور لدنرن و دبي و رسميات دخوا چه مثلا جواز سفر هي چه تشتي بلغه هنا پاسپور هنا چه نفوس هي گشكي بزمان عربي و كردية لزمان نتاوي نزمان كي فرمية لزمان كي حق كرده كي بزمان خوا نتاوي خوا زانه د دبرد جی بریاره ا سروک او دکتی ا تعلیم علم دکتی او جی بریاره کین ناکوکی نوبری و نوبری مرسوم دکتی جبر جبو ویجی هاو یعنی ته هاول دون او وی گارت نکته د چیو یعنی ام چند کرون ورشتن وی گو و ونا او دویا و جونی بوشتر وی ام جی دوی هیوی داره یعنی با عمر با بریار ای وزیر تعلیم علی درکتی و سه حساب کردی بن ام بیجن دبستان آده جی او جی باندر رو خال سر زانگه هید که جی شبا بیجی زانگه کو یعنی گوری دبستان آنج داره ما وقت پیشی آده زمان شبا بیجی و نبس کساجی دبی زانگه وقت طیبت مندی ها خوک کردی هر یعنی پرسکریکت نکو زنگه ها که بانی مواد شاجی گوت یعنی و زنگه ها جدا به یعنی وقت ام بیجن چاو زنگه ها حلب هی زنگه ها شامه هی نه شرط ها گریدوی زنگه ها حلب هی فرق نوبر زنگه ها که بانی زنگه ها رجابا یعنی رجابا نیزی که حسکه ام بیجن پارزگاه حسکه و اما جم نزدیک ام گریدای پروزگاه ها حالا بینه او بردا فرق وجود داره نبر ما داره جبو بیجی هین او داوی در نکت یعنی ام بیج بریار داوی هین حتی نه یعنی نه گاو داوی گاو هین یعنی ام مسئله خوندن زونی یعنی وقت کوشش نما او و رقم یک بیاری دندر رجوعی کسانه دار
1: باش
0: وقت
1: نها ما مستا وکه و بحث کرد نها این ده چارچوه پیواجوه انتگراسیونه ده زانینگه خوندنگه به تایبه ده مجاره زانینگه هنده پیشه یعنی دکاره پشتی بداوی حتنا پیواجوه جاره کدن هوله کدن بیداین تشتی که ده وی قناقی ده قناقا انتگره بونه ده انتگره کرنه ده بدلی کردانه بون پشتی قناق بداوی حت دی هولندن مجارا زمان مجارا بشین جدا یانجی ماده این جدا این کو 12 13 سال 14 سال روجاوا تن خواندن بین بجیکرن امکان وی کی هه تایبد مجارا زمان ده یعنی
0: نا مجارا زمان یعنی وقت ربربری کوبونی ام بجن ای زونگه یا زونگه روجاوا زونگه کوبونی یعنی بریار خود بری یعنی بو مسئله زمان مسئله جدی یعنی و نه یعنی بنگهیه اما ام تو چه بجی

0: جنین کلی و در دمینه ام بخوا بخوا بوی دست ببکن و وی گوهرتنه دهندوری جواکی ده چه بگه
1: اوین شخ موسکن الهشت باجاری حسکی
2: ترکیه دخواز جه حکومت سوریه دیگه که زمان ترکی لدبستان نوی ولاتی بخواندن وکی وانه که بجارده لسرانسر سوریه لبرنامه خوانه بزیده کرد. بالیوزی ترکیه یه لشامه نوح یلماز درباره هفدیتن اخویا به وزیر پرورده یا سوریه را. راگان که پیویست خوانه وانه زمان ترکیجی لدورین باکور سوریه بردام بکه او ده همان دمیده دخواست کریه که وانه زمان ترکی ببورن وکه وانه که بجارده لحمو دورین سوریه بخواندن. بالیوز ترکیه درباره پروژه آواکرنا بناو خواندنگه ها نودولتی رجب طیب اردوان لشامه زانیاری دان آلین سوریه که لگوری آگاهیان اف پروژه دید پیش روژه ده ببچی آنین جا آلیه کارگیرگی ویجی اف خواندنگه ها نودولتی ها که به سوی هاتی کرن ده گریه ده بالیوز خانه ترکیه یا لشامه به اف داخوازا فرمیه انقره دمکه ده تکو اف چند سالن زمان ترکیه لدبستان وان دورین باکور سوریه که دبین کنترول لشکری یا ارتش ترکیه دنه تخواندن. سازیان ترکیه نها هول دیدن که بریا پروردهی باندور اخوال لسر چاند او کلتورا دورین سینورو یین دیگل سوریه ده بکه. اووی کشی درباسی پای تخته بکه باته باجار شامه. حکومت سوریه بریار دایه که سه جور مازوتان مازوتا سوتمنیه من بجیم بگشتی و هر یک جی به بوهایی که جدا لگوری کالیتیه وی وره فروتن لی بشک جو آجوکارن باجار قامشلوی گازن دانج وی کدکن که همو جوره به بوهای 17500 لیره سوری تفروتن
3: سه نوعی مازوتی هاتنه به 17 و 15 و 11 یعنی هون تشتک جی نهاتی قامشلو يعني هم بيبين إنه أفت شيء ورا غازية ورا حفت شيء بوفر يعني جبر ملت والله ملت فاطسي يعني براسي
4: نظام تشدا نكتي ونا يعني وقت التسعيرات تجي تدر غازينا بنوزون يواي بنزين وانا تناسكر وترايا مدي يعني قدا كيف جرك قش بسعرك كم واحد داك وارزان تربة يعني مازوتا سوري هاي وفر وتيرا موزي دجيتك
5: لحظة ما جي جو على أساس سيف في أبي داك هبن أرزان وآ وسط وآ بها وهم يبيت كن جي يعني غازي جي تقييده بيمك تمام بس على حالتين تي قديم هن غازي أجي بي والله أرزان تنيش بو خلك آبها بس إن شاء الله داك هب يعني مش حمار باش
2: لپارزگاه دیر زوره او گندوارین وی رژه آواتشم فراته جاره کدن جی بلن بویه. وزارت انرژی ده زانین که حتا داویا مها جوت مهه دی آواتشم فراته 1200 متر کوب بد چرکه کده. و دی اف جی بردام بد بیجه تا وی دیرو که. لپرانیا گندین که دکوین به طایبت روشلات و روزاوی باجار دیر زوره رژه آواتشم فراته به تمامی بلن بویه. دی انجام بلن بونا رژه آواتشم فراته دی جی ده روزا یک شمه زویین چاندنیین گندین وان دوران که نیزی چمی فراتینه دبن آوی دمابون و ستاسیون آوا وخوارنه یا هن گندین وین افچهیجی راوستیه بود. وزارت انرژیه ده کانالا فرمیه سوریه ده راگهان که جب 22 ایلونه وان آوا چمی فراته برده و ده سانیه که ده 1200 متر کوب آو ده هرکه دیار جکر که ترکیه جی آف برده و جبر ویه که ریجه آواتشم فراتل پارزگاه دیرزوره و رقه جبلن بویه. ده همان دمیده وزارت دیار کریه که او جبود دمسال زوستان تدبیرین گرینگ و حتا داویا مهاجوت مهه او بر ریجه 1200 متر کوب آوا فراته برده بهیلن.

0: asta hukumete u ligori qanuna çarçveyi yajbu pevajve hatiye avakirin Cevdet Yılmaz alikare sarok komare Türkiye sarok hatiye bedke. İru civina xoya duyemin dar xistiye. Civina yin cümene yak bu koşka sarok komar ya Türkiye be amade buna vezirin peyvendidar o sarok dezga istihbarati miti birreveçu çar demjmeran davam kiribu. Dve civine de erekkirin biryarlı ser erken jer lijneyi jihatındayın. Dehman demede hefsengiya navbera lijneyan u derbare pevajo ede jihatiyenin xaşkirin u yek alikrina plana çalakiyen ku de dekunağa bede verin breve birinci hatiye gotu beşkirin. لغزه تماشوان هجاج جبر ویرانبونا پرانیا نخوشخانه این وینافچه فشارک مزن لسر نخوشخانه بناو رنتیسی یا نافچه یا وی باجاری چه بویا جبر کو هریزه ده سردانا وی نخوشخانه تکرن لدروی وی مجاره نهاجی جبر خودبونا الکتریک و کیمیا سوتمنی به تایبت مترسیا گرتنا بشا زاروکان اوی نخوشخانه جی دهوله ده
1: جبر بردامی قیرانا سوتمنی و قدبونا کهره به مترسیا ساخلمی بو سرجیانا خلکی لغزه دزدبونی دایه. برپرسن نخوشخانا تایبت یارانتیسی لباجار غزه بشیاری دیدن جوی ایکی کوبش زارو کان برف شکار کفتنا تمام بچید. اوجی جبر کیمیا سوتمنی و قدبونا کهره به که جبو کار بکرنا مالیدهان ده تب کار اینان.
2: ايضا لتوقف خدمات مستشفيات
3: نها نخوشخانه اما خدمتگزاری نجداری پیشکشی بهتر ج مليون و 200 هزار ولاتین غذای دکت. جبر ویران بونا چندین نخوشخانه این دین به تایبتی زارو کان جوانجی نخوشخانه کمال عدوان اف زغطا زیده لسر نخوشخانه اما چه بویا؟
1: خدمتگزاری دستپیکی نخوشخانه به تمامی پشتاخو به کهره به گرید آینه به تایبت بودا میکرنا اکسجینه که هر قدبونا که جنشکه یا کهره به کاریگری راستاخو دم لدست لسر جیانا وان زارو کان هیه که پیتیوی به آمیرن اکسجینه هنه. جبر قدبونا دم درج یا کهره به و نبونا رجیه پیتیوی سوتمنیه و دهنا مولیده هن اداره نخوشخانه ناچار بایه سیستم کارکرنه به کیمی پیراو بکد. به جور اکی کار کرن ده بشه که ده دهتا راستاندن یان دهتا کم کرن هیا که سوتمنی بو بشه که دن دهتا دابین کرن. کیمیا سوتمنی نک بتنه روه برنا خزمت گزاریان آلوست کریه. لی رگریجی کریه جه دوباره وکرنا وان بشان که برهوی بو دهاتا کرن که بینه وکرن. وک بشا چافدریا چر آی سی یو برفره کرنا بش زاروکان ینج نیج دایگ بوی. لی روژا چارده وی مهه منیر برج روبری گشتی وزارت ساخلمی لغزه را گهاند بو رخراو تندرستی جیهانه جبر کیمیا بودجه دابین کرنا سوتمنی و پتر جبیست ملبند ساخلمی و نخوشخانه را گرتیه. جدست پیکا شاری لغزه پتر جه 73,000 کس جان خوش دست داینو و پتری 174,000 کس جی بریندار بوینه دیدمه که ده نزیکی نوتش ساده جرخانه کرت غزه توشی زیانه بویه.
0: لودکیا نتوین یک بوی یای لنیویورک تماشوان هجا کلین جبیر نکری تومار کرن. سکرتر گشتی نتوین یک بوی داوین گوتارا خو پیشکش کر. دونالد ترامپ دو گوتارا خو دا گفین جناب برنا ایران اخوارن. زیده تری هفته سروک او نونرین ولاتین جدا زودا ین بشتار دوی لودکیه ده. دده ما گوتارا بینیامی نتنیاهو دا سالونان نتوین یک بوی بجیشتن. احمد شرجی دده ما گوتاران ده مجلی اینستاگرام خوب.
4: I thank you, Mr. Secretary General.
1: گوبیت که نتوینی گرتی لنیویورکی تنی جه گوتارن دبلوماسی نبو. لیبو میدانا کومک دمن سرنجراکی شوش بیر نکری. دسپیکا کمبوناندا انتونیو گوتریس سکرتیر گشتی نتوینی گرتی گوتارا خویا دوماهی که وک سکرتیر گشتی پیشکش کرو. لی دوماهی که گوتارا خدا همی کسین آماده بوی لحوله لسرپیان راوستیانو بودمک درشت دست بوی قطان. وک رزگرتنکی بو هاولنوی دبروه برنا قیران جیهان دا. یک جخالن سیرین اف ساله برهف نبونا شی جینگ پینگ سروک چینی بو ده گوپیت که دا زباری ویکی که اول امریکا بو انجام دانا کمبون دگل سروک امریکا لی بریار دا بجداری ده گوپیت که دا نکد جارکا دی سروک امریکا ده گوپیت که دا سرنجا جیهان بو خور راکشو ده گوتار خود لهمبر نوینرن پترج 130 ولاتان دمی که گفاج نافبرنا ایران کر اگر بیتو لگوری مرجن امریکا رکتن نکد دوی دمی دا چاوی جیهان لسر نوینر ایران بو که به آرامی و به تناهی گهداری آخفتن ترامب دکر چونا بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل جی بو سر سکویا نتوینی گرتی بو پشکش کرنا گوتار خوا مزنترین بایکوت درنشتن دا بدیف خدا اینا نوینرین پترج هفته ولاتان به کومل لحوله چونه دروه وقت نرازیبونه که برانبر بریارو شارن اسرائیلی. پشتیوه که جی اندامه که دسته نوینرین اسرائیلی دناف حوله دا هات دیتن که دزور یاو ناوه وان ولاتان تومار دکر دمه گوتار نتانیاهو دا حول جهشت بون. احمد شرح سروک سوریا جی بو ایگ دنجه ستیرکن گوپید که دمه که دا که رجب طیب اردوغان سروک کمار ترکیا گوتارا خوپشکش دکر چاوه کامیران لسر شرح بو که گلک با آرامی مجیلی گریان بو دناف انستگرام خدا. جاله که دن و سروک هایتی دمه پشکش کرنا گوتارا خدا در باره قیران ولات خواه روشاوی تک شو لشینا که آوه بکتا پرداخا که راستاخو دولکه را کرو دوه خو کرناف دولکه. افکار جی بو سدما ریتنا بشک جی آوه بسر جلکنویو و میزه دا. ده تورن جواکی دا او ویدیو وکی سیرترین دمه کنبون نتوی نگرتی هاتا بلاف کرن.
0: به ویاوی ام هاتن داویه بلتن اخویه ویده مجمیره جی تماشوان هجاب میند خیر و خوشه ده و دم باش به.

0: لم اپلیکیشن و سیستم یا لوکیشن پاسه کد به برچای دایک باو کو دیاره
1: همه پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکبه لگل چه سرکبه کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیره که هبی خوشتره او شوفیرش ملتزم تره بیه
4: تیه چوکی لسر چیه
5: امر رون گرو بود دای گوبا
6: تیه چوکی کمپانیا ایه
5: کمپانیا چوی
6: کمپانیا کانی گواسنو ایه
5: لسر ایمه
6: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
7: فار من گازم کریوه با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: کاک جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیرکان مقسم لگل یانا که به اون گوایا به متمانیه که
8: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکانا وی پوزگیره دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم کرد شرد را تو بختبی خون کرد

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجهه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری عبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟

باشه ایستان سالتن لبیم کاتی تن باش کاتی بولتنی ورزشیم نو کشمره لگلم بینو سرطاش باستی گرین ترین بابت ناو خویا کنکین با یکم جالمشو یاری باسکا دخن و ورزشکار و کاتنی پیشو یاد بجاده ارق دنیا نجات با خوانی بروانامینی و دولتیر راهنانی استی یکم با یاری باسکا بسه پرشتی فدراسونی توپی باسکی جیانو فدراسونی توپی باسکی ارق با دنیا نجات که چارک صدیک لموبر دستی با یاری باسکا کردوه با ماوی 15 ساله یاری زنی البجاده عراق و لامانگی ششی امسال ده بشداری لخولی راهنراتی اوورزشه کردو توانی او بروانه منو دولتیا دست بربکات تاو که بتواند لداهاتوه ارکی راهنراتی البجاده و یعنی جاوزه کن بگریت استو بده سینانی او بروانه منو اچتناو کروانی چندین دستگوتو خلاتی دیکه او ورزش کار خانمه لماوی کروانی ورزشی خویده چندین دستگوتی و دستینا بانوونا بو خوانی خلاتی باشتین یاریزانی پالوانتی سربستی عراق لسالی 2002 باشتین یاریزانی کردستان سالی 2007 گلکاری پالوانتی روشاوی آسیا ل 2008 بلاتی سوریا بشتاری چندین مشخوره هنانی لگل یانکانی اکادو سنحاری بو دوبهی کردوا وکو یاریزانیش لسالی 2019 کتا بشتاری لپالوانتی عراق کرد.

0: لهولی کارگی کلتور پالوانی تی ورزشی یاری الکترونی کن که دوم روشتی انجام درد. اما انجلی پشگیری کنی گنجان و درخصنی بهرکن یعنی لبواری ورزشی الکترونی. البته استا لگل پیشکوتنی تکنولوژیا یاری الکترونی کنیش به هماشه و پیشکوتون و او یعنی اتوانم بلم که گنجی کی زورانی که تمنیان زور کما رویان کردو تا ام جوره یاریانه و تنانه تیاشا باشن جا اسش که پالوانیتی انجام دریم اشتی کی نویا با زنیاری زیادت لپیم نرمم باویل عبدالرحمن ور بکرم باویل سلاو دلیبیو ام کاتت باش بزنم گنجان که اوا زور سریان خصوص سر ام یاری الکترونیانه استیان شونه یعنی ام شته زرر نیه لیان آیا چه سودی که هست به تابتی لروی درایی و بیستم لروی درایی شو تنانت سودی هست با یاری زن کن اما چون فرمو
1: باشا سلاوت لب تا امکانات باش ام پالوانه تی با یاری الکترونی کن دوین دستی پیکردو و اتلا کاتی پاش نیو رو و گنج کانوانی خولیا و آرزوی کی زوریم با میاری هی یه نم هوالا حتی اکو درنگ وقتی شود من نوا سرقال دبن با پالوانه تی یاری الکترونی کانو با تایبت اویکا ابین رید تا مزروی کی گورو فراوان للایم گنجانه بینم بو اندک لو یاری الکترونیانه که با تایبت اویکا باسی دکن اندک لم یاری زانانه لاستی نیو دولتی دان زورکات باشداری لو پالوانه تیانه دکن که نیو دولتین و توانی شویانه یعنی چندین پلو و دسکوتی باش و دیبیانن ام که ادوینم یکی کلا یاریزان اکان سلاو لبه بیوام تندوز باش بید استی یاریزانی خومن استاد چونه اگر

که خوش ناویستره باشه کسا خوش ویسته کنی کسا خواهی نکه لبران برا نخیر لیونل مسی لحب جاده ارجنتین رزکی زوری لگیره و بسر کرده حب جاده که دان ره و کسا باشه که باشه ایتر ام میمانه لمیدیاکان زوزو بلاو بونه تو یعنی ویلی هاتو تنانت بشکل ویدیو کان که دروست کردن یعنی آوانی که با AI دروست کردن کپی رایت یعنی هاتو تسر بشکل پیج کان هیسو تاون باشه و بشه کتر لمیدیا کن به تابتی اوانی که هندری کریستیانو رونالدون دعوه کن که ایتر امجور میمانه لسه کریستیانو دروست نکن چون که کریستیانو جور کسیتی نیه که بمشه وازه یا خودشه اینی او ببمشه وازه لمیدیا کن نشرینی بکن.

0: دیسان و باسی لامینیا مالو قصه گورکان یکین لا کنفرانسی روشنامانی لامینیا مالو تی بو خودتان حتا بیانی قسم پی بلن بلا من هر خون بشایستی بالون دور ازانم لواتی لیستی بابلین بر پشیرکانی بالون دور بلاو کران رو توی تر که لامینیا مالو شه بین رید لامینیا مال که لو لوانی دایمه لأوروپا لهمو پالوانی تیکن دنگی یاوتو یعنی هر شتیف کات باسی باسیلیا واکرد ام جارش دیبیتی بالون دوره که براسی هرای ناوتو لنیوان یاری زانان اینتر او حالا سه والامی اویاتو الی من شایستی بالون دورم او حالا سه الی نخیر من شایستی بالون دورم لامین یمانی شکه کلوانی که همو هفته اک بلدوانی تازه ویتو ام جاره انو چیتی خلق الان لبروی که من 19 سالم نبی بالون دورم بنه بلام او ریکوردانی که من شکندوما میسی و کریستیانو لتمنی من امشتیان نکدو لبروا لصد عصد تاوكو سر اسخان من قوية باقصي هيتش كسيق نايم و شايستي بالون دورم اگر من ام سال ني بمو سالي كتر اي بمو اگر سالي كتر ني بمو او دو سالي تر اي بمو اگر دو سالي تر ني بمو او سي سالي كاي بمو اگر سي سالي كا برد مو او من نك تنيا يك بالون دور چارپين جي كتريشم اوه يك بالون دور بو من بسنية لبري اوه كمن اي كم زور جاوازة لچاو یاری زنانی تر و تکه برآوردیشون مکان بلیو مسی و من به هیچ شوی گرنگی با قصه میدیا کن و رخنی میدیا کن نیم هر چه کم لبرو ولن بابلم و خودن تاو کوبیانی قسم پی بلن بلن لامینیامال آوا آوا نخیر من گی پی نیم و من لامینیامالم هر واش امن ما جابا گمان لطای قصه کنی یامال به
1: مو اسپیشال آل فینال سیمپل
2: لتمنه هی پچوکا و روبروی پستانی میدیا کن بوماتوا چاو داری میدیا کان لسر آسیا ریزانن لعنه کی گوره یک برشلونه زور توندو همیشه بردوامه همیشه چاویان لسر تا چی دا که چی دا خوید چون دا جولید لجیهانی طوبی پیام رو دا سرنجی میدیا کان زور رقه اگر زنجیره گیاری باشیش پیش کش بکید بلام تنیا لیه گیاری دا آسد دا بزید میدیا کان وای پیشاندن که قیرانه کی گوره روی داوه با من یکی یاری خراب یکسانه با 400 یاری خراب لچاوی میدیا و رخ نگرانده لای من کلیلی سرکوتن لتمان چی لاودا بریتی لوی ریگن ندیدم قصان کاریگری لسر درون و بروا بخوبون بجه بیلن همو کاتا ولدم ترکیزم تنیا لسر مشقو راهنانه نکن بیت نکوی میدیا کن و تورو کمالایت یکان روزانه چی دنوسن خلق پیمالین استا تمنم 19 سالو نبید بالون دورم پی بدریت یان دلین دبید خلاتک بدریت بکسی چی دیکا چون که بحساب من هر لسالانی دیکا دا دیبموا بلام اوی من پیشکشم کردو اللی پیشترو یستاش شایسته خلاته کم او نشی دلن یا مال بیزار کره به هر وابلن
0: انتر میامی که میسی برودوخی خراب و برنوی برچوتا ویلی هاتو آلن تنیا گولکانی میسی وی کردو یاری کنی میامی چش بخش بن برا بیانی امرو انتر میامی بران بر کولومبوس کرو یاری یکیان هبو گم یکم گولی تیکرا یکم یان مارتینیز بو باشا یاری زانی کولومبوس دوم یان مسی توماری کرد کاتک خولکی 33 گول یکسان بونوی کرد به مشکشت تومار کردنی 1355 گول و اسیست کتا که یاری زانا ام ریکوردی هبت هاو کات لیو بوا پاشای لیدانی راسخو که 76 لیدانی راسخوی هیا تنیا 3 گولی دی که و اکات ببیت تا که یاری زان لمجودا که 79 گولی به لیدانی راسخو هبت اگر چی میامی دورا و لده یاری دا تنیا یک برنوان هیا دوین پینج یاریان یک دوران و چوار یک سنبونیان تومار کردوا سر رای انجام خراپکان لیو ناوسته لر

0: یوریو آنتونی جۆشوا زیاتره بن له نیوترین پیشاته ادی هرن بروبری کارکانی آنتونی جۆشوا سروکی کمپانی ماشروم سپورتس با توری سکای سپورتی را گیان بستنی او کنگروژ نموانی که بریار بو لا روشی چوار شما سی سپتمبر برای اپچه تا ام کاش میرش و تاواتی دنیا نیو هشتا رکوتنی کوتایی لسر نکراوا که تگل ایدی هرن بسیار کرا آیا رنگ تایسن فیوری و برای برانبر بشوی که تگلانه بین پیشو کنگره که لخیابی جوشوا برو ببن ایرن براشکاوی ولم یاویتی هیچ کنگریه که روش نموانی و به ایما بونی نبید. ام لدوانانه لکاتی که این که دوی راگیاندنی سفنمی و برو بونو کهان لرگه پرانسپالتی لشاری کارتیف و رکوتی یانزی کانون یکمی 2026 ناکوکی که توند لنوان لنه رخرکان سری هلاوا. کشی سرکی اگره تو بود دنگوی بشداری کنی جین وایت سرکی رخراوی UFC لرخصنی امرو برو بونو ایدی هرن با تندی را تکرار کرد که دن وایت و به رزامدی کمپانی ماشون به تنها پروسه رخص نکوا. لایکی کوا دن وایت که تکرسری لسر آمده بونی لکنگر روشنوانی کانا لیک راوتی هیچ زنیاری کمی و رنگ وکو سپرایز اگ بی همو. ام آلوزیانا لکاتی که که تایسن فیوری در طور کمالات کانا تومتی اوی عراسی جوشوا و هرن کدوا که هولی پاشک شکردن لیاری که اینو و هشتی لاوکی خوبرسی واکن. بلام جوشوا و تیپکی جختکنوا که پیسا ما فرخصنیه کند به تاواتی رزاله بگیره و شاری نیوان ام دو بوکسینه را که سالانه که هندران چاوری اکن بری عرب شوی راستخول سراسری جهان لرگی چاری نفلکس و بخش بگید بلام امریکا بریای یا سایی ورخصنیانه سی بریان خصوص سر آمده کارکن و سر اشه که زوریان و هندرانی جهانی بوکسین دروست کدوا هر دولان هولین بر جواندی دارایی میدیای کنی خوان بپارزن پیش اوی بفرمی بچنه ناو حلبه که برکیو
1: Tyson, I've never had no problem getting in the ring with you. I punched you up when we were kids. And after watching you here tonight, I'll punch you up again. With all due respect, tonight is your night. And you know I'll sit across that ring from you in due time. You ain't gonna tell me what to do. I've been chasing you.
0: خوش ایستان گرین تیم بابت ورزشکان پیشکش کردن همیشه شاد بن

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشن پاسه کد به برچای دایک بول کو دیارا
1: هم پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منعلکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگرته و مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیرا که ها بی خوشتره و او شوفیرش ملتزم تره بی
4: تیه چوکی لسر چیه
5: امر رون گرو بود دایگو
6: با تیه چوکی کمپانیا ایه
5: کمپانیا چوی
6: کمپانیا کانی گواسنو ایه
5: لسر ایمه
6: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
7: فار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیکم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: کاک جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیرکان مقسم لگل یانا کرد ایون گوایا بی متمانی یکی
8: لرابردو اشتی خراب یا لحن پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی کی آلتونی بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: واده بینید که ایران ایستا با ایستر بوا؟
2: کات کمار اسلامی بشوق صدکات بروش والامکیت پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیت ندوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه اموشگاری که دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیجی انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کنال هشت داداتا

دوباره سلاو امروز کمالک بابتی تندرستی من با آماده کردون و گرنگترینیشان بسی پزیشکانی دانم از راو اکین که ما یکی که لگرفته گورکانی کردی تندرستی لاریم کردستان لیسته و پیشته کت بزوترین که چار سر بکرد دوینه در چوانی کالجی پزیشکی گشتی دوای دام از راندنیان کرد لهر دو شاری سلیمانی و شاری هولیریش گردبونوویان انجام ده و شاری سلیمانی رپیوانی کن کرد و نزیکی زیادتر له هزار پزیشک بون و تا تنیا پزیشکانی دانم از راو نبون بلکو در چوانی سالی 2026 بون و هر وحا پزیشکانی دیکه بود لپلکانی تر پزیشکانی پسپورت بود و تا به نزدیکی میان هزار پزیشک بودنو رپیوانکه لبردم زنکوی سلیمانی و با بردم نخوشخانه شهر انجام دره و کمالک دواکاریان ها بود لشهری هولیریش پزیشکانی ناراضی و پزیشکانی دانمز را لبردم وزارتی تندرستی گرد بودنو و لگل وزیری تندرستی حکومت ارمی کردستان قصایان کرد و بسیان لگرفته کانیان کرد و دواتریش وزیری تندرستی کمالک دلانوی ها بود کمالک قصه کرد سبارت بم گرفته و بسی لو کرد که هولی خویان خانگر باوی گرفته که بزودترین کد چهار سر بکن اینجا ام درچوانی سالی 2024 که دوی سالک لدرچونیان دامزران و تا اوانیش سالک دو کوتن جماریان حوصو 78 پزیشک بود و امانا لسر دهاتی ناخو دامزران و کزانین اما لسالی 2015 و لحریم کردوسان دامزران دن نماوا و اوانشی که لحالتی پیستا دامزران رابن لسر دهاتی ناخو مو و لگلوی که استا حکومت حریم کردوسان و حکومتی ناوند سرقالی اون که پروژه اصایی بودجه عراقی سالی 2028 جه گیر بکن لیره شو فشاری که زورتر اخریت سر وزارتی تندرستی که کاری که هم بکات که بودجه ام پزیشکانه لدهاتی ناخو بخنه سر دهاتی بودج یا خود بخنه سر بودجه عراقی با سالی 2028 بایم اما ایکی که لداوه کاری کن که ام پزیشکانی سالی 2024 هیانه که لسر دهاتی ناخو نمنو چیتر یعنی ها فشاری درونیان نبید لسر ام بابتا للای اکی که در چوانی سالی 2025 و سالی 2026 من هیا که بیکا ام دو کاملا پزیشک دانم از رین را نزی که 1200 پزیشک ابن در چوانی سالی 2025 ابو پر دام از رین بلام تاوکو استا که سالک بسر وعده دامزران دنیاناتی پاری و تاوکو استا دانمزران راون و تاوکو استاش چنه که بونه تو لگل برپرسانی تندرستی ایتر به وزیری تندرستی و به خود برپرسکانی تری تندرستی و به نزی که هشت جار که بونه این کردو لگل یعنه لماوی ام هشت جاره هیچ کاتک وعده که دیاری کرایان پینه و تراو و هیچ کاتک شیوه اکی ویان پینه دراو که بم زوانه به تنی آلن دامزران بلام نازانین که دامزران اما او رسته که لپارو ای بیستن و تاوکو استا بردامن لبیستنیان لگل اوی که در چوانی پزیشکی خود پزیشکانی ناراضی دونه لگل وزیری تندرستیش کو بونه وزیری تندرستی باسی لو کر که هولکی وردتر این و هولی زیادتر این بو اوی که بودجه کرتی تندرستی لبودجه عراق با سالی 2028 جه گیر بکنو و تنانت کار لسر اوش بکن که دامزراندنو بودجه تایبت با پزیشکانی ددانو پزیشکانی درمان سازان و کارمندانی تندرستیش دابین کن لهمان کاتیشا سیستمی پلبندی و سیستمی پلبرز کردنوش باشتر کن و پیشی بخن اما همو او بابتا بو که

0: أوي
1: فهمك.
0: كزور طبعا باسيلي وأكريا للطازي لم بابتا تشوننا وبابتي زو ورتري مسالي شوازي ورقتني بردك يا مثلا بون مونا استا ايش لسر وأكريا هول بدري تا تشان بعدي تو برديك داني تواني لبرد سرشتي كبشي
1: بله
0: اما يكيك لا بريشكوتنا بابلين ايش اواني كايشي لسر كان
1: بله
0: یکی گلوانه با کارهنانی ناوبینه است با نشتگریگانی گوینا و راست که خود زنی گوینا و راست خوی بقد قبارکی با قود دنکی بهمه به
1: بله
0: یعنی تو با کارهنانی بابلین
1: ناوبینی با اوشنه
0: ورا مقارنی که مثلا به ناوبینی ناو سگ مثلا زور شونه که بچوکا
1: باشه
0: و لخواب زیابه لو شاهد تارا دیگ زور پیش کوت نه
1: اما جی دلخوشیه که بینی لپس پوری جیاز اکانا لحرمی کردستان ام پیش کوت نانا با دی اکره تو ورده ورده ویلیه تیتا پیویس ناکا بو هیچ مبسته چار خواست سردانی در وی ولاد کاتو تیچوی که زوری هبه تو خوی بخاطر جر دستی پزیشکه که نه ایناسیت نه ازانه لبوارکه چون و چون نیه زور سپاس بازو براز دکتر سروت توفیق سپاری نشتگری قرگلو توگه که لگل من بوید
0: سپاس بایور با بینرانی برای زکنال
1: زور سپاس بینرانی کنال هش بابت تندرستی کانیم رو من پشکش کردن به هیوه تندرستی که زور باش با همولک لپاش وچانک لسری کاجمرده هاو کارم رناس بابت عبوری کانتم پشکش کردن.

0: Den baş oslav restam şvanın heja keremken digel ve bültena nüçen bültena me bihin sarunçen girin despetik. Siyamant Afrin Ragan ku çare cotme siyamin karbonik koçberan ku ji 504 malbatan pekte devvegerin serekaniye. Jalikidin ve timen rakırna mayınan le derdora serekaniye berdamın dıxabatın kodu.
1: موضوع پاندورا که گوره نخاشه و تختوره و اندامی ما کری ایم
0: اف پازده روزن الکتریکا نخوشخانه گشتی کودانه حتیه خود کرن نخوش جی جن نچاریه دچن نخوشخانه این تایبت و بزیشکن لی نخوشخانه جید بیجن سده ما سرکه ندابین کرنه سو تمنیه انجمن شوپاندن و نرخاندنه یا کود چارچوه یا سایه تایبت اپی واجوه ده هتی آوا کرن جبو جارا دویمین جوینا خواه و بیکانی و ارکو دسلاتا لیجنه لاوکی دست چان کرن وزیر داده ترکیه اکنگیر لیک راگان کو پی واجوه چارا سریه پروژه دولت و گلیوانه و تکه جید که کو او پاشتا گاوان ناویجن و هر کسی کو هولا تیگدان جبده ده روبروی اراده دولتی وره

0: ایروش جاره کدن کارم بچن مزگینیه که خوشش بو خالکن بازار سریکانی کوچبرین بازار سریکانی و گندواری وی هات داینگو کروانا سیم دی د چاره جوت مه د رجا یکشمی بمشه شوا دم هینات یه دست نشان کرن گو افکروانا یا سیم ویش بین سد و چارده مال باتان پیک بی بریا گو از بحثا وان خالام بکم و چقا سفگریان و دی چنده دی فگرن راستی تا پرسک گلکی هجا کرگلو افکسانا فگرن نوا باجیر یا در دوراوی مخابن لگورت کلیا ما به کمیتیا کوچبرین سریکانی اوان جار کدنج با متکس کرن گو افکروانا سیم جی اف بین سد و چارده مال باتانا جار کدن و یه در دورا باجار سریکانی و تل تمری بنواته گو اف کسانجی و ناکرم بازاری سریکانی و براستی جی آوانجی وکه زلال کرنه کش بو ویم جاری دان خویانی کرن گو وای کروانا سسیانجی دی وگر بخیر و سلامت و هینجی تو بریارش بو وگرا خلکم بازاری سریکانی و بطایبت کردان نهاتیه دست نشان کرن اوی کایاجی جه مترسی لباوان چه دکجبر براستی دماغو هر کروانک وگره هر مالبات وگرن و تنی لدردوری بن و باجار نیه وگراندن اوی کایا نشانیا گوهرتنا دموگرافیک دده خویانی کرن بو چه حتا وکیلیه تو بریار نایستندن گو باجار سریکانی جحره بن هاورده دی بیوالا کرن مالباتین وان چکدارین گو لسران سری هفت سال و چند ماهین در باسبویی گو دناوا وی باجاری دنو مال و ملکین خلکین وینی رسن کردین رسن برنا و ناهیلن گو تکسی دلی وگر و نهاجی تاوی گوهرتنا ریجیما سوریه تاوی هاتنا حکومتا کنو تیوی ری کفتنین گو دناف برا هزین سوریه دموقراتیک و حکومتا سوریه چه بویا تاوی که حکومتا سوریه یا وگز اوی بخوشی بریار دا گو دی کامپ لسرانسری سوریه نمینه براستی شخوان تاویین یک بویی جی اوی که دا بخو یعنی کرن گو تبو که هجمارک گلکی مزن جه کامپان دی لسرانسری سوریه والا بو ام کارم بیجن گو دوان مهن داویه دا بهتری 6000 کس فگریان ناف باجاری خواه، گندی خواه، باجاروکین خواه، دورین خواه و دی جیان خواه تمام دکن افجیه کیف خوشیه بو لبا نتوین یک بویی لی مخابن مجارا خلکن سری کانیه هین وها مایو تچار سری یان ام بیجن زلال کرنجیش بو ویناش بو چارن ویسا کردین ام بیجن باجاری سری کانیه نای خویانی کرن یعنی نتنی اگر ام باشی رو بکن یعنی کرد نتنید باجار سریکانی دن کرد له گل گندوارن در دور باجار سریکانی نه شو کردن از دیجی له هن گندن و تاغن طایبت دناوا باجار سریکانی دجی های براستی یعنی اوی کانا حادثیه که با خلکن سریکانی دخو یعنی کرند بجن دما گوته دیار کرن کو ته ده یعنی زلال کرنج بو متنه یان تو دست نشان کرنج بو متنه یان تو اری کرنج بو و گرا ما دناوا بازار دتنی اوی کا د دخ یعنی کرن گو پرزگریک دناوا بازار ده گله کی هنو حکومت سوریه یا فقس حتا ویک الیهین او عرب ها ورده بطایبت ی غویران ی دیرا زوری مال باتن وان چقدارن بسر ارتشا ترکیه و هین تو چارجوار ندیتی او اوانجی جوی دکی وناکشن لو ما دبجن دی افصال جی جار کدم بتقرق لسرما درباس ببه
1: باشه اوین از ویجی بپرسن به طایبت ده درباره هبونه مالباتن کرد ده کاروان یکمین دویمین و ویجاریش سیمین ده یعنی جبو گندوارن سر کانیه جی کرد و ناگرن به طایبت کاروان ویجاری ده کرد دیدن اینن؟
0: بله براستی ام کارم بیجن گو جارا پیشی رجیا کردان یعنی ام کارم بیجن شیست هبو جبو وگری او نخاسم گو وگریان نوا باجار لی پشتی او شکنجه گو راستی وان هات پشتی اولیدان و تالان کرنا گو بسری وان هات دی مترسی اکل باوان چی بو نما خوستن وگرن ده همان ده میده جی حکومت سوریه و شان ده حکومت جی خوستن گو باری بکشین سر وگرا مالباتین عرب تا گو راستی شکنجه نین یعنی امکارم بیجن بو راستی پرزگری کان نین کروانا دویم امکارم بیجن جسر صدی نوتو دو او جه پیکاتین عرب بون تنی حشت جسدی جه پیکاتین کرد بون او جی امکارم بیجن لگوندوار در دورا باجاری سریکانیه و تلتمر او بیتریه نزی که تلتمر بونیم وگریا بون یعنی امکارم بیجن دوازده مال باتین کرد تنی وگریا ریجه اوان جشخوا حشت جسر صدی

0: قضيبو فيجاري غوتينج تشل حياه تشلو بينج دي ريجيا كردابا واتا ام كارم بيجن شيستو برجور ده وريجيا بيكاتي عرب غوفاجرن غونداواري دردورا وينالي تفي ولوجي غوتن يعني بر كردن ايغول غونداواري بيجن دردورا سريكاني ني عاليه التمر عاليه سريكاني بترسن غوفاجرن لو ما دبغو روجا كروان بي پر مالبات ناوی خوبکشینن بیجن ام نکارم وگرن جبر براستی مالبات که کرد یعنی نها پشتی و آگاهیات گلکی هول دا گو ام کومیتی ری بهن آلیم بر پرسی کچ بر سریکانی ری ام با آخوین براستی چن مالبات این کرد هبون دریا کومیتی ری مناس کر گو آوان جمر گو تی ام نویرم وگرن جبر یعنی گلک گند آلیان تلحلاف بتایبت وقت تهدید کش بوان هاتی گویی هن فکرن دی یعنی هنی راستی گلک اشکن جابین امی براودن امی وطالام بکن امی الوخن دب امو بکوچن یعنی افی کایاجی جبو چند مال باتا آهات بگوتن شقا افی کایاجی نه دی تک و گنجشی جبو چرا سریک جبو وی کاهان جیجوان را بی گوتن و او مال باتانا دید بیجن امی نکاربن فکرن یعنی اسکارم ویجی بیجم ایوب جوان پنسد و چارده مال بات گو بریار جبو آن هاتی روزا لحده وگرن روزا یکشمه دبگو داکه و چارسدی سیستدو پنجیش بر دبگو کرد هگر دوی مترسید بمینن هاو وگرن مخابن گو هزار و هشته و نه مال باد وگریان ایروژی درباسی زفستانی دوین هین حاضر تیا پنسد مال باتی تیکرن و نیزی یازده هزار مال بات هین لبندواریینه
1: Gelek spas kim? Evin şeyh muznu şegahana. Me jbajare amude. Spas jbu ku agahiyen ku te dan. Me dbijin den baş pe de svesabe her bir şey. Nüçegahane kanal heşteye bajare kobani dbije ev bazda rojun elektrik be tamami diser nekhoşhane gishtiya kobani de hatiye kod kiran kod buye. Nekhoşen heremici rasti krize kimrovi hatne. Ligori zanyariyen ku nüçegahane me jizare berpers o bizişken nekhoşhane ve vegoasne نبونه الکتریکه او کیمیا سوتمنیه مترسیه که مزن لسر جیانا نخوشن بطایبه دو بشن چاف دریا هور او بشن زارو کن و نخوشن که پشتخواه دسپیرن آمورن نفذدانه ین الکترونیک چه کریه بزیش که شاریه دادن که اگر او کریزا الکتریکه او نبونه آلیکارین تندروسیه و دابین نکرنا درمانان لسر باجر بردان به ده روشکه آورته در که و پیش که درگهن خود و به تمامی ده سر نخوشخانه گشتی یا باجار کوبانی ده دوی وکن جبو گهانا وان آلی کاریان او یک جیوه که قیرانه که مرووی هم مزن جبو زیده تری نیو میلیون شنین هرمه ته پینا سکرن دکتر ماهیر که پسپور نخوشن دلل نخوشخانه کوبانیج کانال هشتره دیار کریه که نبونه سوتمنی باندوره که مزن لسر نخوشخانه وان شکریه و دبیجه ام تنی دریا جنراتوران ده الکتریک دابیند کن و جبلی ویه که تو ریه کدن تو نیه اگر الکتریک نبه نخوشخانه به تمامی تی راستاندن و ویه که جی راست راست باندو لسر نخوشخان شکریه
2: موازوت باندورا که گوره نخوشا و تختورا و الاندام ما کری ایما چه جهاز ما گی سر جنراتورن الکتریکا جنراتوره ساعت کهربا ساعت دادته و خود به فپیدویستی ما به موازوته و موازوته پندور خواهش کری حتی نخواشی کم کردن نخواش و بهابونی موازوته و کیماسی موازوته نکنه نخواش کیفی خواهر مستش فی واره تختورا سردام بکه نه کم موازوت ها به ان جنراتوره وی خن کم موازوت نه امن هیوی الکتریک به واره عملیاتی ما ای اسعافی نه ای اسعافنا عملیاتی دن مثلا ام نخوش را بین وره امکن اشتر عملیاتی که بتنه ای حالات طوارئ فریا کوتن انها درمان کتی راشته که ازی که نوع اکیه سیتنه نه بکن نخوش تو خدمت کیب نخوشی ام تکنه هندر مستش و ام درمان کیه پیدنه گیش در واد کره بس وقت اختار جی را کتنه بس جی را بپره نها منظمات دولی کار دکن بس وقت کارا ارکه حکماته نخوشخانی نشتیمانی ای بازار لعالم خصوصا سوری گرک هبه خصوصا روشی سوری که نخوشخانی نشتیمانی ترکیز و پره گیجه را به معنا خدمت وی ملت که ملتی کوبنی هزاره ملتی که با پنابره
1: بشک جه خوندکارن زمان کردی لزانگه ها کوبانه دویجن

0: او به زمان کردی راضی نه و دخواست کن که خواندن به زمان کردی لدبستان و زانینگهان بردام بکن.
1: مترسی هنه یعنی به دمک پیش را به چرنگی ببه برورده به چرنگی وره رو نشکاندن مثلا متریالان ورگره چه پشنیار هنه چه گاوه ویور ناویدن حتی نها چه برگو مجار نزلاله هنه گمان هنه چه برویجی ام مترسی دارن یعنی اما هیوی هم اوکو لگوری با حرم گو هم تیرا جیاندکن عفرین کوبانه به مل جزیره به فرانی نشتجه این خواه کردن یعنی هم هیوی دکن گو زمان پرورده زمان تبستان و زانگه هن به زمان وی ملتی به
2: پشتی انتراکسیون و وکو درکتی دردکوه لازمه هم هین زیده تر دسته که پشتگیری زمان خواهم بکن جبر که وره قبول کرن جبر که مافکی نورمال ده هر گلی دو و دنوبری مل گل مای نهادا جبر وی اکه هم دغازن که هر خونده کارک چه سنفی دابه چه رفی دابه زمان خواهی دایی که بردوان بکه و دایی که باوک جی زارو که خواه بکردی مزم بکن و بلن به زمان دایی که بخونن و فیری زمان خواه
3: والا اونی تم قول دکن هم پر عاجز دبن هم بی که کردی بمینه کردی رنده کردیش به ما قولایه چرا مرسلا هم یعنی زمان دایی که هم دخوازن کردی بمینه و بو 14 سال نه زاره ما مرسلا کردی دخوینه نویش تقل عربی بن پر زحماته یعنی زار دی ساده بیجن و نو زاره ما دی ساده بیجن بی مرسلا عربی نکونن پر عاجز دبن مرسلا هم تخوزن یعنی کردی ما بمین
0: زوین محمد خواندکار بشا سینمای یا فاکلتی چاند و هنر از زنگه روزوه زوین و هفکارن خواه فیلمک بناوه قرمیچوکن جوان برهم آنیه فیلمی وان بشتاری فستیوالا نیویورکی فیلمین کردید بویه زوین دوی در باره ده بحثا کرد فیلم قرمیچوکن جوان که به هوره کدارک
4: زوین کچک 23 سالیه جباجار چل آغاییه خواندکارا بشه سینمای فاکولتا چاند و هنر یا جن لباجار حسکیه تاوی که زوین دو سال خواه یا سیسیان یا خوندنی دیه لی او در هیناریا فیلمی بناوی قرمیچوک جوان کریه و او فیلم جینها بجداری فستیوالا نیویورک یا فیلم کردی بویه
5: در باره دایی که پیرجینه که دوره 8 سالیه لعمود جیان دیگه شخوا جیانا و جنه خاله هلی بارکشتی ده او بو که رغمی تمنی خواه ایمازن رغمی پناسه یا کالبوینه یا که دجواک ده هاتیه ناس کرن او برواجی و کار دیگه بچی شوازی یعنی رغمی که تمنی زی 8 سالی روی حتی که نهاجی او بخوا گشتی کاری خود دوی دبارا مالا خواه پیک دینه دبارا جیانا خواه پیک دینه دبارا زاروک خواه پیک دینه یکو یعنی تمنی ما زیده 40 سالی بونه حتی وکنه ها لیهینا جی او جن خواه بخواه مالا خواه دایا آوا کرن خواه بخواه یعنی دبارا جیانا خواه پیک دینه
4: زوین نبتن خواه بو دوی کاوی ده اکی پاوی تاوی هفکار و بشن فاکولتا چاند و هنر آجن همو بیر آل کار بون گو اوی سوده جبشه موزیک دگرد با ساسکرنا موزیکا فیلم خواه او بشه هنرا پیکران بوی همو لیستگوان چید کرن
5: خواه یعنی با کرکتر من هل بجارتنا موزیک پر حزده کم تدید هن کس هنه با سر چه اساسی به نرخینن دبکو هن موزیک دبکو سینما بکو موزیک کار بکه یعنی جی هسته که جدا بده لی کرکتر من پرش موزیک حزده که یعنی هل بد لگوری من موزیک و الیمنته که پر گرنگه ده چه کرنا فیلمان ده تای بد موزیکن که هسته میه جواکی ددن موزیکن که یعنی هم دنابرا کلپور کوین هم جیان نوجن تا از پر ریجوری حزد کن پر پیرمه که ده فیلمان دواری بکارانی
4: ده سال ده 1024 فاکولتای چاند و هنر یا جن لباجار حسکی بچار بشان و سیه شاگردی هات ده مصران دل ارمان جوان جي او بوكو جن بهست خو هون ريچيكا
5: دي ارمان جما ياد بنجين اوكو اف سورت بي جوهرتن ايدي بواجنين كولي فيدر دمينه ام بخو بخو بوي دسبي بكن او وي جوهرتن دندريج واكي دچي بكن
4: افين شيخ مسكن على هشت باجاري حسكي
0: تركيا دخواج حكومتا سوريا دكو زمان تركي لدبستان نوي ولاتي بخواندن وكه وانه اكه بجردج لسرانسر سوريا لبرنامه انخواندن زمان تركي بزيده کرن باليوز تركيا لشام نوح يلماز دربار هفدتنا خواه يا بوزير پرورده سوريا را راقهان كو بيوسته خواننا وانه ان زمان تركي لدورن باكور سوريا بردان بكه و ده همان دمیده دخواس کریه که وانه زمان ترکی وکه وانه که بجارده لحمو دورین سوریه بخواندن. بالیوز ترکیه درباره پیواجوی آوکرنا خواندنگه ها ناو دولتی یا بناو رجب تیب اردوان جیل شامه زانیاری دانه آلین سوریه. که لگوری آگاهیان اف پروژه دید پیش روژه که نیزده بی بجی آنین و جالیه کارگیریه و جی اف خواندنگه دی جالیه بالیوز خانه ترکیه و ببره و برن. اف دخواز فرمیا انقره دمکه دیه که اف چند سالن زمان ترکی دو دبستان وان دو ورین باکور سوریه که دبین کنترول لشکری ارتشا ترکیه دنه تخواندن. سازین ترکیه نها هول دیدن که ریا پرور بریات پرورده باندورا خواه یا چاندی لدورین سینوری و درباسی نوا پایتخت سوریه شامیجی بکن.

0: ویدکه ایرو جوینا خویا دویمین بیگانی جوینا انجمنه یالکو لکوشکا سرو کماریا ترکیه با آمادابونا وزیرین پیوندیدار و سرو که دزگای استخباراتی یا میته بره وچو چار دمجمیران بردام کر دوی جوینه ده ارکین ارکو بریارن ده دربار لیجنین جر لیجنیان ده حتن داین هر وحا هفسنگیا نوبرا لیجنیان و دربار پیواجوی حتن نقاش کرن دهمان دمیده یک آلی کرن و پلانا چالاکین کو دید قناغا بیده ورن بره و برنجی حتن گو توبش کرن یک جر لیجنیان لیجنیا چکتانی نیه و لگوری آگاهیان در رولا اجالانجی دیده هبه بریانها جیگری سرو کمار ترکی اشکره کرو بکو قناغا یکمین اپیواجوی جی چکتانین و هلویشاندنا رخصنین پک پکده و قناغا دویمینجی جی دستشان کرنا پینگاوان به آوائی که پراکتیک و بریو برنا پیواجوی قانونه یا درباره ویم مجاره ده پکده ایرو حکومت ترکیه جبوگ گوتوبش کرنا هن مجاران کد ناوا واند لیکولین کرنا قیرانا صندوقین و برهنانه پیواجوه آشتی و سیاست در ویا ترکیه جیهبو جوین اخو پیکانی. جوین به سروکاتی رجب تیپ اردوان سروکماری ترکیه لکوشکا سروکماری دمجمیر چار ایواره ده بره وچو. لگوری میدیا فرمیا ترکیه دو مجارن سرکین جوین مجاروکه قیرانا صندوقین و برهنانه او سدما زرارا زیدتری 455,000 و برهنانان دیده هاتی گوتو بش کرن. مجارا دویمیجی پیواجویا خوهل وشاندن و چکتانن پیکه که او کارن آوکرن انجومنن چاودیری بو لپارلمنتو یا ترکی که ارکا و شپاندن پیواجویا آشتیه. جوینا ایرویا حکومتا ترکی هفدن بو به جوینا دویمین انجومن شپاندن و نرخانه که به سروکاتیا جودت گلمز آلیکاری سروکمار ترکی بریوچو. حکومت ترکیه ده همان دمیده بحثا وان گشدن آنجی گریه که جبو جوینا یکمین انجمنه ده 24 تبخه ده حتبو ساز کرن. وزیر داده ترکیه آکن گرلک بحثا پیوازوی آشتی گر. که کرد وی وکه آشتیو جواکا دموکراتیک و انقریجی وکه ترکیه بیترور بنافتکن. گرلک دیار کرد که پیواجوی دولت و گلیوانه هر واد بیجه او گاوان پاشتا ناویجن و هر کسی که هول بده و پیواجوی تیگ بده در روبروی اراده دولتی بر
1: ترکیه یزول هدفلرنه یرورکن ülkemizin elini kolunu bağlayan
2: لکاتک ده برو آمانجکانی سده ترکیه هنگاو دنین او زنجیرانم هم پسان که دست و قاچ یولاتکمانی کود کرده بو هستا ایتر تیر لکوانکی در چوا پاشگز بونو لترکیه به تیرور نیا هر کس یک بیوید زیان بم پروسه بگیند که بای گرتوی نشتیمانی و آرامی گلک من بر روی دبین بر روی اراده دولت دبیتا
0: اکن گرلک وزیر داده ترکیه چارچوی جوینه که دید گل رخصنین پارتیا خواه بحثا وی گر او یک و نشارتی که پیشحات نرینی دو بازار دارین ترکیه ده چیبونه و بازار دارین ترکیه هجیانه و بحثا وی که جکر که هر کسی که دستی وی دویی که ده به او راستی یاسایی بر
1: سون گنلرده اکنومیک سیستمیزین این انمی انصورلرندن اولان
2: لم روزانه دوائی ده لبازارکانی دارایی که کلگرنگترین تخمکانی سیاستی عبوری ولاتکه من جماره اک پیشاتی نرینی رویانده پروسکل روی یاسایی و باوردی تاواتی کاری لسر دکرد سورین لسر وی هر کسی لم دوسیه تیو گلابتو تا یوانی برپرسن لزیانگیندن به حولاتیان من ببرین بردم دادگاه به گوره رنمایکانی سرکومار لگل وزارت و دامزرا و پیوندارکانی حکومت رکار پیوستکان به خیرائی دگری نبر
0: مصطفى چیفتچی وزیر نافخوی ترکیه در چارچوه جوینه که در گل رخصنین پارتیا خواه اک پارتی لستنبولی ده بحثا ویه که گر که پشتی ایریشین چکتاری و سر خواندنگه هان لباکوری کروسان 2419 زاروک خواندکار حتنه گرتن که لسر تورین جواکی به تایبت بحثا ویه که گرنه که اوی بردان بلن سر چالاکیم بوی آوی
3: یعنی مرس سلدرسندن سوره بسیار دیوریلر
4: لام سال داد دوی هر شکی

0: بازرگانی واره پیش خستن باش ورجم اف زارو ک البر مسکینی اف چن دقنه د بجز حز دکم با خوم تج مره چ بیجی ته تی فستیوال ورجم دی بیچ نو ته چیا
1: زیرین
0: زیرین تو ک نو خو زیرینی زیرین تخازی چ بیجی ته البر مسکینی بر یز دس پی بکم ته گود دمه ته دس پی ک حز دکم با خوم ای ته چ بیجی د بیجی
1: مره جان ها گلی کی فرش مو مس
0: ای
1: افشجاره دیجی استیم نصورینم افجاره اولیم صورینم
0: کسی تو نصوران دی ایفا استاد صورینم تنها بزندی لسر کنال هیش کیفت هات
1: ساعت
0: خوش زیرین فستیفال خوشن کیفت تی دم کت تی فستیفالا گله کی خوشن وقت چاوی تا خوش کن تمام خوزی داوید اتوسته کی بیجی
1: ساعت خوش
0: یادت خواسته یادت خواسته ای هز مارک زارو که دیتر بدارن حمی جی کن بینه ون حمید خوازم با آخفن ای ونه چه بیجن دوار دوار هفالتی هم رو زارو کن طبعا تیکلیه که تایبت نافبره من زارو کن ده
1: کردستان
0: ور دگو چه
1: کرد هر هبن
0: کرد هر هبن زارو کرما براسی هف گوتنا ده به هر کسی هر چالکی ها چی ده به جه که کیف خوشی چی ده به چه چی ده به زارو کل کردی منی گوتنا ده به وان ده بیجه کرد و کردستان تد خوازی چی بیجی؟
1: از خوازم باسل طالبانی بی
0: که؟
1: باسل طالبانی
0: ایوه باشه فستیفال چوایا
1: باشه والا گل خوش باشه
0: تو کیف خوشی افت چه فت خوشی دستی تا دایا
1: قهوه‌ای
0: قهوه‌ای مشتمنه تر نه یعنی تهیم بچوکی نه زیده یا
1: نه که بچی نه
0: تا گفت قهوه‌ای باشه یه هر گرین کمر کیف خوش بدم و کیف خوش بدم امجی کیف خوش بدم جبر کن پیش روز آمنه تمام کس وای وقتی دیتر دخواست با خوان وار یه دخواستم با خوان وار ایرو ام ایرو در فت بدن زارو کن بیم آنو ام بحث جایی کیف خوشیه دکنه بلا زارو با خوان ای یلا یلا بیچه
1: بیچه کردو کردستان
0: بیچه کردو کردستان تیجی بیچه
1: بیچه بر خودانا باشور باکور رجوا رجلات هر چهار پرچه کردستان میشه بر خودانا
0: یا چاوه منی هر هبی کات وار دت خواستی چی بیچه که برای خواب دن کامیره کاش مرا بیچه وی فستیفالات چاوه دبی اجواء این وسا کیف وته یعنی خوشه که من هنگی دوره روشن دیترد کابل
1: ام تخوازن مثلا کردو کردستان حرو صاغ من ام تخوازن عرب بکابلو
0: نه اوجی برای من نه باشه باشه فستیفال خوشه و ام جی بهیوینا کو هر تمون ورن کیف خوش کرم بلا آها باشه باشه مهنه کی نیرینا برا افکار مهنه کی دیمن زارو کن بدن خویا کرن طبعا زارو کن چشته دخوازن ده بیجن یعنی اجبو ویج ورا تیز اهلا و سهلا یادی سر چاوان چاوائی حالتا چیا
2: الحمد لله
0: خوازی چه بیجی فستیفال چاوا یادی
2: باش الحمد لله مازی چه بیجم
0: و چاوا دی اجواء اون چاوا دی بینه یادی پیچه که ورده ورا قربان جبو که کمیره تا ببینه اون چاوا دی بینه و اجواء اینو ها
2: خودی الحمد لله باشه
0: خوشه یعنی
2: خوش الحمد لله
0: ون هنگی دوره درد و کل انجیانه و
2: کل خلاص نابن کل فرن
0: کل فرن نه شله هر تمالات مواره خوش کرد
2: آمین آمین
0: خوازی چه بیجی یادی تجور دهاتی جمع تایبت دهاتی جمع خوازی چه بیجی مرا
2: خوازی چه بیجم کام بعلمی زیبش
0: باشه مون کیف خوش به فستیفال
2: الحمد لله
0: هر کیف خوش من انشالله و هر تم کیف خوشی پاره متفاوته گلکس پاس یادی خوش حال بون بهات نت قربانی یادی گلکس پاس جانم گلکس پاس باشه تجي با خفي يلا از دلي وجهي لهم تمام باشه يلا حمي ورن بهبره جبركو زنديه خلق قالك ودي بنيجي اي وانا تش بيجن تخوزي تش بيجي فستيفال خوشه
1: سلام
0: خوشه
1: ازم قابل ازيت
0: باشه ور فستيفال خوشه ونحزك نهرتم ورن جهين وها
1: ادخل نحرو في فستيفال هبه ان شاء الله سعودي بجرين بروفي ماجيتين فيديكي و بس افصالك مام تشارو بفتوني دابون حزن دلي مروفان دابون دوي صالة نود دوي صالة هاندي مروف
0: اري خوش ببي يعني ولاتي ما خوش ببي
1: ولاتي ما خوش ببي كيفا مروفا هاد قو اف استيفال چي بو و نرمندي ما هاتن و قلك
0: نافتا چي اقولاي
1: يارا
0: يارا يارا تشاو وسط يعني باش داخفي تمنى تا چه خوصا
1: دوازده
0: دوازده باشه هر بجی بی دیارت کسی که زیرکی وسط ده دبستان ده زیرکی باشه اجب هیوی ما اون هرتم کیف خوش ببن باشه باشه قربان گلک سپاس کم از هرکی اون هرکی ری بدن من از بحثا مهرجانه بکن از دی سوارم جمع قربان از آنه هوارم جمع زاروک ری نادن براستی باشه قربان باشه باشه از بحث

0: سوياكي بك منها سودمانديا في فاستيفال تشياكو تايبات دالية بازرغانية كوتي كرندا غلا كامبانيا باشتارن هاگر هفكارين بكاري هنكي بده خويا كرند توينا هاتنا خلقجي كامبانيا كو باشتار جيبونا يعني هم لفي داري تشتين كوتينا پيشاندانا در فتاك جيبونا كامبانيا كو بكارن كاري خود بدن پيشاندان يعني كامبانيا ورن ناس كرن هم جي خودان الكامبانيا هفدن ناس بكن دهمان دمي داجي سودا كمازن دي در يعني بازار في داري خالو تتخازي با خفي لفي داري تشاوي اجواء باشن
1: قالك باشا والله
0: قالك بيجي انه اف مهرجان دبي كو بس بيشكي اف مهرجان دبي سبب كو هناك روشه بازرغاني مثلا وري باشكر تجارت باش بي
1: قالك باشا قالك باشتر بي هيش تر باشتر بي
0: طب خط كومبانيا تدفر ده باشتر اللي تخلق تشخر هاتي ميزتك
1: اه قالك هاتي ما سرداني قالك جاو خشا
0: جو خوش بدلي ويا
1: دلي ما الحمد لله
0: ان شاء الله خلك القام شلو هرد الخوش
1: هني
0: خلك كردستاني
1: خوش هجاري سلام
0: جالك سباس مامو زور سباس هر بيجي ايه ما قلتكو جبر كامبانيا جالك باشتارن سودك مزين جد عالية بازرغانية دهيلكو هنا كي روشة بازرغانية يعني تفجرك شيء بتهيبت ده دمك كو روز عواي كردستان بدياري كريجي بازار قامش لو كجبر نها فستيفال في داريه ده روشة كقيرانك كوريا أبورية را در باس به نرخ كلو بلان جالك بهانه نها دمام داد كفن نها بازار هر كس وي غازن ديد كي دبيجن تفجر تنيا دبيجن خلك تشتانا كر چما جبر كو هنگي نرخ بها بونه هنگی موچه هاتنا کم کرنا هنگی روش آبوری الفی داره خرابه خلق زیده نکاره یعنی هم خودانی فروشگه هم سوده ورناگره هم جی خلق نکاره تشتاب کرن
2: گلک سپاس کم سرانوی نوچه گهانومه جناوه فستیواله باجار قامشلو سپاس جبو آگاهین کته دانمه هم جی هیویدارین هر تم گلیمه لروجاوه کیف خوش و دلخوش به دویجین دن باش خبات خوش به نوچه که سپرایس هیه جبو بتایبت هریما کرسانی بگشتی و بتایبت باجار سلیمانی سپرایز آن بزن جی اوه جبو ورزشوانا و گریده هریما کرسان بتایبت باجار سلیمانی فدراسیونا فیدبول یا عراقی ایرو را گهان کو کوپا کنداوه یا 2028 تان دیل عراقی بساز کرن پارزگاه بسره دخواست کریه که هر وکه دمین بهوری سالن شوی او کوپ لباجار بسره بساز کرن دهنبر ده باجار سلیمانی جهات یه نوا هف کشیده. ده وی نابرده حاکم محمود احمد اندام دسته کارگری فدراسیون فوتبول یا عراقی هولکه زیده ده اجبو که اف قهرمانتی در باسی باجار سلیمانی بکرن بو وی مابستی اجبو ریکتنا دگل پارزگه سلیمانی جی وکه نونرتی باجر داخواست کرنه که کوپا کنداوی 2028 تان بینن سلیمانی لسلیمانی بساز کرن جبو سال 2028 حتا نها جیوان کاریه که رازی بونا سه حتا چار اندام دنین فدراسیونا فوتبولی عراقی بدست بخن اگر اف قهرمان تیل باجار سلیمانی بکرن یکیتیا فوتبولی کنداوی دی خرجیاوی کوردینیاوی قهرمان تیل بگرستوی خواه دهمان دمیده به دهان هزار آلیگرین فوتبولی جوالاتین وکه سعودیه، عمان، کویت و امارات و قطره ده ورن باجار سلیمانیه چی یکو دکوه سرمل اداره سلیمانیه اوه که هری کم لیستگه که دنیا به همپای نافدولتی آوا بکل باجار سلیمانیه جبر که لیستگه وکه نوروز لیستگه سلیمانیه چی نها چالاکی تیده تین ساز کرن و لیستگه یانه ها پیشمرگی سلیمانی جی نها ده رستوره کرنه نو جن کرنه ده اگر لیستگه که دن بی آوا کرن لسلیمانی سلیمانی ده به تمامی همو مرجن که دوی بین بجیه آنین بگره خو نافخو بگره سرخو و جارا یکی من جی ده کوپا کنداوه و یکی جی قهرمانتین مزن یه فوتبول لروشالات ناوین دیل باجار سلیمانی بساز کرن اموی به سورانی جی بیجن تماشاوان اینجا بلا همولاتیان من سورانی آخری جی فهم بکن سپرایزی که گوره هیه ورزشی و پیوست به هریم کروسان و به تایبه شهر سلیمانی و فیدراسیونی توپی پی عراق امرو رای گیند و که جمعی کنداوی 2028 لعراق سازده کرد پارزگای بسره داوی کرد و که هر وکو رابردو جامکه لشهر بسره ساز بکرد لبرانبر در شهر سلیمانیش حاطو تناو ام هاو کشیه و حاکم محمود احمد اندامی دسته کارگری فیدراسیون توپی پی عراق حوله که زوری دو پالوانیتی که

0: تا شاری سلیمانی بیت شاری سلیمانی ساز بکنید. بو اما بستش بو رکوتن لگل پارزگای سلیمانی و کن نونرایتی شارکت دوایان کردوه جامی کنداوی 2028 به هنری تا شاری سلیمانی. تاوکو استا توانیو یعنی رزماندی سه حتا چوار اندامی دیکی فیدراسیون توپی عراق بو اما بسته به دست بینه. اگر ام پالوانیتیه لشاری سلیمانی ساز بکرید برای و بچید، یکیتی توپی پیکنداو تیچوی رخستونی پالوانیتیه که لأسوده گرید. هاوکات به دیان هزار هاندری توپی پی لولاتانی وکو سعودیه و عمان و کویت و امارات و قطر سردان شاری سلیمانی دک. اوی لسر اداره سلیمانی پیویسته بلانی کموا بنیاتنان یاریگه اکی نوازه نیو دولتی دیکی لشارک. چونکه یاریگاکای نوروزو سلیمانی دکرت چالاکیکان لخویان بگرن و یاریگای یعنی پیشمرگی سلیمانیش لنوجن کردنو دایا. اگر یاریگای که دیکه بنیاد نرد، اوه سلیمانی به تاواتی همو ملجکای انتیدا جبجه دا بیتو بو جاری یکم جمعی کنداو که یکی که لپالوانیتی گورکانی توپی پی لروشالاتی نوراست لشار خوششویسه که سلیمانی انجام دادرد. امبردام لسر نوچین خو وزیر کار دروی روسیه سرگی لاوروف تکلداری پلانا ترکیه یا فروتنا پرگالا سیستم پاراستنین ججور اس 400 بوولاتا گیدن دوی درباره ده اخوی دیار کرکو اوی هر جوره پیشنیاره که بنرخینن و درفه جبوه یکیجی دوی جهنه لاوروف ده چارچوبه جوینا هشتوی یکمین آل لیجنیا گشتیا نتوین یک بوی نیه ده گوله نیویورکه حاتبو ساز کرن دازانین که جبو فروتنا سیستما اس 400 دان درفت هنه لب مرجه که دولت بکاره گارانتی بکه او سیستما را دستی جهه که دن نیه کرند بجن لاوروف ده گوتاره خود ایدیاین که روسیا ده اریشی اوروپای جبکه بکه بیواته او پوچو بیبنگه بناف کرو گوت نیتا مه یاشاره لدجی بلاتین اوروپای تونه لی اوروپا بخواه آماده کاریا شرکیل دیجیمه دیکه. پیوندی و تکلیه نابرا روسیه و ناتوی ولاتین اندام دی ناتوی ده دربازی خوناغه که هستیار بونه. روسیه جی ویه که رد دیکه که پلان وان ایرشکینا سر ولاتین ناتویه هبه. ولاتین اندام دی ناتوی ده جی دی تولیبونا راست راست آشار اوکرانیه ده خواب دور دیگرن.
1: پیوندی نفبر روسیا و ولات مزنترین هفیمانی سربازی در بازی قناقه که هستیار بویه. روسیا روش بروژه جا آخا ولات ناتو نزیگتر دبو حکومت اوروپا جی برهوی تمام بو اگر از دبونا آلو زیان کرینه. سازی استخباراتی براوانی دانیمارکی مل به مل سرکردین پولند و کمارا چیک ولات ناتو هایدار کرینه روسیا پلانا هرش لشکری دجی ولات ناتو هیا پشتوانی اوکرانیا دکن.
2: خزمت گزاری استخبارات این پاراستنا دانیمارکی پیش بینی دکا گو مترسی اک هیا تویگو او مترسی که ما لی بر به زیده بودی وده چه؟ افده دمه که در روسیه بریاره بده ایریشک لشکری یا سنوردار لدیش یک جوالات ناتوی بکا در حالات که در اگر شر اوکرانیای جی بردوام بکا.
1: لعالی خواه روسیه به بردامی وی که رد دکه که گفن وان هبن و سر ولات اوروپا و راگهان دیه چه نیت کوان نینه ایرشه بکن سر ولات اندام ین ناتویه. لید چند هفته راه بریده ولات اوروپا هجمارک بن پیکاری و ایرشن جور بجور جعالی روسیه و قید کرن. دیمه ها ایلو نده آلمانیا بو یکم جار به اشکره روسیه به ایرش کرنه سر بالا فرخانه لایبزیگ تهمت بار کرد. هر وها شمندفره که نفبره اوکرانیا و پولندا لنزیگ سنور پولندا به درونکا روسی بو آرمانچ درونکا دنجیا روسیا لعثمان لیتوانیا ها تیک برن. ده دسپیکا ایرشا روسیا بو سر اوکرانیا لسال 2022 ولات ناتو پشتوانیا بر فرهی لشکری و دارایی پشکشی کیف کرن. لخواه جه تولیبونه راست راست یا هورکیه پا راستیه.
3: د دمکې د کو دلګرانی د دربار ایشا برفره ده هه به ګومان د ویم پلانې جیر دابنین او د ویم آماده بن لې اگر براستیجی هوند خوازن د هر بیره کې یان هر ایشا کې به ویرنګی ده پیغام کې زلال بدن روسیه د وی دمه ده باشترین کار اوه کو پښتوانی از

0: etter ci Ukrayna'yı be peydakir.
1: More support for Ukraine.
0: لگوری راپورا پیمانگه ها و کلینن شر اوروپا دوی قناقه دا شیانا پی تی وی هیه برو برو بونا مترسیان روسیا بحثیوی که جهات یکرین هیزن پجاهیان روسیا نه نه ها و نه پشتی داوی هاتنا شر اوکرانیا جی نکارن ایرشا برفره لی دجی چه دولتا که اوروپای پیگ بینن
2: اف بون نوچین نوارو جه دوی دمجمیری داتن پیشکش کرن تماشوان اینجا بیمینت خیر و خوشیده و دمبشم

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاسکت به برچای دایک باو کو دیاره
1: همه پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چی سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری تواو بی بوی بگرهت او مالو و کی اگات او بردرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شوفیرش ملتزم تره بی
4: تیه چوکی نسر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا خانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: فار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبیه سرخم ندوان
2: کاک جمال بشکل پاسکان نارازین شوفیر کم مقصب لگل یانا کرد ایون گوایا بیمتمانی یکی
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکان ویپوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

0: هم استاتیال اوی که جگه نیگرانی منات مصر و بینین رادوی کردی کراوه با دو رادوه اما دستی دوشمنا یا خود با رادوی یزیدی و رادوی کردی کرمانجی و کار چی بود؟
1: از بجم اگه رادیو یا ما بجن بشا کردی هر دم بشا کردی هبیه
0: نواتو شش ساله
1: اسپیکا سال نودی اسپیکا سال نودی نودی یک نود دو نودی یکی و بو او بشا دوه او بش یا دوه هم ام دویژن چه بو؟ وی چاخی حجا قرباغی دست بی بو او گشت تبلیه بون چه بون او دا ارمنستان دا شهر در نابر ارمنستان او وان سالا بیه او تشت
0: او این لنواتکانه و ام دو
1: برک وی چاخی مرف نکه بون رابون گوتن ام ملت اکی جدانه ازیدی جدانه کرد جدانه او زمان اکی جدایه کردی زمان اکی جدایه لی
0: لکاتی که هر دولا با کرمانجی قصه نکن؟
1: کرمانجی قصه کن هموش کرمانجی قصه کن من او مسئله هنکی پیش دا جوارا گوت لازم نهاجی بیجم از بیجم وکی یکی من پرسی گو تو چند زمان زانی؟ من گو از ارمنی زانم، انگلیزی زانم، روسی زانم، کرمانجی زانم

0: زانم کورل کوردی زانم او مگو اس دی کی جی زانم اگو چرا او سروک کی رادیوی بره بوزانی اگو اولی نه یک زمانه امگو و کی یک زمانه و بوچه دو بش وکرنه او عینی او بشه او زمانه ملت از دواکلین ملت به زمان تی ناس کرنه
1: همیشه پرسی سیاسیکانی کردستان نم رادیو دنیا بو
0: هبو دگوتن ل اگر همی جار
1: همی شورش کردی
0: آره نه در قاوی داده گوتن هم بجن
1: این کاتی شورشی نوه که مام جلال طالبانی شورشی کرد رادیو اریوان هره بوا؟
0: بله
1: هبوا مام جلال چه جاره هاتو ایره؟
0: نه مام جلال نه هاتیه نه
1: هاتو تا ارمانستان
0: نجی که مسعود هاتیه نجی مام جلال نه هات نه
1: بس ملا مصطفی برزانی
0: ملا مصطفی برزانی هاتیه قبات طالبانی هاتو بو هاتیه برچویه؟
1: که قبات طالبانی هاتو کری برز مام جلال
0: رادیو اریوان بو وانا
1: گرینگ بو
0: گرینگ بو اره وقت شورش جی پشمرگا همون گدار کردی دانی رادیوی وانا همون دسته وان دا
1: یعنی همون پیشمرگی گویل رادیو اریبان
0: رادیو گدارت کردن

خوشیستان من ایستا لکانترین روزنامه کانی کردم اوی روزنامه ریاتزه ریاتزه یا واتر ریگای تازه یعن ریگای نوی یکی که لو روزنامانی که تمنی نو شش ساله واتر چوار سالی تر ریک ست سالی ریک پرکاتر موسیقی

منیش بو پرسه هاتو نازانم هوکار چیا آیا هوکار دوجمنا یا خود خومان خوخورینو لهموشن پرتوازین رادوه بوا بدو بشو تلفزون بدو بشو ریگه پرلمانیش بدو بش بدو کاندیدی جاواز یکی کان کردانی یزیدی یکی کشان کردانی کرمانج هر دو کشان یزیدینو یکن لگل ما بین اچینا لای اندام پرلمانی که چوار خلا اندام پرلمانا یکی که لبتمنترین اندام پرلمانکانی ارمینیا و کردا همو چوار سال جارک که حکومتی نوی ارمینیا پیکین ریت او ابی با سروکی پرلمان لو مده زمانیه.

0: ده هي واز بوي اول كده بوما ساروكي اول كا كردي ارمستان ساروكا شيرو جالي كردي ارمستاني وقالك امبيشن خبوتا كمازن بمر تكرني بملاتي مر تكرني
1: يا استاذ دو اندام برلماني كردي هنا اي او خيري بو كردا هنا يعني شري بو كردي هنا كدو اندام برلمان هي هريكي لبري جاوز اگر بوم قبل او سیاستی خودتان بوی دو اندام پرلمان هبه یعن سیاست نین او لیرش پرتوازی پیو دیار
0: از تر رو بیجم حتی حضور نسید بیستی سالی ارمنستان دو حکمت شیوری یا دولت که شیوری هب اوچاق دگوتن یا سوویتی اوچاق تمامی ارمنستان دو حتی 5000 زده 6000 زده ازدی بون چا به دینی خوبا حتی 30000 کردی مسلمان ها بون و به دره به حکمتی گشکا خود دنیوسی کرد هم بیشن تو کسی ندگو از ملت اگی باشخمه گشکا دو هم کردن و از وی چاقی ها بوم ناوی خواته دا بومه مدخان طلبه بوم تمامی حتی 300 طلبه کرده ها بون جوانا گلک جی ازدی بون گلک جی کرده مسلمان ها بون نولا برا توتش تکی ندگو یا یکی ندگو تو ازدی یا تو کردی یا چی لی هم بیشن از گنده ما داشت دجیم برا ازدی جی ها بون دگوتن اوا ازدیه نا جی دو بیشن هم بیشن حسو ازدیه اوش دوی بروکی او دوی هم بیشن مسلمان ها تشتی ها تو امبیشن تو کسی یک اگنات کر نهوجی بونامد خو یک ازدی مرا ملت من ازدی زمان من ناموسان تصیب من همو حساب من از خو جان مرا دین تو ازدی یان کردی از دم از هم ازدی ما هم جی کردم حتی حتی اینو خواهی کنی روی رو که خراب ده رو که جی کردستان اگر چه با او خواسته کامنه و وکی چهار پرچه کردستانی ببنه یک کردستانه که مزم بچه کنه اگر از جی نوینم اون جی نوین برا زاره و ببینه نویه و ببینه وکی کردستانه که باشه

0: خوشویستان من لگال پروفیسور بهرام پتروسیان که بشی کردیولوژی خوی لسالی 2015 دامزران و خوی برپرسی او بشه بو استا سپاس بو خوا برپرسی چوارده بشه لناو زنکو که و ام زنکوی که ایمالی دانشتوین یکی که لزنکو باور پیکراوکن لعصدی نیو دولتی ها ما مستم کارتون باش
1: زور سپاس با ام چاو پیکوتنا
0: ماموسا چون بو بیرت کرده و بشی کردیولوژی لناو امزان کو توب توانی او بشه دابنی
2: استگیتیان آنچاب کاری بوره هیشل بود
1: لراستی دا گلی گرنگا او من لبیر بیت کانک تنیا لزانکوی دولتی یریوان بلکو بگشتی لطواوی ارمنستان دا کردناسی همیشه لعاستی که برز دا بوا لو کاتا دا لپیمانگی لکولین و ارمنیکان لزانکوی دولتی یریوان تنها شش بشه بون لکات یک دا استاد شوارده بشهن دروس کرددنی بشه که تایبد لناو او شش بشه دا شاناز یکی گوره بو اما گروپ یکی پچوک من پکه نو دست من

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبو روبنوا لگل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گشه پیدانین
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه امواشگاری چی دکن
3: علی حسین فتراوی کتبیجی انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: شلوني احواله؟ باش اشكر اذا اوك ودست اما اي جوزه
1: اما اني جوزه
0: هو جوزي كالي بيلا
1: جوزي كالي بيلا
0: او جوزي كالا هذا سي بيو بيدس الرشاكا
1: دس الرشاكا
0: بس خوشي شا
1: اري والله خوشي
0: اي دنگو باخ شلون احواله
1: تم
0: شو شلون اما يو تشي بيلا انا مشتي برم
1: اما كلابالي بيلا
0: كلابالا اما ليميا
1: نوران
0: نیستم آوا.
1: ارلا پیروز بیا خواست لی خوش.
0: ای تن دوستی شونه باشه.
1: ولی بیای
0: یه خواب باش بیای. هم خاطرنه برز دانه سی تو آبن.
1: ولی من برزیل مو، او خشک مو.
0: ای خواهی تن دا.
1: اینی برامو.
0: همون قوم قیلو.
1: ارلا
0: خزم دوست و کس و کارن. لش ساق بیه.
1: خیلی.
0: ام جورا چه لکنه تن پیچونه ام جورا فستیوالانه.
1: ولی تریز زود پیم خوش او.
0: حذکن
1: آوا. دسیم خوش بیه.
0: لته ولان فستیوالانه بپیم.
1: ارلا موسیله حذکن آوا بیه.
0: ایتر آوا خالقی زیاتر ایران است زیاتر خالقی ایرا گشتار زیاتر رو کرده
1: گشتار اری ولی زود زودتریه
0: زیاتر ولی جمع شد دلگیر و خوشه
1: دلگیره ولی خوشه
0: ایله شساق به مرو مالاتو مانگاوش نیا
1: نه ولی نیمانیسته
0: جارا ند بو
1: جارا بو
0: ای روزانه چون کار تکانی خوب است داری
1: ولی تر آوا یه ناو باخه طاقت منیو
0: ایشکارو
1: ایشکینو تو اچنی ناو
0: گیزمان
1: به گیز تکنیم
0: اما چی تبه
1: اما ولی خزم من دراست
0: دراسی دباه دراسی از ریگرانه داده جان سلام علیکم
2: سلام باشه
0: شونی احوال شونه باشه شکر صحت شونه یا خواب باشه اسوا اکو تولی کند دراسی یکن هاتون بخوتن چی بگورن داشت آن صاف بیه بدون تان از اوکی
2: با خوش حالی و بله
0: بیتان خوشه یعنی خالقی که زور بیتان دراسی بله
2: وای من
0: راست انشالله به هیوام را و آوردن بیت
2: انشالله
0: ای به تو بچه و مشغولی لطفا الله الله
2: ممال منه مال منه رو باخش منه
0: آه باختن چی تیار
2: الله گزی تیار هنر هرمیو منه
0: او خوش آوردن اخوال شان صاف بیه
2: دراسی
0: تی است شونه
2: الله خوش جاری کرکی دراسی من زور خوش حالی نگله
0: ولكن يجب ان يكون هناك
2: زور
0: يعني يكون هناك من يكون
2: هناك من يكون هناك
0: من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون
2: هناك
0: من سلام عليكم.
2: أبا
0: مايكل أي توبة.
2: يا أخوي وين
0: بس
2: بخير
0: من سر
2: تاو.
0: أي لهلا بدلا.
2: أري والله.
0: يا أخوي هم إن شاء الله.
2: واتكينا يا إن شاء الله.
0: إن شاء الله هذا عودان.
2: يا أخوي وين إن شاء الله.
0: هر سلامت بن إن شاء الله.
2: واتكينا ما شاء الله جوي واهم
0: يا أخوي هذا عود الخوش.
2: أري والله.

0: خالتي شوي
1: والله هر خالتي تي يلا
0: هر خالتي تي يلا تمام دريج بي ان شاء الله نشاد الخوش بي
1: سلامي
0: امرو بوشي ليري
1: والله اي فيستيفال اكاد وامرو شي بو اتري مش حسن عنك بين سناني بين
0: ليرا اي
1: والله
0: تشوا كبابين خالتك كبير كي
1: ترى اي والله بالضبط
0: كي خوش اوها تي يلا مشاء اودان بي خالتي بو
1: بي اي والله
0: خوخ بو خوشي اودانا بس ام جوره چالاشو فستیوالانا واقع خلق زیاتری بو بیا
1: بله بله بله
0: اكيد واه جاله لجر ام دارانشا خور لونایا خوشتره و
1: فنتره بتا بعد اگر جوا کش جوی پاییز
0: ارا والا جا اگر منش دیر ابم
1: ایشا کنالش ارا والا
0: زور زور سپاس هورامی کو حتما فولا
1: طبعا
0: لسه ساخ بیا هورامی فرمونی احسانا
1: والله با کردگانی لا خو من زورنا بس زیتر
0: بو خوتا
1: هسه کوم عربه کان باشتر لیته
0: یعنی هورامی یعنی عرب له هورامی کیگا یملیته نه
1: اره والله هسه جاره هاتون هر به هورامی و ها هنه فر بو یعنی بحکم یوه هاتون سدان نه او چقی ان کو دوار شتکی له فر بو
0: ای تمام دریش بی ای تو بچی او سر خالی روزانا چی کی خنکاری
1: والله خنکار
0: لا پولی چنی
1: والله لا پولی
0: دم اده عفرم نشه صاحب پلان هه ان شاء الله دریش بخنکو بی حصل لسیا
1: بر پیام دید
0: براس؟
1: بر والله
0: انی حسن که بی پیام دید؟
1: چیز
0: نسو اتیو سناعتا که ایم ببی؟
1: آه
0: آه دایلاش رسان آبای
2: بلای بس شام نیلی استه
0: بلای شاید پاین چای کشمان بیتی بازور راش نگه کال بی رون بی اینجا سیشم بود که تندرسی تو چونا؟
2: بلای باش این لخواب
0: زیر بی باش
2: زور باش
0: ای بی سماستگا
2: برس
0: ام جورا کسمالو چلاشینا خوشا
2: بله زور پیسته به تعبت بو نوچه هورام
0: باشه
2: لمکات دا که ورزی پایز برای نزیک بو توانه
0: بله
2: گویزو هنه برای می خومالی هیا بی خومال بگشتو جوکش یعنی تابلی خوشه لیره بردوام گشتیاری لیه بلام بابلین بابونه هم فستیوالوه زیادر بو زیادر سرنجی گشتیاری راکشاوه

0: بله من شاعرم.
1: دمك شاعري؟
0: بله لرسالي نوچواري ومن شاعرم وبنعبان قيشم لسليماني وحمو شاعر يعني تر بنعبان
1: ما شاء الله كناهم
0: حميدة
1: هوري إنه داري
0: حميدة هوري عمي شاعر بله
1: أي لشتصاغ بخات وحميدة بارز الشعر كان زياتر بس لسيخة
0: والله شعر كان موطنين وخوشوستين تر برأي خوتان شي تانالي أبيبو تانالي
1: إيجا والله حزما لداني كي وطني هي يعني
0: وطني بله
1: دوات دانی که خوشویستی چی پیاده؟
0: بله، با ام شعریت هم بابله ما مال سر خوشویستی و سرودی کردستان.
1: آها دی، بام چیو بگیریم؟
0: کردستان، کردستان مشیرینا، رازاوی و رنجینا، ای جی با او با پیرانم، قبیله عشقی دل دارانم، رازاوی با گلی جوان جوان، با او بدش با باخ و با خات، بدنگی جریوی بالندی جوانی. به هوای پاکی دشت و نزارانی به بفری سل و تکو به شینایی دشتی آودان به باخو بهشتی به دولی کپو به چمی خورد به داستانی زبندو چرد بلین به ای کردستانی جوانم لیادد ناکم هتاکو ماوم لپیناو تو دا خبادکم سر و مالشم قربانی تو دکم سر و مالشم قربانی تو دکم
1: دباشا لحظ بجی لشه صاحبه دانیشی خوشویستیش من پیشکش بکن منش دیرو پیشکش شکم به همون خوشویستانم
0: زور سپاس دکم
1: بله
0: اما شعرم خوشویستیم گرفتار من گرفتارم من گرفتارم من لدوری تو پشه و حالم چی لم دلم کم نال نالیتی شو تاکو بیان گری و زاریتی عشق دل دلم رقی کتاوا هاوشی اوی پرژین لهر چوالاوا.

0: جو خوب بلا و چونه؟
1: ولایی زور آرام زور خوش.
0: بله بله.
1: بله.
0: جال لری شجول میزوج ورانی بگیری و حتما
1: خوب تر. بله تأکید.
0: تایبته. خوشی چی برای؟

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاسکه دو برچای دایک باو کو دیارا
1: هم پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکبه لگل چی سرکبه کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شافیرش ملتزم تره بی
4: تیه چوکی دستر چیه اما رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا خانی گواستنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دم مسوشا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیکم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: کاک جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیر که مقسم لگل یانا کرد به اون گوایا به متمانه یه که
7: لرابردو اشتی خرافه یا به هنه پاسکان وی پوزیگر دن را موبایل شرد را تو مقتبی خون کرد سیم ترد شرد را تو مقتبی خون کرد

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجهه
1: روبو روبو نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرواوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات
3: صباح

0: داعش
1: داعش که هبید کز ناهیل
2: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و؟
1: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او اشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانیم
3: یوجد مکافه
2: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواشگاری چی دکن
4: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داده

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواد آشن با پرسیارانه دکه. تازانیاری درست کانتان پیبگه.
1: وردی لزانیاریو مطمئنه لسرچاو. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

روزانه پیتان دلم به های فارکی گفتند چنده. جانی اتومبیل به شکل بازار. همو وردکاری کنی ام بازارو گران کاری نرخکن لگلی مدزانه.

نکات دروخین ریت. امریکا برامبر سزاکان ایران لی خوشبونی با فروکخانه نجف در کرد. میدیای فرمی را قلید گشتکانی نوان فروکخانه و فروکخانکان ایران دست بیکاتو. برپرسانی امریکا و ایران با کتایی هنان به جنگ به جیه لگل نیوان گیرکان گفتگویان کردو و حوله کینوی لعراده. ایران علید اگر امریکا به دوی چهار سری اشتی ده اگرهت اوان مرجی داد پرورو لوژیکیان خستو تارو.

بابزانی ها پیمانی نیو دولتی دجی داعش لعراق چی کردوه چون کاری کردوه که الی ها پیمان ایتر وشی داگیر کرد لی اترازه ها پیمان کسی که تو ریکوتن لگل یا کردوه داوات لی کردوه تو فریام کوا بطایبت لو کاتی که داعش پلاماری عراق و سوریا داو بشی که زوری نوچکانی بچقانه گرت خوی دوی هرشکانی داعش با سرخاکی عراق واریمی کردوستان هاو پیمانی تیکی نیو دولتی دروست کرا با هاوکاری هزا چکدارکانی عراق و هزکانی پیشمرگا لرو بروبو نوی داعش دا چون که تنیا مترسی نبو با سر عراق و سوریا مترسی بو با سر همو جیهان هزکانی هاو پیمانی نیو دولتی دجی داعش لهرمی کردوستان پیکاتبون لهزی زیادر لبیز دولات امریکاش سروکایتی اکرد پیکوا بشتار بون لرابشکاری لمشق پیکردن لحوکاری لوجستیکی لدابین کردنی کمکی سربازی و هزکانی پیشمرگا و سربازکانی عراق لگل مانشتا هشت ولاتی سرکی بشیوه یکی فرمی و بشیوازی که راستو خو نیونرائیتی سربازی و مشق پیکردنی ان لناواندکانی مشقی هاوبش لحرمی کردوستان هبو اوات خویان کلونیل و جنرال و سرباز و کسی بالا و شارزان هنوا لپلی سربازی پلی برزی سربازی هنوا یعنی لخاکی حرمی کردوستان لخاکی کردوستان و عراق لیره مشق و راهنانی سربازیان انجام داد و اپراسیونیشان انجام داد و لگل امهزان جگل چندین ولاتی دیگه که بشتار بون لپیشکش کردنی هاوکاری لوجستی اوان دور و تنیا هاوکاری لوجستیان پیشکش کردوا هاوکاری داراییان ناردوا هندکیان راوشکاریان ناردوا پشتیوانی آسمانیان کردوا بون مونه به سیستمکانیان به زانیاریکانیان ام زانیاری و ام سیستم و ام هاوکاریان بو هزکانی هاوپیمان لحریبی کردوستان هاتو تارو ارکی او پیمانی نیو دولتی دجی داعش لهرمی کردوستان لچوارچوی استراتیجی گشتی پارسنی اسایی شوری گری کردن بوا لسر لنوی سر هلدانوی رخراوی داعش لعراق و ارککانیشان لناو هیز امنیکان دیاری کراو بود ارککانیان امانه بود ایک اگل ارککان ارکی هوالگری بوا و پیشکش کردن ایزانیاری هوالگری ورد بوا به هزکانی پیشمرگو دجا تیرور بوا پوچل کردنوی شان نوستوکانی داعش لبرچی لبروی ایما و کوریمی کردستان و عراقی چو توانا پیش کوتو اما نبوه لروی تکنولوژی ها و که بتوانین بزانین که لکوه اوان بایان دیاری کردون سرپرشتی کردنی خولی مشقی سربازی پیش کوتو با برس کردنوی توانای برگری هیزی پیش مرگه یکی که دیگه لرککانی بوا هروها ام هاو پیمانانا و بتایبت امریکا رولی که سرکیان هبوه لچاک سازی و سرپرشتی کردنی پروسه یکسنی هزکانی پیشمرگه لجر چتری وزارتی پیشمرگه هل یکم لیوای هاو باش اوان دایان دا که ام پروسه یا هفته رابردو هر بتواتی جه بجه کرده دوای چنه دوای چندین سال لقصو باسی اوان دوای چندین سال لپاردانی اوان لروی دارایی و لروی لوجستی و بردوام لیوای هاو باشکانیان بهیزه کرد بایان نردن وی لچارتوی یاد داشتی که لکته گیشتنی چوار سالش دا لیلولی 2022 حتی ایلولی 2026 هاو پیمانی نیو دولتی مانگانه هاوکاری دارایی پیشکش با هزی پیشمرگه کردوه. با گوری راگین راوی فرمی وزارتی پیشمرگش نردنی هم هاوکاری دارایی لیلولی 2026 با هوی کتایی هنانی ماوی ریکوتنکا که سرطر سری ریکوتن با یک جاری اما کتایی پیده. با گوری ریکوتنی نیوان حکومت عراق و هاو پیمانان وعده فرمی کتایی هاتنی ارکی سربازی راست و خوی هزکانی هاو پیمانی ندولتی لعراق و هرمی کردوستان سی ایلولی 2026 و تم روزانه که تیدن و اما دیاری کرا و دوای ام قناغش ارکی پارسنی اسایشو سقامی هرمی کردوستان و عراق به تواوتی اکویت سرشانی پیش مرگل لهرمی کردوستان و هز عراقی کان لعراق بلام بگوتی برپرسانی حکومت و وزارتی پیش مرگل نبوونی سیستمی برگری آسمانی گرفته سر یکیا اما مترسی لسر هرمی کردوستان زیاده که چون که بردوام هرشکان زورن

0: بینرانی کانال هش سلطان لبرت لبوز می تندروستی امروز کمالک بابتی تندروستی تام با بس کن سرتا بسی بیمه تندروستی تام با کم لعراق استا وزارت تندروستی عراق سرقالی دانان یا خود جبجه کردنی پروژه بیمه تندروستی و تاکو استا زیاتر ل میلیون کسی گرتوتو ام بیمه و چند شارکی عراقی گرتوتو بلان تاکو استا هیچ شارکی هرمی کردستانی نگرتوتو و بریاره لدهاتو دا هرمی کردستانیش بگرتو اینجا وزیر تندروستی عراق عبدالحسین الموسوی با آژانسی حوالی عراقی و بوی راگانو که بیمه تندروستی نخوشخانه تایبتکانیش اگرتو و اصلاو کردو نخوشخانه تایبتکان یعنی برگرانیکیان کم کردو تو لسر شانو لسر استوی کرتی تندروستی و وای کردو که یارمتی داری که باش بن بجورک که نخوشخانه تایبتکان یا خود کرتی تایبت لبواری تندروستیان زیکی چل بو چلو شش لصدی خزمت گزاری تندروستیکان با حولاتیان دابیندکن امش کاری که گرنگو برگرانی که زوری کم کردو تا لسر کرتی تندروستی و لسر وزارتی تندروستی عراق واسی لو کردو با مرجعی که نخوشخانه تایبتکان جر چاو دیری وزارتی تندروستی بن و همو او رکارانه جبجب کنو لجر رکارکانو لجر رنمایکانی وزارتی تندروستی بن ایما کارکانیان با آسان اکین و هیچ قرصایی کهان با درست نکین امش با اوی که بتوانن یارمتی درمان بن لپروژه بیمه تندروستی داو با آسانتر ایم بتوانین ام پروژه جبجب کینو لسرانسری عراق دا بدستی حولاتیانی بخین بیمه تندروستی که کلو خزمت گزاری تندروستیانی که لسرانسری جیهانا یارمتی داری که گوری حولاتیانا بجورک یارمتیان اید که چیتر لبروی پیویست نخوش کوتون لبروی پیویستیان بنشتلگریه که پیویست نکات همو مالو هموشته که حیان بوا لجیان یعنی بیفروشن بایی بتوان نشتگری یک بکن اما بیمه تندروستی لم کاتی ایرمتی دره کی گوری هاولاتی یعنی به و ام برگرانی لسریان زور کم تر اکاتو لسرطای ورزی پایزی همو ساله که کمولک خلق توشی پتا ابن پتای جور او جور بلاو بیتو و پتای بتیش لنام نالانه و پتای بتیش لکاتی کم نالان اگر اینو ناو قطاب خانه کن و زور لگل یک دیده تیکل ابن ام تیکل یو اکات که بلاو بونوی پتا که خیراتر و زور تریش ببه بو بونه و من امیت بچمالی او کارم دانا عبدالکریم که لگل سپوره که بس لم کاتا اکات بس لم ما و زور هستیار اکاتو دیکو باو کن چون اگه داری تندروستی منالکانیان بن بکو ببینه
1: بله، بیانی تان باش، لمنگی آبی امسال دا 13,055 مندال سردانی نخوشخانی جمال احمد رشیدی مندالانی کردوا به هوکاری جاواز دیارترین هوکارکان هوکاری سکسون رشانو پتای ورزی بون بلام مانوی مندالکان لنخوشخانه تا راده کی باش کم بوا بلام لمنگی ایلول دا ببونی کرنوی درگای خوندنگاکان دیارا حالاتکان تا راده گروی لحلکشانه زانیاری زیاتر لدکتور بختیار قادر که پزیشکی پسپوری نخوشکانی مندالانه وردگرم دکتور بیانید باش حالتکان لاستاد زیاتر سجورا نخوشیگ لنیو من دالان دباو ترادیگ لچه حالو بارودو خیگ ده
2: بخیر بین دیارا ورزی کرنوی قطاب خانه کانو ولا ورزی گرماو برو ورزی فینک بونو پایی زروین حتما همو سال لمکاتا دو نو پتای ویروسی بلاو بیتوا ویروسی نو بشیشن بکتی نوی که حالی سکشن نرشانه ویا لگه حالتی اوی که توشی تاو هاو کرنی قرگه بن ام دو حالت زور زیاده که لم مانگی نو دو تا بدایتی آنزه تر دو او حالی تری دست پیگه قرسر اوی که زور زور زیادی کردوا زور زیادی کردوا سکشن نرشانه وی و تی برو زیاد بونی شروعات دیاره منالی خوار تقریبا دو سال بو ایم زور زور کشه یا وشو بونو کن زو بیلد منالی خوار دو سال رو اداد امشگاری ایم بودای کن و باوکن همو جارمشت دوباره کراواتوا هوکاری سکشونه که هر چیک بید چه ویروس بید چه جرایی بون بید بخواردن یک چه لجو گورین بید لمنال تری و دیگرتی بید هوکاری که هر چی بید بکتیا به ویروس بید تا حد یک جانی اگر امی بید به علاجی تری بید بلام هر سی حالات که با این میکروب بون زور زور زور زور مهمه دای کو باوکان علاج بر رکی بکر بیانیم با منالکان یعنی علاج کش به درجه یک ایمه زور زور زور جختی لکنه ام آرسه یا ام مغزه گیراوه یا اما زور زور به دایکو باو کن آلین که ما بکار بینون زور بی زوریان گلی او کن آلین اونو منالکا اما نخواد تامی نخوشا اما دو این معنی دو بدیل معنی

0: بوام شتا يعني وتابوان تا حدا اوش تا حدا رقا بيدرا وزوري جنا بون منا شربتي سي و انا اي بي سي تكل كي بوي تايمي خوش بيت يعني وتا دايكو باوك بديلي او ارز بكار بينن بديلي ام غزه جيرا بكار بينن بديلي اما بعامه تنويك لبحث كان زور زور لكولينو انتو جنا كان بيش جيرا كريت ما استاوا توز سيور بكريت بوي بديلي اما بيت شوربه برنجونيس كواني توز سيور بكريت آوی گوشت و مریش کوانی که توزک سیور بکرید اما انا بدیل کانیتی
1: کرداری خواه من خواردن که امزرا که یا خود جاری و هر مندالا که هیچ نخوالت آیش خواه اصایی ام دو شتا تا چند راست الارو زنسی پسیشکی ها
0: جم بزبط جمعه مثلا او بکوتم آرست اما ویس من او حاله ل... یعنی حاله تگشنی لخو من لهمو کسا که روی دالو پیش کم ناسک چون نرشانی ها و بی آیی پیب دید او باش نیه اما چند جاله چند شونی تری تکیمه کلواته و پیکاتی او سودوی میکمتی ها پوتاسوی میکمتی ها منال کهاتی کسی چون رشانوی بید که او زور خواد او که گیج یکات بی حواس یکات اشتیهای نایلیت سکاوسانی دویش بو زیاده که رشانوکی زیاده که وشبونوکشی زیاده که او لهیچ رنمایه که این یو ناکره که او کو بدیلی سکشون رشانو منال بدیه بس او خوی بلام اگر بو نمونه دایک او بینید لگل خوی تیب کاد توزه شکری تیب کاد اما تقریبا ایش معارسه اکاد توزه با این تایمی بو منالانه خوشتر بید بلام هر بدیل معارسه نیا مغزه گیراوه نیا لکردواری خو من آواج همیشه لدایکو باوکان تحکید کنوا کونی کردواری خو من بو گورش و بو منالیش شربه اکی هم بکاره نوا وی مزروکی پیاله نوی هل که با ترشاو با تشسمق بکاردید زور زور زشتی که علمی و زور زور گنجاوه چون که رژی که باش پوتاسیم و سدوم و خویکانی تیایا تعویزی است کشون روشانکه با منالکه با هر دایگو باو که گذانه منالکه او مزروکه او شربه مزروکه خواد به بدیلی معارسه با است کشون روشانه تانه بکاری بینه بای منالکه اوشک نبیده حتی او دوراش سراشه تی اپرهند اما او که تعویزیش لمنی شروع برشانه و زور زور ضروره هم مجاید دایک باوکان تاکید کنه و شروع برشانه کن خوان معروف لان دایک باوکان خوان همه از این که کم شروع به لما لا هیبید هر منالکی تسکون رشانه ویگر پیب داد تا دوست روش پیب داد بوی منالکی لخواردن نترسه و نرشید و برواب که بس امانه بکن یعنی سال حمله هست که خلق زور زور باشتی بوله شو سالان پیشوا ایسه و امریکا تو امشت بیده لصاده کمتی او منالانی که هتون شهری داخل بونه لستان نوات یعنی روشتو تو لسر علاج روشتو تو باش بولانی هبی چوبت مال باش نبی گرابه تو تی کبت علمی نوشته اسایا ناله باش نبی دایکو واکلین باش نبو ور دوای بشو ساعت بو زور زور مهمه شری برشانه وک لگر تعیس کنه وک به مغزیه بوش لمنانی کوت من بیکن بوس کشن رشانه وا چختی همو جاری منی شو همو دکتوری کی ناله انت زور زور تکیله وکینو هر وک پارانه تو خو انتیباتیک بم نال مدن ما یعنی علاج دیجا بکتریا علاج التهابات شروع توز و گیراوا بمنال مدن بسکچن روشانوا ببی فحصی پیسای هتا دنیا نبین که امیبای زحیری هیا هیچ علاجی که التهابات بمنال باش نیاوا بکورانه بزید سکچونه که زیاده کاد عزتی رخواله اداد مقاومه للشی دروسه که برامر به علاج امناله لمستقبلاتوشی نخوشی که خورز بید زور بدرنچه که بیده و عزتی جگرو گرچیلی اداد
1: درست پس دکتر با آمده بوند خوشبختانه اوی که دکتر بختیار باسی کرد باسی انتیبیاتی که کرد که وزارت تندرستی بریاری که در کردوه که درمان خانکان نتوان رید انتیبیاتی بدن با چارخواز و حتی چارخواز خوی بروات درمان خانه که دایوی انتیبیاتی که با پی فرمانی وزارت تندرستی و حتی لروجنامه وقعی کردوسان شبلا با تو نه بید درمان خانکان بیا حتی بلین رشته دکتوری پی نبیه او چارخواز و بپی رشته که وریگره که اما با سلامتی چارخواز هم بریارش در کرده
2: الله سپاس با دانا و سپاس با میوانه کشی من هسته مثل بابتی که زور گرن که ایش بابتی چوریکانی خینه او بابتی که زورین من زور به حالا لیتی گشتوین زور به حالا تنانت نویش من ناون هر یکی که چوریکان بوی بطاعتی لم پروسه تیب گین که لجسته یکی که رو اید چکاته که اصاییه لچکاته که نه اصاییه امرو میوانداری دکتر سان فاتح من کرده که پزیشکی نخوشیکانی هنه سلام به دکترم کاتو باش.
3: یعنی دوباره دکتری.
2: زخم حالین که لگم من.
3: از یه تر زر سواس.
2: دکتر سر تاپ من بله چوری خون چیه؟ آیا که اما لیتی گشتین؟ آیا که یکی که چه پشکینی نگه که جمعه که بینه برزه الله چوری کنم برزه به دای بازنم؟
3: زر سواس من در فت دکتری کن.
2: زر سواس.
3: با یکسر باید اسپیپ کن که کاملا خلاصه گشتن هی دسر بابتی چوری کن.
2: باش.
3: یکم مشهله ناوکی.

0: به بلم هیچ نه آسایی. اگر کسی یه نزمیش به پی بلم کیشت هی. چون سیستم که تیکش و کسی که لپالش تیکیه. وقتا برای دادن سر جمعه که کاری که حالا یا اما بلسر بنمای تا که کسی که دیکی بینه و بزنی ام کسی. آیا پیوست با درمانی بینه یا خود پیوست نه درمانی بینه. بله. چیه ما گرنگا؟ چون دهانه کی درمان بیرنه چه؟ همو درمانیک وقت چون باشی هیا خرابیشی هیا.
1: آه دکتر امید دواتر به تایبتی به مسر او درمانه چون که از تخلق دستیان کرده بایی که خویان بکاری بهینن و لطمانه که دیاری کرده و پیان وایا که زور اصاییه همویان بکاری بهینن دکتر که لچکاته که لچتمنه که بین سردانی برزتام کن بین سردانی پزشکی که هنوی بکد با اوی سیستمکه سری که سیستمکه بکره وک لوی خوی لگدانوی ببکه وک از آنی لینی با ماویش و کاری که سرکیه اکرد کسی منال به ام کشهی هبه که تا چون بزن رد که لچکاته که سردانی او بکره هر به نشانی هبه
0: بشه یکی گشتی باشتر همو کسی لن تمن نزی که ده ساله یک جار پشکنی چوری بکد همو کسی اگر کشهی نبو وازیله بینه لبیس پنج ساله جار اکتر پشکنی چوری بکد
1: بله
0: اگر کشهی نبو اینجا نزی که چل سال اما بشه یکی گشتی با زیادتر ما بولینی با ماوی گرنگه بونه لنو ده ساله اگر پیمان زانی با ماوی و کاری لسرکین اگر اما لا بین لعنتی تر امنه تو، باشه یکی گشتی لیسته ها، خوی پیشتر زنستی پزشکی اول 40 سالی عیوبش کنیم کن. ولی من لیسته اشتباه زور گورا. اما نخواسته بینین 10 سال 15 ساله، شوری که برزه به هویش شوازی جانه. بیانی که با ما وینی. وای باشه یکی گشتی باشتر همو کسی که بتواند چند توانی زودتر پشکین با خوی بکات، بته بته او کسانی که شوازی جان خرابه. یشان زیاده شوری ورگیان هیا. باشه.
1: جگرکیشن.
0: جگرکیشن باشه. باشه یکی گشتی خوردن خرابه. باشتره بودن لبونه ولی خوی پشکنیم که جاریک دوی او اما برای اربین که کی پیوسته که جاریکتر پشکنیم که تو
1: ولی هم که پشکنیم نکه اوکر خود انجام کن مخوانه رو بی لچه جی پی تی ولی چون او چونی
0: اوی که اکره گوارت این کشه کنه براسی به داخل چون است همون کسی کفیری او بوا خوی باش زنی ریت هبیت ولی هم بمشی و هزه که تو هرچی دست کود یکسر بی لچه جی پی تی او شتیگه پیاله جروه چه جی پی تی اگر با نمونه در مای ساعتین بیل چات جی پی تی، ابی قد بکاری نه یعنی که کاریگر خراب کنه پیوپلت. باشه بوی هیچ درمان یک همو درمان یک باشی و خرابی هی. چات جی پی تی همو یت پی ال ام ابی جی کی نو و پیک هم کسه پیست وری بگیره و نشان خراب کن بو کی اکری روبا و کی نا اکری روبا
1: و هاوکات دکتر خوشی باسی کرے متن یاج ماریخ نیه تو لک دانوی بوب کیت چات جی پی تی نزانید که سیستم که خو وینه گورکی لبرچاونیه تا املک دانو وردی بوب کات متن یا پزیشکی کی سپور پزیشکی که توانه ام کارت بوب کا دکتر بابی نصر درمانه که باسی درمانی دژ شوریه کین درمانی استاتینه کان یا نوی لنو خلقا زور زور با او پیلن کریستور ام درمانه چونه بو کی بکاریت و زیانکان هیچی چه؟
0: درمانی کریستوریش که درمانی چوریکان وک هر بابتی که تر خویل چوریکان ها ابو سر تباسی شی بکین اما جگل کولیسترول و چوری سیانی چی من هیا؟ کامل پکات من هیا لخونه که چوریکان اگواز نوا
1: بله
0: لوانا ایل دی ایل ایج دی الان خلق فیری والا چوری باش و چوری خراب اما جدیسان حالی هم قصه اما انا چین الان پیم والا چوری پیبل بارا چوری
1: بله
0: وچی پی بلین برای چهوری؟
1: برحالگری
0: چهوری. برحالگری چهوری کنن امانه. جا هر لزمه این پتیش کیشه. بلین لو دینستی، های دینستی، انترمیدی دینستی. وقتا چرکه هن کمه، وسط زوره.
1: بله.
0: وقتا چی؟ وقتا برکه من چونه. برکه کم چریه، زور چریه. وقتا برکه یک لیه که هاکه ما چونین. اکره هم برای چهوری که پیتی به که هاکه زور باش بیه. کسی که زور تندروز بیه. اکره به که هاکه زور خرابه. وقتا چهوری که راجکی نزمه بس به که هاکه خرابه. بوی کسی که لما ترسیه. اکنون چهوری کار جایی برز بیه، سپیکات اکی باش بیه، وای کسای که کیش اینیه. وقتا بعد چهوری کن باشه یک گرینگی مسئله کن. که مسئله در مایی استادیش که ما بکاری اینین، لسر بنمای LDL و LDL که بتهای باتی ما بکاری اینین، لسر بعد چهوری کن باولین. ولی لیست زن استی پزشکی بیش از نمای گوری و براسی که آلیت، اما اول چی بکنی؟ نباید سری کاملی سیستم که بکنی. بونمونه. اگر تنها سری LDL بکنی، باشه یک گوری مسئله که ما لکیست شو. و بعد از نداری LDL با تواوتیش تن هلا صار سيك يا شكمان شعر صار كردو صح حفتي ما بو يا بتشيب كين ديسان سري هم كامل شتا كام كين وانا خوش اكيد يلا يلا كي حفته انجا يا زور نزمه بس لو لو تشوري سي انا كي 200 300 ام لا خوي وايا على طباو كي شمني تشوري كم زور باشا بس كتو شتي ورد كاري سير كي نخي زو خراب
1: كات در ماني دجا تشوري لا لا سر كام جور لا سر بار هاو كان كار اكات يعني
0: انا سر وي كي تشوري كان كواس نو كار اكات باشا وای که چهورکانش اگواز نوا دیسان امانش پکاته و فرمانیان هم. مبزنیم با کی اینوسین و کی اینوسین. و کی اش ایدرمانی چهورکان چیه؟ آکی تو لعنتی که مثلا کت کرد که او چهورکان ما بلند داد بازند. ای لعنت کی ترجیح که اگر کاریگر خراب بکنه. بنو نه درمانی ساعتین اگری توش بوم با شکر زیاد کرد. از کی اش با مسئول کند روز اکات. از زاری مسئول کند روز اکات. باشه کاملا کاریگری

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشن پاسکه جو برچای دایکو بو کو دیارا
1: هم پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکبه لگل چه سرکبه کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیره که هبه خوشتر او شوفیرش ملتزم تره بیه
4: تیه چوکی لسر چیه امرون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا خانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: که جمال بشکل پاسکان نارازین شوفیر که مقسم لگل یانا کرد ایون گوایا بیمتمانی یکی
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکان ویپو زیر دن را موبایل شرد را تو بکتابی خون کرد سیم کرد شرد را تو بکتابی خون کرد

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روب روب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی بو کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری بو امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش بو اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز بازنه یک رد کرده و
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندامان هیا وزارتیش من ور نگرد استا اما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گشه پیدانین
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه آموشگاریه چی دکن
3: علي حسين فتراوي كتبيج ينصار الله أوفيا لا ديمانا ولامي برسيارة كاني كانال هشت داتا

ده نرخي زير امر روجانا دوخي او اند پریشانا کس خوز گبه حالی نخوازید انجا ایکیک لا اندامانی ده گی فیدرالی امریکاش قصه ایکی کردوا ابید اوی زیری هیا اوی نیازی کرینی هیا اوی سروکاری لگل زیرا چاوری قازان جل زیرا و دستی بکوید جوان خویندنوی بو بکاد بو اقصانی که او کردویتی چونکه او اندامت دلی بازاری کار لگل دوخی کی باش استا خوی گنجاندوه لگل برس کردنوی رجی سودی بانقی اله او انده کاریگریشی باش بو تنانن رجی بیکاریشی کم کردویتاوا هرم قصه بز بو بو اوی حفته لسطی او کسانی لبورسی جیانی کردکن بلن کوایا رجی سودی بانقی پیش کتای امسال جارکی دیکا برز دکریتا و دونش پیموتن او قصه بمانای او ده بازر و کوایا چقو کرابه بدلی ده هرمش وای کرکت ببینین زیر دونه چه دابازینه که گوره بروکی گرکتا و که امروش کاریگری که لسر زیر ماوه لچن کاجمریک ده نزدیکی 130 دلار زیاده لنرخکی دابازی و نرخی امقصانه نرخی زیر راکشا بخوار استکانی 4158 دلار و کم تریش لو چون که ام بیانیه که من سیری چارتی زیرم کر گیشت بو با استکانی 120 دلار و کم تریش لو بای بازار دتوانه نرخی زیر با آسانی لخوار و آسانو ببینید تناند رنگ بونی خانی 3900 دلارش بکات بویا کونس زیر ایتر ما بازار دورنی او ببینین بویا اگر بنی از کرینی زیر بریار لای خوتا اما استی کی نزم بازار که امر جان ای بینن بر لوی که بو دور مودا طبعا بیا قدر بین خی زیر ل دور مودا دا بر زبیتا و بلم امر جان روی زیر لا نزمی ابینین و ملی رگی بر خوار گرتو رنگ چند دلاره 20 دلار 50 دلارش لا استی اون سیکا بر زبیتا بلام هر لخانه کانی دا بزینه و لا آستی کی باشه بو کسی اگر نیازی کرینی هبه و اینجا بانر خکانی ناخوشتان پی بلم دواتر باس قسکانی او اندامه دگی فیدرالی امریکا تان بوده کم که چند گرنگ قسکانی و بو چیش بازارو نخوندن و بو قسکانی اوکات نرخی زیر با مسقال عیار 21 با 923 هزار دیناره عیار 18 با 591 هزار دیناره لیره عیار 22 با 866 دلار دکا به قازان جفروشر طبعا همو امانه و یک گرام زیرش با 132 دلار با کیلو شکر زیر کرن یک کیلو با 132675 دلار و تا 13 دفتر و 20 ورقه به اتوانی یک کیلو زیر بکری طبعا اوش به قازان نرخکی اونده انجابا بین سر قسکانی اندامکه یدگی فیدرالی امریکا خوی ازانن پیشتر هر پینوینی دلار لگل زیر بینی ناکوک بو ام به هر رگه یکش دا بروشتایا او په چوانه و اروشت بل مستا هر دولار نیا و اکا نرخی زیر برزو نظم کا زیرکی دست کردش بو به متکی زیر پاره دار گورکان و برهن رکان پاره کان دخن بازاری زیرکی دست کرتا او کو زیر بو ام روزانه رنگ ببینین که به های بازاری ای ای برز د بیت و زیر روی برو خواره بو چی و دلم چونکه پیش سازی ای ای یک یک د بیت لهره هو کار گرینگکان اوی که خلاصان بازار برز بیتو بگوتی لیزی کوک اندامی انجمنی پارسگاران یدگی فیدرالی و تا بانک نهاندی امریکا که دلید زیری دست کرد دبیت هوی خلاصانی آبوری لبش جیاجی کن چون که بازار به تواوی خریک اشکیتو بلای زیری زیرکی دست کرد داله بروی کسی که پاردارک بیت یک تونزر بکره اچه لکمپانیاکانی چیپی الکترونی لوی پشک کرد لوی قازان جکی زور زیاتر و ده برانبر و بیز برانبر بازار که زوزو اجولد طبعا قسکانی هر اندامه که یدگی فیدرالی زور کاری گرن با بازار جا اگر لیزی کوکیش بید که ترامپ حز بچاری ناکد و لماوی رابردش دا بریاری دال پوستکی لای بباد بلام ایتر بانکی ناندی رگی پینه دا و یا ساکان و دا سلاتکان رگیان با ترامپ ندا با لیزی کوک دور بخاطه و لپوستکی کوک باسی بریارکی بانکی ناندی امریکا شکرد کونه و راستی ام منگر رجی سودی برز کرده گوتی بریاره که پیویز بو برو برو بونوی هلاوسان ام قصا گرنگی بو لباری اوی که بو بریاری داعتو چیه که گوتی چاوره نکن یعنی من استاپیتم بلیم رجای سودی بانکی جیلی دکن بو مانگی یازده اما بگویری داتا کم بریار دادین بلام گوتی سیکن اما قصا گرنگه که بو گوتی چاوره نکم هلاوسان تاوکو کوتایی ام سال روی لدابازین بید دکریت بو سالانی دهاتو او ببینین بو یه هوش داری دا لگری بردوامی برزی رجی هلاوسان خوی هر ام قصه کوتی من چاور رینا کم رجی هلاوسان

وبهر بشار تاكا بريار لما جيت شني دو 100 امصال بري وبشت بو يا هاريس خورشيد بربرسي سركي وبرنان لكومباني كاروبار كابيتال ال بي لباري نرخي نوت و دو سينارو باسكات الايت يا نرخي نوت دقات 120 دولار بو هر برميلك املت شكاتك كاتب تروني تواوتي هنار دكرزن لغريو المز روبدا واتكي بيستمان يك دولوب نوت با هرمز دا تينا بارد اوا دبيت شاوري بين نوت 120 دولار تي بارينت سيناريو دوم تشيا اگر ایران و امریکا گیشنا رکوتنه کی باور پیکراو او 15 دلار لنرخی نوتی اسه دا بازت و تست که 100 دلار هر حوال رکوتن بلاو بووا یعنی حوالا که فرمی بیتو و هر دلار رای بگینن او کاتا گینا بم مایک امریکا شتکلت و ایران شتکل بم حوالا نن او کاتا نرخی نو دگاتا نو 2 دلار و اتر رکوتنه گشتو ته بوار جبه جکنو بگمان با خانه خانه دس بدا بازین کاتو بازار خوی نو تبل استکان 70 دلار به او کاته رگاته او کاته انجا اگر هیچ کام لم پشاتانه روی ندا هندو خر وک است بر دامو نرخ نو تل استکان 100 دلار امنیتو بل زحمته بقات 120 دلار چونکه هر ناو ناو کرش نو تی اتوان بگره مزدا تبرن وهر بخوش السعوديش هلی نو تی هه خو لبرهنا نه کشی بر دوامه برهمی کی زوری خاطه بازار رولی هلی وک نرخ نو اكو سرتای جنگ نگات 120 دلار چونکه لبوري روجلات روجاوا روجانه بشكل تيونيتي بازار شكينت طبعا بازار يوزا بونو تينو چون مروف كتينو يبه بو او تينو يبه بازار يوزا شتيني نوتا اس السعوديه تواني 3 مليون و 500 هزار برميل نوت روجانه هنردب كالا رگي بوركي خويوا بويا روبن بروكس شارزاي ابورينو دولتي شرفكاري بالاي بيشي جولدمان ساكس دالين نوت تواني سعودي بكاتا تاك براولا جنگ كتا بروكس مزنده كردو سعودي دا حتي كي باشي دست بكيو لفروشني نوت بنرخي كي گران الله اتواني بون من دا حتي سالاني بگينت با 210 مليار دولار بوشان شينكي با دست بنا مش واتا 60 مليار دولار زياترا براورد با خملان نكاني پیش جنگ بويا الله سعودي كي كلا براوكاني جنگ جوك ابراسي براوي جنگ او راست او کې جنگ کې اباتو کې ادورنه وشته کیترا بلام دایم براو او کسې کفاره کې زورتر بد سیند سعودي شلم جنگ د لمنی وند د چننه یعنی هیرش کراسر بیرنو تکانو کلګنو تکانی بلام استا یکی کله ولاتانه کې قازان جکی زور با شکه لفروشتنی نو تګیدا به نرخ ګرانی کې استل بازار کنه

هاو بشانی کاربا لحرمی کردستان رنگا دوینی هموتان ترستان لینشت بید سنگل دوای دوینی نیوارو تاکو درنگانی شوی رابردو زورینی هاو بشانی کاربا نامه اکتان پی گیشتوا لرهی واتساپا و لسری نوسراوا برس فلانه کس اشتا پاری پسولی کاربات لسر ماوا بو ملکی جمار اوانده جماری ملکا کتیان نوسیوا اله تکایا بزوترین کاد لئی پسولا چیبکا برپاری کارباکت بدا بو اوی دوچاری پترانی خزمت گزاری کاربان بیتا او نامکه که بو زوری نتاناتوانی هاو پشی کاربان هرزو ام کرتا نامه دنگدانوی بدوای خواه هینا بتا بتی اوانی که هیچ برپاری که اونگو قرزلانه ماو علی هرکات پسولا هاتو من پارکم داو اما چیم نامه بو من هاتو یان هموی ناگه دا پینز روش که پسولای نویان با هاتو ترسو نگرانی دروس کرد لبر اوی بو چی خوی پسولا پروژه روناکی برگارکی بو شیوه یا که تک پسولای کارباکت بو دیتاو بو نمونه امرو یکی مانگه پسولا که بو دیتاو تا پنجا روش تو ام پنجا روشت لبردست دای بو پاری کارباکت بدی دوی او پنجا روش انجا ری کارکانه گریتا بر بو کارباکت بپسرانه بلام زور سیر بو لدوین یوا زور به هاو بشانی کاربا ام نامه ام بو هاتو اوی که پاری دو اوشی که پاری ندو اوی که پینز روش پسولا که بو هاتو تو اوشی که در روش بو هاتو تو اما نگرانی درست کرد بویا کانال هشت پیوندی با پروژه روناکی او کرد لولام دا گوتیان او هاو بشانی پاری کاربا اندو بویان هجمار کراوا کرتنامه که پشگوی بخن دیار هر دست نرا بدگمه که او بو همو او بشانی کاربا او نامه هاتو پروژه روناکی رونکردنوکی داودالیت کرتنا مکه با واتای اوانی هاو بشکه پاری نداوه. داوش دکات اوی که خوی لسیستم مکه پاری داوه جاره که دیکه پاری کاربان نداتاوه. تواو او با تانشمار کراو او نامه یه حالا بوا. چونکه بشک لهاو بشانی کاربان دو دل بون. و اندزانی حالا لسیستمی پاردانه که دروز بو قرزکه انه نردوه. بشک لهاو بشانیش لطرک و ملایتکه نوسیوانه خلا خوی دلی ببریو نماوه قیست و قرز و تیچی زور من لسره نزا این فریه کم پاردام کهوین دل من برگه ام جوره نامانه نگرید که اگر نامه من بو نیرن نامیلم شو من بو منیرن جاره نامه کش بنیرن بلین و پاره کد واصل کراو تنیا او نامه من بو منیرن که ام پارش من داو چو که هنیک لهاو بشانی کاره بایان هاو نشتیمانیان لبروی ام سیستمی پاردانی الکترونی نویا اترسن الان جاری وای نام اینیرین پاره که اینیرین که چی بو منده تو الهش تنه نردراو بوی ها بو نیزانی و دو جارش پاری نردوا بوی ام جارش که ام نامه هات خلق هر کسو لمالی خوی و که موبایل که ام نامه بوا تو ترساوا و ایزانی و پاردانه که هجمار نکراوا یا ام پی سیر بوا بو چی من کار باکم ابرای لکاتی که چند روزه که پسولی کار باکم بوا تو تو ایتر سیستمه که الکترونیه ام حالانه شیتی اکوه جارو بر بو اوی بزانین ام حالا بو چی روی داوا اما پیوندی من با پروژه روناکی وکر اوش والا مکان او بو که او به هاو بشانی کار با پاره انداوه هیچ دو دلن بن پاره که تان گیشتو با غزینو خمتان نبه اوانشی که تازه پسولا که تان بواتوه که تان لبردسته لماوی پنجا روش داتوان پاره که تان بدن انجا اگر لو پنجا روش تیپاری او که تا ایتر خوتان حاضر بکن بوی کار با که تان ببرین.

0: انجب بروين باكوري كردستان لباكوري كردستان لناوتي انا دول هنگاوك هيا هنگوانك تي اكا هنگوانك زور بناز هنگكاني پرورده دكا گرميانو كيستاني ام بيكا بگمان هنگكان هر بگرميانو كيستاني ام بيكي لبري اوي هنگكان بچن بدوي شيلي گولدا بگرن هنگوانك خوي ديان بات او ناوچاني یکمین گولکانی بهاری تعداد پشکت کاتک سرماده دیان پارزه تو دیان گوازه تو بوشونه که دیگه گشت و گران و سفری بحشم پیده گد به هنگه کانی که گولی جوان و تازه و بتامی تیابه تو هوایه که فیلک و گنجاوی لیبت هنگه کانی دبات اوه انجامی کارکش بر همه که پاک و بخوشی کوالیتی برزی هنگوینه انجابا پیکا و ببینین که ام هنگوانه چون هنگکانی بخیوکا، چون گرمیانو کیستانیان پیکاتو برهمه کشی، چون برهمه اینیت.
1: لنوان لوتکه سرکشکانی با کوری کردستانو نوچکانی انادولودا، هنگوانک با بدسهنانی خوابین ترین و برسترین کوالتی هنگوین، سالانه، صدان کیلومتر دبرتو، بدوی ورزکانی پشکوتوی گل، لچیا برزکان داویلا. سوش آنل، ماوی 15 سال سرخالی پیشی هنگوانیه. او پیشی لباوکیو بماوتو. بلام ورچرخانی راستقینه لجیانی پیشی آنل دا بماوی 5 سال بر لعستا دا گارتو. کاتک انجامی پشکنین تاقیگ یکانی هنگوینکی دریان خست که استی مادی پرولین لنیوان 1200 بو 1350 دایو. اوش اماجه بو کوالتی برزی هنگوینکا.
2: تارم ایلچه تارم ارمان میدیلو
3: اما انجاما بو هندر اکی بهیز تاوکو به هاوکاری و پالپشتی حکومتو برای برایتیکانی کشتوکال و دارستان بجداری لخولی راهنانی تایبتمند دابکمو لسالی 2021 بروانامی فرمی برهمهنانی هنگوینی ارگانی به دست بین
1: آنل لأستادا سرپرشتی زیادر لسی ست شانی هنگ دکت پروسی برهمهنانی ام هنگوینه پیوستی به گواستنوی بردوام هیا تاوکو هنگکان همیشه لباشترین جنگی سروشتی دابن. لورزیزستان دا گواستنوی شانکان با پارزگه حاتای لباشور با پارستن یا لسرمو لبهارده کش دکد برو پارزگه الازیخ با سودورگرتن لیکم گلکانی بهارو لهاوین دا لشاروشکی چات لپارزگه ارزروم جگرده بید.
3: بم کرداری پیتند نیدس کرده هولی پارستنی نژادی هنگوین دادمو توانی و مال برزایی 2200 متر شیلی گلی سروشتی کوب کموا
1: از مونی ساوش آنل نمونه تکل کردنی کلپور زانستی نیو پالپشتی حکومتا او سلماندی که گرانو بباوشی سروشتو پارستنی جنگه نبوته هوی کمبونوی برهم بلکو هنگوین اکی پاکو درمانی برهم هنوا که به های اکی آبوری و تندرستی به اندازه هی
0: اوانه سیمکارتی کورک بکارینن براستی ماوی زور لدل راو گیدن کمپانیای کورک خوی بجی رگین را بلاوکات و ماوی نماوی اگل مترسنو هیچ کشه یک من نیو ایمال اگل برای تکان و وزارت گواستنو و گیاندن رکوتون و کشه من نیو بکارینن دن آسایه لولا شو راست خو یکسر والا مدرینه و دادگاکان دین نصر هیل والا نبخوا وزارت گواستنو و گیاندن عراق جدت سر هلاله نشتیوانیه ایمه هشتان ناکوکین کورک تلیکوم پاری نداو اما هلاله کارا ناکینه و انجا دوی نجمه دوباره روی دایه و کمپانه کورک را گندره که بلاو کرده و تی والا ایمه ایتر کار کردن من آسایی و گیشونه تر رکوتن هر اونده کورک تلیکوم را گندره که بلاو کرده و تی با بریاری داد که برای رصافه بریاری دسته را گندن و پیونده کان عراق سبارت بلوشان و گره بستی پاکتا و کردنی داره هل وشاوه تو هر دوله من پابند کردون و گرراوینه تو با گره بسته که با چی کورک لار را گندره که آله دوای بریاری دسته را گیاندن و پیوانده کن با حل وشاندنوی تاگلانی گره بستی پکتا و کردنی نیوان کمپانیا کن دست بجه پنای با دادگاه بردوا مواته ایما چونت دادگاه و آماجه باوش کردوا امرو یعنی مبستی کاتی را گیاند راکی خویانه مواته دوینه دادگاه برای رصافه بریاری داو با حل وشاندنوی بریاری دسته را گیاندن و دوباره کار کردنوی دست بجه با گره بستی اکلا کردنوی نیوانیان کلا 23 ایلولی 2025 واشوان کردوا کورک تلیکوم جغتی شکر دو اوتی پنه بردن بو دادگاه لسر بنمای باوربون بو بسروری یاسا و رزگرتن ل

0: بابستی که ترکیه و باکوری کردوسام کن رجب تی بردوغان سرکوماری ترکیه پاش کوبنوی کابینه حکومتی باسی لکیشکانی پیوست به صندوقی و برهنان و بازاری بورس کردو. گوتویتی هیچ مترسیک لسر سیستمی دارای ولاتکی نیه. یکی اگلو کسانی که ناوی لدوسی بورس و صندوقی دارای گلاو فاطمه بتول سایانکایا یاریده داری سرکی گشتی اک پارتیه. اردوغان هیچ ناوی امج نینه ناو. گوتویتی نما فی کس خوی؟ نه چاوپوشی لما فخورانی خلکی شکین. هرگیزیش برگری لو کسانه ناکین که ما فی خلق پیشه لک.
1: فینانسال سیستمیمزه
2: سیرانی او کشهی لبشه که سنورداری بازاری بورسه ده سریال داوه هیچ مترسیگ نیه که تشنب که تسر سیستمی دارایی ام. بازاری بورسه ترکیه خوراگره.

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشن پاسه کد به برچای دایک باو کو دیاره
1: همه پاراتنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شوفیرش ملتزم تر بی
4: تیه چوکی نسر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا خانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: که جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیرکان مقسم لگل یانا کرده ایمون گوایا به متمانه یکی
7: لرابردو شتی خرابه یا به هنه پاسکان وی پوزگیره دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

دوباره سلاو برداوم مبین بتایبد لسر پرسی سرکی ام روزانه که کشانوی تواوتی هزبیانیکان لا عراق و رادست کردنی تواوی دوستی امنیکان با دامزراوکانی عراق لکاتیگ دا لسر آستی جیهان با گویری امارکانی دامزراوی گلوبال فایر پاور لسالی 2026 دا سپای عراق چلو چوارمین بهسترین سپای جیهان لم کاتی هزی هاو پیمان لعراق کشتوا واتن لسر آستی جیهان لپلی چلو چوار داین وكو عراق ولسر آسي ولاتاني عربيش لبلي چوارم داي عراق وكو هزي سربازي وعسكرو بقوت يكي كوي قشتي ازا چكدار چالاككاني عراق لنوان 430 ازار تا زياتر لبين 538 ازار چكدار خملين ريت كا لنوان ياندا 200 تا 330 هزار سربازي شركر هيا لقل 150 و 200 هزار شركري هزا نيمچه سربازي اكان وك هزا كاني حشتي شعبي كامان بونيان هيا جگل بونی نزیکی 285000 اندام له هزکانی یدک. امش ماره لسرجم هزکان پیکاتون. واتا هزی زمینی تیه از

معنیتیا هزی پاسوانی سنوریتیا ازکانی دیکش لخوی اگره. عراق لروی چکو کرستی سربازی و فروکوه خاونی 361 فروکی جورا جورا. هزی آسمانی عراق لپلی 29 جیهنده هزی آسمانی اکی. خاونی 26 فروکی اف شانزه 33

0: عفوا
1: بورن
0: انا قلت
1: من بيموت نيوا همهانجيكي بالامان هي لنيوان هزا امنيه جوازا كان داو كوبونه وكش اويكا انجام ماندا لسرتاي ام مانغا دا لفرماندي گشتي ز چاك داركانو برن ماي سر گوزيران وك فرماندي گشتي هر وا سر پرشتي و سروكاتي برز بروبري گشتي نس عبد الامير الشمري اما وايكرد نقش رقاق دابنين بو عين دابا تايبت كا اوكو بونو من انجام دابو او اما او من دابيني كا سي ايلو لبردم من دا اوكو تايبا اركي هاو بيمنان داد لبرو نقش رقاقي هاو بش من دانا لروي امنيو بو دواي سي ايلول دو او كاركي هاو بيمنان كو تايب داد هروها پیش مرگو هز امنيا كان دستگاه هوال گریه کن لحرمی کردستان اوان بشک دبن لم نقش رگا امنیت چون که اصایش بشه وی که گشتی نکرد دا بش بکرد و رویه ایمه و روانگه ایمه و سنگندنی ایمه با اصایش اوه که پیویست سنگندنه که گشگیر بید و نبه برشایه که امنی لحر نوچه اک هبید اما کارگری نرینی دبید لسر کوی گشتی دوخی امنی هر وحا ایمهش باشه وی تماشای دکین که دبید دست پیش خری اما همه هنگی دبید دست پیش خری که باشتر لبواری عبوری و کشی و برهنان در رخصیند دوخ باش امنی لعراق و لحرم کردستانش بتایبت
2: باش ای سبارت با سیستمی برگری آسمانی پیشتر راتان گیانده بو که دوای اوی که سیستمی برگری آسمانی عراق تان بحث کرد هولدن سیستمی برگری آسمانی بو حرمی کردستانیش دابین بکن استا کیتر لسبینه و بفرکخانه نیو دولتی هولی ریشتر چول اکره ام بوشایی دروز نابت بوشایی نایت آرا و حتا اوکات سیستمی برگری آسمانی دابین اکن بو حرمی کردستان چون آسمانی حرمی کردستان پارزن بطای بد آسمانی فرکخانه نیو دولتی هولیر
1: اما امد پلانک من دا ناو سنگاندن من کردو بو اوی که زیاده چی زیاده که لحظه امنیکان بتایبت برگری آسمانی هر وحا پارزگاری کردن لآسمانی عراق لحراشو دزدرجیه کن امرو فرماندهی هزی برگری آسمانی لوزارتی برگری گیشتو تا قناقی پیشکو تو لگربس کردن لگل اولاتانه و کمپانیه گورانه که با اوی که پرچک ممکن به هزی آسمانی فرماندهی گشتی از چک دارکن به دوداتون با آمده که دو که سر وزیران به دوداتون با گربستانه دکاتو سردانی بردوامی هیا با ولاتانی نوچکو با ولاتانی دیکا دوسیه امنی باس دکاتو پرچکردنی هیز امنیکان باس دکاتو هروار رکوتنامه امنی من هیا هروار رکوتنامه گربست من هیا با کرینی سیستمی برگری آسمانی لامریکا لکوریای باشور لترکیا لسردانکانی ام دوائی دا باز کراوا هر وحا پلانک مان هی پلانکی گشگیر للای وزارتی برگری و هر وحا فرماندهی هزی برگری آسمانی با اوی او سیستمانه بلاو بکنو تاوکو بتوانین آسمانی عراق و سروری عراق لروی آسمانی او پارزین لهمو نوچکان با دلنیایی شوا او پلانه پلانکی نواندی دا بیتو دا باشکردنی او سیستمانه بشویک د بیت کا و د بتوانی رګریب کین له هر د استراتیجی کی آسمانی له هر ناو چې عراق
2: باشا پښتر بوت بوتان ک تنیاشن ک ما به تاک شون ک هزی او پیمانی نه دولتي تیابت هری می کوردستان او به دیاری کراوی بن کی هری ولهم حکومت یری می کوردستان چنجاریک باسی کر ولې د سالی شبیت ک کس لو بن کی نی ا پیتان وای ک هز لبن ک لو بن کی ما بیت او جماری چن بیت ک جمعه و هزانه که لوبن که امابن؟
0: لا تتوفر
1: وردکاری جمعه ملانیه بلام دتوانم بلام که دوای سی ایلول هیچ سربازی که بیانی نامینه تو دریش کردنه با ارکی پیو پیمانان نابه لناو سنوری عراق دا او وادهی دن را او وادهی که جایگیره روژی سروریه و برزی را دگرین و پیروزی دکین همو عراق پیروزی دکاتو سروری تاواتی دگرت او ارکی او پیمانانی نو دولتی کتایی دل عراق و هروها هز امنیکان من دست بکرده بنو
2: برز نومان وکو سبی که آماجد بودا که سبی روژی سروری پلانتان چی پیشتراتان گیندو و که حکومت که پشوی فرمیه و ججن و خوشی را اگیندرد پلانتان چیه؟ برنامکانتان چون برای و اچید؟ چه مراسیم اکتان هیا که برای وی ببن؟
1: برای سرگوزیران بانگشتی همو چالاکی جمعوریکانی کردوه و بانگشتی وزارتکانی کردوه با اوی که آهنگ بگیرن اما روژه که میجوی روژه که مزنه روژه که نیابه که قربانکان هزا امنیکان و عراقیکان برز را دگیرید با گیشتن با سروری تاواتی لسر خاکی عراق و هروهای چیزی که بیانی نامند لعراق و هروها سرگوزیران بانگوازی کرد با آهنگ بگرد لو روژاده لو روژاده سه روژ پشور را گین را و لیره لفرماندهی گیشتی هزا چکدارکان آهنگی کی فرمی دگیرد رید با با آماده بودنی فرمانده گشتی از چکدارکان هر واس بین فرمانده هاوپیمانی لیره دبید ارککان کتایی دید هر واها بنککان داد دخلید بنکه هاوپیمانی نو دلتی لعراق
2: برز نعمان امانه لکات اگدان که یک شما لپرده روداوی کی که لسر دستی داعش روی داوتا و قطعنا گادارن و سبین ام ججن را گیندره لو قربالغیه اونده پاریز را و که مترسی با گیانی هاون اجتماعیان دروز نبه هولاتیانی عراقی و پیامتان و که دو پیامتان با هاون اجتماعیانی هرمی کردوسان و هولاتیانی عراقی چیه؟ لما دو دلنیابن لپارس نیخوین؟
1: اپراسیونکانی که هز امنیکان من دیکن اپراسیونی نابن و آنه کردانوانین لالتون لپرد

0: لم اپلیکیشنو سیستم ها لوکیشنی پاس نکد و برچای دایک باو کو دیاره
1: همه پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگریت او مالو و کی اگات او برزرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شوفیرش ملتزم تر بی
4: تیه چوکی در سرچه امرون که رو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا کانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: فار من گازم کریو با 600 دینار استا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: که جمال بشکل پاسکان نارازین شوفیر که مقصب لگل یانا کرده اون گوایا بیمتمانی یکی
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

دانانا سیستمی برروانیشی رگاندیه بشت مگریبست دیگل سی ولاتان دا هی با کرینا سیستمی و پش راستن جه پلانا دا بشکرنا سیستمی برروانی پشیوه اکید بد کو رگریه بکت لهر دزدریجیه که آسمانی لهر دورک عراقی بد صباح نحمان پیوزاری فرمانده گشتیه هزین چکزاری این عراقی ات چارچوبه پشکداری کرناوی دناف بلتانا دمشمرته یا کانال هشت در آگاندیا بشت گریبه سین کرینا سیستم براوانی چوا قوناغا پیشکفتی و دیوچون بردوامی بوده تکر اوی بحث لوی چنده جگری الدس بی کافه هیوه کنبینه که بلند یا امنه یا امنی هاتیه کرن به پشکداری پیشمرگی و او چنده جی بو دانان نخشار ریکه که امنه یا که الپشتی سیهی ایلونه آسایش عراقی زامن بکه گرانتی بکت و حریما کردستانی شیوه پیش مرگه جی بشکداری بلند بشکداری که بلند نخشه رکی داه و گوری پیوداری عراق هر چان اما جبه چندی جی کریه که هیزی پیش مرگه بشکه که جهیزی چکداری عراقی ده اپراسیون هف بش که اوانا نینر های بشکه که جی سیستم براوانی عراقی تأکید جی کریه بشت باوریا تمام پیش مرگه های ل پاریزگاریا ریما کردستان و هرسان آخا عراق و دبیش جیهف هنگی دیگل پیش مرگی دا آسته که بلنده بگوت ناوی والا یا امنی لهر دوره که هبت و کاریگریان امنی هبت او دی چار اثر بکنشلای و هرسان صباح نعمان بحث لوی چنده جی کریه یعنی او چنده جی زلال کریه که او هیرکاریان هبونه هجماره که سربازین هف پیمانان لبالا فرخانه هریر نوزان و دریشکرنا دمی هبوناوی نینه یعنی دمنایت دریشکرن ایدی الپشتی سیه ایلونه یعنی صباحی پیوه ارکه وانا نابت لسنوری عراقی و دمی سیه ایلوله او دمه هاتیه جیگر کرن ارکه هف پیمانا دمایی کتید یعنی صباحی دمایی ارکه هف پیمانا تید لهمی عراق و هریما کردستانش و یدی پاش بکشان دیکن لهر جهه که هبن البته صباحی پی و دوز باوه یدی همی روش یا رادستی عراقی هاتیه کرن و اوین هزین بیانیوی که اود بجن تیدان آمینن پیوداری فرمانداریه گشتی عراقی جی تکس کت بجت روژا سیهی و هیوه یعنی صباحی هیچ سربازه که هف پیمانات ناف آخا عراقی دان نامیند صباح نعمان پیوداری فرمانداریه گشتی هزین چکدار یعنی عراقی بو کنال هشت او چنده جی که پیشتر راگ هند بی بشت هیچ بینگه که هزین بیانی العراقی نمایه تمامی وام بنگهان را دستی حکمت و هیزین عراقی هاتی نکرن اوین کو پیشتر تی دابین هیزین هف پیمان روژا سیهی هی ویجی ده پروسا و کشان هیزین هف پیمان بدو ماهی که اتحردسان بحثاوی چندی جی کریا کو هیزین هف پیمان نکبتن اگل بنگه هریر مابن سیهی هی وی ده ویرژی را دستی بالا فرخانه هاولیر اتاکرن پیفداری فرماده ایگشتی هیزین چکدار تکس سروی چندی جی کریا بشت روشا ایمنا هی عراقی یا آرامه یا سقام گیره و هیزین امنی التمام دوری هاتینا بالا فکرنو پیوندین عراقی و ولاتین ناف هف پیمانی ناف دولتی بو پیوندین دو آلی دهینا گوارد بکر جیم زن ناف عراقی دا هر عراق بخواه ات روشه که امنهی یا چاوره گری دا در باز دبت چند روشش تمامی یدی هیزین چکدار دبرهون پشت راستی آرامی دن خلکی و خواه آماده کرینه آهنگان با صباحی که روژا روژا سروری آوانا اپ ناف کریه آهنگا ساس بکن لی اشلای دیوه هری ما کردستانی دلگرانه جفه کشانه تمام یا هیزین هف پیمانه بی سیستم براوانی الدم ایگرتنا هیزین پیشمرگه شیه سروک هری ما کردستانی گوتی کم هشتا پیتوی یا هیزین هف پیمان هی وشلای که دیجی و هری ما کردستان دلگرانی خواهد به کشان تمام یا هزین هف پیمان نشان داده که ما کردستان به بحث لوی چند جیکر که به سیستم برابانی سیستم برابانی اگر نبود اف اف آریشاد زان آستان زانن فوکی سر و که هری می بحث کردی که ناف دمی هزین پشمرگه ای گرتی چند روشن بوری دا اوج می بگو هست توی دا بحث کرد که هشتان هری ما کردستان پیوستی یا هزین هف پیمان هی هر سان ترسا همیا جیچه اج دوباره بونا سیناریو 2004 دی مزن ترین ترس سروی چنده و ولاتین عراق حتی این هریما کردستانی شی اف نشتیمانی این هریما کردستانی همیشه چنده ترسن

0: Amdene serbabete ke di vegeriana aware in shingale pishkeka di je aware kulçber in shingale de zavrna ser juarin khwa de zavrna bajare khwa zanan au vegeriana chawa chenza chent kesin amade kari chawane bo je au zavrne de zavrna ser juarin khwa hame amade kari hame berhat kari hatine kirin ko au bitna jen khwa je twa bkir hindeti زفرنا سروان جهان ام دي السر في باباتي ديال هردو نوتشغان الخاص عن ياريان ور بغير مسعود صادي لدوكي ديال مدا نزير شنغال شل شنغال ديال مدا هم بزان دوكي تشون اواد تشواب تشندن الشنغال جو تشبر هبي هاتين كران ش مسعود داسبك مسعود دمت باش او اورا كوجبر شنغال ام زان هشتا عند اكيد ماين بشكك ماين يدي دي بشكك زفر تبع تشندن چنكا سابيكتين زفرين او چوا چوا اين چبوانا دي تكرن
1: اكاجين دمباش ديار دروجا پروسه كه دي وگراندن اورن شنگال لسنوري پاريزگاه دو كي بو شنگال دس پكرين نو كامل ريوبريا گشتي كوچو كوزبران ل دو كي من ميوان ها اجي پيردان جعفر ريوبري كوچو كوزبران و برسدان قيران ل دو كي دفنه مد وي زانياري زيتر شوي ول گرم سر بابت پروسه پير زور زور سپاس بو وي درفت اگر مون بحث كي چند خيزانن دي وگرن و پروسه تا كين دي بردام بيت
2: بله سپاس بو وي درفت حقيقت اوا پروسسا ميكانيزما گل رخراو ايو ايما اوا تقريبا هوا 23 دس بيكري يا بردام الجلوان لي او هر فتره جاي فاوند خوتي دين تن گل مترو نخوار كا چنت خيزان اي سال الايكي نه حتى صارت هيبا شش اوان فاوند خوينه بو 410 خيزانه دست بتوماري كن ايكي نه 2026 دوینه دست مقادری کردن کمپا شاری صدوسی خیزان دوی هفته چون افرو شیستن طبیعی هر سرو خیزان اگه میلیون نیوی دنوان پیش کشی واند کن هر وسا سیاره بواند کرید گرن بو وگوزنه کلو پلی واد بو شنگالی اوه همه هنگید گل وزارت همه نافخوه وکر ببریه کوچ کوچ برم تمثیل واند کن ویدری ام همی آسان کاریا بواند کن و شانده مل گل شانده وزارت کوچ چنه ناف کمپا ده گل شانده او کو تیم ایو ایم الوان گل وقت تو مارت گن پروسی حتی روژه مغادری شیل گل هبن هر سی جهل گل ابو دنن طبیعی همی آسان کاریا بواند کن همه هنگی گل دزگی خیر خواز بارزانی لیستگی هم دنوان نویسارش دنوان بو سالگی ده سنوری تحریم کردستان همی آسان کاریا بوان بیتا کرن هر وسا سروی لیستا مشی و نویسار مشی قای مقام قضا شنگالی شی نویسارگ عربی تی بو زالگه تی سنورت عراقی او شی آسان کاریا بورت دیدت کرن همه هنگی گلگ باش هیا حتا ویگا چو عرقل چی نبو و ما ایسی سال تی پرین ام بی کاریت کن گر رخراو ایو ایم همه هنگی طبعا سری گر وزارت همه نافخو من آماجا پیدا هر وسا امشی نی نریاد کن وی داری وکر بریا کوچ کوچ برا برسبدانا قیرانا همی آسان کاریا بواند کن هر سی تیمی مد مشترک گلب چند ناف کن پا تو مارد کن سلسله گا پروسسی حتانی روژا مغادر دست نیشاند کن و دست مغادر ات کن
1: پیر نکم نافان بین زبر نشنگالی گانزیوان او بو او برا پاری حتی دیار کرن ملونی کنی و گلک کیما اف ملونی و نیو یعنی بو جلا حکومتی حتی هاری کاری بوان حتی کرن یان جلا رخراون همجی اف برا پاره کم نینه
2: براسی گله کم حتا حکومت عراقش 4 میلیون شوارا ترخان کل بوقتا گی جبلی اف میلیون نیوه کو بیر ایار ریخرا آیو ایم اف جدای حکومت عراقیه حکومت عراقش انها حال حاضر نو وزیر کوش دینانه ند بجد مسیوله هیا ام هیویدارم اف کابینا علی زیدی هادی پی کنان زمنیان شش هفت هزاره هادنا هیچ دست نشان نکن زمنیان شو وزیر کوچ کوچ برای هیویدان وقتی نزیک او وزیرش بیاد دست نشان کن و پلانه خوشی دین پلانه کاری خو و ایکش اولیاتی او بد کو گرتنا ملفه آواربونی پراسی اف 12 سالن گلگ دریج بو حال هر وسانشی بو خلق شنگالی 4 میلیون و میلیونی گلگ قیمت بیا اقلشی که ماسی حکمت عراق 10 میلیون حتی 15 میلیون بو هر سرو خزانه گی ترخان کرده دا بکرد وقتی وگر تا جوارد خواه علاقل خانی خود سخبیر کرده هر تیرا خانی ناکد هر وسانشی او خزانه 2014 هادن ویده

0: ریحتانها هر خیزان نو بو چار خیزانه پنج خیزانه یعنی زواج پیکینان حالت پی زواج پیکینان اشتار عائلی چه بو بونه گلگت بیا همی مجبولون وی بریاره دا کو بکارن بگردنا وی ملفه آواربونی براستی وید پلانگا دکمه هبت تایبت اوزیر نو بیتا تکلیف کرن همه هنگی گل حکمت حریمی بکد چنگو دست پیکی وید داتا ورگرد بایان ورگرد شما کاچان سرو خیزان ناف کمپا و دروی کمپا هگر ببین وی ملفه آواربونی یک جاری بگرن وید همانگی گل حکمت حریم کردستانی بیتا کرن او گوجمگی پاری باش وارا بیتا خصص کرن چونکو وقتی دست پروسی بید دا ایک جاری وی جاری اف ملفه بیتا کرن نکو بنیوه ری وگی برینها کلک جاری حکم وزیرا کوچ کوچ برا برینها کو بریار دا نیوه تومارید گوالا مسیوله نمایه و بخواب خواه راستی پلانگا نیا درستری بو وید پلانگا دکمه بیتا کرن بو گرتنا وی ملفه آوار بونی براستی 12 ساله گلک دریج بو خلک شنگاری استاهلن گوری او حجم کارسات سریوان هاتی سرفرازانه وگرنه جواری خواه و تعویزه که باش واره بیده ترخان کرن و اف ملافه اونه او ربو نیشی بیده گرتن
1: حتا نکه چند زورینه شنگاله چند خیزان و چند ماینه بجین سنوری پارزگاه دوک
0: براستی بترش 10,000 خیزانی وگریان مای سی ساله ده وگریان جواری خواه حتا نه و نیزی که از کارم بجین 20,000 خیزان بتر من نف کمپا ده هر وسط در وی کمپاشی نیزی که 35,000 خیزان مانه یعنی تک رایوان نیزی که 207,000 کس هشوی من آوار بونی نف کمپا و در وی کمپا اول جماره که راستی زیده از کارم بجین به 600 مانه هش نه وگریان جواری خواه تقریبا 40% دست پیکه حتا نه وی وگریان جواری خواهش بریوان 10,000 بری هنگش شیندگی دیشی بگریامون اما اما جا پید کم 40 کش دست پیگه 2015 وقتی شنگالاتی رزگار کن حتا نها
1: پیر چند کم ماینه و چند کم سنوری پارزگاه دوی که هنه حکومت عراق گلک بزاف کرد چندین جار را گهنده که دی کمپی نگرتن چی کمپاتی نگرتن دی کمپی گرن چاوه
0: براستی حتا نها 15 کمپی من شوان 15 کمپا من دو اداری کمپا دمج کنه معنی 13 کمپا چنگو کبرتو ایک و دو مکرنه ایک اداره برسوی ایک و دو مکرنه ایک اداره جبری که معنی 13 کمپ سنوری دو که بزاقو حقیقت چو کمپ حتا نها نها نگرده ملبره اگر هاتو کمپا کمتی دا من دمج گلوان کمپی دی یان امل چاورین حکمت عراقی او کابینه بریس علی زیدی تمامتی بیتا پیکنان کوشش هفت وزیر مان نه هات نه دست نشان کردن من آماده بده یک شوان شی وزیر کوچا هی ویدارن یک اولیاتی او بد کرتن یک جاری ملفه آواربونی دا کو راستی شی خلق بگرد جوارت خود دست بجیانه گن نو بکت چون گفت کمپ هانه چیکرنه بو ما دو سه سال وقتی موقت هانه چیکرنه جبر یک شی گله کی ماسی نیف کمپ ده نه ویگه سخبی کنا جاده یا گورینا قیوتا سرمایه گه دجوار زستانه ته گرمه گه دجوار هاوینه ته راستی شی اف کمپ نه شایسته وی کنه خلق ته د بجین ما 12 سال د ویت خلق ما وگر ته جوارت خلو ما حل جزریه وی اریشا آواربونی او گرتنه یک جاری ملفه آواربونی او شید بیت حکمت عراق جدی بیت سر خطه و گجمگی باشوارا ترخان بگید همه هنگی گل حکمت حریمی بیتا کن دا بکن ماوگی کرده اوی ملفه آواربونی بیتا گرتن و چار سر کرن
1: ماشه پیر بلاد دمایی پسیار بید هیچ بابت اکی نوی یا بریار اکی نوی یا آماجه اکی نوی شکابینه نوی حکومت عراقی های بو بجین پروسی داخستن کمپانیان آوارب زفر نشنگاله
0: لیدوان جدا جدا هنه براسی بر پرسیاریت عراقی لی ما لیدوان نوین ما پراتیکی دوید ما عملی دوید ما دوید او کسی لیدوان بید بید سر خطی لگل ما همانگی بگد بکارد تشتا گجوان آوارد بونی بگد هر کسی شید اعلامی دا باقه بد و عودا بدد و هگا جی بدی کتش برچیش بکو بیرامت دید بری چند سال بریس کازم اینگر سرکوزیر بو سردان کمپا قاد یکر دست گنجی کر وی وقتی گو لازم حتا سارد وی وقتی ایک شوال وی داری نمینه لی افا کازمی چو و سودانی چو و علی زیدی شیاتی وی دارن او بر پسیاری لیدوانا دن مسئول لیدوانا خواب کو بکارن پراتیکی عملی جی بجی کن مد وید خلک شنگاری دوید او کسی سوزاد سوزی خواب جی بکن راسی لو مانی هی وی دارم سوزی خواب جی بکن خلک ما سرفرزانه وگر تا جوارید خواب
1: شازازر سپاس بو پیردان جعفر و بری کوچو کوچ برانو بر سفدان قیران ل پاریزگاه دو کی بلی کاجینه و بشک زانیاری بو لسر و گران اورن شنگال ل سنری پاریزگاه دو کی و مانوان جل سنری پاریزگاه دو کی
2: باشه مسعود دست خوش سپاس بو شنگال مسعود حاجی کول دو کی دکلمه دبی وجا ما چند هجمار روشوان هت او پاره بوانا او کوجبران جته خارج کړم اوازالي وچا چند پرسياري دي ما ين بونه

0: Nazirheyn cudajvane. Nazir Şingali'den baş, Nazir Hacmar diyar bir prosa haber doğama. Pare bu an işte tasarruf kiri niye keme? Beşterji elferi her meher duka bahsiye ve çendiye kiri. Bes evet hati, rauşa ve çavaya, şuraya hizmet güzari ve malu hal kuandın zaruken vajı ve şuqalarızı kuandını desbekiriye. Efe bir şey ve ki geçti çavaya.
1: Kajin, dem baş, yani pişti ve garyana navar ve navar yani harçan roja ko prosaya ve garyana avaren despet ke bu sir juvarin khua zedebari ko 12 salat bin khivet an demana bu umid bina ko idi yani qaraboya wan be takri yani jedwan bina ava kirin idi khalk bezar buj nava kampa vad garna sir je khua harçan ka davara ka veran u be khizmat guzariya bashakawan vad garna be dire dubara nava khivet adana duine prosa ve garyana avaran da chan khizana ka jwan paywandi makr goti دمام و گریان و دریم دوباره خیفت خواه و گرت نه یعنی جی ام هات نه جیه که کو خدمت گذاری تنی نه آف نه که هرب نه جی خدمت گذاری اند دست پیکی تنی یعنی جیان که گله گله اب زعمت هم هر چند رای خرابا آیو ام برای میلیون کو 500 هزار دیناری و کو خرابا دست پیکی بو و گریان وان داده توان خزانه کو ود گرن لی پلاستیک فشی کی گله گله که ما کو باش ها دو روزه نه که یعنی باش ها وای که نه که مال خوب پی بشون باش ها وای که نه که پیتی وین سرکی بو مال خوا پیدا بھی مکن کسی کی کوش آوارے وغیرہ وغیرہ جے کی کابل ویران پی تی وی پارا کی زیتر ہے لے گلک آستنگی ہنا پشتی وغیرہ نا وی خل کی وغلک آستنگی ہنا لہمبری وی وی خزانہ خزانہ آوارہ کو تان ہو ونا گرنیا کشوان نبونا قربو کرنے ہم عالی ریوبریا کوچ کوچ برام و ہم عالی حکومت عراق و نہ حکومت عراق و قربو مال جید وارد ویران کرید دیتا وی خل کی کو کاربن جید خوا آوا بکن دوباره و گرنه جیان خواه نوا مالو خانین خواه در نجی وزارتا کوچ کوچ برا کبریار و هر خیزانه که 4 میلیون دیناری عراقی و کو قربو بدته او دماشن ساله او هاریکاری جی هاتینا قد کرن سروان خیزانه باشا که زور وان آواریم بد گرن کاجین همو خواه سنتر بانگالو مارگین شنگاله نابد بلکو باشا که وان بد گرنه وان گندین دردورا باجار شنگاله باشا که زور وان خوندنگه دوان گوند داشتید گل مالو جه دوان هاتی نو ویران کرد یعنی دوباره آریشه خوندنه جداش آریشه خدمت گزاریا بو خوندنه زارو که دوان جی درست با باشه زور اوان زارو که دادان دسته خود تیارا راد کن تاکو کاربن بگانه سنتشگا خوب بگین خوندنگه تایبت خوندنگه انزوان دی یعنی جی نچارن به پاسان بشنو بین باشه که زور اوان باره داره وان خراب کن کارن پاساج بو زارو که خوب بگنه کر کسی که دوسته قطابید ماله ده بین حیوانه ستانه کی سدو پنجی هزاری پاره پاسه بدت اوجی پیچ نه بدلا ورا یک افهمو استنگین لمبری وی خلکی کوتان هو جمارا زورا اوارا حکومت وانه وجی اماجه به کې دای کو نزیکی سدی شستا خلک شنګال تان هو اوارا نه یعنی افهمو عایق پیش خلکی د کنه کار به بغاستی او کو وقت ګرن جانا وان گله کب زحمتا او کو وقت ګرن پیتی وی بھاری کارین باشتر هنه او پیتی وی قربو یک باشتر هنه تاکو کار من جان دبر خو یعنی شوان د چن سالن در بازوی ان کو وګریان جو او ان کو نو جو وګریان پشتي کو هاتی نه ودره راو شا خدمت گزاریا خراب ال ودره دیتینو نبونا قربو کرنے بویا بارګرانی بوون بشکوان دوباره وګریان یعنی نزوع العکس چی بویا بشکوان دوباره وګریان ک پشبر کو نه کارن ودره جام بکن اون کارن او فاره و او کهربه شبر کو او شنګال کریان نه کارن فاره و او کهربه بدن تا کو کارن ودره بشین راستی جی یعنی راو شا وانګله ک خراب او پیتی وی بهاری کارین باشتر هنه
0: باش سپاس بو نزیر شنگالی کل شنگال دیگر مدابی ارسان با مسعود صادیجی کل دوکی سپاس با میوان مسعود جی سپاس با

0: Bin ser babete kedi Ahmediye ya. Ye nafxwe ye herma Kurdistan ya. Nel Ahmediye tini. Beştir da hef şeyo mehbi. Soran biye havler jiye. Yani Greday van defera hemiye. Babete pevajoe. Pevajoa aşti en beşin. Demi Türkiye'de hatya ragandı. Yedi arami etnav deferin behdinanu havli rijda hendek balav biyed ve heyamida. Bu jber peştir da her herişek ahluziye kaba deferin sunuri ribribunen yin spay Türkiye diğer pek eke lüveri bine. Uçan din gund had bine vala girin. Jber veji her peş hatak, peş veçunek de peyvajoy da rüydet, amel veri elser traustun. Bu, jber girey deverin mejike. Yani, çawa girey dayı rojava ya, ulusa girey dayı deverin meyen başu reji lhemi devera, lhemi ça. Babete peyvajoy yeheyu banduri bu ser amediye hay. Peş ez bim drüsti elser babete praustum zanle çipeş hat, çipeş ve çoğun hene. De ene ser babete gedi, evji her yi naf amediye. Babete diye naf amediye, sabaret karebeye. Hem le amediye ptenene eve jidisan, peştir jida el çent jidi hebine heta ekş dukandara her bombayka kenal heşt koha haft. Babete hatna pareye bu evin kucin van valane. Ekiş dukantara go çant sala dukana vilgundeki bir çant sala te danama dukana uya vala pari karebe bu hati. 200 zar ji bu hati bin. Vica ev hefşevi evi babeti ile amedi jiye hey. Zanın çant sala khaniyen halki malin van çoğulun valana çoğa pari karebe bu ana hati. Nuçe ganime Umran Yusuf ile amediye de gelmede ev de zan yer yaptı. Evi de çoğun ya kire. Umran'dan baş Umran babet peşlerden bahsker ku ek dukandar av gazında gan bir kanal açtı. Etnaf doğu kedana bir nha etnaf amedi da babet hefşeve hey ku pare karabı bu mala hat ya malı da çoğulun valana. Dumayı gizan yeri ildefte çine.
1: Kajin salav le taben. Kajin nebten el parizgah do ke au şaşiyet kahrab proje runa kene belki qaza amidiye jiva girdiye. Kajin da gund hana yani avro kemen tgalikş khalke gund axfte ye sunur qaza amidiye taybati ji gund piruzana yani khalke kabu ya ku peterj 10 salana ne çuat nava gund ya xuda ne mala xana bu ya di pishti ku au prosa ashtiyal devere çeboy edi şans saradana ka gund xub kanu bishna nava malin xwa saradana mal خو کنده ما کو چوین یعنی ساکری کو برکه کهرب بوان زفریا دما کو ساکری وی وصل خو بوهات یکو پترش میلیون اک دینار هنی زیک 2 میلیون ابو زفریا و بناتنی بو کساکی بو زور به خلق گوندی کو مال تو انا چولم بر پاره که زوره کهرب بوانا زفریا و بنو تنی گوندی کی بلکو زور به گوندین کو نو که وی گاوه چولکرین خلق ددینه بر که زوره کهرب بوانا زفریا پروژه رونا کی و ادی یعنی هر مالکه وصله کال بر دریون هر دکانه کی وصله کال بر دریون پد ویو کسب پاره کهرب خوب دده و کو دینه کی ال سر پشتی کو اف دنگویا بدیل واگون دا بالاو بو یاب دیف شونه هات نکرن کو پاره که زوره بو خلک زورو خلک ته دانی نه افرو یعنی تیم پروژه رو ناکی و همجی ریوه بریا بلاف کرنا که هره بل آمی دیه گوت یا خلگی سردانا ریوه بریا بکن بونده که دیو چون بو اوی با بطی بتا کرن شاشیک ده داد روز بویا که بهتر تر راز بکرن لی حتانو که یعنی برای که زور پاره بو خلگی زوریا حتانو که گرفته نهات یا چاره سر کرن خلگ چاوره کو رون کرنه که سر وی با بطی هبید که برا پار زوری زوره بو چاعت یعنی که هر کیبل خوب بره یعنی کیبل بیوانینه وایره بیوانینه تنه اف برد کهرب مایه اوجی کهرب قوت دانینه یعنی هزا کهرب دانینه هر برا کهرب که زور با اون زفری که نکم ترش میلیونه که میلیونه کنی و بشه که زور یه خلکی تو شیوه گرفته بو یه گرفته ناتی چهار سرکنه و دمه که دا آمیدی بری همی پارزگین دین هره ما کرسن و قضایان دا سراسر قضايان اميديه كهرباء كو بيشور دم جميري هبو او جي يعني نا بروجي روناكي بوليت نو كدا يعني دمكو بو يو بروجي روناكي خلق يعني بيشتر سيستم كارد بوليت نو كجور كدي خلق هرت خازي بتو سيستم كارد بر كو كس هبو يا كيمتر كار الديف 1 يا كا صرفت كراو يا كن كوي بخود كرين الديف بيچي بو نو صرفت ليت نو كدا بروجي روناكي هندك شوانا دي بيجن كل نال ديف وي وي كهرباء او بو مازفريت نافي دي وي كهرباء بلكو بتر بو مزاری و جاف گرفته هاتون و کل سنور یک یا وکو یکم قزل سنور قزا امیدی گله کارودان هبوین نو با خلک داش برکو زور به گوند امیدی چولن خلک ددانی
0: عمران طب پیوندی به رفبریا کاربی ادو کی کریا نه کریا داکو تو خوش زانیاری شوانه ور بگیری
1: کاشین چندین جاران ما بزاف کردن که امد گلوانا گفتگوه که انجام دهید لید برهف نبون که چرون کرنال سرفا بابتا بدن تینید بیشن او کشه این تکنیکی نه و دهه نچاره سر کن لید برهف نبوی نه بهنه سر شاشین را گهاندنه و بیجی ناور رو که اوی بابتی بو خلک روم کن که آیا صدم و هوکارت اوان گرفتان چنه بو خلک که بدنه دیار کنش بر که خلک اک جیه پید ویه رون کرناش وانا ور بگری دا که بزنین که اوه آیا اف برا پاره بو خلکی زوری که آیا خلک دیوی پاره دت یان دیلی خوشبون
0: هل کی خوش دی چون بو نکریا
1: یعنی هاتون که خلقک ما حیباتی کانال هشت به گمان دیو چون اوان بابتان کریه مدگل خلکی آخفتیه خلق چاوره یکو لانین پیوندی دار بین همبر مایکا کانال هشت و رون کرنه دنش برکو کانال هشت تا که کانال راست و درست بهدین آنشید پیام درست بگهینید هرچند ما پیام راست و درست یا گهاند یا لانین برپرسین پارزگاه دو که لی گلک جراد بید بر هنده گشارات نشین بهن وان راستین هی جیب گهین نخل کی
0: باشه عمران دست خوش سپاس بونو چه گلمه عمران یوسف کو لعامدیه ده گلمه دا بیاس عمران جبیر نکه دیو چونه بابتی بکه جبر وی خل کی راستی جی هجای هنده نپن پاره بو چی بو کسی که بیت خانیوی والا بیت اش ام بین سر هر مشاره پیوژوی مگوت ام ده راستن دی سوه سر به سر که پارلمان ترکیه را گاند کو د نزدیکترین دم دا لجنه اچاب دریکر نا پیوژوی د ایت پک اینا او هیوی خواستیه پک ک بزوترین دم چکن خو دانت نه ما کورتولموش سر که پارلمان ترکیه د کومبینه که دا دیگه روزنامه وانن ولاته خو بحثا پیواجو آشتی کریا کو ولاتی وی به ترکیه به تیرور به نافدکت گودی ام بزاوید کن دنزیکترین دمتا لجنه اچاو دریکن نا پیواجو پیک بیت و دست بکارین خواب کن. کرتولموش هی ویجی خواستیه کو همی

0: ne mafê çike sal dixun, ne jî çavêxwe li maf xna xelkî dikirin. Çe caran jî baravaniye li wana jî nakin ewin ku mafê xelkî dixun.
1: Finansal sistemimize sirayet...
2: Bu keşeyi ile beşeki snurderi bazari borsa da seriyaldağı, hiç metrisiyek niye ki teşenep kateser sistemi darayi em. Bazari borsayı Türkiye xoragri. Herkese yek dest beser maf, yasa, darayi u mulki gelda begret, em o hukumet beramber xoy da bineteo. Katek basi geldet haluest mandiyar. نمافی کس ده خوینو نتاپوشی لماف خورانی خلق دکین. هرگیز برگریج لوانه ناکین که مافی خلق پیشل دکن. هیچ کسیک مافی وینی زیان بگین تابوری من. به تایبتی اپوزیسیون که بو مبستی سودی سیاسی و برهنران نیگران.
0: ژکوبا 35 کسان کل چارچوب دوزن گندالیه ده الپارزگا 40 کالا. لناوانزا ترکیه هاتینه گرتن 14 کس Hatnia zindani kirin u berpirsin bereyin AK Parti u MHP jite zane. Ve kolin le başaroke Yuhay Şihan ya serbe parizga 40 kala revet çat be tometin damazradın arek hrani tavankari bertil ver girtin hrabkar inana postu pleyan gendali le tenderanda u fel kirinş. Her CUP'nç guman bar hatine girtin çarçove rekarın yasayda şlay dozgeri gişti Gotun ifade şu an ahat ile vergirtin, o hın artine zadge. Düz serokeyin bereyin şareteriyen Yahşihan yen serbe AK Parti'ye u MHP. Dına fuan guman barandane. Zadveri bir ara zindan ikirin a bazda kesanda. Atına fuan da. Ev du serokeyin bereyin şareteriye jihen eko serbe AK Parti'ye u MHP. Arusa be fermana zadveri du juanca guman baran le malı دست بسرم و هجده دیجی به مرچ حتی که روژا دادگیه کرنه حاطینه آزاد کرن. لایکی دیوه پیواجوه وگریان الدیف ونداین کشتیا قبرسی بردامه. او بری هی وکی ناف او امزان بن آف بی اوترم دو کسانجی حاطه دیت. روژا سیهی آب لبراوین درگه گیرنه. اصر به پشکا ترکیه قبرسیف کشتیه به دهان سرنشین و بن آو بی جبرویجی 28 کس برزبین سروکاتیا کمار یا پشکا ترکیه یا قبرسی جراغ هندیه بشت روشا دوشن بیه دیوراتیا کلومتره که دا جشینا بن آبونا کشتیه و دیوراتیا متران دام متر ترمن دو کسان جیین برزبوی حتی دیتن الدیف راگ هندنه و کلین بو نیاسینا ترمانجی دست بگیری. ویرنگی جی. جماره اوان ین برزه بوی که هتا نکه ترمین وان هاتی ندیتن گشتی هفته کسان و ترمه یازده برزه بوی ان دیجی هشتا نات یزانین. اوه دمه که دا بابت اوه کشتی پیشتر جی امیل سر راست دینه که اپ اخنا کابتنی با کشتی پیتوی پنوشن کرنه بی. لیپ اخنا کابتنی او گمیه او کشتی به سیکوتینی و هرسان سیلیکونی حاد بیا نجنگرن اش بروی جید بیشن اف بن آف بونه یان اف ریدان الدیف ده هاتیه.

0: لم ابلكيشن وسيستمها يا لوكيشني فاصلك ببرشاي دايك بوكو ديارا
1: هم باراسني الجي بي اس درعنيه
2: شون دلیابی که منعلکه کی سرکه لگل چه سرکه کی اجات مکتب و کی کاری توابی بوی بگریت او مالو او کی اجات او برزرگ
3: کامیرا که هم خوشتر او شوفیرش ملتزم تره بی
4: تیا چوکی دسرچیه امرون کارو بود دایکو
5: تیا تیا چوکی کمپانی ایه
4: کمپانی چیه
5: کمپانی خانی گواس نو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بیلا من خم دم مسوتا
6: فار من گازم کری و با 600 دینار استا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تل به سرخم ندوان
2: که جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیر که مقسم لگل یا نکر به اون گوایا به مطمئنه یه که
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

اگدزانن روزانی چهارشنبه و پنجشنبه پشوی فرمی لیراق کانالش زنیاری لوزارت ادارایی و دستکوتو که روان کردنی لیستی موچه مانگی ایلول دکوه تا هفته دهاتو با هوی دو روش پشو ایراق که پیشتر رای گندو وزارت

0: امریکا و لگل حکومتی هریمی کردستان وزارت پیشمرگه هبوا ام امریکا و تونم لیک تگیشنا ماوی چند روز جایتر و بدیار کتابی سبین کوتایی بیده بلام بفرمی بشوی کرداری در هریمی کردستان هزکانی هاوپیمانان و امریکا نماون و گرانوتو شوینکانی خویان بشویشی فرمی و تنانات بجوری بدوراشونی من لا يعني اوش يعني كبشت اللي زي جري كراب هم لفرخاني هولير هم لفرخاني هرير هم لا تنش فيني شي ديكا كهبون لوي طايف داي سكاني خوشيان بربوتو واتا لا هريم كردستان طايف هي زكاني هاو بيمانان هريم كردستان تشول كردو برياش سبيني بفرمي اما راب جندريكا و شوينه تشولا كانيان بفرمي بو راي گشتي و حكومتي هريم كردستان و بو حكومتي فدرالي بخريترو اوي كجيني گراني لانا پيون داركاني هريم كردستان حمله اثروكيات هريم لا انجمني وزيران لا وزارت پيشمرگا اوي كا لا هريم كردستان با قوناغ شي تایبد مندار و و ازموني هريم كردستان لا گل حكومت فدرال لا گل باردوخي الوزي نفچكا تاراديگ ازموني كي تالا بويا هريم كردستان پيوايا كا لیستاد روشنی هزکانی هاوپیمانان و زیهشتنی هزکانی هاوپیمانان بشویکتر آن الان سوال کردنی هزکانی هاوپیمانان کاریگری چی زوری بیل سر باردوخی هریمی کردستان بو پی که هریمی کردستان حزب تنهایی که لناو امبار گرژی و امبار دوخا سیاسی و امنی آلوزی که رسولاتی ناو راست و علاقش گردو تو جاب جان لما ورا بردو دا بردو اما بفرم راگندرا و بریار لیستاد کم زنی رکم و تو گازم و وزارت پیشمرگی احمد ریمی کردستان لا کوبونه و دایا و بریارا بیان نامیشی فرمی یا رئیشی فرمی تر و رون و راشکاوتر بخانه رو و پلانی دوای اکشانوی هزکانی ها پیمانان و رایگشتی بخریتر رو جگل وی که طبعا لماوی رابردو دا او رکوتونو او لکتگیش نیکه ها بولنوان هزکانی ها پیمانان و امریکاش بدیاری کتابی بو مشق بکردنی هزکانی پیش مرگا و بو پیوندی امنیت آبتا کان هر وحا لگلشی دا بو رخصنو هزکانی پیش مرگا اکا بشی که زوری ام پیوندیانا یا خود امنیتی گیش نبا گوتی وزارت پیش مرگا به جبه جکرا و تایبت لا رخصنو هزی پیش مرگا که لماوی چند روش را برودا بفرمی او را گیندرا و لسادا لروی امنی و حکومتی هریمی کردستان و وزارت پیش مرگا آمده که ای تایب خویان کرده بوی که لحر بردوخ اگده به بتوان دید هر بردوخ چی نه اصایی کنترول بکره بلا ما که جی نگرانیه هریمی کردستان پیویستی سیستمی برگری و پاراستنی آسمانی هریمی کردستان بشویشی جواز و بشویشی پتوتر للیان هزکانی ها پیمانان داجا بجار لستاد وزارت پیش مرگا بجوری بدوداشون نکانی کنال هاشت همو او شونانیان او لیوا او فرقانی اگر در کرده تو که ارچی پاراستنی بوشای امنیوان هزکانی پیش مرگو سوی عراقیان هی بوی که چاو کراوتر بن لا ماوکانی رابرو داو زیاتر آمده کاری خویم کن بو هر باردو خیشی نگواز راو با تایبت لا ماوی چند روز جا بردو او رو برونوی چک داران دا اشو جتیوی عراقی که لپردی روی دا اما تارادی گوزوی هوی نگرانی کانی هزکانی پیش مرگا و جاتر درک با مترسی که اینجی که بکنن که لسر حریمی کردستان و عراقی شیعه
1: دست خوش ایوب سواس با زنرکانی ایوب برتی لحولیر بیوست با کشانوی هر هیز بیانی کن لعراق و حریمی کردستان هیزی ترکیش لناو خاکی حریمی کردستان ده و اشکراو بر روش روناک دبین رین یکی گلو شنانه لشنگال و با دیاری کرایی لسر بازگی با عشقه و لزیل کن سبب پیر رکوتنی کنی لنیوان عراق و ترکیه بشکل سپای ترکیه لسربازگی به عشق کشانو تو بلام لزهل کن نکشانو تو نزیر شنگالی پا امنیری کنالاشت زنیری زیادتر من لسرم بابا تایت نزیر سلاود لبه به ملدوخی امنی شنگال چونه است که لروی امنیت و شنگال بر ریو دبا و ترکیه لچو ماو است لناو شنگال ده
2: بجار دم باش براز بگرن یعنی من کی سربازی زیلکان لسنوری بعشقایا دکویتا باکوری پارسگی نینوا و تا لسنوری شنگال نیم کشانوی یعنی و کشان هزین ترکیه جوان بارگه ها پشتی رکفت نادنا برا ترکیه و عراقی دست بارد با کشان هزین ترکیه جه بارگه دواند بحشقا تایبت سربازگه ها زیلکان پشتی وی رکفتنی به 24 دم جمعه وزیر دربی ترکیه راغه هن کو مرجن و کشانه هیزد وان هنام برانبر وان و کشانه وانی یعنی مرشنه بو عراق او جی یک شوان مرجا او یا کوتا او هیزن ک ترکیه بو مترسل زمینه سر ولاته خو او هیزن شنگال انت کو او هیز نکب نجر چتری حکومت عراق دو نکب بفرمین نشن نف سپای عراق و چکن وان نین دانین بارگه به تمامی چون ناگن یعنی گور کفتنه وسر رکفتنه وان ده هاتیه کو دماشس روجی و کو مولا داین حکومت عراق تا کو کاربن به بارگه والا بک دبرامبر ده او کوش حکومت عراق خوستین و کو مرجن حکومت ترکیه برامبر وکشان هیزمان او کو هیزن شنگاله او کو بشکوان هیزن کو ترکیه او سامنا دک کو ایدئولوژی وان نزیکی پککه تا کو او هیز چکن خدانن و بفرمین نشنر نف رزل حکومت عراق ده به تمامی بارگه زیلکان و تایب سربازگا زیلکان نایتا والا کرند برامبر یعنی ودا خو یعنی وزیر در وی ترکیه ده هیزن یا بشی جدا خو یعنی کبو یعنی ناراضی مون هم بری وی کی مجبر کو هیزن یا بشی یعنی او هیزن کو شنگاله که ترکیه دماچن سالن درباز بوی ده به حجت ان زیګ بنا وان ژپکه کې بارګې دوان بردمان کین و بنکې دوان هات نه بردمان کین و مترسیل سر ولاته خو دیته الورا یا بشد به جو کو افهز هاته در سکرین د وخت کی تنگاو ده بو پاراستنا شنگار هاته در سکرین تایبه له سالا 2014 پشتي کو بو شایع ک امنی ودره درز بوی افهز بچکن سبق هاته در سکرین جو بوی پاراستنا شنگالو چای شنگاله واته او هیز اخوا وهبونه به هیز مترسیل سر چی ولاته کی جیران نابینو د بیژن چې کوه ځوان یعنی چنیه ته قوانین نه بوهر شي سر ولاته کی جیران بګیا مترسی من سر ولاته کی جیران بلکو هیزه ګم بو فارسنا د وری هات نه درس کړي یعنی پیشن سال اندر بازوی جی جار جاران رونشتن او ریکفتن د نافره یا بشه هیزن عراقی دا ها تکرن شو بو اف هیزه تبلی نوا رزر حکومت عراق بو پشتي بریارا یعنی بری بریارا سره وزیرن عراق بو چکدانی نه هیزن گروپ یعنی چکن گروپ چکداله پشتي وی بریارې لګ نزیګونه کدی د نافرا فرماندین یا بشه وا حکومت عراق د چوبو شو کو اف هیزه چکن خویان جی اف گروپ چکدار چکن خدای نو بو فرمی چنه ناف رزن حکومت عراق د کول دمه درباز وی دی یعنی چندی جاران رونشتن او جوین هات نه انجام دان کوتا جار گهش نه وی بریارې کو اف هیزه یعنی اف گروپ چکدار بو فرمی بو بنه بشک جهیزن امنین عراق او بسه بشا سر هیزن عراق د بنه د بشکن کو بشکوام سر وزارت نه خو عراق و بشک دنجی وزارت برګری عراق و بشک دنجی و کو حشد شعبی بهنا قبول کرنو پاراسنا اغا شنګاله بک ریکارن تفلی بنا و هیزه جی هدا هدا و دست پیکن آماده کار علی هر دو علیا و هاتینه دست پیکرن هیزه نیا بشه و دست بنا تومار کرنے و ورګرتنا پنجم اور جوان کسان دغه نوید کو ناوا وان گروپ اندنه و حکومت عراق جی د برانبر د چنج وین له نافشاش نافچنج داشدان شنګاله انجام دانه تایبد له بارګه فرقه 20 کو یعنی دراسته که تمام له سر چاوانیا اندی ماجبونه وان هیزا په ناورزن حکومت عراق هات یکرن لورا یعنی حکومت هنه غندک مرجن دیجی دانه سبارت به تبلیغونه وان هیزا یعنی کم جار قناغا د سپیکرنه اوسه وکو وان د ادیار کرن د قناغا د سپیکه چاشنګار دستي حکومت عراق ته کړن او اوتونلن کول چاشنګار د نه د اینه تفتیش کړن دوه ترجی او چکن دسته وند د اینه را دست کړنو پاشان پشتیوان مرجاده او کس یانجی او گروپن چکدار د فرمیچنل جر چتره حکومت د بنه بشک جه هیزن او لهین عراقی او پاراستنا شنګاله کړ
1: بس خوش نذیر سپاس بو زانرکانی نذیر شنګالی لا شنګال هر پیوست با دوخی امنی ناوچکوانه دو روش بر لیسته بینی تان رو برو بونو اگل نیوانی هز امنیکانی عراق با دارکره دزگای دوش تیرور اگل جماره اگل چکداری داعش روی دال پرده با هوه و دو چکداری داعش کجران و هاونشتیمانی کش که هاونشتیمانی که سویل بو لپرده اویش با من شو لم روداو دا بو قربانی گیانی لدسته گن جگل دویم روداو به سرو شویم بو و باز لو دکره که ام گنجه که تو تا دزی زمنی کن و بدودا چون لی کولینوی لگل داده که بلام ام رو ترمیه و گنجه دراو تو دست کسوکاری و با کسوکارکی دراو که امیش به حساب اندامی که دعنج با بلام کسوکارکی راتی دکنو دلین هی زمنی کن لجرش گنجه و لی پیچینه و دا گنجه که کسا که امانی هم کشتو و جانی لدست داو نبس مقدات پیم لیری کنالاش لکرکوک زنی ریزیاتری لیا نبس پیم بله ام گنجا یه زمینه کن چی دلن لسری؟ با چی کشتویانه؟ که سوکارکی چی دلن؟
3: بجار حالبت وکا مجد پیدا دو چکداری داعش لروبرو بنوکه دا بگیوری راگین داوی فرمید جتیرور کجراون بەڵام لێکۆڵینەوە کان زانیاری زیاترمان دەستکەوتووە لەو بارەیەوە. لێکۆڵینەوە کراوە کە یەکێک لەو کەسانی وەکو چەکداری داعش

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاسکت ببرچای دایک باو کو دیاره
1: همه پاراتنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکبه لگل چه سرکبه کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و برزرگا
3: کامیرا که هبه خوشتر او شافیرش ملتزم تره بیه
4: تیه چوکی نسر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا کانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: که جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیر که مقسم لگل یانا کرده ایمون گوایا بیمتمانه یکی
7: لرابردو شتی خراب رویا لحنه پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختابی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختابی خون کرد

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: روبا کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبا روب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: واده بینید که ایران ایستا به ایستر بوا؟
2: کات کمار اسلامی به شوق صدکات برو جولامکیت پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هن ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میزه بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با او ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من مور نگرد استا اما بهسترین لعنی ناو آودان کرنو گش پیدانی
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه اموشگاری چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیجی انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو منوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست امی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو که شاینی راستید کنال هشتت بسه

جوسیارانی هرمی کردستان هشتا یک دیناری گنمی امسالیان نخستو تا گیرفانین. لکاتک دا او دوباره لورزی چندنی گنم نزیگ دا بیناو. واتا عراق 258 میلیار و 400 میلیون دیناری جوسیارانی هرمی کردستان قرض داره. او امسال هشت یعنی کسوری نگرتوا. بلام هشتا نیوی جوسیاران پاری گنمی سالی 2025 شانور نگرتوا. تازه به تازه بر پاری که هاتوا هی سالی 2025 بغداد و گوشمی هشتم بری 76 میلیار و 294 میلیون و 184 هزار دیناری نهردو. بلام هشتا بری نزدیکی 7 میلیار دیناری سالی 2025 لاما و بغداد. لپارزگای هولی رو دوهگ لسرطا ام هفته و دست کرا بدا بشکردنی شایستی دارای جوتیاران هی سالی 2025 و بردوامیشا. بلام جوتیارانی سنوری سلیمانی ایوش دل لدل مین. پارکی ایوش هاتوا لام روا دا بشکردنی چکی بانکی دستی پی کردوا. لکوی 650 چکی بانکی زیادر لا 300 چکی بانکی دراوات جوتیارانو لبانک شایستکانین وردگرن. نسرین احمد بروبری بازرگانو دانوالی سلیمانی قصی بو کنال هش کرد رایگان لکوی نزدیکی 650 چکی بانکی امرو زیادر لا 300 چکی بانکیان دابش کردو لبانک شایستکانین ورگرتو جوتیاران. بلام اوی امرو وری نگرتو سبی نرواد با ورگرتنی چکی بانکی با پیتان بلیم بو. اگر چکی بانکی کشور بگرین، او بر برایتی بازرگانو دانویلی سلیمانی دلد رنگا 300 چکی بانکی جوتیاران بمینیتا و بو هفته دهاتو. چون که بانکی بابانو، بانکی رشید تیکلاو کرانو، هجماری بانکی که امانش لکوی بوا، لبانکی بابان بوا. ای بانکی که چی اکا، روش یک شمو دو شمی دهاتو، خرکی گواسنوی شتکانیانه بلن لبانکی خویانو، شوینیانه گورد، پاشا و روش سی شمه، بشکی دیگه شایسته دارایی جوتیاران دست به دبش کردنی دکرد. بوی اوی که چکی بانکی ورگر لام روز سبی اوشی که سبی ورگر ابه اگه داری او به روش یک شما و دو شما مرون با ورگرتنیم.

0: لبی کنفرانسی روشنامه‌وانی هیا ناوی حاجیان با حجی 2027 را اگین ره با پیکو برویم بزانین تیرو پشکک با حاجیان با سال 2027 چون دکریتو چون حاجیان توان نواکنی خواهیم ببین نوا
1: تی اوقاف برای ولایتی گشتی حج عمره انجام دری لجیر روشنایی رویای سرود حکومت هریم کردستان کوا لریگای به دیجیتال کردنی حکومت هریما او بشی چی گرینجی ام به دیجیتال کردنی او سیستم لالان فرمانگی تکنولوژی و زانیاری انجمن وزیران زیبت زیده کری و به نوینرایتی و به زنابی دادور نوینری انزومنی دادوری هرمی کردستان با درنیابونی هاولاتیان لشفافی لداد پروری امپروسیا امپروسیا او با سال دوم کوا لرگای او سیستما کوا با زور با آسانکاری ایش بو هاولاتیان کراوا کوا لشوین خویان لمال خویان بتوانن نابی خویان تمر کن بو پروسی حد بو پروسی حد و هر وها او وردبینی تواو کرایا بو وی یک ثانیه چی تواو لنیوان هاولاتیان هبی وکو دوباره بونوی حد کوا او کسی حدی پیشتر کد بیتن او کانی ناست ناو تیرو پشک یا خو اوانی کوا شمول یا ناکا ناست ناو تیرو پشک لو سیستم دوسه خالی زور خدمتی ته د لوه ولاتیان یکم یان اویا کوا او سیستم لسر ریجی دانشتوان پاریزگاکان و اداره سر بخوکان خلق هرب جری دو پاشی اول لاستی قضایا کان و ناحیه کان لسر ریجی داوا کاری کان و تا اگر لناحیه داوا کاری زور بی لوین در زیاتر خلق هرب جری تن بو حد لشوینک اگر حاضی کم تقدیمی کرد بیتن لوین در لوانه رجکی کم تر بی به نسبت قضا و ناحیه کن و هر وها امسال رتاوی او کرایا کوا او حاضیانی کوا چندها سال تقدیم کن نامیان در نتوا بوی پشتی شیر درایت او تمنانی کوا کم با تمنن و هر وها اوی تمنی گورنا بوی زیاتر شانس یاوریان بیتن لوی پروسکه به قسمت یان بیتو ناویان در سی ده تیرو پشتکه تیرو پشکه بو هیوادارم هیوادار مو پیروز بایی لو کسانه اکم اوانی که ناویان در تو انشاءالله حزه چی مبرور حزه چی پر خیر و برکت انزام دن و اوانی که ناویان در نانسی انشاءالله با سالانی دهاتو بخت یاوریان بی دهوای صبر و آرامیان لی اکم انشاءالله خوا سالانی دهاتو بقسمت یانکا استا اما که دست با پروسکه که این پروسکه تواوکری 2027 هلا بجینین لبر او موکو فرمانی جناب وزیر چند هاول عدد لا یدگکانی پار کپار نه انطوانی بجداری حزبن او سال بجدار بن بو 2007 تنها تواوکری او ریجه کین بو نسبی حازیانی هرمی کردستان تواو کین و بو 2028 همو حاضیانی عددی کاملی حاضیانی 2028 را چشین لرگای او سیستما بو وردکاری زیاتر بو بریز نوینری فرمانگی تکنولوژیا و زانیاری بزی دیرین لیر دا زور سپاس سروچ حکومت کن زور سپاس وزیر اوقاف زور سپاس بو فرمانگی تکنولوژیا و زانیاری زور سپاس بو نوینری دادوری ان شاء الله پروسکا زور به شفافی و به یکسانی تیپری اتر زور سپاس پیروزبای دوباره پیروزبایی دو انا کم کناویان بو ورزی 2027 2028 درچت استاد جناب دات ور اگر فرمی
2: بنای خدای گورو مهربان من وکو دادوار و لرگای بنوی نرایتی انزومنی دادوری حریم کردستان آماده بوینه لم پروسه ها به هیوای سرپرشتی پروسه کب که این بشوی چی شفافانه و بشوی کوادات پروری تیدا بیتو و او کسانی کوا ویستی سردانی مالی خواده کن

0: کورسیانی که جنابی که گوریا اماجی پیدا همویان آماده کراون با گشت پارزگاکان که به جره جمعره دانشتوان کورسیکان ترخان کرا با پارزگاکان و لخوار اویشو با قضاکان به جره داوا کردن دا بپیره جره داواکاریکان کورسیکان داوش کراون با اوی داد پروری چی زیادتر بی با نمونه گر قضایک جمعره داواکاری زور زور بی اوکاتا کورسی زیادتری بردکوی لسو قضایک تر که جمعره داواکاریکانی کم بی زایستا بچین با هاولاتیان با سال 2027 لیره بجره کورسیکان که وقت باس من کرد با پارزگاکان دیاری کراون همون رژکان لسیستم داد زی کراواتوا با پی پولینکان و با پی تمنکانیش با همون قضایکانیش لناو هر پارزگایک شوینی کراواتوا از هل دستین بنزمدانی تورو پشک با هاولاتیان با سال 2027 بله او دوای تابونی 27 باسی ایش دکن با سال 2027 وکا گوریا اما جای پیدا یا دگکانی پر
1: اینجا لسر دا بشکرنی پاره شایسته گرمی جوتیاران با سال 2025 لسلیمانیش ملای هاوکارم گوران لکمان گوران سلاو لبه پیم بله اما دا کاریکان چونو جوتیاران که توان سردانی بانک کم بکن با ورگرتنی شایسته دا رای کنین
2: سلاو تان لبیم کاتتان باش جوتیاران همو ساله تویی که باش کن او برو بومی که این بی بگو من که را دا سیسای لکانی کن اینوی لزوتنی کاتا پاره ورگرن بلام او گرفته که دیتا پیشو بوان اوه که حکومت عراق تا را دیگ درنگ پارکانه ری بو حکومت یریمی کردستان و که درنگ ترگات دستی جوتیاران اما گرفت درسته که بلام برپرسانی وزارتی بازگانی پیش سازی سایلوکانی سلیمانی لگل حکومت عراقی بردام لحولو گفتو گوان بوی که پارک زودتر بگات استا وجبه یک پاری سال 2025 جوتیاران که گنمان را دست کردو گیشتو بری پارک چنیکا چندیک ماوا وردکاری هم بابتا یا خود پاری 2026 که یکت لبیوانکم خاتو نسلین احمد بروبری سایلوکانی سلیمانی وریا گرم خاتو نسلین سلاو من دو نبی حتما جوتیار که گنم رادست یاکا اتلا روژه که گنم رادست کالی که پارم بوید بلا هم استای 2025 یشتا هر ماو چنی کشتان بواتو لم هفته را بردو
3: بخیر بین طبعا ایما هفته را بردو بری پاری شایستی داره کانی جوتیاران گیش به دسمان که چکا که برکی 29 میلیار و 93 میلیون بو او 29 میلیارا که با شهر سلیمانی دابین کرا بو لبری او پاری که با اقلیم کردستان با حرم کردستان دابین کرا هر شش سالو که شهر سلیمانی بپی او برگنمی که دابشان کردو بسر لجوتیاران یعنی انور گرتوا چککان دابه شکن امر وبسر جوتیارانی بارزه یم او کوس سایلوی شهر پیرامگرون ل سلیمانی امر 300 تقریبا 400 چکمان توزیع کردوا تا ام لحظه چون که لبانی لهش تونی و دست من بکر تقریب 400 چک من توزیع کردوا هر 400 چککا امرو گشتو تا بانکی بابان لبانکی بابان پارکانی انواره گرن او جوتیارانشی کماوا یعنی با نمونه ایمس بین عطلیا دوست به هر عطلیا رسمیشا لبروی بانکی جناتوانی دوام که ایمش دوام ناکین پارکانی که تا هفته دهاتو هفته دهاتوش کشه یک من با دروز بوا او کشه او بانکی بابان گوزره توانه با بانکی رشید لبه یک گرنو بانکا کن لبه تا روژی سی شما ایما نتوانین چک توضیح کن روژی سی شما او برا چکی کما و توانه ایما دابش کن بسر جوتیارانه ایما امرو دست گیرو نبوین لوی او جوتیارانه چه جوتیاری کاتو و چن چکی هب و چن یعنی که شما نبو سریتی سرینی هر شیکا چکا کمانی هاو تیل بروی امرو اتوانه پارکی ورگری حتا ام لحظه حتا ساعت دوانزو نیوش اتوانه بید چون که بانکی بابانو تیانه متا ساعت دونی و لوی ابین بوی پاری جوتیاران توضیح کن
2: اما سوارت بو برا پاری که 2025 جاتو هم پاری تر با او با 2025 بگه تا دستانیش تا جوتیاری تر هن که چاور ریبن؟
3: بله. لراستی دا ایما او برا پارانی که با سال 2025 ماوا تقریب 4 میلیار و 209 میلیون اشتی که وامان ماوا با مام گب اما اگر ام گوشمه بی اخر گوشمه پارکه که با من بیت. باشه.
2: ای بود 2026 چی کراوه یعنی گنم ورگیراو کوتای پیاتو سوا جوتیارکان آمده کاری بورزی چندنی تازه اکن
3: بله

0: اینجا ببسته که بازار اوتومبیل تنبو بکم و یکی لو کمپانیانی که اوتومبیل برمینه کمپانی هونده هست. اینجا است ام کمپانیای کمپانی هونده حاله یکی کردوه لجوری که اوتومبیلی است دوی کشانوی دکل لبازار کنده. اینجا کمپانی گورکانی برمینه اوتومبیل ماو دن بخلکان یعنی دنین که لکاتی برمینان ده انجامیان ده ها. حالا کش بسریان ده تیپاری وکاتی که درستیان کردو. بلام نالین خو تازه لدسمان در چوه. با بریار یک داوی کشانوان دکن لبازار ده. جا ام داوی کشانوش مرجو رکاری تایبتی خوی هی. بون منده بید باوردی حالا که دست نشان بکات. بلگی پیوستی ها بید تنانت جوری چاره سری حالا کش دیاری بکات. پاشان داواکاری برزکات و بوناوند بازرگانیکانی سر به حکومت اولاتی که کارگکی لیو اوتومبیلکی دروست کردوا. و آوانش پیدا چونه و اکن یعن رازی ابن او کات اگر رازی بون او کات بکریاره کان الان او اوتومبیلانی لفلانه جورو لنیوان سالی اونده با اونده کریوتانه به زحمت بگرنو با لقی کمپانی دروست کرد تاوکو گرفته کن با چاره سر بکرد جا اگرش رازا من نبون او هیچ نخری داوا لکس نکن اوتومبیلک بگرنه تاو جا امرو داوایی که هاوشه و گیشتو تا رخرانی اوتومبیلی امریکی للاین کمپانی هوندا اودیسی بلام رخر امریکی کان داوا کن رد کردو تاو کمپانی هوندا اودیسی ژاپنی هله کی لسیستمی ایرباگی نزیکی 807000 لا اوتومبیل کان دوزی و تاو که لنیوان سال 2011 با 2017 دروستی کردونو فروش راویشون بکریار امریکی کان کرشکه اوه که لکاتی روداوی زور اصای و ساده دا بزبری که زور بچوک ایرباگ کانی ده تقن لکاتی اگده اوتومبیل که لباری جوله دایا شتیکی وانی که پیوز که ایرباگ بتاقه انجا ببی اوه هیچ آگه دار کردنوی که پیش وقته شبه بیه نرو برچای خودتان اوتومبیل که لجوله دایا و لپر ایرباگ که ده تقید هرم روداو که تو پر بس با اوه شوفیر که لناکا و بالانسی خویلی دست بداتو توش روداوی گوره بید خوشتی که وای بسر ناتو که چی تقین ایرباگ که وایلی اکا روداوی که نخواز راوی توش بید انجا بر رو برایتی سلامتی هاتو چه رقابانی نشتیمانی امریکا رای گیندوا پیدا چونوی تواوی لسر و بابتا کردو بلگی تواوی لبردسته ای که بگمان نزدیکی 806963 اوتومبیلی هوندای اودیسی که لد 2011 با 2017 درست کراون او گرفته لی ارباگه که هی بلام رخرانی اوتومبیلی امریکی هر امرو که سکان داخستو رتیان کرده و رکارکانی دواتر بگیره تبر با کشانوی اوتومبیل کن با چی رتیان کردو توا؟ چون که اوتیان تاکو استا هیچ روداوی گروی نداو هیچ کسی کش سکالای تو مر نکردو با کمپانیا که انگوتو سرطان نایشید با پریاسی که لیه بستن برون هیچ کشی که نید چون که تا استا هیچ تکیوا روی نداو لاتون بلکانتان با ایم هیچ رکارگ نگری نبر با اوی کریارکانتان اتون بلکان بگرن نوا با کمپانیا که اینجا من حالا ابری کنم پیشکش کردن بخواتان اسپرم لنیوی کشمر هاو کارم بجار لکلتان بردام دبید.
1: ابوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرده.

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشن پاسه کد به برچای دایک باو کو دیاره
1: همه پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و برزرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شوفیرش ملتزم تر بی
4: تیه چوکی لسر چیه امرون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا خانی گواست نو ایه

0: ser M.
1: كاكا والله وبالله من فوم دم مسوكا
2: بار من غازم كريوة بشاستات دينار استا غاز تيهكم بهزار و دوصو فنجا دينار من برم بهمان نرخي بارو تلبية سرخم نادوان
3: كاك جمال بشك لباسا كان نارازين شوفير كان مقسم لقل يانا كرب ايهون قوايا بمتمانية كي
4: لرابردو اشتي خرافة يا به هنی پاس کنن ویپوزیر دن را موبایل شد را و تو بخت بیخون کرد سیم کارت شد را و تو بخت بیخون کرد.

0: قره سالم که زکانی پیشمرگا لسر شاخو گردکانی قره سالمن تاکو ابه بوشای امنی هيا نزیکی 13 کیلومتره بوشای امنی کا مانویم بوشای امنی انا وای کردو ک بتایبت لشوان ذا خلچی نوڅکا نتوانن هات چوب کن بنمونه یعنی بو کاری کشتوکالی بیت کاری او دیری زویکان یان بیت بهوی دوخی امنی اخود ناجیجری دوخی امنی لشوان ذا و نبونی هزی امنی لم نوڅانه ک بوشای امنی خلچی نوڅکا زوتیارا نتوانن بشو هات چوب کن نزیکی دو مانگ بر لیست آبو هر لام ناوتسیا اپراسیونی که انجام درا لنوان هزکانی دیجاتیروری عراق و هزکانی کماندوی کورسان لو اپراسیونا چند سکداری که داعش کوچران ولی همان که داد به هوی روبرو نوکان افسری که هزکانی دیجاتیروری عراقی جانی لدز دم تنها لیرنیه که بوشای امنی های لنوان پیشمرگوی ز عراقی کن بلکل سنوری کرکوک لزور شون بوشای امنیه بنمونا ل سنوری قضای داقوق لناحیه لیلان لروجلاتی کرکوک بتایبز نزیر سیاکانی جبل بور کناوسی کی زورت سرا لا سنوری ناحیه شوان و هر وها لناحی پردیک یستامنی لیم و بشیک لا قزای دوبس هر سند لرا بردو دا ل دوی سال 2007 دو لیوای هاو بش پیکندرا بلان فراوانی ناوچکا او ناوسانی ک بوشایمنی لیا وای کردوا ک تنها بونی دو لیوا بس نه به بو پرکنو و پاراسنی امنیتیم ناوچانا و مودای بوشای امنی کانیش لسنوری پارزگای کرکوک لناوچه که بو ناوچه یک شتر را گوره بلام اوی کم با داده سونم کردوا کمترین روبری بوشای امنی لحوت تاوکو 8 کیلومتر و زورترینیشی دگاتا 18 تاوکو 20 کیلومتر که بوشای امنی هبه لنوان پیشمرگو هز عراقی کن لرابردو دا زیاتر لجارک لم ناوچانا اپراسوینی هاو بش انجام دراو بلام اما نا نبا توکاری اوی زموزولی سکدارانی داشت چون که یعنی هلم ناوچه یا سمو دولو ناوچه یکی چرا الکوتی جغرافیکی بزور یک ناوچه یکی چرا بو یه زور زاد سکداران بکاری دهنن بو خو حشاردانیان و بو اوی که لدوی اوی پلا مارکانیان انزام دن بگرن او خویان حشار بدن یعنی اواره بیستو حوتی ام مانگش لسنتری ناحی پرده رو برو بنو لنوان سکدارانی داشت و یزکان دیجاتیروری عراق روی دا اوی که بدو داسور مان کردوا ام څګدارانی داعش سودیان لا بوشای امریکانی نو څکه ورګرتوه درا بردو دا بوخو حشاردان یان تاوی ریان کردو ته سنترینا حی پر دی ولوی لګلې زکانی د چتیروری عراق روبروی یک بونه تاوا او کمن قسم کردو بدو داتونم کردو لګل شار زانی بواری امنی لګل بر پرسان دلین یعنی چار سدی بوشای امنی یعنی یک شتاوی شوی ک هیز یمنی جګیر بکری و بهاو بشی بریو ببری بتایبت لنیوان پیشمرګه ول لنیوان هیز عراقی ک واته لنیوان هر دو لاین. سبارت با وی که آخو لروجانی ده هاتو چی دکریت او وی که با داداتونم کردوا لگل برپرسان سلی داری کرکوک و هندک لسرساو امنیکان قسم کردوا بطایبت لدوی سی ایلول آسی همانگی کان برس کراونه سوا همانگی زیاتر کراوا برپرسان دلین لار حالتشی نخواز راو بطایبت لم نوچانه که بوشایی امنی او راستو خو او همانگیانی که هی و زیاتر کراوا آسی برزو کراوا هر دو لا با همانگی ده توانن را گریب کن لحر رو دایوش نخواز راو و پاراسنی ناوچکه بلام مانویم بوشای امنیانه واده کات که یعنی خلچم ناوچانه بگشتی لدوخیشی آرام و سقامگیر دانجین و هندک گونزه های علم ناوچه دانشوانکی به ناتساری چولیان کردو
1: هر پیوز با کرکوکو پامنیری کنال هاش لکرکوک رای گند او مرد منطالی لاروبر روبانوی شاروچکی پرده به سروشویم بو استا دوزراوت و براوت پزیشکی داد به موستی انجام دانی پشکنین امنیری کانال هشت لاسر چونتی یان لدزدانی محمد یمن اماشه باکر دو بوچون هه یان لکاتی رو بر روبنوکی یانی لدزداو یا خود لجر اشکنجه یزکانی سپای عراق در شهید بو لسرم پرسش لان سیاسی کردیکان هم انگیان کردو لگل لان امنیکان تاو کل کالینو لروداو کب کرد امنیری کانال هشت باسی لوش کل رو بر روبنوکی دا دواتر یزکانی دجاتیروری عراق را انگند و دو چکداری داعش کجراوکی که نای محمود بو ولان بگیوری زنیاری کن او محموده لجیان داماو اوی که کجراوه محمد هیمنه نبز مقداد گوتیشی که سوکاری محمد هیمن دلین او ترمی که لپزیشکی دادیه کرکه هنه چون که خالق لسر دستی بوا با او داناسی هنه تو چون که ترمکی شیواو محمد هیمن او مردم دالت همون 15 ساله که دو روش بر لیستلا مارکه تکی باوکی دا کاری دکر لو کاتی روبروبونو لانیوان چند چکداری که داعش و یزکانی سپایی راغ دروز بو لو کاتوا او به سروشوی

تاوکو بسوسیل و مولاتی با کمپانیا بیانیکان دا با پابندبونی بریارکو با جوری سزاکان اگر افروکان بریشنو کس ناتواند سو تمنیان پی بده خزمت گزاریشان با دابین نکرد یعن بلیتیان پی بفروشه با پی چوانه و لسیستمی دولار دور دخرینو فوری ای بی سی نیوزی امریکی آشکرای کرد داتا بیسیکی گوری وزارتی جنگ ها کراو به هوی وزانیاری هستیاری 3 میلیون سرباز و کارمندی وزارت که آشکرا بو فور امریکی که لابر پرسکی بالای امریکا وزانیارکانی بلاو کردو تو دلیت زانیاری 2,660,000 کس که لجیان دابونو 294,000 کسی دیکا که گیانیان لدست داو ها کراو بگری وزانیارانی بلاو بونه تو داتا دزراوکان هستیارنو دکرید ناسنامی کسکانی لیو آشکراب کرد و تایبت لماوی تشین یکمی 2025 بو تموزی 2026 او زانیارشی که آشکرا کراون جماری بیمی کمالایتی و زانیاریان لسر او کارانی فرمان برکان پیشتر کردویانا هر اموای کردو مترسی لسر آسایش اجتماعی امریکاش دروز بوی بگری و زانیاریانی لبردستان جماری که سنوردار لو کسانی رگ پین دراون توانیوانا بگنه ام زانیاریانا تاوکو استاش هیچ بلگه اگنیه که او زانیاریانی آشکرا کراون بشوی که خراب بکار بهندرین یا خودنه و چانه کدیمو؟

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشن پاسه که جوبرچای دایکو بو کو دیارا
1: هم پاراسنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکبه لگل چه سرکبه کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیره که هبه خوشتره او شوفیرش ملتزم تره بیه
4: تیه چوکی لسر چیه امر رون گرو بو دایگو با
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا کانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم با 1250 دینار من برم با همان نرخی پارو تلبه افزرخم ندوان
2: کاک جمال بشکل پاسکان نارازین شوفیر کم مقسم لگل یانا کرد ایون گوایا بیمتمانی یکی
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکانا وی پوزیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم کرد شرد را تو بختبی خون کرد

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روب روب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری عبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باورش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ورنگرد استا ایما بهست

0: آسمانیکی تواو بیا کنترل لجده صلاتی حکومت کیده. و مترسی هرشی درونی، مترسی هرشی موشکی با سری عراق بکاری نهانی آسمانی ولاته که لیلان فروک جنگ کهانی ولاتانی تره و همیشه کاملا پرسیاره بون که عراق جوش دامه و لبرانبری دا ولامی که اوتوی پیه نبا لاغری کشانوی زکانی امریکا و پیمانان عراق چی دا کلم قناقه دا گفتگوی که چر لسرم بابتو پرسی او حصرشی که لسر ایران هی که عراق نتوانه بامان شو ایج گشتگ لنیوان ولاته که ایران دا انجام بده گفتگو زیات لسره همون بابتانه د کوم لاګل برئیس نوروز عبدالقادر اندازیاری راوشکاری فروکوانی کا بس پاسو برزیان لا استودیو کانال هشت میوان ما کاک نوروز نوروز باش بخیراتی
1: نوروز باش له برئیس نوروز
0: باش تاس بخیراتی سر چاو برئیسان شارزای کی تاو تنه لباری فروکوانی ده عراق استکبه هاو پیمانان د منیتو کبه امریکا د منیتو چون د توانه آسمانی ولاته کی پاریز
1: بله پرستنی آسمانی عراق للاین فروکوانی مدنیونیه که ای پاریزی هیزی آسمانی عراق ای پاریزی و اتا بلین عسکریه که پیش وقت لپیش دوزار و سیوا راداری که زور زور من هبو هر وها دجا فروکی دجمن زور زور بلاو بو بوا لدوی دوزار و سیوا زوری لناو چو اوی که من آگه دارم لچند سالی پیشوت رو لحولی اوابون لمبوارا زیادتر ایشی بوب کن و چند گریبست یک را پیام وای لگل فرنسی کانا با هنانی سیستمی راداری پیش کوتو هنی که گیشتوا بس آیا او چندی لکردستان های اوی بزان متایسا هیچ ندراوات کردستان بداخو وکو هریم هر وها کشان نوی امریکا هیزی امریکی راسی پیم وای بوشایی یک دروزه که پیش وقت آوان به تواوتی آسمانیان پرست بود با کاری جهن را با شوهی که خویان این میست
0: باشا
1: یعنی پیش وقت جناب دزانید لو جنگی که روی لگل ایران فروکیان بسر ایما روی ساروک ایرانیان روی عراق نیتوانی و هیچ تیب که لبرو تمنا کین اوی هیوامان که لداهاتوی که نزی که سیستمی که تندو طول ها بیل عراق اوی که من بدو داشتونم با کرد و لکالی نوی زوری دسرکم حتی سا او سیستم باشه و نیه کپتوانی همو آسمانی عراق بپریزه و داخل
0: سیستم برگری آسمانی کن که اگنو رو زیادتر و با اول جانده که تیه چوشان زور زور
1: زور زوره بله
0: عراق توانه اوی هی بنامون سیستمی که واها پیش که تو کرو تیه چون که واها زوری تیه داخل
1: خریز بدل نیه او ابوهای لده سالم و پیش او ایشی باب کنه نک لم دو ساله آخری بتایبتی لم پیام وای لام شجمنی آخری اهلی که زور زوریان نه که چند سیستمی جیگیر کری. دوای آو جیگیر کردی آو سیستم آنش تیک آسان نیه تو سیستمی گهینی داینی ابی استافیک راهنانی که زور زوری دسر کن بو بکار راهنانی وی که کلی که شکان. آیا آو راهنانه بزور بزوی اکریت تواو بیت سایتری بسره اکریت اما نه همی پرسیار ام لوانی لور دکاری زوری نزنین. بلان پیام وای که شد روز
0: باسد لحریمی کردستان گر که اگنو بزنید لحالتی که اگرم سیستمانه بیتیش ولی چند صباح نومان قصه با کنالش کردوه
1: حالا بشی
0: حریمی کردستانی شدی بلام
1: بلام که بشی حریمی کردستانی انشتی که باشه بس پاسه بلام که این راهی نانه که چه بیا چه با کاری دینی چه با ریاردار بیاد سری یعنی تو اما سیستمی که آسان نیه تو فروکه با آسمان و آیا چون بزنی اما فروکه خود یا هی دجمنه یا هی ولاتی که نزیک خومنه و آساییتی
0: استلم سیستم رادار یعنی که لفروکه خانه کانی عراق و ریم کرسانه هی چه تای بید من دیشی انتی
1: او سیستمی که هی نتوانی بکاری بینی با سیستمی بلای فروکه یا هی دجمنه او سیستم تنها او فروکه که نزیک به تو لفروکه خانه اموری اگلیه پیوندی پیوکه ازانی لکیو آیا یعنی اوی که من آگه دارم او سیستمی لفروک خانه هولی را های مدای خوی 40 کیلومتره که فروکه یک برای او فروک خانه گشت دکه ام اتوانی بزانی شونه که چوه پیوندی پیو بکه
0: که تی که 40 کیلومتری ماگه بگه پیجو نای بینی نزنی
1: یعنی هیچ سیستم یک من نیه کلدو تنها یک سیستمی مرکزی هبو حتی ما نیسی ام سالیج نزنی مثال کار کوتو نه اول حدود عراقیه ل حدود کان ل ریمانی دسکدو افروکه هات عراق آن رزامندیاره اینجا بود چه فروکه خانیک به بوسلیم.

0: پیو دیارا اما هم من لگل یاساین اما لبیانامه کش مانا پشیری خو من با هزم نکن دوپاد کردو تا بلام رنگ نارزه بونی اما لوایه که چونتی انزام دانی پروسکه بوا او بو توی اوی که نارزایی اقدر بریم و دعوی لجنه لیکولینا ما کردو او پیزانش به حقیقت تا ایسا راستکان هم بودر نکو تو به وجدانی برانبر به نتویک تو انده تاوان دی تپال نتوی قبلی عمل نتوی کوردا یعنی نتوی چی درا اما نتو بلا ما نو گرینگ هم شانازی پی وکین بلا ما اما هیچ نتوی تاوان بر ناکین ام پیزانا اتوانی بلیم پیزکان تاوان بر کین چکه بو راستکان هم بودر نکو تو قساکن اما هیچ کاتک لخزمتی کاملانی خلچی کرکو کانیا بو دعوا کین اما هول دین لرگی شکایتی خواه من لسرم صفحانه لسرم پیزانه تماره کین با ایجار اکترنه توان دوباره کنه و ایساش خواه تانه زنن که آسایشی سیبرالی هیا لو رگه و توانی نیما ام پیزانه بگنه اوی که سزای خواه انور کنه لسر و معلوماتانی که براستی بلاوی نکنه و اما حول دین که امر داوانه دوباره نبتو بلان ملفی امنی خوتان زن قیاد عملیات هیل کرکوک اوان انشاءالله اما اگداری تواو نبوی نبروسکت شوان انزام دره بوی اما که ویتا استوی اوان لاستوی امانیم چوکا ملفی امنی با درزی یک راستا جنابی پارزگار سروشی ملفی امنیه بلان بداخوا یعنی اوان انشاءالله اما تفاصیلکی من اگالی نبوا و توان پروسه که بو شوی بوی اما که ویتا استوی اوان نا که ویتا استوی نه پارزگاه و نه انجومنی پارزگاه شد.
1: شاک اولا من هم پرسیاره براسی هم تحقیم بردن بر پرسیاری که کواه. دو ایلی سو زادوستی چوار گنجی پرشیه تیرا حقی اوان روی. بلام یعنی دنیا در خلق که حقی ام گنجی هم دروا.
0: اما با همو هز اکمان، با همو توانه اکمان، اما او که فراکسیون کردکان لپارزگاه کرکوک، اما لم پرسیا، هیچ نبه لم پرسانه، اما کوچین و یک دنگ من هیا بە دڵنیایەوە ئێمە هاوڵاتیانی کەرکووک و پردێش دڵنیاکەینەوە کە ئێمە داکۆکشکەرێکی باشین و لە زیاتی ئەوان بە دوای ئەم کێسە کەوین تا بۆی بزانین ڕاستەکان لەکوێیە ئێمە داوای لێکۆڵینەوەشی وردمان کردووە بۆی بزانین حەقیقەت چۆنە ئێمە هەموو کاتێک لەگەڵ یاساین لەگەڵ هێز ئەمنیەکانین بەڵام بە شێوەیەکی یاسایی بە شێوەیەکی لێکۆڵینەوەیکی دەقیق رنگ او بریاره لای انجمنی پارزگانه بد هموشتان ازانن و ام چشانه بحقت پیوستی به چشی سرسری سیاسی ها و ایش کراوه لسروی که او بوشای امنیانه پر کرده تا بلام من بوخوم لبروی لی لجنه امنینیم زانیاری تمام لسرینیم
2: ما وقتا دوینی کابلوی که براوان دیجنه امنی لکرکو برای وزو تنانت آماده نبون دزگاه جتیلور نیدنی کشا بلیرد چون امل یه پیچیمان لگل کریه اما ایشی اونی لبغدا فراکسیون اکان چه لعاستی وزیر اکان چه لعاستی سر اکومان قسم کن لگل یعنی لعن سیاسی کردی اکان بیر سر خط سر هم بابد اما آماده نیم دانش نکش بیرد
0: اما طبعا نوانری براستی لجنه امنی پرلمان که اگمازین لیو با بلام ام کارانه کارش خراپا هر لاینک که آماده بونی هبید راستکان درخا رنگ اوکاته ایمش ببین با پال پشتی بلام آماده نبونی هم کارش خراپا اما هیچ کاتک لگلوانی من که هر لاینک یه شیکی لسر به حق خویان بین روون کردن و بدن بخلچی او کاتا استوپاچی خوان درخن راستکان خنا رو امل و زیادترش تکمان نویستو الان
3: زور سپاس بو همولای سپاس بو ایوا دستان خوش بی و چاوروانی او لجنه اکین نتیجه لجنه که بدو عداتون اکین بو اوی
4: لەوەی کابینیتان کۆنفرانسی ڕۆژنامەوانی ژمارێک لە ئەندامانی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بوو پەیوەست بەو

0: Levendireya, nizikesi manga çağırdı ken boyu betin.
1: لهولير نو لجنه هن بو چاو دیری کردنی بازار بو رگری کردن لابرس کرنوی نرخو کوالیتی کالا کن. سرباری چاو دیری کن بلان بشکل شوینه کن پابن نابنو سزاده دره. لماوی نو مانگی ام سال دا لکوی گرانی 7964 شوینی بازرگانی 649 شوین سزای داره ایدراون. 51 شوینیش داخراون که بگویری رین میکانی لجنه که کاریان نکردوه. 51 تن ماده بسر توش دستی بسر دا گیره و.
2: پیشتری هر بازرگانک بیشت به کلو پلی چخورا کارده بکاتن با هر تنک 6 ورقه و 50 دولاری ده. بلا مثل ده به 65 ورقه بده. با های دوری ماوکا و نگشتنی ماوده کن. وکو پیز آنه هموی کاملا که کارن و گمرگ و اسی کودا سیستم که بغد حکومت عراق ده بسن مجلس بازرگانکان. و ندانی دولار به 132 اما نه هموی وای کردوا کنرخ زیجیر نبیلی نو بازار شهری هولیر دا بلام ایما بردام پشکنین دکن دا.
1: لطواوی حریم کردستانیش لکوی 32 هزار سردانی لجنکانی چاودری بازرگانی زیاتر لا 150 شوین داخ راونو زیاتر لا 200 تون کالای بسرتو دستی بسر دا گیراوا 240 میلیون سزایدارای سرپچ کارانیش دراوا.
3: بدل نیای روزانه که دچین یه مسئله کمایی بسرچونه کنی که کدی او کالا اینا هر کالا بزنی نزیک بوده ولی بسرچون خوان که مالکیت کار کرده دکن بوله بردنی او کالا چون که خودتان دزن هند کالا های پیوستی بوده پیش ماده ما بسرچونه که لب بوده تو کالای دیگه شد لب بود.
1: بشه که زور لب بازرگانان دلین هکاری امن جگیری نرخی کالا کن لب بازار دا پیوسته با جبجه کردنی سیستمی اسیکوداو دوای جبجه کردنی ام گرانی نیو بازار کنده بیتو. شیما احمد کانال هشت هولیر.
4: نوسینی بو فروشتن لا سردرگای زیاتر لا چوار خانوی هر کالانک بو تا سیمبولی به هیوای دانشتوانی گرکی گرسور لا شاری هولیر. امش با هوی وی دوای نزیکی 10 سال دروز بونیم گرکا نبونی خدمت گزار سر تایکانی وقت توری او قیرتاو کرنی کولانکان او نشتیمان یعنی ناچار کردو خانو کانیان بفروشنو گرکا که جای بیلن
5: لاهر کولان یک دست زیادتر لاتوار خانو لسری نسرا و بفروشتن اما تنها بفروشتن نیا که لسر دیواریم خانوانن نسرا و بلکو دنگی به هیوایی دانشتوانیم گرکیا که نزیکی 10 ساله تاوری خدمت گزاریا سرتای کانن.
6: آره ولی زور کس فروشی تو رویه. زور. او تله تری است با الف دو کابر فروشی روی. یهش که ولات فروشی. او دوبل فروش نیا. الف وندره که الف وندره که دویش که فروشیان. الف روزه دوام فروشیان. ولی زور کس فروشی تی. پس اما پاره زیاده او من نیا پاره من نیا. تن امش بخوای خمانت فروش دستی یهش که خای نکت. بس پاره من نیا. خانی گفت من پاره خانی دوری پی نه تو هر او خوب من پیاده تن
7: کابر سعر چی نوی پی حالا دبیل دارو بردی دا عمر روزی پی بیت نو برواتن ایوه ای انا آره والله ای چپ کاش تا کاو حالی هاتیا اگر نه والله کز نارو ها زی که خوشه زی چی بی عیبه هیچ چی سمانیا بس او گرسورا و ها پریز بویتوا آره والله پر بویتوا بس زاده و بکر آره والله آره والله دان درایه بس هیچی انلو نکردینه نه زاملو نه زاده نه مکتب
5: گرسور یکی که لگرککانی شعری هولیر که نزیکی 10 ساله دروس کروا بلام تاو کوستا که شی آورو نبون قیر تاو جیانی دانشتوانی تیدا خورس کردوا
8: که شی اومان هی بیفروشین نه تو این من دو طلبم هست طلبی کم با 5000 پاسم بگو تو دانی که شده از یک لاین بود ولی بین 30 و 35 یک لاین بودین او مشکل من زور زوره یعنی راست آوا که هیا راست اوی کلی راضی بین مولیده که یعنی با مضبوطی ایشه که ایش خوان نگری پر ادیم بز ایش لکاتی خوی ایشی پیه که خزمت گذاری چی نجادا نا آوا رو باب هر آوا رو یک چاکن
9: کابرا ولی دی دریون دخوشا دو اهل ناک اصار نیو زوقی لیرن امنیتن دار البيع ليه دا خانه كيد فروشي ايش بازار جوني ون خاني ون عرضو انا بالنسبه ايرك انا خوجني براستي لبوي خدماتي زوري لو فروشني عمو نستاهل فروشتن
5: دانش

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوالی

0: كرجي دبيت تنها برتنها لمناي يا راستي
1: عم جي سباسيا تابكن بلي هيرش براستي ايصال لغور دلي بتايبت وشانغارو نويسكاري كردينا لي تشتكي جرينغ ديفيجن لفي دري هاف ديتنا وان بوخو يعني 27 وشانخانه كردي تواي هفته وشانخانه نهال في درينا او برهفاتنا وان نويسكارا كو برهمي هاف نا هاف نوستكن باوا كان بيجدور وا بيشانغاوي درفتي بيدادك كو هاف بينا بيجن كانجيا سراكيا في امبيجن بيشانغاهي جي بويرن گیت ایبلیو کرے یا نا الیوی ابوری براستی بکالسی و نہ بدلے بشتاران برے واد چابے زم گوت نہ بدن
2: بله صدیق پیشانگه کی گله کی خوش له مخابن مکه هم خونرین کو هات نه ودره ته بوان را خبر دا هم جری و برین چاپخانه او وشانخانه ان هم جی د بجن نه کی بشتاری کرین کی مه جو کوردی ام هوی دکن کو گله مال باکوری کردستان دی به زمان خواه بخونه و او پیشنگه واجی درفت گله که گرنگن جبو کردان. دست خواه جبو نوچگان ما صدیقران باجاره آمده. نوچه ما بردام دکن. سروک پارلمنتوی ترکیه دبیجه اوه ده زودترین دم ده لجنه اتشابدری یا پیواجوه احوا بکن و هیوی ده که که پکه که جی ده زودترین دم ده چکن خواه ده اینه. نومان کرتولموش سروک پارلمنتوی ترکیه ده جوین اخوایا لگر روشنموان این ولات خواه ده بحثا پیواجوه آشتیه کر گو ولات وی وکه ترکیه یا به ترور بنابده که و گد ام هول ددن ده نزدیکترین دم ده لجنه اتشابدری یا پیواجوه احوا بکن و دست به کار خواه بکن. کرتولموش هیوی کرد که همو فراکسیونین پارلمان توی اندامان جبو لیجنه دیار بکن و گفت لیجنه وکه لیجنه آگشتی یا پیواجوه آشتی قلبالغ نابه و ده ده پیوندیه که نزیگ ده به لگه لیجنه پیوندی دار و نرخاندنه که جالی حکمت به حاطیه آوا کرن. سروک پارلمان توی ترکیه رخنه لوان کسو آلیان گرد که رخنه آن له گرامبونا پیواجوه دگرن و گد او کس خودی نیتک خرابن و پیواجوه قناخ با قناخ و وکه خواه بره وده چه. کرتولموش هیوی کرد که پککه ده زودترین دمده دانینه چکان را بگهینه و او دانینه چکان جی جالیه ناونده نولکاریه ین ترکیه و دیوره تایید کرن. هر واقع اماجه به وی کشی کرد که هجمارک آلی جوه پیواجوه دلگرانن ده سری ده جی اسرائیل هیه که ده به هر کس به هشیاری تف بگره. در بار مجاره هلبجارتنه پیشوخ ده جی کرتولموش گد نوکرنه هلبجارتنه حوجداری به وی که هیه که زیدتری 306 پارلمنتر دنگ لسر بدن لینها هلبجارتن نبشک جه روژوا ترکیه یه. اما شان اینجا میوانه که مهه ده در باره بگمان پیواجوه آشتی ده که او چند روژن جارکیدن روژه و ترکیه و باکوری کردستان به تمامی داگیر کریه. شمسدین بوزکورت شروعکار سیاسی لباجار وانه میوانه مه. که که شمسدین و خیراتن بلتنامه هم که بخواشون تولی بلتنامه بونه بری هر تشتکی. سلام و بیست سر چاوان هزی
3: که بخواشون تولی برنامه
2: آوردون. بله، مالاتا آبا. گشم سدین هن قناغ نویا پیواجوی چاوه ده نرخینین یعنی اتموسفره که چاوه نهاده هوله ده هیه کرم که
3: بله و کونجی دزانن دمه که دریجه او پیواجو دمشه گلی کرد جی او پیواجوی به نیز و دشوپینه و کون دزانن او جوین و دویمین حتا چکرن دار جوینا دویمین آکو پشتی کمیسیون بلند کمیسیون بند و ورنه چی کرنه چار حب کمیسیون ده جوینا دروش بریان هم دا حاطن چی کرن او کمیسیون پیوریوان گرینگن البته چاوا چک ای ورنه دانینه وک میزه کرن شورشکرا ای چاوا بین وک چاپدیریان وکی دن حقوق ناس به اوی پیواجوی بنرخینم

0: Amaçhane Eca ile Deriye Sinuriye Serzere Kurdu Keve Navbara Bakuru Başuriye Kurdistan'ı Amada Karij bu demsala zıvıstan etten kirin. Emi agehiyen zedettir jen nüçegane xwe Umran Yusuf ver begirin. Umran dembaj jibote ev guhertinin kulevi deride ten kirin çine? Kerem ki.
1: بله اسلام لوابن بله البت دروازه سرزیر ریکوابل سنور قزامی دیب تایبتی دور برواری بالا کو دروازه که نو دولتی هد نوکدا ایدی بیجین هات نوچونه که آمازن لسروی دروازه هیلی گوران کارین دمی اد سر روی دروازه دروز بوینه هو کارین گوهرین دمی لوی دروازه اون کل نافبرا باکور کردستان و همجی باشور کردستان دا و ادگلوالات ترکیه همه انگی هیوجیش بر تنها ورز زمستان اجبار کو سالانه دما کو ایدیم چنه نو ورز زمستان دا بفرو باران کا زور لوی دورید باری تای بتی یو بفرا کو لوی دورید باریتن گله جرات بیت صدم وی کی کو آستنگی تا نو چون لوی دروازه ای دروز بن لو ما سالانه اداریا انکوشیم بجین اداره یا ریو برنا دروازه سرزیر هماهنگیت گل باکور کورسان ولات ترکیه در رات بن به دانانا میکانیزم که اوجیل دمجمیر دمجمیر کارکرنه گوران کاریب سرداتن بو نمونه ال دمجمیر 8 نیوی سپیده ده درگه نیو دولتی سرزیر روی گشتیاران دا و هم هات اوی سردان کران دا هیتا فکرن و ال دمجمیر پینجی ایوار اف دروازه ده هیتا گرتن اف هات نو چونه بو هر دو آلیان وک هوا بو نمونه او این کل باکور کردستان دوید کو بهنت ناو آخا باشور کردستان دا پیدوی ال دمجمیر 8 نیوی دا بهن و او کو الباشور کردستان وید بشتا باکور کردستان برو واجی بوی رنگیه کو اوش وید دمجمیر 8 نیوی دا دوان ود بنو درگه ود بن و همجی چون بو هر دو آلیان وک هوا بو نمونه اگر گشت یاره که باکور کردستان یان کو هر کاسب کارگان هر کسه که باکور کردستان دا ما کو الدروازه سرزیر ری بیتن دا ما نو خو با شور کورسان دبید وید و گریدن وید اگر بریدم شمیر پنجی واره لوی در آماده نبیدون و رکار نیاسایی بو چی بیجین پاسپورت و کلوب آمیرتون نه نکرن نشنیدی در باز من لو ماجید ویتن بریدم شمیر پنجی لوی جهی ات آماده مجبر کل درز لدم شمیر پنجی دروازه تمامیت تا گرتن هیچ کس اگ نشه در بازی ولات ترکیه ببیتن دای بتیش با کور کورسان نو اوی دروازه دا روزانه یعنی خلق با کور کورسان بو مرم بازرگانی تای بتیجی اوین کول نزیکی جول امرگ وانه تای بتی لوان درا کارت کن آنکو مرو مالات گلک جرا پر اوی دروازه بر بو می خو کو پید وی روزانه تین نو با شور کورسان بو کارم بازرگانی بچوک جیتن و هم جیم با شور کورسان گلک جرا کو بدیل دروازه ابراهیم خلیل پناه بنه بر اوی دروازه لید اف سال دا و همجی سال در باز بویدا گوران کارین که شوهوای گلک جارا بوی صدم کو آستنگی تا نوچولی چه بین گلک جارا پارسال جی اجماره که زور خلق باشور کردستان باکور مان جبر کو الالی دیمان نشان در باز بن جبر حاطنا او پیلین بفرو باران این دجوار لو ماجی اف سال دا بریار حتدان و همه هنگید گل هر دو آلیان دا کو تماشا رگه چاره سریه که بکن او جاو بکو بریارین کم کرنا دم جمیرین دروازه بو مجبر کو الدان سپیدهی ها ایدی زحمت چه کارمندین اوی دروازه بن یانجی هر او خلق زحمت گهی تا اوی دروازه لو ماجی پنا بریه بروی که کو الدمجمیر هفت نی دمجمیر بهنه گورین بون من پیشتر هفته بو هفت نیو درگه تا نو کرن لیت نو کدا بریار هات الدمجمیر 8 نیو و حتی 5 واریه بگشتی دروازه سرزیر سنور قزا امیدی یک شوان دروازه نا کو کاریگری کار راستا خول سر کرد گشتیاری و همجی بجین روی پیش و برنا هات نو چون لابرا باشور کورسان و باکور کورسان دا شین بجین یکش درگه استراتیجی و نهاد درگه که نیو دولتی او بازرگانی کام مازن و زور جی السروی دروازه ایت تکرن پیش بینی ایت تکرن او ببیت بدیل دروازه ابراهیم خلیج برکو کاریگری هنه یعنی

0: ادید نوکه دا دروازه ابراهیم خلیل او قربالغی ها پیشتر هایی سروی دروازه نمایل بشکی وان تایبتی کفتیه وی آلی دا لی اتف سالا پیش بینید نکرنش بر ورز زوستان دا تایبتی هندک سستی و خاوی اوی دروازه سرزیرج و بین دیتن لی تایبتی تو نوکه دا یعنی همشه این بیجنی یکش قربالغترین دروازه آنه النافبرا باکور کردستان و همجی باشور کردستان دا
1: ده چارچوبه له کلینا مرینا کارمند میته کاشیف کوزین اوغلو ده سال 2011 ده له گرتیگه پزیشک گرتیگه پشتی کو هاته گرتن او هاته له کلین کر له مال اخوه با اوای کی گومانبار مری هاته دیتن له کلینا دوزگریا سلیوری یا دربار مرینا گومانبار یا کارمند بری میته کاشیف کوزین اوغلو له گرتیگه سلیوری بردام دکه او دوز دوزاویجی کورتر و برفرهتر ده به. جبلی رایدارن اولهیه و کارمندن ده دما گرتیگه سلیوریه ده لیکولین به کارمندن رزفیلمان نوالا گران ده بردام ده که کته ایدعا کرن که بری مرینا کوزین اغلو ده بشه جه رزفیلم ده حاطیه بحث کرن. دوی چارچوبه ده احسان کارا دمیر در هنر پانا فیلم که رزفیلمان نوالا گران هل براندیه وکه گمانبار هاته بناف کرن. کارا دمیرگود که او جه دستوردانه که به تایبتی جهیلا گلینیان به لکو ترکیه او وکه رخصنه که تروره ایلان کریه هایدار نینه و ناوه سه رایدارن دن یین کمپانیا برهم آنینا فلیمان جی اشکره کریه. در چارچوبه دو سیاله کلینا لسر سختکاریه ده بلگین فرمی ده هف کس هاتم بنچاف کرن که سروک لیجنه ناوندی یا دادوران یا سرب فدراسیون فوتبال یا ترکیه جی دنوان ده. لیکولین جالی سردوزگاری کماره یا استنبول و تبره برن و پشتی ورگرتنا ایفاده آنجه کسی که دوز تمام کریه دست بکریه. لسر وان کسی که هاتم بنچاف کرن تومت انوکه پشگوه آویتنا اشکنجه درونی و سختکاری ده بلگه فرمی ده هیه. هر وقت دالیه که دن دنابا کسیم بنچافکری ده سروک لیجنه ناوندیا دادبران فرهاد گون دوغدو جیه و یین دن جی رایدار نها و یین برین لیجنه نه. وزیر داده ترکیه آکن گرلک درباره به دوسیه در راگهاند امپر باش به هستیاری و بندواریین آلیگرین ورزشه یین درباره دادپروریین در پیواجیا دادوریه ده کار دکن. اولی کلین ده نوا رای گشتی ده وکه دوسیا دادوران تی ناس کرن و پشتی ورگرتنا ایفاده آن گلی کار اگ ده پازده ایلونا 2025 ده دست بکری.

0: وی دبن کردی وی دبن گندی بن دباجیر دبن از کارم وافری زمانی کردی بکم و اف از دکارم تشتکی دیجه انو کسین گوه بن بخواد فری زمانی کردی بکن اوج ببن ما مستم چند ما مستایل ورچی بکن وی باشتر بیش بوی ما تواج یعنی جبولو از دچم راستی
1: لپارزگاه شامی و حلب حما حسکی و نافچه کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نشاکرن جبو داین آزمان کردی جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای دلخواز محمد کانال 8 دیمشق
2: ام هاتن داویه بولتن اخوه بمینن دن آخیر خوشی دادن باشی.

0: لم اپلیکیشن و سیستم یا لوکیشن پاس دکد به برچای دایکو باو کو دیاره
1: همه پاراتنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چی سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیره که هبی خوشتر او شوفیرش ملتزم تره بی
4: تیه چوکی دستر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا خانی گواستنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: کاک جمال به شکل پاسکان ناراضی شوفیرکان مقسم لگل یانا کرده ایمون گوایا بیمتمانی یکی
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

0: خوشویستان سال تالی به امکات تام باش کاتی بولتنی ورزشیم جامی کشمیره لگلم بمنو بابتی گرنگی ورزشیم لیو سرتاش باسی حلبجاده ایراقه کن که لجامی کنداو امشو یاری هی یاری که زور قرس و چار نوساز چاور ایراقه کانا کشمی بسوسی خلک سعودیه میوانداری ایراقه کان سعودیه که خوی میوانداری جامی کنداو کاد امسال یکی که لحلبجاده بهیزه کان هلم پالوانی تیا خوی یکی که لبهیستیم بر بجره کان تاکو جامی کنداو بباتو بلام لبرانبر سعودیه سه حلبجاده دی که وستاون لگروپه که خواین که یکی کان ایراقه اوانی دی که عمانو کویته هل لکشمو بستوسی خلک عمانیش میوانداری کویته که امیاری امشوی ایراق براسی پیشبینی کردن قرصه و کوی که گراهم آرنان داله اما دو یاری من انجام ماو که اگر اماشه پی بین لیاری یکم ایراق برانبر با عمان یکسان بو یک به یک بلام لیاری دوان برانبر کویت استکی که برزیان پیشکش کرد سه به دو لبرجون دی خوان یاری کن کویته ای پیهنه اترو کاتل است ایراق دنیا بین بلام ام جاریان ام شو سعودیه چون که سعودیش زور به بهزی دستی پک دو اگر چی دو یاری اتر چه بو حلبجارده یک به که استی ممنون ده یان استی نزمه چه بو حلبجارده یک به که استی برزن نتوانی یعنی به دو یاری پیش بینی بکنیم بلین لصدا صد او ای باتو یعنی او داره ایراق کن یعنی لیاری دوان برابر با کویت او یعنی سلمان که توانه گل کردن یعنی هیا و پلان کنی گراهم آرنولد سری گر به تاویتی لگیمی دوام کاتک ایراق نیهش به اکسان بون برابر با کویت در بازی ببه لیکی دیکه و سعودی اشار وکو باسم کرد ایسا که دو یاری که پیش بردو تا و شش خالی هیا لپلی یکمه ایراقش پلی دوامی هیا چوار خالا هر دوکیان یعنی لم کمالیا لروی استوا نزیکن. بلان بین مانا چلو دو یاری پیشو هم عراق لدو یاری که یعنی به هر دو یاری که چوار گولی تومار کردو هم سعودیش به هر دو یاری که چوار گولی تومار کردو. کارت عراقی کنیش بو امشو توانه اویان هیا گول تومار کن. با بسی که انجامکن هم شاده عراق بکن لگل گراهم آرنالدی راهنر تاوکو استا همو مانا زانین لمانگی پینجی 2025 گراهم آرنالدی استرالی راهنراتی عراقی گرته دست. یکم شد که ویتیان اوی با ایم گرنگا آرنولد بی کت اوی که ایراق بگیند با موندیان ای والا لدوی چه سال ارککی با جه هینا باشا خونی ایراقی کانی با دی هینا که ایراقی گیند با موندیان بالام لموندیان توشی برین اکی سخت بون راهم آرنولد تی بالا بیری کن ایسا ایمال جامی کن داوین امجارا وعد به حق تام با کنوا بتوانیم پنجم نزنوی جامی کنداو بگرینینو با خاکی عراق. باشه تاو کویسا عراق لگل گراهم آرنولد اما انجام کانی تی بستوی گیاری کردوا. باشه دبر نویان هیا چوار یکسان بون حوش کست. تاو کویسا بیز گولیان کردوا. یعنی که تماشای بیز گولا که که نالین تاو باشه بلام اوی مشکلی ها بستو حود گولیان لیکراوا. باشه لم پالوانی چش به هماشه سه گولیان لیکراوا لدو یاری که رابردو برابر عمان گولکو لبرابر با کویتیش دو گلی دیگه باشه لن باره و زنین روحیتی هر دو تیمه که چونه به تایبتیش روحیتی هر دو راهنر گراهم آرنولدو و دونیسی راهنری حلبجاده سعودیه لکنفرانسی روزنامه‌وانی قصیان کردو شتی گرینگیان باسکر با گمالی عبد
1: لآمده باشی تا داینو ایما یاری برانبر 11 یاری زنی نو یاری گاده کن تیمه که به هزنو همیشه سلمان دویانه کن سپاسی او هندرانش دکین که گشتیان کردوه با پیشگیری من. باشترین هولی خومنده دین. لبرساوی اوان شرمزار نبین. گوشارکانی سر سعودیه ده هنده زیادره لعراق. چون که سعودیه ولاتی میواندار و لانگرانی تاوروانی سرکوتینیان لیده کن. و اوانش روحیتیان به هزو تینوی نازناوکن. تاکردنی هلی برگری خالی ورسرخانی تیمه کمانه و دوپاتی دکموه که به هیچ شیویک هست به گوشار نکن. چون که با نشتیمان یاری دکن. ستایشی آستو ازمونی حلبجارده سعودیه دکمو باوردی شوازی یاری کردنی رکاب رکمان شی کردو توا تا بتوانین انزامه کی ارینی به دست بهینینو سرکوتن بو قناغی نیوی کوتایی مسوگر بکین
2: یاریکانی روبروبونوی عراق پیوستیم به برسترین آستی ترکیزو درون آرامی هیا هر واه حلبجارده سعودیه به تاوی آمده با پیشکش کردنی آستی کی برز به تایبتیش لاریگی خومندن هندری خومن من لگلا عراق تیپی که به زور اخراو و لروی جستهی و تاکتیکی و رکابری که استمه باید دبید با وریایی و معامله لگل یارکه بکین

0: کی بستدو فراتسی گولی دومی تو مار کرد. آهنگران بردوام بو کات خلکی بستو حوت کایودی گولی سیمی نوسیوا. گیمی یکم سی بسفر لبرجواندی ایتالیا کوتای هاد. گیمی دوام یاریزانانی ترکیه هریشان دست بکر تال خلکی چلو حوت یلماز گول یکمی با ترکیه تو مار کرد. بلام سودی نبود چون که سی خلک دواتر اسپوزیتو گولی چوارمی با ایتالیا کردو لخاکی ترکیه. ترکیه میوانداریان توشیش کسی کی گوره کرد. ایتالیا کان با کوکنوی سه خال پلی سیمی رزمندی گروپی یکیان گرتواره دوی فرانسا و بلژیکا و دین. باشه امشو دیسان اول نیشنز لیگ یعنی زور گرنگ من هی که گلوانا کوماری چیکه که میوانداری انگلترا که دوائین یاریان انگلترا برانبر به اسپانیا لون بلی لک خاکی خویان دوران ام دورانا و اوان زحمت بو لبری وای کر که اسپانیا کان کومالی کرکورد بشکنن اینجا دیسان و اسپانیا امشو یاری هی برانبر به کرواتی ام یاری ام جاریان آسان نابد یاری که دیکی به هیز من هی سکوتلندا میوانداری سویس را که یاریکان زورم بلام اما گرنگترین یاریکانن که چاوره کره هندری که زور لیاریگه آماده بن بینری که زور یان هبه هر سکین کشمه بسی یک چلو پینچ خلک برای واچن باشه با بس اسپانیا کن آماده کارکان اسپانیا با بون با پالوان بردواما هیچ کام لاتی مکانی جیهان نیانتوانی و ام اسپانیا را بگرن لا یورو 2024 و 39 یاری نداراون اسپانیا پالوانی استای جیهان لگل لاوکانو و ازمونه کن لنیشنز لیگ یاری یکمیان برانبر انگلترا بردوا هلو یاریا چاوکان لسر لامین یامال بون چون که ریکوردیش کن که خیراتین گولی لون بلی دیجی انگلیزه کن تو مار کر و بوه لو تیم یاری زنش بتواند گول لون بلی لدیجی انگلیزه کن تو مار کرد امجاری اسپانیا لیاریگی رامون سانچز پیس خوان لسویا میوانداری کرواتیا کرد که لوکا مودریچ سرکرده انو پیش بینیش اکری سرکی بید بو یاریکی امشو دی لا فوینته راهنری اسپانیا رایگان سه سالی را بردو اسپانیا باشترین آسی پیشکش کردو تا وکو موندیالی 2030 باشترین پیکاتیان لبردستا تا وکو همون از ساوکان ببنو. لکنفرانس روشنموانی راهنری اسپانیا و کرواتیا قصه انکه دی لا فوینته وکو بابلین یاری کانی پیشو یا بابلین وکو کنفرانس کانی پیشو اسای باسی لا حبجاد اسپانیا کر و دیسان و رای خوی بود لسر وی که که ابیت براوی بالندور وکو همیشه جاله ولی همی من یکشتا حزاکم اسپانیا کن براو بن لا بران برا راه نری کرواتیا و تی مادم اسپانیا لا یاری که هم بران بر به انگلترا گولیان لیکرا ایمشا توانی گولیان لیکنو بی بینو اسپانیا توشی شب کن با گمالی بید
1: Antonio, sí, mira, yo sumaría quizás 6-7 minutos
2: de انجام دانی چوار یاری له ماوی در روش دا زور قرصه بو یا بر یارم دا و گورانکاری له پیکاتی سرکی دا بکمو تا وزو تا زګری نوی به بین نو یاری گاو شو به هندک یاری زانان بدم به تایب دوای بر نو کمان بران بر انگلترا کرواتیا رکابری کی به زو خاونی یاری زانی است بر زو راه نری کی نوی تنانه تاگر لرکابری کشد باشتر بیت دیسان اگری دوران هيا دبیت آسته کی باشتر لوی برانبر انگلترا پیشکش من کرد پیشانیان بدین زور دلخوشم که بر بجیرم لبالم دور همو من لموندیال من دبونه کی زور من کشا وو پیم خوش راه نرک یان یاری زانه کی اسپانیا به دستی بهیند راز گوبم زور ارزو دکم بیبم و
1: Los partidos, hay muchos partidos en un partido.
3: Napo con esto, y hacen en esto crítica, ojo, checa, cacha.
4: Ema, waku homan, nahatuin bowi, regabin oan vibano, dazanin oan palawani jana, malam emash bo anjamako bobrno hatuin. Du le arizana canam, tushi halamatun, amash waikerdo das caripia gatti sarachipkam, tauze ki nubdata tipaka. Basi tactiku plano stanajnakam, pemwani pizbet ashtrekam lestau. Pivisman ba mojizania. تنها بر روی من با خود من هبید و تو زکش بخت من هبید دتوانین اسپانیا شک کن.
0: قصه کردنو نارضای کن لسر کیسی تومت کنی منچستر سیتی بردوامه هیچ یعنی که پریمیر لیگ آمدنیه لمافی خوی خوش بید. منچستر سیتی چوار روش لمو پیش با 104 تومتی جوازی لدن لیاسا کن تاون برکره. کیسه که بردوامو همون

Magyar, bo Real Madrid diyari kurtuva. Evet, hali yari kurt nizadi pebdretu. Bebete asseri ki sereki. Balam ama legal Jose Mourinho astama. وزنیا گل پارزی بنابانگی موندیال لسر نابانگی دوای موندیالی 2026 الیت جیانی پیشوم بسر ام نابانگو جیان نخوشه استم حالا بجرم کردانه وکن لسر لدوان سرنجراک شکانی خوزه مر خوزه ایوارا دیاز نصره با وزنیا گل پارزی افزانی بجادی کپ وردی زیاد ربن وزنیا لتمنی چون سالیا بو یکی گلدیارترین و لبرچاوترین از سرکانی پالوانتی موندیال 2026 کاتک توانی به آستان نوازکی سرنجی سرجم هندرانی توپی پی لسران سری جیهنده بخوراب کشد. کز نی اناسی بالا موندیال وایکر فالوورزی میلیونانی تیه پران. به پی راپورتکان وزینیا براشکاوی و باسی لین تاریک و نخوشکانی نوبانک کردوا. لیدوانی که رایگیاندوا اگر بجاردم هبید لنیوان او جیانی امرو هما و او جیانی کل رابردو هم بو بگمان جیانی رابردوم حالا بشیرم. ام لدوانا نشانی اید که چون نوبانکی لناکاوی دوای موندیال پستانی که درونی قرصی خستو تسر ام یاریزانو آرامی و جیانی تایبتی لزود کردوا. به تایبت استا لیانی کلو کلو چیلی برودوخی باشنی و نیتوانی و مطمئنی یانکا بدست بیند. چیروکی وزینیا یکی کل ایلهام بخشترین چیروککانی جیهانی ورزش. بر لوی جیهان نصیبتی جیانی اصای او به تاواتی جواز بو. او تاوکو تمنی 25 سالی وکو شوفری پاس و کارباچی کاری کرد تا بتوانی بجوی خزانکی دابیم کرد. بلام هرگیز دزبرداری خونکی نبو. لو تمنیا یکم گریبستی پیشگری امزا کردو دواتل لموندیالی 2026 توانی برانبر هبجاده گورکانی وگ اسپانیا، اوروگوای و ارجنتین استکی بیوینه پشکش بکرد و سرنجی همان بلای خواه راب کشد. ام گل پاریزه کل استایا یاری با یعنی کلو کلو لخولی چیلیه کد اماشی با کردوه که به تندی رتی کردو تو هاوکاری لگل کمپانیاکانی برهمهنانی جگره کحول یعنی کمپانیاکانی قمار کردم بکد چون که ایوید به ها کمالاتیکان و روشتیکانی خوی به پاریز روی به هلتوا لگل اوی نوبانک درفتی گوری دارایی و جماری با اهنه بلام لهمان کتا باجه که قرز لعرامی درونی سربخوی و ازادی کشمیرکانی روژانی مروف ورکره تواوی پروسی نوبانک چندین آلنگاری با دروس کردوه. لموندیالا توانی 18 سیف لچوار یاری سرکی هلبجادکی به دزبینه و تنیا 5 گالی لیب کره. بلام دوای پالوانی تیکا جیانی روژانی که تجیر چاودری که بردوامی میدیاکان و هندرانه. وزینیا جختی کردوه که بختواری راستقینه لسامانی زور یان نصراوی یانیه. بلکو لو آرامی و آسودهیه که کسیک لجیان سادکی پیشویا هستی پی کردوه.

0: For me, it's a big, big dream to be a coach for.
1: قصیک هیا لیلان امی خانمان و زور کری همو جارک الین که قش نسنامی خانمه باشه و امی خانمان بو نسنامی که قشکر من زور خوشوه هنه زور بی کجیش حضر که قش من دریش به بلا لیمی دیکنه و به هوی یاریزانه که و یا بابلین یاریزانه به هوی قشی و بو تترین اینجا خانمان لکومنت دوا کن الان تخوا نهینی جوانی و قش دریجه کت چیه پیمان بله باسی که یکم ام یاریزانه ایدان سکیپیو یاریزانی تمسی 6 سالی حلبجاده انگویلا که بخوانی یکی که لدریشتین

0: لم اپلیکیشن و سیستم یا لوکیشن پاس دکد به برچای دایکو باو کو دیاره
1: همه پاراتنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیره که هبی خوشتر او شوفیرش ملتزم تره بی
4: تیه چوکی دستر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا خانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار ایستا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: کاک جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیرکان مقسم لگل یانا کرده ایمون گوایا به متمانه یکی
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکانا وی پوزگیره دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

کاروان هورامی هنرمند و موزیسیان دیاری کورد نوترین بلاو کراوی خوی لپاره اینستاگرام که دانه و گرانی که بناوبانگی خویتی که جارکی دیکه دیلتو گرانی نانابسا که هر وکو دزانن یکی که لگرانی تایبتکانی ام هنرمنده و للاین زورگ لخلکی و نستالجایی که تایبتی هی ام گرانی دورو بری سالانی 2009 با 2010 بو ویدیو کلیپی بو ام برهمه کردو بلاوی کرده و جا اوانی که او جیله بون دلنیم لوی که زورینیان یا دوریان لگل ام گرانی هی و هواداری که زور باشی ها بو اینجا که جاره که دیکه ام گرانیان من گوه لیه بیتا و لطرکو ملایتی کن هستی که تایبتی من هی لبروی لسردمی خواه چش و تایبت مندی خواه ها بو لالبومی دلم تنگه دا ام گرانی بلاو کرده و کم البومی نوبانگی که زوری پیدا کر لگل بلاو بونه و ها هر وها ام برهمی لو سردمه دار وکو باسم کرد دنگ دانوی که یک جار گوری لنه و به تایبتی جیلی گنجانا دروس کرد استاش جاری که دیکه ترین دینه و طرق و ملایت یکانه با جاری که دیکه گیومن لی بیتو

هنرمند نجبديني غلامي لشاري سليماني كونسيرتي ها دياريك كلا هنرمند بنابانغا كاني كرد دنگيك كنوا دواينوا لقل من داجياو دواي شاوراني كيزور لدل شاري سليماني و بحواداراني شالده بيتو وريار ام هنرمنده دنگ خوشي كرد لشاري سليماني كونسيرتي كي غوراني ساسفكات لأواري كي هنريا چندين غوراني تايبتي خوي بو حواداركاني الاتو بریار کنسرت کلا بستونوی تشرین یکمی امسال لتلاری هنر انجام بدره. نجمدینی غلامی نسراو با نجمی غلامی هنرمند و گرانی بیجه که نسرای کرده لبستوی که ازاری 1958 لگره که گلشنی شاری سنل روشلاتی کردستان لدائی بود به یک اگل دنگ دیار و رسانکانی هنری کردی دان رو سالی 1972 تاوکوستا بردوام لکاری هنری سالی 2026 دا چندین برهمینوی بلاغ کرده و لوانه گورانی رونیا گورانی تمن و چند گورانی که دیکش که زیادتر ویدیو کلیپکانی بجیری دست کرد برهمینه و لجیاری هنریا خوانی چندین البوم و گورانی تایبت بخویتی و ام حوالم با حوادرانی هنرمند نجبدینی غلامیه اوانی که حزیان لیا کنسرتی که گورانی موزیکی ام هنرمنده ببینن شاری سلیمانی کنسرت انجامه لسلاری هنر.

و همیشه با برداومی پارسگاری حالب جلا بابت کلتوری کان رولی کی گرینگی هیو و سردانی همو او کسانه که لحالب جا که گرینگی با بابتا هنری و میجوی کلتوری کانه.

سی و پنج سال بسر لسه داردانی هنرمند دیدن خوشی کرد کاروان عثمانه تیپارد. دیاره کاروان عثمان توفیق لیکی تموزی سالی 1968 لاغرکی ابراهیم پاشای شعری سلیمانی لدائک بوا. لسالی 1981 روی لجیهانی موزیک کردو و با امیری کمانچه دستی پی کردو. دواتریش دستی داوت امیری عود لسالی 1988 لا فستیوال گلیراق بلی یکمی لامیری عودا بدست هنو. لکوتایش دا دستی داوت امیری گیتارو بم امیره و زورینی گورانی کانی تو مار کردو. یکمین گورانی که خوی پی ناصر راو زیادتر گورانی ورلاما که لسالی 1987 با تلفزیون تو مار کرو و آوازی محمد ماملو هنراوی سیروان حمرشید بوا. بشکل گورانیکانی کاروان زیاتر عاشقانه بون و زورینی گورانیکانی تری کورد پرورانه بون دجی رژیمی بعثی و کاد بون و بعثی کشکانی کومالگای کردو بگشتی. لطمانی 13 سالی دا لسردستی ویلیام یوحنا دزدکات با خوندنی موزیکو لچالاکیکانی قطاب خانکان دا بشداری کاد. لسالی 1983 دا باوکی کوچی دوائی دکاتو کامران عثمانی برای دلت کاتک باوکم کوچی دوائی کرد او کاتک کاروان لما لونه بو کاتک گرایه و اما خریکی شوردنی ترمی باوکم بوین لمزگوتا دواتر کاروان هنراوی گلاورینی پاییزی نوسی بو مردنی باوکمو آوازی بودانو بو با گورانی و بلاوی کردو. لروشی دوانزی کانونی دومی سالی 1989 دا کاروان عثمان للان حکومتی بعث و دزگیر دکریتو لا 29 ایلولی 1991 دا لا زندانی ابو غریبی بغدا لسداره دزیرت. برداوم بین لا شاری سلیمانی دیدارک بناو نشانی جلو برگی کردی لا ناسنامه نتویی و ببراند جهانی کان برای وچو که لا دیدارک دا پارزگاری سلیمانی و خانم دیزاینر لارا دزی آمده یان حبوا باسیان لم پرسو پیوندی راستو خوی با پارستنی کلتوری کردی و کردو با بکو بینریان بین.

0: خانما فيلم سازكي كردي روش أوي كردستان فيلمكي برمهناو ليستايا فيلمكيلا فستيفالي فيلم كردي نيويورك ورقيراو أم فيلم سازا كردا خوانتكاري السينما لا روشن بيري هنريجنان لشاري حساكا لسيم صالي خواندني دايو خوي لا ديمانيكي كانال هشتا باسي برمناني فيلمكيكات بابيكو بيبين
1: زفين كتشكا 23 سالية جباجاري چل آغاية خواندكارا بشي سينمائي آفا كولتا جاندو هنر يا جن لباجاري حسكية تفيكو زفين دو سال أخوة يا سيسيان يا خواندني دي لي أو در هناريا فيلم بنافي قرمي چوكي جوان كريا و أو فيلم جينها بجداري فستيفالا نيويوركي يا فيلم كردي بويا
2: درباري دايكا كا بيرجينكا دوره هشتي سالية العمود جيان ديكي شخا جيانا في جيني خالة هالي باركش دي ده أبو كرغمي تماني خوا إمازن رغمي پناسيا كالبويني يا كود جواكي ده هاتيا ناس كرن أو برواجي وكار ديكي بچو شوازي يعني رغمي كو تماني زي هشتي سالي روي حتى نهاجي أو بخوا بخوا قشتي كاري خود وي دبارة مالا خواب اكتينة دبارة جيانا خواب اكتينة دبارة زاروك خواب اكتينة يكو يعني تماني ما زيدي چل صاليبونا حتى وكانها لهينا جي او جن خواب بخوا مالا خدايا آفاكرل خواب بخوا يعني دبارة جيانا خواب اكتينة
1: زوين نبتنا خوبو دوي كاويدا اكي باوي تفي هفكار و بشين فاكولتا چاندو هنرا جن همو بيرا آل كاربون گو اوی سوده جبشه موزیک دگرد بو ساسکرنا موزیکا فلم خواه او بشه هنرا پیکران بوی همو لیستگوان چید کرن
2: خواه یعنی با کرکتر من هل بجارتنا موزیک پر حزدکم تدید هن کس هنه با سرچ اساسی دنرخینن دبکو هن موزیک دبکو سینما بکو موزیک کار بکه یعنی جی هسته که جدا بده لی کرکتر من پرش موزیک حزدکه یعنی هل بد لگوری من موزیک و الیمنت که پرگرنگه ده چکرنا فیلمان ده تای بد موزیکن که هسته میه جواکی ددن موزیکن که یعنی هم دنابرا کلپور کوین هم جیان نوجن ده از پر ریجوری حزدکم پر پیرمه که ده فیلمان ده باره بکارانی
1: ده سال ده 1024 ده فاکولتای چاند و هنر یا جن لباجار حسکی بچار بشان و سیه شاگردی هات ده مصران دل ارمان جوانشی او بکو جن به هستی خواه هنری چیکه؟
2: جه آرمان جمعیت بنگیهین اوه که اف صورت بیه گوهارتن ایدی بده واجنین کلیوه داره دمینه ام بخوا بخوا بوه دست بی بکن اوه گوهارتن دهندوری جواکی ده چی بکن
1: اوین شخموز کنال هشت باجاری حسکی
0: فیلمی وایر ولف چاوران کراوترین و نویترین پروژه در هنری ناودار روبرت اگرس که این فیلم به یکی از تاریکترین و جاواسترین فیلمکانی پتای گورکخوین دان ریتو بریار لکوتاکانی امسالا لسینماکان نمایش بکره رودا وکانی فیلمکه لسالی 1305 زینی لبریتانیا سدین آراس تاروددن و چیروکه که بس لجوتیارکی گوندیکی تمو جاوی دکات که توشی نفرتی که درندانه دبیتو لجر کاریگری مانگی تاوا و دگارد با بوناوری کی کیوی لکات اگده زنجیره کشنه کی نادیار و ترسناک گندکه دگریتاوا و تاواوی خلکی گندکه توشی دلراو کیبن بپی گوتی در هنرکه ام فلمه تاوا و دورکه بیتاوا لکلاش باوکانی هولیود با گرانوی ویرولف لجاتی اوا فیلمکه پیش با فولکلوری رسانی اوروپی و باورا کونکانی سده ناوراز دبستید با نشاندانی ترسیکی درونی و جسته پیل. اگرس آماجه با کردوه که اما تاریکترین سیناریوی که تاوکو استال مجوی کار کردی خویا نوسی بیتی.
3: مین هزبند. هی از ا گود مان. فور ده لوف های بیر هیم. پلیز. Make him safe.

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشن پاسه کد به برچای دایک باو کو دیارا
1: هم پاراتنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیره که ها بی خوشتره او شوفیرش ملتزمتره بی
4: تیه چوکی ده سرکه
5: امر رون گرو بود دای گوبا
6: تیه چوکی کمپانیا ایه
5: کمپانیا چوه
6: کمپانیا خانی گواسنو ایه
5: لسر ایمه
6: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
7: فار من گازم کریوه با 600 دینار ایستا گاز تیکم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: کاک جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیرکان مقسم لگل یانا کرده ایمون گوایا بیمتمانی یکی
8: لرابردو اشتی خراب یا لحن پاسکانا وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختابی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختابی خون کرد

0: یا زمان کردی روشاد دبستان و هر دو زانینگهن روژاوا و کوبانه بانگاوازیک عراسه خواندکار و مالبات انوان کرد و گود لکیله که تکوشنا جبو زمان خواه خواندنا خوشی بردان بکن
1: آنکه و ترتیبه نقابل ویدر که چه بلحسه که و فقرن خلقش محامیه که برید اتحاد دبون برید
0: شانده که پارزگاران ج پایتخت سوریه شامی و سردان پارزگاه حسه که کرن به پارزگاه رجوینه که پیکانین و جگیر پارزگار جی راگهان پروسه انتگرابونا یکیتیا پارزگار و دادوریه بر بداویه بچه شانده یک جه وزارت خوانه بلند حکومت و گواه سردان زنگه کوبانه کرد و مجار انتگرابون زنگه هدنا و پرگال وزارت ده حتی گوتو بش کرد. در چارچوه پینگاوین نوکرین روبری این هرمی ده پارزگار حسک نوردین احمد بریارک نو درخست. ناوین سروک و اندام این اوفیس انجیبجیکار این دمکی جبو ده بازار بازاروک و شارداریان به فرمی را گاندن. وزیر گشتیاری حکومت و گواز کانال هشتی را گاند سروکاتی و حکومت گیرینگی ددن پارزگاه حسکه و دوی نوبرده هجمارک پروژه جی پیشکشی پارزگاه حات نکرند.

0: اما شوان هجاز شورمن دي سروكاتيا كوماري اسوريا مظلوم ابدي تكلداري مجارا پروردهي اب زمان كردي و بتايبت روشا دبستان و زانينگهن روزاوي كرسان بتايبت زانگه روزاوا و زانگه كوباني ده پيامكه بديمن بريا انهاي بلافكر ابدي ديار كركو فيركرنا اب زمان كردي ما فكي بنگهين و خوزايه و ده چارده سالن بهوري ده ين شورشا روزاوي كرسان ده كدك مزن جواب فکرین او خواننا زمان کردی هات داین.
1: گلیمه هیجا زمان کردی ناسنما میه. پاراستن و پشکستن زمان کردی هر آرمانی که بینگهیم بون آ تکشینا ما حتی روزه ایرون. فکرین او خاندن به زمان دایی که ما فکر خزاییه ای توایی گلان. ای گلی کردی. فکرین به زمان کردی ما فکر خوی بینگهینه و خزاییه. دوا 14 سالین بهرتی دا د شورش روجاوا دا کده کی مزن جبونا فکرن خواندنی زمان کردی هات داین بری میکم تشر دا بون سیستم کی خواندنی هات اوا کرن هر چی قص که مسی خو جابون لوازبنی خو جی هبون لبل تشت کی نه بو او شی او گاوی کی دیرو کی بو د دیرو کا روجاوا به مناسبت توای عائلین ما یکو برغم شر برغم زور زحمت زره کی خوشاندن دبستان کوردی از ونه سلاو دکم دسه توای ما مستو کارمند ما یکو کدا خو د فکرین زمان کوردی خاندین زمان کوردی دا چه وند وا 14 سالی بهرتی دا از ونه جی بیروز دکم
0: مظلوم عبدی تهمان دمیده دازانین کو پشتی روحانا رژیم باسه اف بو سالا کو هشمه هولدان انوان جبو زمان کردی بو کو به بشکه فرمی او دناوا سیستم پروردهی یا سوریه ده بردام دکن جبو وی کی جید ویجا گلک جوین هولدان او دانو ساندن چبون دنجاما وان هولدان اند وزارت پرورده یا حکومت او گواز د مجار زمان کردی ده بریا را خدا عبدی ده بردامی اخفنا خود بانگل خوندکار او مالبات انوان جکر خوانه خواه در دبستان کردی در لگوری سیستم سالا نوی خوانه بردام بکن و بلا خوانه زمان کردی لکیلک زمان عربی بردام بکن
1: پشتی رو خواندن رجیم بس او بو سال اکو حشمه هولدان ما جبون اکو زمان کردی ببه بشه که فرمی در سیستم پرورده لسوری ده تینه کرن جبون اوه گلک جوین هولدان دانستاندن چه بون و دنجام اوه دا وزارت پرورده د مجار زمان کردی دا بریار دا گلی ما شاگرتی ما جبانا که اب بریار تیر کر ندیتن خواه پیشاندان کرن هلوست دانا خویا کرن و تکوشین دانا مشاندن ام وی یکی ما فیوان دی بینن ما فی شاگرتی خواه دی بینن و دیسا ام لکیلک وانن

0: هن روزاوا او کوبنی جی مظلوم عبدی دازانی کو هج جی هفدیتن او دانستاندن انج بو فرمیت زنگه ها روزاوا او زنگه ها کوبنه تین مشاندن او بردام دکن او بریارا داویه جی دو بجه هین در نکت یهوله لبلی او دوی باوریه دنه کو دوی مجاره ده جی بریارا که گنجاو لگوری خواندکارن کرد این هر دو زنگه هم بیدرخستن
1: جبونا کو زاروکن کو دبستانی کردی دا خاندنه زور زحمتی نکشینن دیزه تدبیر هات نگرتنه و زور زحمتی نبینه حالا کی دا و فیر ببن زمانی عربی لیا حالا کی دینجی و خاندنه خواه ایب زمانی کردی دوام بکن خواسته که ما جمال باطن شاگرتی ما اوه کو زاروکی خواه بشینن دبستانی کتی دا زمانی کردی اساس تی گرتن جبونا کو اف سال خاندنه آنو با پیواجه و گوهیس سرکفتی درباس به و سال پیشه ما ام دو کاری بن آسته که ده بلندتر دو مجاری زمان کردی دا به دست بخینن اوه وی ببه بنگه که اساسی جبونا کو ام ما فی خواد دو مجاری زمان کردی دا توایی به دست بخینن وی سال وی خاندنه ای صفه نهان و ای بکلوره و لگوری سیستم و روبره خسر ایواره مشاندن جوه دا خوزی هم مجتبایی چگرتن اوه که خاندنی خواه دو هر دو صفا دا لگوری سیستم و خاندنه کردی آب بره دوام بکن جبانه که پیشاروج خواه بیتر گارانتی بکن دیسا هین هفدیتن داینستاندن جبانه فرمیتا زنینگه ها روجاوا او کوبانی تنه مشاندن بریار داوی هین درنکتی اورتی لبلی ام و هیوی دانه که و دوی مجاره دا جی و بریار اکی گنجاو لگوری شاگرتی می اکو هیرو دو هر دو زنگه ها دا دخونین اید درکوه دا خوازم اوه که جبو سال خاندن اینو جبو و هر دو زنگه هان شاگرتی می اکو خاندن این بکلوری اکو به زمانی کردی کرنه اونا مفادلی خواه لگوری سیستم وزارت پرورده یا بلند یا تعلیم العالی درخستی لگوری وی یعنی مفادلی خواه پیشکش بکن و جبو که دو حرد زانیگه ها دا جی خواه دما پیش دا بگرن
0: دا خویانی شیورمند سروکاتی کمار یا سوریه برز مظلوم عبدی دنوا جواکی دیجی کابزاین چه کار بدن اک آنگو چه و حتا پیشوازی کرن ام هنده که ویجی بشوپینی بگمان به طایبه دربار زمان کردی ده هول دان اکه گلگ برفره هیا ده آستا خوندکاران مالبات انوان جواکی ریسپین کردان آلیه سیاسی لشکری هرکس وی نقطه وی خاله وی که خاله سور آ کردان دبینه مثلا سیاسی و لشکری آلیه که بس مجاره زمان کردی مجاره که جوده دو چارچوه ده پیام حتا داین ام بزنین نوا جوا که ده او چاوا تشی رو بکرین نوشه که هنمه سیرانه بی جنوا باجار قامشتوی بی آگاهی بدمه سیرا دن باش به نوا جوا که ده بتایی به درباره و پیامی ده چه حد گوتن چه ده گوتن کرم که
2: سلام جبوت جی ایوب پیاما رئیسدار مظلوم عبدی شیورمند سروکاتی سوریه یش برکو نو هات یداین حتی نه هین کار ودان لپش و اوی کی فرمی کار بجم کو نه هات ندیار کر لیل گوری پیوندی من بهلک خوندکاران را یعنی خوندکار پیام وان یا کار بجم بر دوام یان جی یا ثابت یعنی یا دومان دی او کو د بجن حتی متریال ما بتفدا نبن بکردی ام ناچر خوندن گهان یعنی دا خوز خوندکاران او د بجن کو ام نه ل د جوینه کو ام فیری زمان دی ترجمه د ناو د زمان عربی ل بل تایبت اف خوندکاران کو جپولا یکه حتی کو گیش نزانیگه گیش نه رفا دازده یا جی هر به کردی خواندنه هر زیدت بجل کو باندول مد یعنی گلک جوان هنه تایبت اف نفشه کو مگوت یعنی جدا سپیکا خوب کردی دست پیکنه گلک جوان به عربی نزانج بو یکی جی خوندکار پیشوازی ل پیام رئیسدار مظلوم عبدی کرن ل گوتن کو دبه ام بخردی دوام بکن شخو تایبه درباری بانگ مظلوم عبدی جبونه خونده کار کو بچن خوندنگه کو ازمان کردی تی اساس تگردن جبوه کج او گلکش بو خونده کارن

0: دلخوشیه بو یعنی خود کارت بیژن کو و دمه کو گرینگی به خوپیشاندان مایه بردوام هات دانی و دنگ مجی گیشت آلین بر پرسش بر کج شش ایلون ایوا پروسه خواندن لروجاوی کردستان لگشتی سوریه ایت کار بیژم هاتی دست پیکر لروجاوی کردستان لبازار و بازارو کن پارزگاه هسته که جزیره ات کارم بیشم خواندن لخواندن گهان نایه کردن تایبت خوانده کارین که به کردی خواندنه ناچون خواندن گهان روزانه یک دو حتی سه چالکیانجش آلی خوانده کارم و بره و دو چون خوانده کارن داخواست کرد که بریارا وزارت پروردهی یا سوریه یا تن دست نشان کرنه سه وانه یعنی ده هفته ده بزمانه کردی که واره گهاردن حتی نها وزارت پروردهی یا سوریه بحثا و بریاره نکرد چه گهاردش ده بریاره ده چه نبونه لی بله ای رو مظلوم عبدی او بانگ خواندکاران کرد که دوه به کردی دوام بکن گود که ام پیشگریه دادن خواندکاران اوش بو خواندکاران جه مورال گرتنه بوله خواندکار لبنده نکو به فرمی به بریاره که فرمی جناب وزارت پرورده یا سوریه بریار درکوه که ایدی بتف ده به زمان کردی بخونه خواندکار ده بیجون که لگوری پیواندی ها محنت خواندکار را ده بیجون که هرچند حکومت گوتی او تن متریال نویجهی به کردی وارن خواندن اجبار که یه زانستی ده به عربی به عربی خواندکار نکار بخونه خواندکار ده بیجون نخیر یعنی اف قصاله که ام متریال زانستی جی هر به کردی دخونه ده به کردی دوام بکه اجبونه و یکه جی خواندکار لبنده نک وزارت پرورده جی بفرمی بریاره درخی
1: باشه گلک سپاس کم سیرانه بی نوشه گانامه جناوا باجار قامشلی روزاوی کرسانی سپاس با آگاهین کتی دانمه دو بیجن دن باش خوات خوش بی شامده ایک جه وزارت خوانه بلند حکومت وگوه هست سردان زنگه کوبانه کر مجاره انتگرابونا زنگه دناوا پرگلا وزارت ده حتا گوتو بیش کرن لگوری آگاهین گتنه بردسه کانال هشته ایرو شامده ایک جه وزارت خوانه بلند اثارو کاتیا الیکار وزیر خواننا بلند یه بناو عبدالحمید خالد سردانا باجار کوبانه کریه و به روبری زنگه ها کوبانه ره هفدیتنک چه کریه شامده وزارت هر وحا جه سروک زنگه ها حلبه و اندام دوسیه انتگراسیون لپارزگاه حلبه بگدهات جه آلیه هف سروکن زنگه ها کوبانه و روبری زنگه و حتم پیشوازی کرن لگوری زانیارین بردست کانال هشته در جوینا هر دو آلیان ده مکانیزم این انتگراسیون از زنگه ها کوبانه به وزارت اخوانا بلند ره حتنه گوتو بیش کرن. پشتی وی جوینش خو جوینه که چاپمینی جی هه بو امی آگاهیان جنو چه گهانه خو دلیل رمضان ور بکرن که چه حتی گوتن انجام وی جوینه چبوش بو انتگر کرنه وزارت زنگه کوبانه به وزارت خانه بلند را تماشان هجم بچن کوبانه دلیل دن باش بد وی در باره ناورو که هفدیتنی چه ها تگوتن به تایبت ما بیست که جوینه که چاپ منی جه بکرم که
2: بله ایوب دن باش بش خواه اف گرینگ ترین گاف بود لسر آستا خواندنا زنگه تایبت جی خواندنا بلند له بازار کوبانه جبر کو شاگردن چه شاگردن زنگه کوبانه او چی جی شاگردن اما دهی یک سال چوی در باس بود یعنی سال 2026 از مونه خواه کرنه هینا حتا ناجی لبنده نه کد کار به مفادله اگه جه آلی حکومت سوریه ده یعنی جه آلی زانگه ده به درخستن که او شاگردید کارم لگوری وی گوری پلایا که به دست نشان کرن لگوری باشان لگوری وی در باسی نوا زانگه ببن جبر وی اکی جی اف سردان گرینگترین سردان بود شخوا دمک درنگ دا جهات کرن لبنده بو کبریا مهک اف سردان باتا کرن لی حطانی وی کلیه نهات بو کرن و ایرو هات کرن شخوا ما اف جی پرسا جی کر کوه مفادله جی بعدی در رو جان به درکتن جی وی سردان جبر کن نقاش این وی دبی دزوترین دم دا بینه کرن لگوری وی جی آمده کاری بینه کرن که حطانی شاگردی نو اکویت زانگه دا جی خواب بگر جی در باس بین برای زانگه روجاوای کردستان را اف یا کل لقام شده زانگه روجاوا لوی داره نقاش انتگراسیون هاتون کرن لیل کوبانی نه هاتون کرن اف جی جبر کو گریدای حلبه بو سروک زانینگه حلبه جی وشانده ایروش خواه شانده جی جگیر وزیر خواندنا بلند یا سوری پیک دهات او سروک زانینگه حلبه جی بر کو هاتا دست نشان کرن کو دوی جوینه دا پشتی پرسین ما جی جگیر سروک جگیر وزیر خواندنا بلند و گوت کو وې د نازانګه کوبانی وک بشک ژ زانګه حلب له نو کو شاخک ژ شاخ زانګه حلب چا وجبر کو وې لوی درې چې فاکولټین کول زانګه

0: زانینگاه کوبانی هبنه و گو فاکولتیک جه زانینگاه حلب به دست نشان کرنه که اوجی لی کوبانی ته خوندنه لی گریدان اوی یکسر و به حلب بره شخوا گلک داتای دوید جیوینی ده هاتن نقاش کرن اوجی گلک گرینگ بوجو بوی تواهی خوندکارین که نهال کوبانی که هجمارا وانا بقاسی 10,060 خوندکار تاوی ای خوندنا وکری حتی نهال زانینگاه کوبانی ده پول یکمین حتانی یا چارمین یعنی سال یکمین حتانی سال چارمین اوانا لتواهی فاکولتین نو زانینگاه کوبانی دا آنها جی خود گرین کو زانینگاه کوبانی بخواهی جی سه آواهیان پیکتی امن حال برداری آواهی کنه کو او آگاهی او آواهی دا نو باجار کوبانی دا شخواه آواهی سرکشی بقاسی 10 کیلومتر دکوه باشوری کوبانی کو او جی بطایبت لگنده تلخزاله او مزنترین آواهی او جی فاکولتین زانستی دور دا جی خود گرینش برکو لبرواتار هری زیده لورن اوانا جی یه تورینه بطایبت جی لباجار کوبانی لناوان دا باجار کوبانی جی ده جی آواهی نویهانه پیشتی کو جیوین لوی در قدیه سردان اوان هر دو آواهیان جهات کرن جهالی بنا سازیان دا کو او آواهینا گنجاون جبوی کو شاگردان تیدا پیشوازی بکن جبوی کو او آواهی جبوی زانگه که وکو زانگه حلبه بشک زانگه حلبه حلبه گنجاون یانا متریال وان اکادمیک ویب چرنگی بن زمان خواندنه ویب چرنگی به زمان کردی به یان عربی به بره کج نها پر زمانی دهات اساس گرتن ده زانگه کوبانه دا لیجه ورو پیدا و ادنا سیستم او به چرنگی به لگوری زانینگاه حلبه و ادنا ریکوپک او تف بگرن لوی در زانینگاه حتی ما مستین وجی و وکو ما مستین زانینگاه حلبه بین ناس کرن شاگردین وجی وکو شاگردین حلبه بین ناس کرن اف پشتی کو پریس کنفرانس کو ج عالی و شاندای وزارت ده هات کرن اف برسوا پرسن منه تشتین کو هری زیاده کنان باله بکشین سرچنه او نیک و باورنامه این سال یکمین حتی سال چهمین جو 2017 ده حتی ایرو یک زانینگاه کوبانی درکتی تف بین اری کرن و بین پسند کرن جا آلی زانینگاه حلب دا اواناجی بین مهر کرن و قبول کرن افتش دا هری گرینگ بوش بو شاگردین که در چوبون حتی نها یا دویمین و زمان خواندن بچرنگی به او نقاش هاوی بکرنش برکو هینا جی نقاش هاوی به تمامی نهاتنه زلال کرن جبر کو هینا دبه کو هر بوزارت را او نقاش بکرن یا سیمین دبه کو شیواز او گریدان حالی اداری دا بچرنگی به ماموستاین ویل که داره بن و او ماموستاینا ایدن اجبرو پیوا وکو ماموستاین زانینگا حلب بین قبول کرن لیج به ایل دا جا آلی اکادیمیک دا چقاسی او زانینگا او ماموستاینا هیجانا یعنی بقاسی کو درسان بدن وان شاگرتانا او وی لبرچاوان بگرتن و لگوری وی ادنا وی بشین دیترجی بین نقاش کرن به طایبت بشین کل ویدره بشین اکادمیک ای کل کوبانه بین نقاش کرن چنه ای بشین زانستی و هری زیده بین برچاو گرتن و بشین توریجی لگوری توریا کن ها لزانگه حلبه تی دانین و اواناجی لگوری پیوان اکادمیک دی نوا زانگه حلبه دا جرا کمیته بی آوا کرن و لگوری ویجی و ادنا گاوین دیترجی دی زانگه کوبانه دا بین آویتن ایو
1: باشه گلک سپاس کم دلیر رمضان چه گانمش باجار کوبانی سپاس با آگاهین کتی دان مدویجندن باش خوات و خوش بین شانده ای که پاریزران جه پایتخت سوریه شامی به سردانا پاریزگاه حسکی کرد. به پاریزرین باجر هفت نیک چکرند. جویند نابر شانده ای که سندیکای پاریزران آ ناوندی به سروکاتی جیگری سروک سندیکای پاریزران یه بناوه محمد سلامه و جیگری پاریزگار حسکی احمد الهلالی. هر وحا برپرس کمیته یه گرتنه یه بناوه حسن شرو و هجمارک جه اندام این افیسر رو بریه یا پارزگه و هجمارک جه پارزاران پیکات. لگوری میدیا پارزگه ها حسکه ده جوینه ده مکانیزم این یه گرتنا سندیکه پارزاران لحسکه و رخستن کرنا کاره وی ده چارچوه رخستن این سندیکه ده حتنه پجراندن دوی چارچوه ده گتوبش حتنه کرن. جگری پارزگار حسکه احمد هلالی شکانال هشتر راگهان پروسه انتگره بونا یکیتیا پاریزران بداوی هاتیه و هن پنگاوین تکنیکی و داخوازین پاریزران مانه او جی دویجه گوتوبیج لسر تینکرن هلالی دازانین که او گاف ده چارچوه پروسه انتگره بونه دیه و ده همو دزگه و سازین گریدای دادوریه ورن وکرن
2: آنکاوه ترتیبا نقابل ویدر که چه بالحسکه وفقرن خلقش محامية برد اتحاد دبون برد نقابات دند

0: بون ويقش فقرن نقابا خوني ام ابي دمج دمج دمج خلاص بويه انا كمشاكل هنا نقاش تتكن وتشلو حل بكن يعني ايج مشطوب بنا فينا قيدا بنا هلدان بن وتشلو فقرين ايج اتحاد المحامين دبو شار صالينا بين صالينا اف صالق خدمتكر وجر محسوب مسائل مالين يعني مسائل تقنين وفنين وخلاص ان شاء الله وجار دي نقابه المحامين فقر جبو اوجي دريك قلكي باش بج افتتاح القصر العدل دمج انا كا فياد دمج انا كا جحمد درجه اتحاد المحامين فيدر كي حاضرن و نقابه بريجي فيدر كي حاضرن وقش له فدو كرن وفياجي برعايه الجمب والمحافظ يبو سيد المحافظ ومستشار جي مظلوم عبدي او جيت صوره دي قش فاموري اموري محامين امسر وانا ناطرسن ان شاء الله وقصوري عفو بكن
1: باش ام هنداكي بتايبد لسر مجرى انتجرابونا سندكايا باريزران امي بسكنن جقامش لي میوانه کی مه پاریزر خالد عمر ای آگاهیان بده مج خو اب جوینه کی گرینگ بو هات بو پیکانین برس خالد دم باش به لسر و هف دیتنا کو ایرو چه بو شانده کو جو شامه هات بو جو بو دو چارچو پی واژو انتگره بو نیده بگو من چه هات دنی خاش کرن چه هات گوتن چه بریار هات دین ام وهاب پرسن کرم کی
2: بلی دم باش بو تا و جو بو همو تماشاوان قناه لوا او گوت کرم کر اف جوینجی درز جوینن کود چارچوویا انتگراسیونا ریوبریا خسر روساسین و دوندر حکومت انا وندی شامه ده بو جده هزار و چاردان ده دما کو یعنی بشی دو سالان جو وکتنا شورش روجاوای کردستانی ده لویده که لحرم ریوبریا خسر پشتی و گیاه همو با کروشات سوریه صندیقین پاریزران چه بون یه گریده ریوبری خسر دبی نوی یکیتی پاریزران ده لکانتون جزیره کوبانه عفرین شهبا پشتر دیدیرا زوره لرقا لطقا چه بون پشتر کتن بن سیوانا یکیتی پاریزران لبا کروشات سوریه او گوند زانن ده لحواتنا بسونه چلیه ده بریار هات سندن گو همو سازیان ین حکومی و ین جواک سویر وقت مینا صندیقه این پاریزر هم پیشیش کانو یدن تولو دولتی ببن دسته بی اساسی وقت امکارم بیشن ایرو دورا سازیا پاریزر آجی هات اف جوینا هان ایرو لدار کت بریاوینا لرقابون لکوبانه بون و گهان ویده که گهان پاریزگاه حسکه جی یعنی امکارم بیشن جوهر وی جوینه لسر چی بون لسر کو همو اندامن یکیتیم پاریزران یکو نه دهندره صندیقا دولتی ده و نرمال ببین اندامن صندیقا دولتی ده یعنی وقت بریارا گشتی یا سرکه او بو اما هنگ داتای و الگوریه و پر هنه یعنی میناکه می بیشن مثلا کسی که دما ببون اندام یکیتیم پاریزران ده عمروان زیدی 5 سالی کتب او اویا و چوا چارسری کی جیر ببین جبر کو اویا بروواج قانونا کول دولت ته جیب جی کرن هر و هم جار امپرا او رسم سالانه او تشتن گریدای و اوانه و بریار نی دمکی و چارسر ببن ده گوتن جی کو گرک ری و بریا کنوج شاخه پاریزران ی پاریزگا حسک یره چی ببه اما بریاد شغل 2 ساعتان لسر مالپرا صندیقیا مالپرا فرمیا صندیقا پاریزران یا نابندی یا سوریه گشتی اولو حد بلاف کرن کو ریفبریا شاخ یا کو بری حاتبو دست نشان کرن او اینها وی قناقا هم بری ببه یعنی جوین بگدیشی بگشتی لسر وی مجاره بو سر مجاره تولیبونا اندامن یکیتیا پاریزران یکو نه اندامن
1: صندیقات
2: دولتی
1: نیست و او ببین وقت
2: اندام
1: تیده باشه برس خالد نها جیگری پارزگار احمد هلالی داخویانی در گوت مجارا صندیقای پارزگاران انتگره بویه بین بر به داویه و شویه در مجارا انتگره اصنده که تخوازم بر هفدانه که بکن در مجارا انتگره کرنه مجارا مثلا زانینگه هان زمانه کردی ده خوندنگه هان ده مجارا اداری ده دوان ده کردان کماسی دیتن یعنی پنگاو هاتن آویتن کماسی هاتن دیتن کردان تیره ندید ده مجارا انتگره کرنا سندیکای ویده جیا ریوبریا خواسر روزاوی کرسانه بگشتی دیگه بیین

0: Şamere kemasya kuvveti çıbu çiye yani çiçek u teren akın hun tuazın penga ve güzel yeter be avetin jber ku Ahmet Hilal Igoti ev prose be davi hat.
1: Yani او باور دکم مبستا رضا هلالی کو بریارا انتگره کرینی هاتی سندل و قدیه و شکل وینی گشتی وکو چاوا همو اندام یکیتیه و ببین اندام دهندر صندیقا گشتی ده اما وکو گفکاده من گوت یعنی هنک مجارن غلگورین گریدائی و هنه او کمانی هم کارم بیش نزیکا ده ماها جه لازم حتا کو بداوی ببه و بریارک گشتی درکوه یعنی مثلا افقاس پاریزرین هی همو او ادباره وان هنه و تکوین بین تدقیقه ده کاغت انجه کم بین یعنی و خل لگوری قانونا کل دولت تجیب جی کرن و عیار ببین کاغت اک جی کم به اجراء اک تشتک هبه و سر راس ببه حتا نیکو او مثلا خلاص ببه لی چل برهی نها ده دما رژیما اسد ده وگو چاوا کرد جه همو بشن ریبرین دولتی و ریبرین سازین جواکا سویل بی پار بون یا جی پارا کیوانی پر سمبولیکو تیر نکر هبو گر که اف مجاره هان بداوی ببه یعنی رسل وی اساسی هن تشتن کو تین گوتن کو و کرد نزیکاش صدی پنجی و جه خود هندره ریبریا و صندیقه هان ده بگرند یعنی اف صندیقه یک صندیقه این گپر گرینگه ده همو دولت این دنیایی ده یکی تیا پاریزاران یا جی صندیقه پاریزاران نه وقت صندیقه ده نجبر کو دیرک علاقداری گله و علاقداری دسلاداریه یه یعنی وقت مخالفه که الهمبری دسلاداریه جی کار در که به ده گلک جیان ده جبر کو حقوق ناسن قانون ناسن گرک که کو پارستنا ما فی مروه هم که سر وی اساسی تیشتی کوتی گوتن گوی جه او جه هفت کساتی تکرن ریفبری آوی شاخیان گرک سسی جه کردن سسی جه عربن و یک جی جه پیکاتی خرسیان به اما کاوی سروکاتی جه کردان به جی گرتی جه عربان به یعنی جه بروفا جوی او یکای از باور دکن دبکو هین برنگ کی داوی لسر نهاته بله هفت کرن
0: باشه برس خالی نهات دوار اداری و تکنیکی ده او مجاره کدینه دکاره لهف کردن وره بس این دما 12 13 14 سالن بهری در ریوبریا خواسر بخود د مجاره دادوریه ده سیستمه که تایبه تبو کو ند نوا سیستم دولت انگویا نهای شامه دی جینه بو دانو سامنا پارزران به دادوران ره کمیته این کو دهاتن آوا کرن لهف کردن کو چه بون سیستمه که جداتر جا دولت ته دهات دیتن هيا شخمر راسر بجه یعنی پاراستنا و سیستمی دنوا مکانیزم یا نو یا انتگره بونه به سیستم دادوری و پاریزران آ شامیره ده چلی وره او ده او سیستم او تاج مدمندی ده به پارستن یا او درباسی نوا سیستم دولت ده به تمامی
1: یعنی نورمال و درباسی دولت ده به و خلگوری قانون و رزقنامین دولت ده فعیار بکه لیه چل وره هیه نها گرینگی هیه و گلک جه قانون و رزقنامین کو بره دهاتن جیب جی کرن نها تکرن گوهرتنه ده یعنی لگوری سردما نو لگوری قناقا نو جنور لبگر چه ببه و جنور دیزاین ببه یعنی لسروی اساسی هیوین مهنه کو چاوا کو او دسکفتین سیستماتیک یه کو مبدس خستو بو امکاربن چقاسی بپارزن لأب یکایا جی وگو مگوت گوهرتن قانونی جی لازمن یعنی میناب گوهرتن جی قانونا کارو بارن پاریزاری را لازمه جی رزقناماوینی هندرین یا پاریزاران یا سر اصا سوریه بگشتی را لازمه جی قانونا دادوری و ریوبریا او جیر بیشن سلطه قضائی دسترداری دادمندی جوی را لازمه او گوهرتن و گوهرتنانا جی یعنی مجارکی گریدائی دمینه مجارکی تکوشینه یعنی بگومان او مثلا مرکاری نها بیشه کو وک هشمندیه که رونشتی ده مجیه گلی کرده بیده که او ده پراتیکه ده بود ده ماره و بریا خواسته همچه او در باسی سیستم دولتی بکن هری کم وکی ده بین ناوی خواسریا هرم کردی او فلسفه جیاناوی یا اداری جی یا جواکی جی
0: باشه بری سه چهار روزان بود نشاش بیم سندیکای و سندیکای

0: Amerika'ya parizeran civine kiwan hebu dahwaza jwe hatta kirin jwe ku parizer. Gotbun jnau pede dve parizerin kurji be kurdi muekilin xo be parizin de dadgehande. De girida im jara zaman de xo ev demek im jara zaman jidi hole de heye. Yani ev dikare pekan be bebeci anin de dadgehin rojavayi kursan yede. Bila entegre be, bila sistem be yek. Bez de mijara parastina muekilin ve de hundkarın zamanı kurdi be karbinin.
1: بنر تا راسيتا برينك فكر يعني ال جي جي رخنا دايني جما وقت فاريزر وجري ببريا خسر شي كوكرك بدا سري تشاردا سالان هولدان هبون امنا بيجننا لي بلكي تيري نذكر كو زماني كردي بب زماني فرمي دادجهن ما نهال سازيان دن حتى رديك بجيد هاد زماني كردي وقت زمانك فرمي لد هندري دادجهن ده ديوان عدالتة زمان عربي ما بو أفيا كاياجي مكاني برمز إنجي لازم نحطاني كوكارم بك إنها جبويكو زمان كردي ببي زمان كي فرمي دهندري داد قهادة ده دبي كو دسفيك ببي زمان كي فرمي دهندري دولتة ده يعني دهندري دستورة بشروجة يا سوريا ده كو زمان كردي لبي ناري نتاني وك زمان كي مجتماني لغوري مسومة هجمار سيزة نا دهندري دستورة ببي زمان كي فرمي ويشاغي گرکی کو نوکی مجارا کو یک بکیفا خو بکاب کردی یا عربی گرک به وقت مثلا کو به اجباری کو بکردی پاراستنه بکه یانجی برویده با خبو پاراستنه خو بکه و کاری خو بکه او یاجی وقت مگود گل کار جا لازمه سازین زمان ناس و کسین زمان ناس یه پسپور ده دواره قانونه و دواره دادمندیه ده حتانی که کاربن بنگه که چیکن بود وقت دستپیک که به و دستپیک جی لفالکوتا مفناسی به کردی حقوق به پرورده کرن حتانی که ام بگه جن دادگه از باود کم از مثلا هان حتا به خوشکرونه نکمی ده سالان جی جر لازمه
0: یه ده جی درباره وکرن اکتیف کرنا هر دو قصرین دادوریه لحسه که و قامشلو بپرسن بری دمه که او تبلیغیان کو درکتن پش نه اف نوانت امبیژن اف قصر دادوری گرتینه مجارا تابلوی زمان کردی درکت بو پش خوب شاندن اف جی به شکل مجارا انتگرابونا دادوری و مجارا پارزران مفهوم رو یعنی پرسگرکا سرکی چیه که هتان هجارا کدین اف نه هاتن فکرن گلو آگاهی که وال بردستی و هکو اف نوانتین دادوری قصرین دادوری بین فکرن ل بوان نزیکان هم ل قامش هم ل حسكي
1: يعني دبكو مجار مجار هجمار ابن هجمار دادورين اي كرد يوي تفلو ببن بركي او بو اصلا يعني اغاهين تقص راستيجي البام انتنن و ام قلق يجي دي برسن و ام ناس بكن كاني راستيا في برسقريكي چي چما حطانها قصر عدلي بشكل خوي نو یه دولتی دست به کار نکنه ما آگاهی تقص نگرتی لیز باور دکن مجار مجار هجماره یه هجماره که دولت دخوازه بو دادورین کرد تید بشتار ببن دبکو کیمی تشتی گو قصد وک آلیه که لحواتنا بسونه چلی خوستیه لی ایرو ما بالا خوبی دایی دا اخافتنا احمد هلالی ده گو چه گو انتگره کردن یکیتیا پاریزران دوم دره صندقا پاریزران ده وکی گاده که جبوی وکرنا قصرین عدلی دبکو یعنی باندورا وی تولیبونا ما وک پاریزر هنه که عجله بکه مجارا قصرین عدلی گو اوشی دست کاری خواه بکه بنار او قصر عدلی نسکنین یعنی دادگه نسکنین ها دادگه همه وکرین و کاری خواد کن لی چه برهی انتگره کردن اوان هین
0: باشه از داویه ده درفت ببینیم هونوه که پاریزرک از پرسکی جدا ترش مجاره ما یعنی ده چارچوه مجاره قانونی ده اجوه بکیم ریز خالد او چند روزه مجاره کمبره عربی اوشکانده نا کمبره عربی درکتیه هوله مجاره گندین سر سینورین که اردو برده وانزیده تری پینجی و دو پینجی و سه پینجی و چار ساله حتن داگیر کردن جالی عربی نهورده و نه دخواست کن که اردن وان بین وگراندن. جبو پشتوانیا و دخوازه جی مرسوم سیزش خواهید و همو بریارن رژیم بره بین هلوشاند.

0: يا يكيتي أوروبا سردانا شاميكر دقل بربرسين حكومة سوريا جفين أنجام دان كومبونجي بأسلوكاتيا كايا كالاس بربرسا كارو بارين در ويا يكيتي أوروبا يكو أب سردانا ويا يكيج بو شاملي أب نهف دي تناويا يكي دقل بربرسين سوريا يكو الولاتين در ويا قرم بحسي بكم تايباتي لبروكسل هف دي تندنا براوي وزير در ويا حكومة سوريا ده أسعد الشيباني ده تشيبو هر إيرو ده ما كوهشتا شامي يكسر دقل وزيرا كارو بارين در ويا حكومة سوريا هند قبوات كومبونك انجام ده درباري بيشكستنا كارين مروفي لسوريا وهر وها كاري وزارة كارو بارين سيفيلا لسوريا بيشرنجي كي كار بيشجيريا ووزارة كند بيشتيوي كومبون دقل وزير در ويا حكومة سوريا أسعد الشيباني هاتا انجام ده كونغري كي روج دما فانيجي كي دنا براوان ده هاتا انجام ده وبحثا قلك مجاران كريلي أل مجارين هاري جرين كوتشاوي يكيتيا أوروبا بكار بيشجيريا سوريا بكي دبواري دامو دزجهن ويدا دبواري سازيين ويدا كو يكيتيا أوروبا جي أما دا كاريا خوا دا يخو يكرن كو زيرتري 6 مليون دولار بيشكشي حكومة سوريا بكيش بو غشا بيدانا سازيين وي هر وها مجارا دوي مجارا وغراندنا پنابرين سوريا بن تايبتي اللي يكيتيا أوروبية هنكو بچرنگكي پنابركو بخوازي جرا زماندية خوا وغري سوريا سوريا چی پیشکشی بکی هم به چرنگه که وگره یکی تیه اروپای چی آریکاری یا وی کسی بکی که وگره سوریا مجاره دیجی مجاره بیجن ریکفتن سال 1974 یا دنابرا سوریا و اسرائیل ده که وزیر دروی حکومت سوریا اسعد شیبانی جی یکی تیه اروپا خواست که دوی باندور و هبیانجی رولوان هبی لسر وکیشان هزین اسرائیلی جی سوریای بتایبتی او نافچین که پشتی هشت دوزده 2022 چار اسرائیل در باسیوان آوابویا جبکو کودما روخانا رژیم اسد اسرائیل گله کی در باسی نوا خاکا سور بویا و هر دمیجی هم کارم بحثی بکن کو با آلاف خوی لشکری در باسی نوا گندوارین باشور سوریا دمیج بو یکی جوی خواست کو در رولک خوب ببینید وکشانا هزین اسرائیل جه نافچین سوریایی بگشتی و پابندی ریکفتنا سال 1907 و چرا بیاکو بیجن راگ هاندنا اگر بس دیادنا برا هر دو آلیان ده مجاره که دی های ایو بس خوازم بحثاوی بکم او او جی مجاره کریز آبوری که حکومت سوریه دی داخویانی خود بحثاوی که کریه که ایدی کریز آبوری دی ناوا دامو دزگهن حکومت ده راگ هاند بتایبتی او آهنگی گودهت نیکرین او ایوارا خوارنا کوچالی حکومت ودهی تکرین به کار آنینا اوتومبیلان یعنی دیوی قیرانه که گشتی لسر یعنی لسر وان وره کرنش بکو باردوخ سوریه باردوخ آبوری باردوخ که گله که خرابه یعنی یا گرنگ جوی بریارا حکومت یا کوراک هاندی لسر تقشفت ناوا حکومت ده که اویه که یعنی او بریارا موچه فرمانبران و جیان روجانه فرمانبران بخواه ناگره لیتنی داوا سازین حکومتش برکو نرازی بونه که خلکه ها بولی سر بکارانینا اوتومبیل هم تایبیتی هگر از بحثی بکنم جبه که بریار هاتا دان که ایدی تقشفه که سر تاصلی دناوا دامو دزگهین حکومت دا وری کرن ایدی او شاندهین حکومت نما سردان والات یعنی اگر تشتکی پیویز دو بیشتر صافی نبی سردانا ولاتن در و نکن بله ایو
1: باشه گلک سپاس کنم دلخواست محمد نوچگانیم ج شامه شما پایتخت سوریه سپاس بو آگاهین کته دان مید بیشتر دن باش خبرت واجی خوش بم وزیر گشتیاری حکومت و گواز شکانال هشتر آخوی راگهان سروکاتی و حکومت گرنگیه که باش دادن پارزگاه حسه که وان تیمه که پسپور شاندیه پارزگاهی و نها هجمارک پروژه جی جبوبی پارزگاهی پارزگاه حسه که پیشکش حتن پیشکش کرنده که و برهنانان بشینن هرمه و پروژهان لوی هرمه پیک بینن.
2: في توجيه كتير كبير من فخامة الرئيس
3: برياريك بهزج سروكاتي هيا كو بالي بكشيني سر هريما روجلات و بشكريا سكتورا قشتياريا وي دوري بكن تيمكا بسبورج وزارة قشتياريا سردان هريمي كر و پلان جبو پروژين قشتياريا ما دكريا كو جبارزگه رهاتي بشكريا

0: کشکرن. مخابن د دست وزارت گشتیاری د لوی حرمه تو زوینینن جبر کو پرانی اردن وی ل دورن دنن پاریزګه نه جبو دابین کرنا اردن نو جبو پروژن گشتیاری د خبته د بالداری کمزنتر ل سر حسکه هبه ل پی دی وی به پیشخصنه بنسازی هه وزارت او گوستن ل سر وی کی د خبته او چن پیمان هاتنه امضا کرن او فکرنا رین هوایجی د گشتنه پاریزګه هیسانتر بکه بنسازی هه کو دوی وری پیشخصتن دا کو میوان ازمونه که ما اینده بجین و وگرن هرمی. ام حمی و برهنانان بروان ددن پارزگاه حسکی. دا کو درفت الور ببینن و برهنار دکارن سردان پارزگاه بکن دا کو هرمی بنرخینن و به حسانی جبوی پروژه انسلیدانان بکن مرجین وانجی به تمامی مزلال کرنا.
1: شانی زائر و تروح لهنیک یحس بی تجربه؟
2: لشما پایتخت سوریه کنسرت که تایبت به هنر و چند هرم جزیره یا روزاوی کرسانی بریوچو. گوته ده هجمار هنرمندین کرد سوریانی و عرب جیده ده بون. سران او چند هرمه به زمان پیکاته این جزیره پیشکش کرن. بشک جه هنرمند او به اشتاروان این کنسرتش کانالش تیر آخوین او گوتن که پروژه این به ویرنگی درفت این مزند ده که چند رسن از سوریه خواد پیناسه بکه و کفنشوپی اخواجی. به پارسه

سلطان لبت کاتی نامکانی هشتا یکم بابت که بطانی باز دکم گرفتی پیشمرگی کی خاننشینا مامتها مامتها امروهات کنال هشتو گرفتا که خوی بو ایم باز کرد او پیشمرگی که اسا خاننشین بو لسال 2019 ایتر ناوی ها توتو بو خاننشیو ماملکانی دستی پی کردو ماملکانی لکاتی او کاتی بابلین لپیشمرگی که و بو ناوی گورا و هفشوی خاننشین کمو چور بگری لو نیوانه سه موچه ور نگرتو. استا ممتحالت او سه موچه من که ورم نگرتو ما فی خوما که بمدرتو. چونکه هاوشیوی هر موچه خوره که ترلم کردوستانه موچه پاشا کوتم هیو امشتانه کیشه من نیه. بلام ام موچه که من بحثه کم به هیچ جورک موچه پاشا کوت نیه. بیتم بین موا ماوه یک برلی استا بو. ماوه یک نه زو یک برلی استا بو. لکنالش تو کمالک پیشمرگه زوای خرج کردنی و موچانه یا نکر که لکاتی ماملای خاننشین بونیانا وریان نگرت بو. لیره و کشکان یا بوچاره سر کرا بلام تاکو ترا چند پیشمرگه یک یا خود چند خاننشین

0: تقريبا شو عرصات شك ما توضيح كردوا تأم لحظات شو كلا بعني لهش توني ودس ما بيكر تقريبا شو عرصات شك ما توضيح كردوا هر شو عرصات شككا أمره جشتو تبانقي بابان لبانقي بابان باركاني أنا ورقرن أو جو تيران شي كماوا يعني بونمونا إما سبينيا عطليا دوس بهر عطليا عطلي رسميشا لبروي بانقي جناتواني دوام كو إماش دوام ناكين باركاني كو تحفتي دهاتو حفتي دهاتوش كيشيك من بو دروز بوا أو تيشي أو بانقي بابان يوزري تواني بو بانقي رشيد لبي يكا جرنو بانكا كان لبي تا روجي سيشاما إما ناتواني نشك توزيح كين روجي سيشاما أو برا تشكي كما وتواني إما دابشكين بسر جوتيارانا إما أمرو دس جيرونا بوين لو أو جوتياراني چه جوتياري كاتوا چن چكي هبوا چن يعني كيشاما نبو سريتي سريني هرشيكا چكا كماني هوا تيلا بروي أمرو أتواني باركي ورقريا أو برا باريكا بو باشا استداريكاني سالي 2026 بو من دابين كرا لجوتياران من ورقردو أغن مكا براكي بري أو باريا كبرانبر ورقرني أغن مكا 150 مليارة او 151 مليار هتا يسايب ديناري نقشتو بالاستي اما بلام ام حصيك دابش كرا 250 مليار دابين كرا بو اواني كلا مانجي چوارو پينجا قنميان رادستي حكمت كردوا اوانج لا شاركاني خواروي عراقن وكوبلين اواني خوارو وكزو قنميان رادست كردوا زو درينيان كردوا هتا اواني كزو تر يعني اما لمانجي ششا قنمان ورقشتوا هتا اواني لمانجي پينجو چوارا قن پاريان بميني قنم پاره بو امانه ایما صرف ناکره بلام لوانه مثلا نسبه چی کم من با دانین با من صرف کن
1: بشک لو هاو بشانه پروژه روناکی که نب چند روژه پیشوه پاره پروژه روناکیان لرگه ایپسوله و داوه نامه ایکیان با هاتوه لنامکه پیانالیت که او برا پارکتان نداوه و اگر لکاتی خویا برا پارکه خرج نکنو لرگه ایپسولو به یعن لهر رگه که ترو به پارکه بدن او ایما کارباکان تن لیه کجنگینه و هفشی ویوی که همو من زنین پنجا روش اگر تیه پارد بسر قرزی کارباکتا او کارباکت لیه کجن ریتو و کاتا که پارکت دا جاره که تر با تالک ریتو ام خلکا که پارکش یعن داو هشتا ام نامه ام با حتواتو استا پروژه روناکی لپاشوی خلق لیه کی زوری کرد پسیاره کی زوری یعنی کرد سبارت با ویکا ام نامه چیه بوی مهاتو تو یعنی آن نشتیمانیه اللی مصد ازارم بو هاتو تو لرگی ایپسولا و داو ما که چی است نامه کم بو هاتو تو پی ملا تو برا پارک قرزاری یعنی چی من قرزارم پی ویسا که جاره کتر او صد ازار دیناره بدمو یا خود چی بکم صد ازار دیناره که تنیا نمونه یک بو پسیاره کان زور بون پروژه روناکی لسر و بابتا رون کردنو ایکی به امو تو بسی لوا کرد نخیر هاو بشانی کاربا ناچار نین که پارکا بدنوا و تنیا حاله ایکی تکنیکی کنال هشت زنیاری لپروژی روناکی و دسکوتوا او هاو بشی پاری کاربای لرگی سکوی ایپسولا و داوا پارو قرزکی بو هجمار کراو هیچ گرفته کنیا و کارباکی لنا کجن رتوا و او آگاداریی کپی گشتوا تنیا حاله ایک بوا پروژه روناکی داوش لحو بشانی کاره با اکات او اگاداریه پشگیو بخون. یعنی ایتر هزار جاریش که بو تانی هد هر حق تان نبید. بو او کسانی که پاری داوه. پیویست ناکات جاره که تر پاره بداته. اگر تو پارکت نداوه و ازانید بو نمونه پاری مانگی هشتا نداوه او اکاتا ازانید ام مزجا ام نامه تو اگریتاوا. بلام اگر پارکت داوه و دلنیای لوی لرگه ایپسولا و داوتو ام کشه تنیا بو کسانه که لرگه ایپسولا که و پارکتان داوه او کسانه که دلنیا پارکتان داوه هشتا ام نامه ام بو هاتو توا هیچ خودان مشلا جنن ام گرفته بویا و دروس نابه تنیا حاله که لپروژه روناکیه اما هموی دوایا و دید که پروژه روناکی ام کورت نامه با هاو بشانی کاربا نرده بو انجا که سا پروژه روناکی خوی بس یه وقت که گرفته که تکنیکیه سکوی ایپسولا لگل کوگای داتای زنیارکانی پروژه روناکی توزک بخاوی زنیارکان لبیدیان حاتو چوکات. لیپسولا تو پارکت داوه رنگا توزک کاتی بیوی تاو کل کوگای زنیارکی تر تو مارکریتو انجا که پارکی تو بدراوش مارکریت. اما او گرفته دروس کردوا. اسا پروژه روناکی کار لسر چار سر کردنی او کشه اکات و اگر هر کسی جگلو نامی کبوی حاتو و جگلو برا پاری کداویتی پسوله که نوی با هاتو هم پروژه روناکی خوی الاد اگر پسوله که نوی با هاتو هم دلنیا نیت یا خود

تاریخ سولکت نداو او بجاره کیتر بدیتو امنامه شمولی توکات بلامو کسانی که پارکه انداو لدوای او پسکوتا پسولی که پارکه انداو هیچ پسولی کیتر یم بونه هاتو تو اما هیچ کی شیک دانیه بلام گر پسولی تر بو هاتو تو به 20 کات پارکه بده بو دوچاری پچرانی خدمت گزاری کاربان بنو اگاداری ام اگاداریانه بن سری نامه کانت بک سری پسولکان خود بک به هر شوازه که بو هاتو تو ان خود عادتا چون چک کی توانه سری همور د کار کم بک اگر زانید بر پاریک لسرتو ماوتا او لماوی پنجار روز را به قرض کب دیگی نکاربات لیا کجین ریتا و اگر جزانیت ند ماو همو پارکان دا و هیچ خمک نبه تا و کاتی پسوله کنویت بوده تا و مشان رون کردنه بو که خلق بسیاری زوره کرد سبارت با پروژه روناکیو دانی او برا پاره لرگی ای پسوله.

باسی گرکی گراسور تان بوکم لهولیر گرکی گراسور لهولیر است به هر کلانه که آرویت یک دنیا خانو دن روا مموی لسری نسرا و بو فروشتن بو کره ایتر زورینی خلککانی گرککا خانو کانی خوان چول کردوا اوی لتوانای هبت اوشی لتوانای نبت لگرککا دانشتوا باشا ام خانو چول کردن و مال چول کردن با چیه گرتوا؟ با نبونی خزمت گزاری پیویست لنیو گرکا که انده. سری دی منکان بکنه و همو خانو خوش که دن را و هر یکی یک لفی تیجوانی پیه هاتو تخوار و پیتاله با فروشتنه. با چی؟ چون که دانشتوانی هم گرکالن سال های سال هم دانشتوی هم گرکین بلا مهتا و کویسا خزمت گزاری به همه نگشتوا. مام حاجه قصبو کانال هاشتاکا اولیت کا لرا بردوا کاتیک سرتا کان خانویان لرا دروس کردو و خانویان کریو مشتانا بلن یوا پدراو کا بزوترین کات خدمت گزاری کان یان پی بگات اتر به بیت بگاره کی کی اودان وچ کی شی کی ان به خلک شموی چو او کا خانوی هه لوی یخت ارزی ه بوله بو شوازه خانوی جوانی دروس کردو و کس شی کا توانه کرینی خانوی کی ه بوله به همان شی و کریو تی مجګل دانش یعنی دانش توانه کانی خو کچ سیره کن سال های سال ته پرو هشت خدمت گزاره کان یان پینه گشتو خدمت گزاری له هر گاره کی کاچیا آوا رویا رگوبانا خرندن گیا بن کی تندروستیا ایتر کوملک امشتانن پی سکات همو گره کی تیبت بن کی تندروستیا کا زور گرینگا خرندن گا کا زور یعنی گرینگا بس خلق کا بهوی نبونی آورو و بهوی خرابی رگوبانا کی انوا اصلا بابتی خرندن گوم شتانن هر پیش چوتو یعنی دانشتوانا کی الان سری دی منکان بکن لدی منکان شابا واضحی دیارا الان حتا وکو استا امو کو سالی هش صدکانی دو سده پیش استا آورو کمان بجوگه اک بناو مالکان مانا آرو یعنی سری دی منکان کن هر خانوه و لسری نسرا و بفروشتن آخر هنه کس توانای دارای نیکا بچه تشوینه کی باشتر بچه تشوینه کل معانه تا رزگاری ببه بوی بشه کن هش تاماونه تولن ولا گرواب روی مش ناچارین یعن برگی ام نهامتی بگرین یعنی ویکا گرکه کمان چول کنی تر دوی چول کردنی بزن چی من لیکرد او رو حتی است لنیو او گرکه بنیو کوچو کولانکان و ببردمی مالکان اروات و هر لبردم مال یعنی هر لبردم مالانه ها نشتیمانی ها تو چو کام من دال یاری ترکاتو او رو کش او بله اروا خاتون یک شخصی بوی ما کردو او الیت کا او کار مراد شو تلان الیت کا یعنی جرج و مشک خواردوینی او بیکو شو وصی بو وضع که کاتله مالکان من مالی امنین استا مالی جرجو مشکی گرکن بوچی چون که او رو منیه او رو سنو قیمانیه او روش پرتی لجرجو مشکو امشتانه بویا جرجو مشکا که بخواهن لعو روکو یعنی نیو مالی امو لمالی امو بناو او روکا یعنی ناش بپی بلی او رو رک جو گیم بخواهن هاتو چوکن بدلی خواهن انجا گرفتی را گو بانا کن گرفتی را گو بانو گرفتی جوگا که با پینالم آورو هر دکی تکل بکی که شی شد بدرو سکا دو روژی که ایشالا باران باری لیسو هوشیار یعنی هوشیار کن هی بوی که لفتی دهاتو دست با باران باری نکریتو هموش من ایشالا چاوری زستانه کی پر بارانو زستانه کین که وشکا سالی وشتی تیانه بی ای هر ام بارانی که ایما خمیو مانا که کم بباره تو وشکا سالی وشت دروز بی اکریت گرفت بو یک دنیا هونشتیمانی با شوازه دروز بکات یعنی تو گرککت آوروی نیا واز لا اورو بین ری روی اوی گونجاونیا ام خلقه چون خمیلا فابیان نبه چون دستیان لسر دل یان نبه لتر سیویکا لا فاو گرکا کان بکریتو یعنی مالو حاله کان و رابت او خاتونی که قصی بو مکر دوالت زستانیا بر اسی اوی نو اورو ک برز نبه تو نیت نیو مالکان ایمو مالکان مان رک

سلطان لبی خوش هستن. هیوادارم دلخوش و صح و سلامت بن. لهر شوینکن و امیدوارم خودتان و مال و منالتان پارز را بن. بگومان زورینی زور من روشانه موبایل اگرین به دست مانه و بکاری شینین. موبایلش با اکتو کارکانی روشانه تیپی جب جب کهی. بشکل خلشی گرینجی با گورینی موبایل این سالانه اگر با قرز بیان خود با قیز بیان خود با پاری کاش بی سالانه لگل مدل موبایل گورن. بشه که دیکش معنی گرینجی با اونه این موبایل که این مواصفاتی چونه، مدلی چونه، تازه کنه بکار اینن تا اوکاتی که اشکه بشکل خلچی موبایل بکار اینن با پوز لیدن و بایی که خلق بله موبایل که دستی واو، جوان، زخم، گران به های به طبعه دیست که آیفون 18 را گین را و بازارکان افروش ره بشکل خلچی قرزه کن بایی که موبایل که دستی هم بگارن من اموی بپرسم امرو موبایل تا چه اندازه گرینگه که قرضی باب کهی؟ موبایل تا چه اندازه گرینگه که بقیز بیهینی؟ موبایل گورین پیویستیه یا خود نه؟ چه لسرم بابتا پیم خوش را باشینی بشکل خلشی وارد بگرم؟ اوش بینر ما بگرم.

0: قناعت به با ایفون 12 کو ایبینیا سبن ایفون 18 هه وا بل وقت تو رفیق کو هارکو ایفون 18 پی با منش او بکرم یعنی حزم بیتی یعنی سخت لمالو کی لبرسی
1: لبروی جانی هر کسی لگل کسی کترا فرقیه
0: اشید وا
1: وانیه یعنی مهم نیه که کسی برام بر چی پی یا من چی لبرم
0: بو خود تجید؟
1: بو خود مجید
0: یعنی بلاتو مهم نیه که موبایل که دست ساده به یا خود زور زور گران به ها به
1: نه
0: گرنگو ایشکانی خودی پی بکی
1: هروه موبایل بو اوی که ایشی خودی پی بکی نک بو اوی که پوزی لیب دی یعنی بسری خلقه و خودی پی
0: بکی کسانی که پوز با موبایل کانی دستان رو لی این
1: سی که آخر اما دو بشه هنی کس حزیان لوی که بی گورن لبر کامیرا که لبر هموش تیکی تری اپشن کانی تری
0: باله
1: هنی کسیش بیان خوشه که ها پوز لیب ده من بو کسانه علم که پوز لیدن هیچ سود ایکی نیه
0: چی دوائه؟
1: لآخریشو جیانی ساده زور جوانتره.
0: اشید مروف ابیت قناعتی هبی بوشتانی که هیتی.
1: بله.
0: اما اوشتانی که تو هتا بی خوش شده. و سیری خلق نکی خلق چی لبرا که موبایل که چونه جیانی چونه. اگر وان واب که ایچ شش دیشتی ور نگری.
1: وای.
0: لشه ساق بی. ایچی لی بانده خلق معنی با قرز موبایل کرن. با قیز. بس بو اوی که ولی موبایل که دست یعن گران بها.
1: والای بو کسانم.
0: شیفی باش نه؟
1: نه. چونکه سر که جیانی ما زور گرینگ یعنی هنشتی تری هی که باید گرینگی پیبدین
0: باله
1: و اوشتانه گرینگ نین لنو جیان ما
0: واه
1: خب خوشه که تلفون اکی تازت پی بشتی جوانه یعنی توانی هنشتی تیاب
0: بکی
1: بکی بس مهمه اوه که ایشت بول که دوه اویشه هروانه تر
0: چتی گرینگ او تو موبایل کی دستی خود تو خوش شیو و سری خالقی نکی موبایل کی دستی انتشار بد، او نشانه باشه.
1: قناعت شتی کی خوش لناوجیان. هنی جرا به قناعت ذهب. یعنی وکو مهم نیه که چون اجی، مهم اویه که چیج ببینی.
0: چونه؟
1: اویه که لو کات دا چیجی لی ببینی او جوانتری چت. چون که اما قرار بمری ولی دنیا نامینی.
0: چونه؟
1: و اول مهمه که چیج ببینین لا چرکه به چرکه جیان
0: جوان انجا او کاته چیج وره گری که قناعته هبه بسه
1: داسه
0: اگر تو چاو اللي خلق بي و بتي وكو خلق بي و او بو خلق بجید بو خلق جلو برا گرده که چیج وره ناگری
1: نا بو خلق جیان کردن زور نخوشه و هیچ خوشی که تیانیه دوه اوشه نتوانی بردوام لسری بی یعنی اگر بردوام بی زور زور عزیت تدا هر توشی که بر و کسه و اویش خوشه لنای ام کاملگادا که جیاواز بی جیاوازی زور هسته که تایبتت پیه بخشه و خوشتریشه لوی که وکو خلقی دی که بی وکو ارتیستکان وکو همون کسی که تر که جیاوازم بخلق و بیرویان جیاوازم

0: نو والله بحكم هي كدورة يعني عادة هش صال جاري ده صال جاري شش صال جاري والله
1: زور زورها
0: بتأكيد
1: شيء اللي لقال غربات ولقال يا دولة كانت للسليماني ولا نجتماني خو
0: اما لم ولا تاع غور وين لم ولا تشل دايك وين بو الحش وين بين لم جهانه كما خوش بقريني وبو ايره والليره هواي ازادي وهواي ولاتي خمان هول مشنشكا بيروج وانين
1: بكمان وا
0: هوادر نوروجش كقريني وبو شويني خمان حل مولاته بقريني يعني شلون دايك وين ليرش بقريني وا
1: با اوميدي اويك ان شاء الله روجي همتان ببين ملا كردستانه
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ناو تشي بوتو
0: رزگار
1: ماما صار رزگاری بارز این خاطر نگولن ایشیا خلا کم تو ناو چیا
2: نام لیا
1: لیا
2: بله
1: لیا جان ل کنادا ل دایک بی
2: بله
1: هر بچی ل چیا خوانید
2: اشته ل مکتب
1: ل مکتبی هر بچی یخوا پایدار بی خلا کم امر باسی بابزن ل کنادا وای تو ولعتانی اروپا و بینی و کنادا استکر شون جان کدی توی لا لا لا خومن سالانه حتما لهم دنیا مشته هيا خلشي كه حاصل لي دائما لقل موديل ابروا تا چن بلاته گرينگ موبايل كي دسمان سالانه بي گورين بشكل خلشي بقيس بيان بقرز بي كرن بس بو خلق بلي موبايل كي جوانه موبايل كي باشا هندي كي تيج من موبايل كي اساي من بيا توكاتي ايش بكا بكاري يعني جناب لك اماني
0: من لو انم كه گورين شت اگزرو نبيت بيويز نبيت گناح يعني نگونه حتی وانه که تو مصرفی جذاب که موبایل اگر تازه بیان کن بید تو اتمنی اشی روزانی خودی پی بکار بینی.
1: بله.
0: اگر آخر قبل این 2026 بیه همان اشی پی که اول 1998 یا 2000 کن هاتوا.
1: بله.
0: که شنی اوشی که واقعیت لقل مودیلاته را مودیلاج برای من چونالی قرصهای خود سرشنند برای مهستی پنگه. اگر امر کار نکی لوانیا. پیتو دیار به بالام اگر او زیاد روی نکی لخوت لگال مدل آن روی تو چشش نیتوانی بکو کسی که سعیشیان گذرن.
1: لکن دا خالق گرینجی آیا با گورینی موبایل که ایدستی و این پوزی پیولی آیا؟
0: لحاموش ون گورین هی بالام با پوز با تأکید نه بالام لیر اگر نسبی لسته هشتابی ببوده.
1: بله.
0: اگر لیر نسبی لسته هشتابی لیر لسته دایان بیست. ایش براسی خالکانن کلا شونکتره هاتم به ولاته.

0: والله گورین باید کتوسا خسکان آزادن او کسانی که خواب پیداون بله بونه یعنی خوش سالانه لگال ادی تازه اگر بود گنجد توش ادی کتو آسایه بله او کسانی که مستوای جنین یا خود پردخ جنین لاشتی که نرماله یعنی پیویست نگه تو او بایدی که پیتا ایشی توی پی ارو یعنی چه آیفون 16 به 15 به 17 به این ده 15 به 17 ما جوازی که نیست
1: تو سنه پیه؟
0: من خواهم 13 پیه هشتکشم پیه یعنی هشتکا ایشی 13 کم بوکه سیزدکه ایشی هشتگه بوکه یعنی هشتگه ایش سیزدشن بوکه فرقی هنیه
1: بله تو گرینگه بلیو آیفون 18 تو همش بروم زختک لخون بکم بقیز به بخرز به یعن هرم بی بروم بی کرم بله تو گرینگه
0: نوالا من خوم امادی هم تیانیه خوم خوم بر بری قیسته و یا خو خرزو بو عبدی تازه بو نا پیدالا مگر خواه پیدا بید خوشه لگال عبدی تازه توش بیگوی بلان که نجبود زوزور آسایه
1: چلی بو کسانی که خوان خانه جهر قرزه و بوی که موبایلی که محصفات هم بیبه
0: اللهی که هکارش یعنی پتالم کسا کن آزادن که آزادشن هی خوکاتا جهر باری قرزه و
1: جامشتی که باشا
0: اللهی که توسر خوی یعنی اگر شانی خوی قرزی پیالا جیره تو شوانه مرتاح بومنا تو با موبایلی که خوک باری قرزه و نازم بلمت یعنی کسا که بیتوانی اب قرزه بداتو بونا بلا انگرین که خو عبده نکل سر موبایلی
1: صلا صدوایا موبایل بو پوز یان پی یو سی
0: والله کو تو ست منکان یعنی ل 8 کا بو پوز بکارته ل 8 ش بو پی یو سی بکارته
1: ايش کاته موبایل بو پوز بکاره نو
0: من پتالم کو تو سر کسکا زو کس ل 8 بتابه 8 جامعه یا کو تو سر پوز بلان ل دوای جامعه خو پی جامعه بو بداوی سی روجانی بلان کات تلبیک تازه س جامعه وا حزکات پوز بس هاورک تیریدا یعنی جات ل تجربه بک بتلم موبایل بیاخذ ل سر

0: باید لکو گوری با ایفون هشت.
1: نه ولی.
0: ای گوریان نه.
1: ولی او این سلگل او برادره هاتون پاده کردم.
0: چه کردی؟
1: ایپاده.
0: ایپاد.
1: بله.
0: داشت سال.
1: عزیزی.
0: موبایل ولی تو گرینگ یان گرینگ نیه.
1: ولی بپی شوازی بکارنانی خوده. بسون نمیناتون پاده کم بیکردم. هیشیامی. باشه. من بخوام نگم استفاده لیگم. ای زور زور چاشی تی ام نتوانم استفاده زور زوری لیگم بخوام.
0: باشه. خیلی کسانی که سالانه موبایل گورن یان حتی موبایل کو کار بکه تا ایش بکه نیگوری.
1: ولی حتی او ایشی من میبم که نیگور.
0: اصلا بزن موبایل کو چیه؟
1: یا اوی من گالاکسی S دی پلاسه.
0: اس.
1: ولی نم گوره تا اس عیبی نبود. استش عیبی نیه بس توزه پاتریکی خراب تر بود.
0: یعنی تا پاتریکی ایش کاو تا موبایل کنش که تا او یه زی تا به تو بکاری اینی.
1: تا که استش هر بلنچ بکاریت ایشی خوبی با جوانی بیگم. او نه ببلی هر خراب خراب. اگر زوزو خراب ببلی لاک که یا زوزو خوابه تو نه ولی او بگل چی بنه.
0: وا طبعا نیست کتیک چطور تو نسالی بگوری.
1: وا.
0: بس باشه ل خالچی سالانه موبایل لگوره.
1: بله.
0: و باشه که انت شاول کریا باشه که انت پوزه.
1: وا.
0: شاول تو چی علی نسل او؟
1: من
0: موبایلی وی با قرض بیکری یا خود با قرض بیانی.
1: نه ولی موبایل هیونی نه با قرض نه با قرض بیانی. کردی خوام آن هر عادتی و زور بیزوریان شاولیا کردن.
0: بله.
1: اگر دیگه بی لناو کردی خوام آن هر زور بیزوریان چیه که لیان لناو تیک تاک عبارت شگاه بتمه برشته بناو بانک بید درکه لناو خلقه زیادتر حذیل شاولیا کری و درکوت نه.
0: بله.
1: مسئله آنیه ولی ایشی بیدی ایشی شیپنیا. بلام بوره. مسئله حذیل شاولیا کری که حذقای شبی بینه و تا جمعات روشن ایفون یان کری ولی همشون ایلا سوشال میڈیا بلاگونه توانه.
0: بله.
1: الله ولی و تا من حاتم یکم نفر میان دو میان جمعاتی
0: اول. یکم کسبی کری و آخر کسبی کری.
1: نه ولی ام موبایل با یه سشانه بلم ایشی که ایفون 15 بوده.

0: بم ايفوني درم هبو دوانزم هبو دم هبو
1: بالا
0: همین فروش پارشم قصه سری جارو پارشم قرض اگر
1: بالا
0: چون که ایشو پیم براسی گناه تو بتی بیز ورقه بیز پین زورقه حفا ورقه بی ایشو پینه بیو بتی بابانی کومالا یعری و دانش یه سری فیسبوک و تیک توک انشتانی بیو بی
1: هشتا کلا ایفی بیتو خرید فیسبوک
0: هشتا کلا خود که در جا قرض و براسی قرصه یعنی با عائله تاکی کرد تو بتی اومو پاره لده گو باگو سنی یعنی من پیم روانیه
1: منش هاورات مگر کس کاری پی بی و ایشی پی بکا زودتر احسایا بزیست دکه هر پیس باوی که کوالیتی دو کان جوان بی منتاجی که پی که یعن هرش دیکی تر
0: آره والا ایسا مثلا من ایشی منتاجی بو اگه 4K کمال فیچری تی تی آیا سرگی تو لبعدی کامیره چی گوره بده سو بیا اما

0: تلفوني وهم يقول لك الفانتا او صوتي باش لك قاعد قاعد ناسا اوش تعنت بوك او اسفادي
1: هي موبايلك خود كايغوري لبنا وبرو بيرسوني كارغي خود
0: وي بلا ما بارم مدرك
1: هذا خودي كيو بارو وي
0: اي شلون تو بروفيشنال دير ديار بيسا كمايك كي دسي تو او كاميرا اوش انا سيرغي روجانه تو سالانه بي بيغوري لبروي باشتر بي شكت خود برو بيش بري
1: عمل لبر خاطري شكه يا
0: اره والله لبنا لبر خاطري وي تو دانجي سيري فيسبوك تيك توك ويني بي بي تو بلاي والله خوش او جوانه واش تا صالح قلت اي بيسكي مدينه مني ودانج تازه دي دي همي سام برتو ما اما سر لشيواني قام لخوت وهم لماله وهم لكم القول
1: باشا وباجي هو بقرز بكري
0: والله تا شلون بقرز بكري
1: يعني بمس مويا بيوسي جي بي ني يعني برو خوب خي دجير قرزك لبر خاطری بلند موبایلی ایفون نجیفیه.
0: نه ولی او هست که من خوشی درونیه. یعنی تو اگر بیست باشی اگنیه.
1: بله.
0: و تو اتی ایکریت. لبر اوی که واه کسی راضی کی؟ که توی بدال نیه.
1: لبر خاطری او.
0: آه لبر خاطری تو کسی که بدال نیه تو توی او راضی کی؟ شکش اکری که بیستش پینیا. او ده من خوشی درونیه بر راستی به او کسی بیر کرد ولی.
1: چون که ل خوب کم زنین. يعني آه. أستكين نقصها يا أتي آه. بوش تانا نقصها يعني خوب كيتها
0: تو فاليو تو دولار قيمة آه. وأنا تبرزوا بوش تانا شو كتو خود هستكين أها من أتى أو أنا نكم يقدر خوش نابم أتى أو أنا نكم من هي قيمة منابي هنا منابي
1: بلى
0: بلى هم أول جورة قال لنا خوشي دروني براسية أو كسبة بيركاتو جاري كتير بوم شانا كا بوم بريارانا دا أما آية هموي کمال گیا رکلام تأثیری لیا که چند کسی کی دارو چاولی کریه چند کسی که براستی اما ابیکت همو تاچیت و بیل لشته که تو اگه تیشرت که کره
1: بله.
0: اگر ساعتی که کره هر چی که کره تو با خود نیکری لبروی تو اگه دلی کسی راضی کی تو خود پی برز و بی تو براستی اون نخوش درونیه من وای بیم
1: بالا خوش استان لکوتای دا موبایل هر موبایله هیچ کات موبایل که او ولا تونکه که کسی که به هدر بید و هیچ کاته موبایل که و گهرچند گران بی ولا تونکه که لناو خلک رزدار و خوشویز بی مروف اگر رزدار لگری که توی خوشوی لبر موبایل و جلو برگو اتومبیل که و نیه لبر کسایتی خودتا بوی اگر موبایل کشد ایشکان و کارکانت با جیب جیه که و هشتا اتوانی کاری پیب که پیویز نکد که خوب خیتر جیر قرزه و با پوزیدان یعن با پشاندانی اوی که من او موبایلم پی نخکه بو شوازه لکوتای ده همون موبایل کان یک ایشیه کن اوش تو توانی قناعاتی پی بکی یوادارم دلخوش بن سلامت بن خواتن لگه

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاس نکد ببرچای دایک باو کو دیاره
1: همه پاراتنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگریت او مالو و کی اگات او برزرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شوفیرش ملتزم تر بی
4: تیه چوکی در سرچه امر رون کرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا کانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: فار من گازم کریو با 600 دینار استا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: که جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیر که مقسم لگل یانا کرده اون گوایا به مطمئنیه که
7: لرابردو شتی خراب یا به هنه پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو منویه بتنیاش توپی پنیه.
1: من زانستیانه.

0: لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

به هسترین اوفر تان پیشکش دکین پاکیجی اینترنتی به سنور لآسیا سیالوا شاس خلک پیوندی به آرزوی خود چند دوید قصی لگل عزیزانت بیبکا لگل خیراترین اینترنتی 4G پلاس لعراق بشد دکاتو سرو زیادتا چون که با ماوی دو من کارایو لبردست دایا تنهاو تنها با 30,000 دینار ام پاکیجا لشارکانی سلیمانیو هولیرو دوک بردستا با بشداری کردن جمارنو بنیر با جمارا 291 هلی بشداری کردن لم اوفر به هزا لدزمه دا آسیا سیل همیشه باشترینت پیشکشکت ایستا لگل پاکیجی رید 15,000 پاری دو بشداری کردن بدو سی هم بی بران برور بگرا بنرخی 30,000 دینار لجیاتی 45,000 دینار و 6 گیگابایت اینترنتی به برامبرو 45,000 دینار بالانس با همو طور رکن هروها بجداری کرنک با دیاری وردگریت لپلاتفورمی 1001 تا چیشور بگریت لناو روچی مولاد پیدرهوی جهانی با سیر کردنی نیوترین یارکانی توپی پیو فلمو زنجیر تایبتکن بجداری بکا استا لری اپلیکیشن اسسل یان جمار سیبنی ربناما با جمار سیو یک چلو یک ام اوفره تنها لدوکو هولیرو سلیمانی و کرکوکو موسل بردسته.

باتو متی دست کوتنی پاره بشویه کی نایاساییو گندلی سزای حوت سال زندانی کردن با اندامی که انجومنی نونرانی راق درچو دسته دست پاکی راق دلید جگا لسزای زندانی که تو مدبر دبیت لبریو پاره که بشویه نایاسایی بدستی ناوه بری 28 میلیارد دینار بگرنه تو

1950 هروها پراویس خستنی تیمه ها و بشکان لناوچا کردستان اکان راگیندن. هروها دستکاری کردنی آمارکان که دابزاندنی نایسایی ریجی هرمی کردستان ببیانوی درکردنی جماری آوارو پنابرانی بدواده هاتو. لکاتک دا هرمی کردستان ارکی میوانداری کردنیانو برای بردنی خرجی زیاتر لپینصد هزار کسی ناوچا ها و بشکانشی لاستو دایا. بلان بغداد لقازان جی خوی هجماری کردو. هاوکات رد کردنوی داتا و شایستکان که خرج نکردنی 13 میلیارد و 800 میلیون دیناری ترخان کراو بو خرجکانی سرجمینی لحریمی کردستان لخود اگرید. لگل هنانوی پاساوی نالوژیکی بو پیندانی داتا و پشگوی خستنی هولا فرمکانی حریمی کردستان. حکومت حریمی کردستان وش رو نکاته و لبرانبر ام پیشیل کاریانه دا با جخد کردنوی تواو و داوای جبه جه کردنی پشکی 14.14 لصد لپروژه اصای بودجه 2027 کرد. هاوکاد هوشداری داد لدوباره بونوی ستمدارایکانی رابردو رتی دکاته و مافکانی لدامزراندن بشخوراک و خزمتگزاریکان به هوی آماری دستکاری کراو و زود بکرد.

0: ايش بازار جوني ومن خاني وني عردو انا بالنسبه لك انا خوجني براستي لابوي خدماتي زوري لو فروشني عمو نستالو فروشتن
1: دانشتواني گرسور سالانه که تصاوری آورو کولانی گونزاون بلام او تصاوروانی استا گیشتو تا سردرگی خانو کنین به نوسینی ام خانو با فروشتنا. مراد احمد، کانال هشت، هولیر.
2: گوتبیجی فرمانده گشتی هیز چکدارکان یراق جخد دکاتوا روش جی سی ام مانگه هیچ سرباز یکی هاو پیمانان و بیانی لخاک یراق دا نامینتو پروسی کشانوی هزکانی هاو پیمانین یو دولتی کوتایی دید. صباح نعمان گوتا بیجی فرماندهی گشتی از تکدارکان عراق با کنالشتی راگیان هیچ بنکه کی هزی بیانی لعراق بونی نماو. طواوی بنکه کانیان رادستی حکومتو هز عراق کان کردوتو. گوتیشی روش جی سی ام مانگا پروسی کشانوی هزکانی هاو پیمانان کوتایی دیدو هیچ سرباز یکی بیانی لسر خاک عراق نامینید. هر با گوتی سبعان عمان لاستادا هزکانی امریکا و هاو پیمانین یو دولتی دجی داعش تانیا لبن کی حریر ماون روجی سی ام مانگا دوائی کشانوی او یزانا بن ککر را دستی بر پرسانی فروکخانی هولیر دکریتو چون که او بن کی بش یکا لپاشکوی فروکخانکا گوتا بیجی فرمان دایی گشتی هزا تقدارکان عراق جخت دکاتو دوخی امنی عراق سقام گیره هزا امنیکان لطواوی ناو چکان بلاویان پیکراوو پیوندکان عراق و ولاتانی ناو هاو پیمانین یو دولتی بو پیوندی دو قولی دگورد. سبی وعده کشانوی تواواتی هزکانی هاو پیمانین یو دولتی العراق بلام پرسی کو کردنوی چکی گروپ چکدارکان بو تا گورترین آلنگاری لبردم حکمتکی علی زیدی لکات یک دا بشیگ لگروپکان آمادن چککانیان رادستی دولت کن بشیگی دیکیان مرجی قرسیان دانا و رتی دکن و دست برداری چکا کانیان ببن.
3: امریکا و هاو پیمانان بلینی کشانوی هزکانیان لعراق و هرمی کردستان بردو تسر اوی ما و توا بلینکی عراقا با کو کردنوی چکی گروپا چکدارکان لدستی دولت بلام چندین آلنگاری لبردم حکمتکی زیدی دایو پینا چیت سرو که گنجکا و بزوی او کارب کد. تانیا دو روش ماوا با کشانوی تواواتی هزکانی هاو پیمانی نیو دولتی بلام بشگلا گروپ چکدارکان که قصیان با کنال هشت کردوا رتی دکنوا چککانیان رادست بکن. کتی بکانی سید الشهده یکی که لو گروپانی که رادست کردنی چک رد دکاتوا. کازم فرتوسی گوتبیشی کتی بکانی سید الشهده با کنال هشتی راگیاند چکدانانی کتی بکانیان بند بدرچونی هزکانی امریکا لعراقو کوتای هاتنی هر رشادرکی کانی سرسروری عراق.
4: اما گوت ما نو چکانا لپیناو سروری عراقو رزگار کردنی خاک دا حلمان گرتوا. بای هر کاتیک سروری بدی هات، ایدی اما هر ناپرسین چککان چیان بسر هات. رادستی وزارتی برگری یان نو خود کرد و یا خود لناو دبرید. با من گرنگ نیو تنیا او من با گرنگا کی او مرجع بدی دید.
3: بزوتنوی نجباش یکی دیکه لو گروپانی کمل ناداد برا دست کردنی چکو گوت بیشی بزوتنوکا را دست کردنی چکا کانیان دبستیتا و بنمانی او مترسیانی که لسر عراقیا.
4: هر پرسیک پیوز بید با پروسی چکدانان یا خود رخصنوا یان دارشنوی پی کربندی یان هر شتیگ لو باره و ردکینوا بدلنی ایوا اکو پیشتر بومباس کردی قباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر عراق و امان لیدکات نک بحث کردن بلکو تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا.
3: قیز غزعلی امینداری گشتی عصائی بی اهل حق که گروپکی چککانیان را دستی حکمت کردوا لدیمانیگ دا لگل جماریک میدیا که کنال هشتی که کیان بو داواکاری او گروپانی که تاوکوی استا آمدنین چککانیان را دست بکن اشکرا کرد. غزعلی دلید او گروپانی تاوکو ایستا آمادنین چککانیان را دست بکن چند داوکاری کان هیا. دیارترین داوکاری کانیان کشانوی هزبیان یکانا پاراستنی آسمانی عراقو بکار نهنانیتی بو هرش کردنا سر ولاتان. گوتبیجی فرماندهی گشتی هز چکدارکانی عراق لا دیمانه کی تایبت لگل کنال هاش جخت لسر و دکاتوا پروسی را دست کردنی چک للاین گروپ کانوا دوای سی ایلول خیراتر ده بیتو دشلید لدوای اواده یا هیچ بیانو یک بو مانوی چک لدستی گروپکان نامیند.
5: رز لهند یک داواکاری گروپکان ده گرین وکو

0: پنجاو چوار لصد بو جنانی چلو پنج لصد بو برای برایتی حج و عمره باسی لوکر دو داوه کاریکان بوشی و یبو پیوان 28,096 داوه کاری و جنانی 13,855 داوه کاری جن لگل محرم دا 3,368 داوه کاری پیشکش کرو او جنشی لگل محرمی که حاجی دا داوه کاری پیشکش کردو زیاد لا 2,000 داوه کاری بو
1: حولاتیان بزانن که جمعه داوه کاریکانی هم سالتان بو لیرو لرگه ام داشت بردو دتوانین کمک لزانیاریکان بخینر رو امسال 8,965 داوه کاری پیشکش کراوه با همو زورکان با حولاتی و کسوکاری سربرزی شهیدان دکتر پزیشکان ماموستای آینی و کمپانیا کانش که وانا داوه کاری کانن نک داوه کار وقت زانی له حولاتیان سند پولینه که هندگ له پولینه کانش دو یا سه کسی تده داوه کاری تده باید بینید که جمعه داوه کارکان 119,813 داوه کار با امسال و 62,809 لو داوه کارانه داوه کاری نوی بون یعنی پر لرگای سیستم و نایو خواهان تومار نکردو امسال با یکم زر لرگای سیستم و نایو خواهان تومار کردو و 56,923 یعن اوانی پارن پار نایو خواهان تومار کردو امسالیش لرگای سیستم و دیوار نایو خواهان تومار کردو تو دیسندتنو نو تیرو پشک و وک زنوی که گوریا باسی کردو اماجه پیدا اوانی که پار ناویان تو مارکر دو بلام ناویان در نتوا امسال چانسی در تونیان زیاتر دبی لوانه که یکم زار ناویان در نوسن و به همان شو با سالگانی ده هاتوش سال با سال گر حولاتی یک تن زار یک به ناوی تو مارکر دو و ناوی در نتوا به با سالگانی ده هاتو چانسی در تونی زیاتر دبی
0: گوته بیش جی برای برایتی گشتی حج و عمره حریمی کردستان رای گیان افتی ده هاتو دست به ورگرتنی معامله و حاجیانه دکریت که با ورزی حجی ده هاتو لطیرو پشک ناوکانیان در چون کاروان ستونی با کانالش راگیان افتی داتو لا نوسینگی حج و عمره پارسگاکان دز به ورگرتنی معامله حاجیان بو ورزی حج داتو دکریتو اوانی ناویان لتیرو پشک درچو پیویست کارتی نشتمانی و پاسپورت یان پیبت گوتیشی پیویست لگل معامله کدا اوانی ناویان درچو بری 6 میلیون دینار رادست کن تا وکو بفرمی تیچوی حج دیاری دکریت که سالی رابردو 7 میلیون و 100 هزار دینار بو هر کسی کاروان ستونی آماده بوش دکات اگر کسی اگر لخیزان اگر نایی بو حج گرابی تو بر هو کار اگر نتواند فریزکا جب از جب کاتو بجی بیند دتواند دو مافی خوی بدات کسی کی دیکا هر لخانواده کی امرو لا تیرو پشت یک دا نایو حاجیان بو هر دو سالی حج کردن بو 2027 و سالی 2028 را گید

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاس دکت به برچای دایک باو کو دیاره
1: همه پاراتنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری تواو بی بوی بگره تواو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شوفیرش ملتزم تر بی
4: تیه چوکی لسر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوی
5: کمپانیا خانی گواستنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار استا گاز تیه کم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: که جمال به شکل پاسکان نارازین شوفیر که مقسم لگل یانا کرده اون گوایا بیمتمانی یکی
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

0: لکولینوی راستقی ندکن. اوان دلین پیویستار رون کردنوی فرمی هبید لسرهو کاری نردنی پیناسی کسی که دیکا لگل ترمکی دا با پزیشکی دادوریو نوزد کردنی مرد مندالی که بیتاوان وقتی رو رست.
1: ام بابتا بیسر و بریفی دیار بولارین او هزی کوا عملی که زیبا جی کرد. اما لیکولما داوما لیکولنو کردو لبرز جنای بیسر وزیران عراق بزوتین کادی با عراق با کرکوک لیکولنو خویه که ام بابتا بی چاره سر بکره جاری که دوباره نبیتوا پراستی حالا یکی زور زور گوره یعن کردو هم لعدای جیبا جی کردی واج بکیان هم لدوای اوش
0: لأوپراسیونکی دجدیروری عراق لسنوری پرده سرطاوا بلاو کرایوا که دو چکداری داعش کجراون بلان بگیوری بدوادا چونکان و بلگنویکان اشکرا بوا لوانه کجراون تنها یک کجراو سر بداعش بوا اوانی دیکا هولاتی سویل بون بناوکانی مراد زانو محمد هیمن قربانیانیک که تاوانیان تنها آماده بونیان بو لکاتو شوینی که حالا دا نبز مقداد کنال هشت کرکوک.
2: لپاش دو روز اشکرا کردنی چارنوسی او میر منالا از ده ساله پرده که بیسر و شوین بو پاش را دست کردنی ترمکی به پزیشکی دادی و اگدار کرنوی کسو کارکی و داوکه کاردانوی لیکو توتو جگری پارزگاری کرکوک دلیت لسر آستی برز لبغداد و داوی لیکولی نویان لرو داوکه کردو لبردم پزیشکی دادی کرکوک ریبارتها جگری پارزگاری کرکوک لکنفرانسی که روزنامانی در رایگیان دبواید جتیلوری عراق لارو بر روبونوی چکدارانی داعش لپرده و ریاتر معاملی بکرده و باشتر خوین نویان بو هنگاوکان یان و آمده کارکان یان بکرده دشلیت بی سرو بری هبو لطقا کردنده که به هوی و جیال کجدانی چکداری داعش دو میرمنالی کردیش پیو بونو بکارسات نویده بعد دشلیت قسمان لسر کجدانی او دو میرمنالی ریبارت آرایگیان لسر آستی برز لبغداد و داوی لیکولی نویان لارو داوکه کردو اوانی تقکری هرمکی بون لیکولی نویان نگل داب کردو ریکاری یاساییان لبرانبر بگیره تبر باری همان رو داو سومامن سر پرشتیاری انجومنی سر کردائیتی کرکوک صلاح الدین یکیتی نشتمانی کردستان لکن فرانسی که روشنامانی دا باسی لوا کرد اوان بیدنگ نابن اشلت دوینه که بداداتونیان با چار نوسی اومیر مناله کردو جتیلور عراق پیان گوتون لای اوان نیه بلام امرو ترمکیان را دستی پزیشکی دادی کردو تاو
3: روبرو برنوی تیرورستان تنها تقه کردن نیه اما خوی لخوی شوازی که تایبتی خوی هیا دبوای برادرانی دیجا تیروری عراق باشتر دراسی وزعکی هم بکرده و کاتیک بو هدفی کچن دبوای باشتر خوی هم آمده بکرده بلام پیچی بیسر و بریه که هیا لطقه کردن کانا و در انجام کشی جگه لوی که تیرورستان کش راوند دو مندالش پیو بونه اما کار ساته کلویه اما قسمان لسر ام بابتا هیا بویا و شکاگاسو اما جی پی کرد لسر مستوی که برز لبغدا و داوی لیکولینو من کردو که لیکولینو لم بابتا بکریت اوانی که تقا کرن بو شواز عشوائیه لپسینویان لگلا بکریت و اجراتی هستی هم برامر
4: اما بیدنگ نابین و داوش من کردو و داوی او من کردو پیام های دوینه پارسگاری کرکوچی لگل اینا امنیکان کوبنوی کرده بودن با لپرسینوا اما هر دوینش بیان نامه که من واضح بود بلام اوی که اما نگران کرد دوینه اما بخو من دعوی او ما کرد که ام کره لشوینی حادیثه که مرد من داره چی پانزده شازده سال بزر بود دوینه بخوی هم پیوندیم به اما و کرد دیان لای اما نیه امرو دبینین زنازه که لیره لطم عدلیه و با اوه براستی اما اما پشتیوانی للاینی امنیه که این برور بنوی تیرور بز او شوازه کرداره اما معنی معنی نبو او دبی لیه پرسینوان لگه بکرده
2: حسن مجید اندامی انجومنی پارزگای کرکوک لکون فرانسی که روزنامانی دا سبارت با روداوکی شاروشکی پردی رای گیان فراکسیون کردیکان لانجومنی پارزگای کرکوک بیان نامه که او بشی اندر کردو داوال لسرک وزیران عراق دکن بزوترین کاد لجنه که بیلانی ورد پیگ بیند با درکوتنی راستی رو داوکو لعنی کم ترخمیش دز نشان بکرد چون که لماوه اکی کم دا دولاوی کرد بونا قربانی
5: با منو کتلای کردیکان لانجومنی پاریزگار بیان نامه اکی هاو بشمن آمده کردوا جنبی ما مستابه زمانی عربی خوندیوا دیاره ایما همو نیگرانین خلکی شهر نیگرانه بم بابتاکه بم حادثه‌ای که روی داوا بود تجربه نیگرانی ها و خمی خواه من بخانه و دکانی انده دبرین ولگل اوش دا داوا دکین لسرک وزیران عراق

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاسکت ببرچای دایک باو کو دیاره
1: همه پاراتنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکبه لگل چی سرکبه کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو و کی اگات و بردرگا
3: کامیرا که هبی خوشتر او شوفیرش الملتزم تره بیه
4: تیه چوکی نسر چیه امر رون گرو بود دای گوبا
5: تیه چوکی کمپانیا ایه
4: کمپانیا چوه
5: کمپانیا خانی گواسنو ایه
4: لسر ایمه
5: کاکا والله و بلا من خوم دمم سوتا
6: پار من گازم کریو با 600 دینار استا گاز تیغم به 1250 دینار من برم به همان نرخی پارو تلبه سرخم ندوان
2: کاک جمال بشکل پاسکان نارازین شوفیرکان مقسم لگل یانا کرده اون گوایا بیمتمانی یکی
7: لرابردو اشتی خراب یا به هنه پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو بختبی خون کرد سیم ترد شرد را تو بختبی خون کرد

0: لم اپلیکیشن و سیستم ها لوکیشنی پاسکت ببرچای دایک باوک و دیاره
1: همه پاراتنی جی پی اس درعنیه
2: چون دلیابی که منالکه کی سرکه بی لگل چه سرکه بی کی اگات مکتب و کی کاری توابی بوی بگره تو مالو کی اگات و برزرگا
3: کامیرکه ها بی خوشتر او

0: او شوفيرش الملتزم تربيه
1: تي اتش او كي لسرجيه امرون غرو بو داي كوبا
2: تي اتش او كي كومبانيا اي
1: كومبانيا شو
2: كومبانيا كاني غواسنو اي
1: لسر ايما
2: كاكا والله وبالله من قوم دم مسوتا
3: فار من غازم كريو ب 600 دينار استا غاز تي كم ب 1250 دينار من برم بهمان نرخي بارو تلبي سرخم نادوا
4: کاک جمال بشکل پاسکان نارازین شوفیر که مقصب لگل یانا کرد به اون گوایا بیمتمانیه که
5: لرابردو اشتی خرابه یا به هنه پاسکان وی پوزگیر دن را موبایل شرد را تو مقتبی خون کرد سیم ترد شرد را تو مقتبی خون کرد

هنگابنه بوشینی که ارمتر لفلوری هستیم. فلوری هستی شارک لناو شارک.

0: خواندنی خو د وحردو صفاده لګوري سیستم خواندنه کوردی ابره دوام بکن ژوند کو پشروجه خو بتر ګارانتی بکن دیسا هین هفتن داین ستاندن ژوند فرمیت زانینګه رجاوا او کوبانی ته نه مشاندن بریاری داوی هین درنکه ته ورته لبلی ام و هیوی دانه کوه دوه مجاره دا جی و بریاره که گنجاو لگوری شاگر تیمه ای که هیرو دو بحر دو زانگه ها دا دخونین ای درکه وی دا خواست اما اوه که جبو سالا خاندن اینو جبو بحر دو زانگه هان شاگر تیمه ای که خاندن این بکلوری ای که بزمانی کردی کرنه اوانا مفادلی خواه لگوری سیستم آه وزارت پرورده یا بلند یا تعلیم العالی درخستی لگوری وی یعنی مفادله خواه پیشکش بکن و جبو که دو حرد و زانگه ها دا جی خواه دم پیش دا بگرن.
1: شانده یک جه وزارت خواننا بلند حکومت وگوها سردان زانگه ها کوبانی کر و مجار انتگرابون زانگه دنوا پرگالا وزارت ده حتا گوتو بش کرن. لگوری آگاهین گیشن بردست کانال هشته ایرو شانده یک جه وزارت خواننا بلند به سروکاتی علیکار وزیر خواننا بلند یبناو عبدالحمید خالد سردان کوبانی کریه و به روبری زانگه ها کوبانی ره جوینک چکریه. شانده وزارت کوج سروک زنگه ها کوبانه او اندام دوسیا انتگراسیون لپارزگه ها حلب بگدهات جعالی هف سروک زنگه ها کوبانه او روبریا زنگه و حتا پیشوازی کرن. لگوری زنیاریم بردست کانال هشته ده جوینا هر دو آلیانده مکانیزم این انتگراسیون زنگه ها کوبانه به وزارت خواننا بلند ره حتیه گوتو بش کرن.
2: كان هناك نقاشات حول ما هي
3: هنگو تو بیش در باره چاره نویس آزاننگه ها کوبانه ده هبون که ده بکار به برده آم به مجی به اشکره ای راگاند که زاننگه ها کوبانه گریده وزارت بلند آخویندن آسوریه و ده بفرمی به ناس کردن هر وقت همو باورنامه کج آلی زاننگه و حت ندانین حت نقبول کردن در چون وی زاننگه ده کارن لسر توایی آخا سوریه کار خواب کن
2: ستتبع الى جامعه معتمده من قبل مجلس تعلیم العالی
4: براستی نهال وی در زاننگه ها کوبانی شانده اک جا وزارت افغاندن بلند سردان مکر پروژه الیکار وزیر فاندنا بلند و هر وحا سرو که سانگه حلبه و هنک کسی نیهانه کود کمیتا دمجه دا جی خواده گرن سردان زانگه ها کوبانی کرن آرماجا به سردانی تا که روش زانگه ها کوبانی ام نقاش بکن از بلکه ام زانن ام نهاد پیواجوی انتگرسیون ادانه تباهی سازی و دزگه هم روبریا خسر به سازی حکمتی را انتگره دبن وکو زانگه یعنی ام جی یک جه سازی روبریا خسره و امروز بنا به یکی آمده و او من حضرتی خوش بنا به یکی کردن بلکه هنکی درنگ بود درنگ هاتن چکل پیشام هبیازباری هیا مفادره هیا در نتیجه دوغوتات کل جمعان هیجی یعنی دماغان ها چی بود نقاشی که من ها کردن بگشتی یعنی روشامه زنگه چاوه و که زنگه ها کوب آلیم در چشرت مجان و در باسمونه فاکولته و بشین کل جمع زنگه هی چنه او یکا بگیشتی بوان ها تا ناس کرن یعنی دانستیم او ده همان دمه دا یعنی وکو وزارت خواندنا بلند وکو قانون تنظیم جامعات انتندر سوری دا به چرنگیه او جه ها شروع بکرن او هنک دیالوگ دنابر ما دا ها تا چه کرن یعنی شیوازه که زنگه ها کوبانی بردوان بکر چرنگیه نیر نامه فکر ما جبونا بردوان کرنا زنگه ها کوبانی چیه لگور نیرن مجید عالی قانونی دا در بستار نه در بستار چاو اویا بگشتی هات نقاش کرن تشته کو مدا دیار کرن جو کو ریوبریا زانیکا ها کوبانی چکو هم لبرابری بر سیاتیا که اخلاقینه لپش اندکارن فال پیش مامستین خال پیش جوا کفن لو را خواسته که من ام زانه چنه و خواسته کام بگشتی اما وکو دوسته که آمده بکنه یعنی نیرو نامه جبو زنگه ها کوبانی چیه؟ جبو بردوان کنه کار و خبات زنگه ها کوبانی چشه وزی بی؟ وی دوسته ایم آمده بکن اما رادستی کمیته وزارت خواندن بلند بکن لی ام زانند انجام دا جی بریا به وی داری درد که مجلس بلند پرورده هی او نیرین بگیش

0: شیراد بنا وی داره و وی داره جی دبنه بریار لی چه که هم خوازن خاندکار مجی باشت زانه بین ماموسته مجی زانه بین تواهی اندام زانگه هد زانه بین جواک مجی زانه بین که هم جبونا مسوگر کردن پاشا رو جا زارو که وان هم کار دکن ما کار دکن و بوی آوی جمع هم کار بکنه جبونا که تواهی باورنمه این زانگه ها کوبانی ورنه ناس کرن دی جیهان دیج ورنه ناس کرن و ورنه تصدیق کرن جبونا وی یکی هم کار دکنه بگو ما سوزا وی یکیش علی یعنی وزارت وحات داین لی اما نیتام خیانی وی کریش سدی سد نهات دیار کرن که وی پی یعنی پاشارو جزانگه ها کو بانیم چه آوی بی چه آوی وره بردام کرن نیرین نو دافاز این ما بگشتی اما وکو دوسته یک آمه داب کرد اما را دستی بی کمتی
1: لشام پایتخت سوریه هجمارک ماموستاین زمان کردی ازمونین قبول کرنی در باس کرن اونها لدبستان این پارزگه این وکه شام و همه ی حتن بجیه کرن. ما مستد بیجن داخواز لسر فیربون از زمان کردی لدور این جدا جدا این سوریه زیده بویه جبرویه که جی دوی هجمار ما مستد جی بزیده کرن.
2: شادی عمر داوی ازمون ما مستدیتی از زمان کردی لو وزارت پرورده سوریه پیشکش کرد. وکه یکمین کس دناو حوالین خوده به پلی هشته جسادی وک ما مستایک فرمی درچو
3: بریا چارده سالا مخفری زمانه کردی کر الجزیره بوم و جبو روشه که تندرستیز هات ما ویده و اتخوازم دیسا جی که دا خواه ملور که الوربر دوام بکم و ما قدمه ده مسابقه و از بسر جی کتم پلیه که باش الحمدلله و نهاجی امبونا ما مستای فرمی پایتخته شامه ده
2: صدوبیس فرخواز زمان کردی ناو خل وزارت پرورده تومار کربون دا ازمونه نویسکی دا تنه 21 کسی ازمون در باز کر و دا ازمونه دفکی دا 18 ماموستا درچون جبو دبستان شام حمای
4: خوازم هر محمای از بهتر زلور مرتاح بم از کارم تشتکی پیشکشی ملتی وی دبکم کردی وی دبکم گندی بین دباجیر دبین از کارم وافری زمانه کردی بکم و او از دکارم تشتکی دیجه انو کسین گوه بن بخواز فری زمانه کردی بکن او جی ببنه ما مستم چند ما مستای الور چه بکن و باشتر بیج بوی ما تواج یعنی جبولو از دچم راستی
2: لپارزگه ها شامه و حلب حما حسکی و نافچه یا کوبانه و عفرینه 1500 دبستان هاتنه دست نیشا کرن جبو داینا زمانه کردی جوان زیده تری 17 دبستانی لشامه و 5 لحمای دلخواز محمد کانال 8 دمشق
1: شامده که پارزران پایتخت سوریه شامه سردانا پارزگاه حسکه کر و به پارزگاه رجی جبینک بکانی جویند نابره شانده که سندیکای پارزران آن ناوندی به سروکاتی جگری سروک سندیکای پارزران ابناوی محمد سلامه و جگری پارزگار حسکه احمد ال هلالی برپرس کمیته یه گرتنه ابناوی حسن شرو و هجمارک جه اندام این افیسر روبریه یا پارزگه و هجمارک جه پارزران پیکات بود. لگوری میدیا پارزگه حسکه ده جوینه ده مکانیزم این یه گرتنه سندیکای پارزران لحسکه و رخصن کرنه کاره به ده چارچوه رخصنه سندیکای یا پجراندی ده حتنه نقاش کرن. جگری پارزگار حسکی احمد هلالی جه کانال هشتی را اخوی و راگهان که پروسه انتگرابونه یکیتیا پارزران بداوی هاتیه و هم پینگاوین تکنیکی و داخوازین پارزران مانه اوجی لسر گوتوبیجینه. گوتوبیج لسر تین کرن. هلالی دازانی که اف پینگاف ده چارچوی پروسه انتگرابونی دهه و ده همو دزگه و سازیین گریده دادوریه ورن وکرن.
5: آنکاوی ترتیبا نقابل ویدر که چه بالحسکه و فجرن خلقش محامية برد اتحاد دبون برد نقابات اندين دبون وقش فجرن نقابة خوني أم أبيات دمج خلاص بوية أنا كمشاكل إن هنا نقاش تتكن وتشلو حل بكن يعني إيج مشطوب نافينا قيدا وينا هلدان بن وتشلو فجرينن إيجود اتحاد المحامين دبو شار صارينا بين صالينا في صالق خدمتكر وجر محسوب مسائل مالين يعني مسائل انتق

0: فنينو فنينو خلاص ان شاء الله وجار دي نقابه المحامين فقر جبو اوجي دريك قلك باش بج افتتاح القصر العدل قدم جانك فيا دم جانك جحمد درجه اتحاد المحامين فيدر كي حاضرن و اي نقابه بريجي الفيدر كي حاضرن وقش له فدوكرن وفياجي برعايه الجمب والمحافظه ابو سيد المحافظ ومستشار جي مظلوم عبدي او جيت صوره دي قش فاموري اموري محامي دام سر وانا ناطر سن ان شاء الله قصوري عفو بكن
1: پارزرین باجره قامشلی روزاوی کرسان جی نرین و دخوازن خوین دربار پیواجوی انتگرابونه و به تایبت پرساد دادگهانده بریا مایکا کانال هشتی وگوتن. تکزل سر پاراستنا تایبت مندین هرمی و جواکی هر و هم سوگرکنا مافن وان د دستورا نویا سوریه دکرن.
2: قوا قانوني ام وقت بيجي دستور د حقوقي ما بين دانين حقوقي اي كردا حقوقي جني حقوقي اي مهاجرين اف جماتي خوستن ام وقت بيجي ام الدستور الدين انا مرحله بيجي ام مرحله دي ما جينا وقت بيجي دستور يسر حمت اشتراب يدوي حقي مجد وي دستور يذهب
3: قانوني يقول بي اويتن دستورك السوري نو بيدانين ما في هر ملتي كرد تد خويا بيبي تد تثبيت بيبي بشكل كي دستوري برانجا كي دستوري وما في هر ملتي كي ودندريج سوري جيانا خدك ما في سينوري يقي بي خويا كرن جبرغو مرحلة كنه يعني ما في مروفة دنياي د بلا بيو دنياي د دنيا سر سكنة بو يك بي يعني إنك كرين حقي بي نخو يكرين ما في سوري ده بيا شيء نابي أنا ما قبول بالدنياي تفضل
4: براسي مرحلة حساسة ها يعني أنا شتي سركة ويكمل لازم بهتره وینا دستور کی نه ج دولت سوری وری دانیتن او دستور کی دائمی مافی جمعی مکونات ته دورن پاراستن سازی دولت ته وی ورن وکرن بهتره وینا زمان به زمانه قانون یعنی
1: لگوری آگاهیین کو حتنی بلافکرن هتا نهاجی انتگربونا یه پجه پیک نهاتیه فرماندار یکنین پاراستنا جنان یه پجه نوروز احمد جه لروجوهی کرسانی اشکرد که که وزارت هندرین احکومت و گوهاز داخواز وان اکو وکی یکنی که سربخود تولی وزارت وان ببین رد کرد.
5: چرانوس یکینی این شرکر انجن لروجوهای کردستانه بیا مجارک ناکوکیان ده نوبر آلین کردی و حکومت قناغ و گوهز آسوریه ده. اجبر کودانستاندن این درباری تولی کرنا یکینه این پرستناجن یه پیجه ده ناو آرتش آنسازی این فرمی این قناق حکومت و گویز ده هین نهات یه چاره سر کرن. نودا زاگروز که شروانه که یه پیجه دیار دکه که او دخوازن وکی هیزه که سر بخود تولی آرتش حکومت قناق و گویز آسوریه ببن.
6: جبونا جهه ما ده ناو حکومت دهم که ده یعنی ام دخوازن نسا به هیزه که سر بخواه ولو سا هزكي تايبت وك حمو جن وك حمو هزا جن يعني بإرادة وبناس نما وسا خابدن جيان كرن ودنيا دي جشتي بدن بلاف كرن
5: لغور أمارين نفرمي ين سالة 2021 2025 هجمار شهروان نيپجي دن نوبر 5000 حتى 8000 كسي دابو شهروانا كدن جي ديار دكه کجبوکو انتگراسیون که تام پک واره و سوریه که دموکراتیک آوا ببه دوی هزار جنه سر بخواه ببینه او تایبت مندیا و پاراستی به.
7: انها اف انتگراسیون کنها چید بجی جبوکو رنگ جنه هبه جبو بجی جبوکو سوریه که دموکراتیک واره آواد کرن گرک وک هیز نیکنین پاراستنا جن وک رنگ جنه ام هندره بده بجبو اف ذهنیت تاکو هایی از دیگه یک ظلامی جبوکو واره تنکرن ام وک جن وک رنگ خواه گرک ام هندره به سوریه دموکراتیک ده بن جبوکو ام هین روله که اختیف بلیزنه خودی بزن پیشنگ شورشی
5: نوروز احمد فرماندار گشتی یا یه پجه دیار دکه که او داخواست جو وزارت ناوخوی یا حکومت قناق و گوز آسودی گیه که وکی یکینی اینکن سر بخو ده نو وزارت وان دا جی بگرد لی وزارت اف پیشنیار وان رد کرد
8: ما طلب خود به اصدان سرزمان جبر ویجی و

0: وزیری گشتیاری یه حکومت آفه گواز جه کانال هشتر راگهان سروکاتی و حکومت گرنگیه ددن پارزگه ها حسکی. وان تیمه که پسپور جی شاندیه پارزگه اونا هجمارک پروژه جی جبو پارزگه ها حسکی حاطنه پیشکش کرن داکو و برهنر زیده تر سردانه ویهریمه بکن و پروژه نو دیده بیم پیکانین.
1: في توجيه كتير كبير من فخامة الرئيس
2: برياريك بهزج سروكاتي هيكو بالي بكشيني سر هريما روجلات و پشگيريا سكتورا غشتياريه ياوه دوري بكن تيمكا پسپورج وزارتا غشتياريه سردان هريمي كر و پلان جبو پروژين غشتياريه اما دكريا كوج پارزگه راحتيه پشكش كرن مخابن د دست وزارت غشتياري د لوی هرمه تو زوینینن جبر کو پرانی اردن وی ل دورن دنن پاریزګه نه جبو دابین کرنا اردن نو جبو پروژن غشتياري د خوته د بالداریا کمزنتر ل سر حسکه هبه ل پی دی وی به پیشخصنه بنسازی هه وزارت او غهستن ل سر وی کې د خوته او چن پیمان هاتنه امضا کرن او فکرن اړین هوایی جی د غشتنه پاریزګه هیسانتر بکې بنسازی هه کو د وی وره پیشخصتن دا کومېوان ازمونه کا ماینده بجین او وګرن هرېمه ام حمی و برهنان بروان ددنه پارزګه حسکی دا کو درفت لور ببینن و برهنار د کارن سردانه پارزګه بکن دا کو هرېمه بنرخینن او بهسانې جوبي پروژه انسلیدانان بکن مرجن وانجی به تمامي مزلال کرنا
1: شان الزائر وتروح لهنيك يحس بتجربه
0: ا به وکشنا هزین امریکای ج عراق و درکتنا وان هزان ج سوریه ره قناغ روبروبونا راست راست یلدجی داعشه جی لوان هر دوالاتان به داوید به. لیبرتیاره که بره یه روبریا خوصر که راست راست سرپرشتیا دوسیا و گواستنا چکتارین داعشه جبوالاتین وان دکه دویجه نا هن بیر دقاومن ایریشن داعشه هنه.

0: لو ما جي هجي بيويستي ببينغافين دن هنين وان ولاتان بوكو روبروي داعشي ورن.
1: چلايا ده هزار و بيست و ششان گوهرتنا كديروكي ده دوسيايا ريخستنا داعشي ده چيبو درگهن كامب و زندانين اندام و مالباتن ريخستنا داعشي ده وبون و جاركدن لنافا سوريا ده بلافون ده دمكي ده بوگو روجانا تيكلي ده نافبرا پنجي و دو ولاتان و اوفيسا تيكليان يا گرينن ديا تيكليان دروال روجواي كردستاني بو وگرا اندام ريخستنا داعشي بو ولاتيوان ده تكرن
2: متر سيا خلقي هينجي دوي درباري دهي ام جار جاران ام هنك بويراد بينن گلكي شبين بويرين كو تروري بيك آنين لو ماجي ببورين لو ماجي يعني هفكاري مزن دوي درباري ده هم ده آستا جواتي ده هم ده آستا دولتي ده هم ده آستا دولتا بقشتي وك روجلاتا نافين وك آستا ناب نتويجي دوي درباري ده غرق علي كاربج برغي هر کس دزانين ام ناويوي ترورا ناب نتويجي
1: لروجافای کردستان د کمپین سرکه او بیس زندان تایبت به اندام ریخصتنه داعش هبون ګول کمپا هولی تنی 23411 کس هبون جوان جی بهتری 6000 جنین بیانی بون او به دستور او درګه جبو وان وبو او به چافدری لسران سری سوریه بلافون او متر سی وان روج بروج جبر هن کریاران یین کو تین کرن زیدت بن
3: آنها وک پیوانا چی بوج همبر داشه و یا آنها کار خال سوری و عراق بدداوی کر. افجی مترسیا که چه دکه بتایبت دهرمی امبیجن باشوری حسکه ده در زور رقای او چارکوشه آدگه عراق سینور عراق او بهتر مترسیا چه دکه. براستی دیس از تأکید دکه مسئله امنی و میجیانا زوزو نگهره ده. جبر که میجید بور گوهرتن حتی مسئله افشان داعش ورن خلاص بر.
1: د دسپیکا مها سبالتا بهوری ده. هزین هف پیمانیان اف دولتی بسرکشی امریکای 5704 اندام رخصنا داعشی گودناوا زندان روجاوای کردستانی دبون جبو ولات عراقی و گوهست. و بهتری 6000 اندام رخصنا داعش قد زندان روجاوای کردستان دبون حتا وکلیه چارن ویساوان هین ندیاره نهاجی هزین امریکی خوش باشوری کردستانی و دکشینن و دوسیای رخصنا داعش حتا وکلیه لور و الباشوری کردستانی به چاره مایه اوین شخموس کنال هشت باشاری حسکه
0: کوچپرین ده کامپین من بجده یا کود کهوه باکور سوریه تعداد مینن به هفکاری رخصت سر به نتوان یک بیه و دیگران سر جواره خو و دیگران ماله خو. نتوان یک بیه چه اشکرد که کود نوا 21 مهین بوریده ج ولات این جیران زیاد تری میلیون و 800 هزار پنابر این سوری و دیگران سر جواره خو. کشورین و دیگری گلی و گازندان دکن. دبیجن دماکو و دیگران دگیجن هریمن خو جبلی دیوار این حرفی توت شکیدن نابینن. جبروی که جی او نچارد مینن که با آوائی که دمکی جبهد نوا چادرانده بشین.
4: افغانی روخاندی برماین سردما شهر نوخوی یه سوریه نه. نها 65 مالبات نکو بری لکان پا باجار من بجی یا لبا کوری سوریه دمان و گریانه نوچه این خوی. او کجبار پرانی بر به نوچه این مسکن و در حفر این سر به پارزگاه حلب و هروها بر به پارزگاه رقیوه برکت نه. برپرسین هره با من به جه حاشم شیخ جی دیاردکه که به سادان مالبات و گرانه نوچه این سهون الخزر و لور کونه خو و گرت نه.
5: نها امله نوچه ها سحنون الخزرن و کی گوهند بینن به سادان مالباتان لور کونه خو و دانه. ده قونه غدویم ده ایا پروژه ما دست به و گوهستنا کچبران بو گندو نفچین وان یه رسن کریا بیز نخوده آرمان جمع اوا گو ام حتا داویا و ساله همو کچبران و گرین سرد نفچین وان وان کمپان به تمامی بگرن
4: وگر کچبران جالی سازین یونیسف اثر به نتوین یک بوی و تیرخستن کرن سازی انگلی دای نتوین یک بوی جه اشکره دکن که سرده مشار نوخوی یه چارده سالان دک که ده نوبره سی که منچکدار این اسلام رادیکال و دسلات الوشه یا بشر اسد قومی لسر انسری پارسگاه

0: حلبه دو سد و بیست هزار مالباتن کوچ کرده. کوچبره کی وگریاجی دیار دکه دما کو او ودگرنه مال خو جبلی دیوارین روخاندی تو تشتکی دین نابینن.
1: قرید خربت بشار.
2: بریا پیواجوی آزادی لور تو کسی آلکاری اما ندکر. نها روش اولهی باشا. لدما کو ام ودگرن مال خو ام جبلی دیوارین روخاندی تو تشتکی دین نابینن. مال ما به تواهی هلوشیانه. تو شرط و مرجن ما یین جیانی نینن. جبو ما پرزگره که هری مزن اوه کو نها لور تو درفتن کار نینن که ام دبار جیان خواه پی بکن.
0: اف بیستو دو مهن که در سلطة بشر اسد لسوریه هلوشه. جوه دمی و حتی نها ملیون که 800,000 پنابر وگریانه سوریه. جوه هجمارا پنابر این که وگریانه 508,000 کس جی تنه پالاورین نافچه و گندوارین سر به پارزگاه حلبینه.
3: عبدالله اوجالان دیده زانین دوی سردمی ده ایدی گلی کرد بیه راستیه که دیروکی و ایدی نایه اینکار کرن. و زنجیره اینکار جی حتیه شکاندن. جبر وی که دویجه تفگیره و تا پیکه که ارکا خویه دیروکی تمام کرن. عبدالله اوجالان جی کنفرانس آشتی و انتگراسیون دموکراتیک آل بریتانیه ره پیامه کشاند. اوجالان دی پیامه خویده دیار دکه که وکه هر پیکاتیه که شورجگیر دما ارکا پیکه که جی بداوی حتیه و دوی درباسی فرمه که نو ببه. هلوشاندن نبداوی بونه. و درباس بونه قناقه که نو یا دیروکیه دبیجه. اجالان ده پیامه خوده دیده زانین که پرسا کردان به گلین ترک، فارس و عرب و گلین دن این هرمه ره به خیز کرنا سینوران ره نایه چاره سر کرن و تکیز دکه که دابش کرنا کرد لباکور و ترک لباشور به راستیه جواکی ره نگونجه. و لشونا حلاندنی دخواز انتگراسیون دموکراتیک السر بنگها خوبخشی او وکهویید که. لگوری پیامه بدنگبونا چکان تنی دسپیکه که اجبو که آشتی با اوهی که ماینده بجیه وره دوی حقوقا نتوهی یا دولتا نتوه به فرمین دستوری و قانونی وره گوهردن. ناساندنا زمان او چاندا کردی او برفرکرنا مافه بنگهین اخوجهی شرطین سرکه این آشتیه که ماینده نه. ده پیام خوده اوجالان باله دکشنه سر حوجداریان وگراندنا کسین که تولی خباتا چکتاری بونه بو نوا جیان سویل و دوی در باره ده اوجالان دویجه دوی او کس ده چارچوه انتگراسیون دموکراتیک ده ببن اکتوره که چالاک ای سردما بتوندو دیجه.

0: Serokê Amerîkê Donald Trump ji rojnamewanan re daxive em beşeke axaftina wî û bersivên ku dide rojnamewanan em ji vê re veguhazin bihevre kerem kin temaşe bikin.
1: گفتگو کراون هندیک لوانا پیوستن با آنی که لسر آسی نو خوی خوشویسی هم باید اجتماعنه که انه چون کاملگا دل خوش بید اما کاری ما با نرخی نو تو گاز و پرورده و فیر کردن تندرستی بیمه اما نه هموی کاری ما با وی که باشترین خزمت پیشکش با کاملگا که من بکنین لسر آسی نو خوی و دیبینن که داتا امریکان چی من پیدلن و هاو گروپانش که خوشویسیان با کاملگا که انهی من پال پشتی تاویانده کم کاملگا چون دل خوش و تندرست و سلامت بید اما زور گرنگ با بلای مولکو بنو کن من ده روها تماشای دروش که یمیل نو امریکاش ده هندیک ناو چه امریکا هی خلق چیشی زور دولمند بوا و بعدیش پرشه چی باش دابازی و اما کارمان بو همو خلق کردو با گشتی تنیا با دولمند کن نبو بو کاملگا کاری سرچی اما بو لما و کاری رابر دو دا اما قصلا سروش دکین لدواتر دا هندیک لو پرسانی که تو بست کرد یشتا کاتی ماو کاری زور باش کرا و سر سرهی نره وی که لمجور دا من دیبینم او خلقی کلیری خوش ویستینی

0: em vegerin Qamişli, li Qamişli işev şeva dawiye ya festivala bnave bazara Suriye kuje beriçen rojan despekir u iru şeva dawiye ya de 25 ve mehde despekir bu. Nüçegana mesiran ne bilvedir ya eve jmera baspeka atmosfer u keşu havaya festivale çavaya şu her roj meşupan diye nüçegana mesiran ne bilvedir jmera her tüm baskir ya işevci şeva dawiye eve beja jmera. Seradan başpe tu nava festivale de irasta. Keşu hava serdan kirin işev şeva dawiye çavaya em te godartin kerem.
1: سلام جبو تجي ايوب خصم دسبيكي بحسوي بكن ازوتا ام بهفرا بحسا قال لك بيرسغري كانت كسلاف سلام باشا ازوتا روزانا بهفرا بحسا قال لك بيرسغري كان ين روز افا ده كان في جاري من هيك بحسا كيف خشيا خلك روز افا بكن نهار البازار قامش لو خلك الخشه برها فقره من ديمان المدار بدأ خيا كرن فاستيفالا بازار یا سوریه یا کو ابناف لهات یا کرنا ایرو روزا داویه ج 25 هیوی با هاتیا د سپیکرن حتی 29 هیوی جی و دوام بک یعنی ایرو په داوی ده بین هدا بسمیره کدی تر تقریبا د بیدی مهرجان په داوی به خلک کی زور بشتارند نو مهرجان دا طبعا ایرو هنه کی هجمار کیما چما اجبر کو روزا داویه روزن در باس بیت زیاده تر هجمار هبو لی براستی مهرجان به بی آوید من جه کیف خوشیه خلقه که هم دوی مهرجانه ده تقریبا 8 کمپانی بشتار بونه لسر آستا پاریزگه سوریه هم جی بشتار بون جی باکور کردستان هنرمند آزاد بدران هبو هر روز جی دکار بجو کما تیکات یا سوریه که او جی حمس پاریزگه حمس هاتو بود مهرجانه ده آماده بود یعنی اف مهرجان هم به در فتک جبونا با خورد کرنا بازار د نوبره نوبری پاریزگه سوری دا هم جی د به جه بهن ودان خلک زی د تر جه بهن ودان خلک جبر کوم خلک تل و در بهن خو و د کیف خوشی خود دیار کر بره افکار من دیمان بد خو یا کرن اجی زی د تر بحثا اتموسفیرا و مهرجان اشتر بکم دیار کول و در خلکین کو هاتنه اوای کی روزانه ج دکارم بجم کو لوی دره هر چنده کنسرت نین مزن بریوانا چن یعنی هنرمند نین لوی دره خوجی کس کو بخواز استرانا بجن تی گوتن یعنی دهمان دمه داجی پیش برک روزانه هبون کو یعنی اف دیمن به وی اوای ری و رسم به وی اوای مرحبا سرچاوان نه حبیبی سرچاوان کبر هف کرم ویدیو ویزارو کی بتا خویا کرن تا گوچه
2: مگوز تر شد کم و سحرات تابعینم
1: اری
2: و ویدیوهات دا قنجن و خوشن
1: وای از گل کش تحصد کم تحروج مدی بینی؟
2: اه
1: دکنال هیشی

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبا روب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکه کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باورش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: که تک کمار اسلامی بشق صدکات بروش والامکید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همه هنجی لسر میز بازنه یک رد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با ویشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استا اما بهسترین لعنی ناو آودان کردنو گشه پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواشگاری چی دکن؟
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا موسیقی

0: گازی
1: دبوس سعره ابو باسا سیستم جی پی اس سال نو موبایل کانا اگادار بی منالکت کی سرکوی کی دا وزه
2: لقلقا نابن انجارا گاندی ک شوازی نا او باسا چونا منالک عالی ایری لم دای منالی تروت شاری خریت سر
1: منال هی لی درابه
2: هی ار والله هی منال تلی
1: چلی یاو
2: ی هر ام نالا نه خو پالیان پیوان ین لنا یک انجاجار و باسا کان قلبالغا کابرال باتوی 20 نفری تیک ازیاتری تیک اگر او کامیرا نه هبی خلق اگر خلق وسلطج اگا داری وسعکه من لم شی چی زور باشه هم بو دای کو با هم بو اداره قطابخانه کان جا هی واهیت گورانی بی تاوین لی یا او اخر صوت بو من الله خوشنی ولا ما وید او وسع وس انا ولا بس کامیرا که هبی خوشتر او شوفیرش ملتزم تر بی ناتوانی او با ارزی خو اگر شی چی کر بی ناتوانی اوانش یعنی باشتر بی براسی تاو
1: انا استرسل موبایل کی کاک جمال اشتنانه دیاره ما بچه الیک اروین بوکو کردنوی خوند کارکان و لکوتایی هر همویان که گندران شوینی خویان هر لین ایوه و اگه دار کردنو دایی که بوکو کن یان دلین او چاو دیرو دادهی که خوندن گا کرده
0: هم اپلیکیشنانی که به ایمه چاو دیرگان من بکرگی هنن
3: لسلیمانی نزیکی 30 کمپانیای گوستنوا کاری جبجه کردنی خوند کارانی باخچکن حتا قناقی دوانزی بنراتی اکن با شکل شوفران و کمپانیاکانی گواستنوا نیگرانن لوی برچاویان رو نیه لدانانی سیستمی جی پی اس

0: هنايتي خصيتنا باسا كاني مكتبه وهو مكتبه كي خوي شلون ابي بلقاها بي بيسلمين
1: ابي كومبانيا بن شوكا امصل بريار مانداوا هيش كتابخانه ببي ابي بشناجير شتري كومبانيا كاني واسنوا نابد هيش كتابخانه خندنگي اكثر بخو كاركاني خوي بكا لو كاتيا اگر كسيك بونمنا بلاي بري وبركه بكومبانيا شي هبي اما لدروي بروش لدروي او بروسيه بلام اگر پش راس کرده تو یعنی بسلمین ریت که امبار رو بر خوی خوانی ام پاسانه و پوستکی بکار هنا و بو ام مرام تایبتی خوی دل نیابن ببیلی پیشین و در بازید
2: لدانانی سیستمی جی پی اس دا چند بار برایتی اکی پیوندی دار لسلمانی لجنه اکی تایبت من دیان پیکن او رینمایی تایبت بمپرسی اندر کردوا گرینگترینی رین مایکان لچوارچیوی گشتی تندرستانی خویندکاران دایا بو ناوندکانی خویندنو لویشو بو مالاوا باید دبید پاسکان مرجی تندو تالیان هبید مندالی زیادر لجماری کرسیکان ور نگرن دبید شوفیری پاس استو پاکی بکاد لبشی بلگوتاوانی اسایشی سلیمانی سیستمکش لسرطای مانگو قوناغ با قوناغ اکیویت بواری جبجه کردنوا موسیقی

0: چهار سال لواش زیاتر بیت. ام تورکا من کرد و سپاس با خوام تورکش اساتی شته کی باشه اسپادی کی لیکن لروی دهات و ام پی جین سپاس با خوا دواکاری کشی زوری لسره.
1: اما هیچ ام جوانو. کامی ام رشته کو. ام باشه دک.

0: قناعتي بايفون 12 كو اي مين يا صبن ايفون هجديش هي وايا باللواكي تو رفيقك او هاورك او ايفون هجدي بي ما منش او بكرم يعني حزم بيتي يعني سخت لما لو بكي لبرسي
1: لبروي جاني هر كسك لقال كسك ترى فرقي يا
0: اكيد وايا
1: وانيا يعني مهم نيا كسي برامبر شي بي يعني من شي لبرك
0: بو خوت اجيت
1: بو خوم اجيت
0: يعني بلاتو مهم نيا كموبايلك يدسد ساده به یا خود زور زور گران به هابه گرنگ او ایشکانی خودی پیب کهی
1: هروا موبایل با اوی که ایشی خودی پیب کهی نک با اوی که پوزی لیب دهی یعنی بسری خلکا و خودی پیب سخت کهی
0: چه با کسانی که پوز با موبایل کنی دست کنی و لی این
1: سی که آخر اما دو بشه هنی کس حزیان لوی که بی گورن لبر کامیرا که لبر هم موشته که تری اپشنه کنی تری هنی کسیش بیان خوشه که پوز لیب ده من بو کسانه علم که پوز دیدن هیچ سود ایکی نیه
0: چی دوار؟
1: لآخریشو جیانی ساده زور جوانتره
0: اشید مروف عبید قناعاتی ها بیوشتانه که هیتی
1: بله
0: هم اوشتانی که تو حتا بی خوشه بیو و سیری خلق نکه خلق چی لبرکا موبایلکی چونه جیانی چونه اگر وان واب که ایچ شرده ایچ دور نگری
1: وای
0: دشت ساق بی ایچی لی بانده خلق معنی بقرز موبایل کرن بقیز بس بو اوی که ولی موبایل که دست یعن گران بها
1: والای بو کسانم
0: چی که باش نه کنم؟
1: نه چون که سر که جیانی اما زور گرنگ یعنی هنشتی تری هی که باید گرنگی پیبدین
0: باله
1: و اوشتانه گرنگ نین لنو جیان مانا
0: و
1: خب خوشه که تلفون یکی تازت پی بشتی جوانه یعنی توانی هنشتی تیاب
0: بکی
1: بکی بس مهم اوی که ایش دو که دو ایش هر آن
0: چی دیگه سام بوده گرینگ تو موبایل کی دستی خود خوشه یو و سری خالقی نکی موبایل کی دستی انتشار بده

0: امرو تورکم لسر موبایل
1: باشمان
0: موبایلی باشمان پی او چشینه موبایل باشو کتو بو توای تلفونی پی بکیتو ایشکان روجانتی پی دبر کی وای باشه کی دی کمان سالانه موبایل گورین بقرس بقیست
1: وای
0: دپینا اوی که خلق ویبینی ام آیفون 18 مان پی حظم مان پی
1: باشا
0: اما چی گنی لایتو بلایتو گرینگ گورین موبایل یان مهم نیه
1: نه والا بلای منو گرینگ نیه استا تو وکو خود که روزنامه نوسی راستا با تو ضروره با تو پیویسته ملان با من پیویسته که من پیشم حفه ورقه بم به آیفونه هر همه قصشی بیگم هر همه گفتو گوشی بیگم بگل تو هم ملان اما اوه گینه که انسانه که
0: چه پارزوریه
1: پارزوریه بله بله بله پارزوریه
0: انجا
1: قناعتش نماو که شکم آنوه لسرو هم بایلا نعمتی که خواهی گوره که پیشکشی به مروفایتی کرده و همش فصلی که خواهی گوره بلا هم ام موبایلا چندیک که سودی هی با مروفایتی اونده با تا کشو بلا او خیزانه که
0: گمانی تیانی که باید
1: ای خیزانه که علی ولا که فلان کز هشده پیه هشده پیه خوام هشده نه کسایتی با دروس اگه نه روشن بیر تاگه
0: موبایل کسایتی و بهز اگه
1: نه خیر با گمان کسایتی با دروس نبید
0: من اگر خوام
1: من اگر خوام رازگو بم دست پاک بم

0: داین پاکم بیسم اصفی کس
1: دیم موبایل یک جلوبر یک اوتومبیل یک نه بی بخشی
0: گیتر کسایتی نه با موبایل نه با خانو نه با سیاره کسایتی وکو بلین بینه یک وای بلم دروسی که زور با نارحت دروسه بیا زور با آسانیش تیه کدر با آسانی با یک چرکتیه کدر خواه پنام آن با مولا من موبایلم من چی پیویست اکا مانجک اگر ایش بکم او خود لمن باشتر ازانی لبواری روشنامه‌وانی کرده که ازانی موچه چونه ایش چونه
1: جیانی
0: خلق قرز بوا بلام بشیشی اگر ریت او با بی قناعتی که تو قناعت شنه ما برگد نما
2: میوه زواجی کردو ارکی بکات سر هاو سرکی
1: او بقرزیش بیا بون بکره
2: بقرزیش بیا بوی بکره نه نه والا یک جار پیوستی که اونه ضرور نی راستا لروشگاری من رو همون روشتکان با موبایل و همو پیداویسته که همون موبایل یعنی چه بچه که تو بانمونه شته که پیویسته یک سه تلفونه که یعنی بانمونه با سر دکتوره که با حشته بیه اتوه بهر با موبایل که ایشتر رو بلام اگر اواج نبیه تو اینشته که ساده بکری لو پاری
1: که همو یک ایشکا
2: هموش یک ایشکا
1: هر تلفونه که یه
2: ارو والا بتاکید
1: همو یه هر اتوانی طور کمالاتی که بکر بینی تو بس یه ناوکان انجاوازه و مصطفیت کان انجاوازه بو خود تبینی چیه لسر و کسانی که موبایل که دیست هیچ کشه که نیه الان سالانه موبایل گارن هندیشان بو پوزه هندیشان به قرضه کرن
2: مثلا
1: کانت شان نه بلا ام سخت گیزول لخوا انا کن از بو خلق بلا موبایل کی دسی
2: والله اسای چونه او تاکید چاولی کری کی زور اساله کومل گای ما یعنی زور جیانی لسر همو ما قرس کردوا همو چاولی به تاکید چاولی کری کی وای کردوا بو خو ما ناشین من اسا موبایل کی دسم لوانی همان ایشی آیفون کا همان ایشی آیفون یعنی حفای کا حج دی کا ایت گنا حبو من بشم او سخته زور ب خمس سر شانی خو میان سر شانی ها سر کم الا انکاری لب کم ابي من شوکر رفیقه کم بم کو خوشک کانم بم نا به پیشانو من لوانی اسا او پاری کیم بم موبایل بیم بشتی کی نو مالکم یم بیم پیدایسی کی من الکانم باشتره ارویم چوانی سفری کی پیو که خوانی کی پیو بکریان حبر یعنی موبایل اونیه که میسه و مالیات عموماً جیان من لسری یعنی بوم و مالیات وش جیانی خو من قرص کردو
1: همو جیان من بوتا موبایل
2: به تأکید ارو والله اچیتا اچی برواتا به اچیتا مال چیز بو سردانی یکی یک هر خریکی موبایل یکی یکی تا مالکت هر آوا یعنی بونو نسیتا بازار خلق و نیت سری لسر موبایل که جاری و آخری که خویه کشو بیکا
1: بدم رگای شو موبایل یعنی چیتا بو
2: مارکیت یک هم به همان شیو یعنی چی دوکان یک لبر موبایل که مجالی نیت و آبی تو باتا
1: بدا خواکا سکانت سلسط کوا چلی بو خانمانی که زختی که زور خیلی سر هاو سرکان یعنی الان موبایل که من با بکاره موبایل که با خوشی کشی نیه
2: راست نه والای من نوشته هیچ من وشته که باشی نزنم به تأکید زور شته که خالتی شا یعنی افرتانیش نم روژه تو سیری که یه ما ببرده اوانی که لمال و دانیش توین آگا من لوزقی درونی آگا من لونی هاو سرکان یعنی هواره که یه توی من دو هیله که بچی شوی پاره که پیه کردو یعنی بونو لدوام که چند زختی که لسر که تا او معاشه وره کریه منیش لو سری ما قبلم ایلا تو موبایل کم بوب گوری شتی کی نامال بوب گوری
1: یعنی بله برو رفیق کم یعنی در اوسی کم نه نه سه کم ما کنوش دی پی میش هشت دم میبی
2: بتأکید و من یه سهر خوم شاشه موبایل کم سوتا و برات به چند وقتی با بود گورم تو بنامی به پنج هزار درست شم مگلوی بشم دو ورقه سه ورقه بگم با موبایل والا اینفینیتی زیرو و سام اوه
1: یعنی بلا تو مهم نیا
2: نه نه نه
1: تلفن کی پی برات
2: نه تلفن کی پی برات و تو آنمیش خوبی پی جیب کم او کفایت

0: خم ايفون يترم هبو دوانزم هبو دم هبو
1: بالا
0: همي فروش بارش مخصصري جارو بارش مقرزه قد
1: بالا
0: شنك ايش بي براسي
1: اه
0: وغناح دو بتي بيز ورقه بس بين ورقه وحفا ورقه بي ايش بي نبيو بتي بابوني كومل ياري ودانش يا سيري فيسبوك وتيك توك ونشاني بي بي
2: هاشتاق الله يفيد بيتو
0: هاشتاق الله خود كده جا قرزه براسي قرصه يعني بو عائلية قتاكي كرد تو بتي يوم بارا لدائق وباقو سنة يعني من بيان روانية
1: منش هاورات ما قال كسر كاري بي بي
0: بلا
1: وإيشي بي بكا
0: بلا
1: زهوتر أحسايا بس لك هيا بيسا بويكا كواليتي بيدو كان الجوان بي مونتاجي كي بيكا يعني هبشتي كتر
0: هر ولا ایسا مثلا ما ایشی مونتاژ بود که 4K کاملا فیچری تی تی ای است اگه تو لباتی کامیله چی گوره بده سوابیه اما هم تلفن و هم اما ولی گرفتن دیو صوتی باشه لکاتی گندن آسا آوش تانه بود که او اسپادی
1: هم موبایل که خود که ایگوری لپینا و برای پیشونی کارگر خود
0: وای که بله من پر مدرک کردم
1: خودی پیو برای او وای
0: ایشون تو پرفشنال تر دیاره بیش که ما یکی که دستی تو او کامیله آوش تانه سرگی روزانه تو سالانه به بیگوری لبروی باشتر بیش که خود برای پیش بری.
1: اما لبر خاطری ایشا که
0: یا؟ آره ولله لبر نگ لبر خاطری اوی تو دانشی سری فیس بوک و تیک توک و اینی بگویی تو بلی ولله خوش و جوانه وامشته. تا ساله گویی بیشیم دینه میره و دانی که تازه دیو ده همیشه امبر رو تو ماها. اما سر لشیوانی که هم لخود و هم لمال و هم لکمال گو.
1: باشه. موبایلی او بخارز بیکری.
0: ولله تا چون بخارز بیکری.
1: یعنی با مس مویا پیوستی جپینه بیو. یعنی برو خوب خیلی دژر خزه که و. لبر خاطری بلند موبایلی ایفون نجدی فیا
0: نه ولی او هست که من خوشی درونیه یعنی تو اگر بیست باشی اگنیه
1: بله
0: و تو اتی ایکرید لبر اوی که و کسی راضی کی که توی بدل نیه
1: لبر خاطری او
0: لبر خاطری تو کسی که بدل نیه تو توی او راضی کی شتیکش اکری که بیستش پی نیا او دارم اون خوشی درونیه بر راستی به او کسی بیل کرد ولی
1: چون که ل خوب کم زنین یعنی اصلا کی نقصه هی؟ اتی بوش تانه نقصه کنی خوب کی
0: تو؟ تو والی و تو دلار قیمت و آنات برز آبی بوش تانه. چون تو خود هستی که آها من عتا آنان نگم یک دل خوش نبم. عتا آنان نگم من قیمت من نبی، اینم نبی.
1: بله.
0: بله. اما اوت جوری که ل نخوشی درونی بر راستی او کسبه بیکات و جاری کتر. بومش تانه آکا. بوم بریاران آدا. اما آیا همی کمال گیا رکلامه تأثیری لیه که چند کسی کی دارو چاولی کریه چند کسی که براستی اما ابیکت همون تاچی تو بیر لشته که تو اگر تیشرت که کره اگر ساعتی که کره هر چی که کره تو با خود نیکری لبروی تو دلی کسی راضی کی تو خود پی برزه بی تو براستی اون خوش درونیه من وای بیم
1: بالا خوش استان لکوتای دا موبایل هر موبایله هیچ کات موبایل کو ولی تو نه که کسی که به هدر بید و هیچ که اتک موبایل که و گهرچند گران بی ولی تو نه که لناو خلق رزدار و خوشویز بی مرو وگر رزد لیگری که توی خوشوی لبر موبایل و جلو برگو اتومبیل که و نیه لبر کسایتی خودتا بوی اگر موبایل که شد ایشکان و کارکانت بوجه بجه که و هشتا اتوانی کاری پی بکی پیویز نه که خوب خیط جر قرزو با پوسیدان یا با پشاندانی اوی که من آم موبایلم پیر نخکه بو شوازه. لکه تایید همه موبایل کان یک ایشیه که کن. اوش تو توانی خنعتی پیر بکی. یادارم دل خوش بن سلامت بن خاطر نگاه.

لا کانال شتو سلاوتان لبم کاتتان باشمن ارا کوم بارمتی او کارانم گشتي فراوني هاولکان سان پيشکشکم سرتاش گرين ترين ناو نشانه کا بربانی سبی پروسی کشانوی هزکانی هاو پیمانی نیو دولتی دست پیکا گوته بیشی فرمانده گشتی از چکدارکانی عراق لید که سبی هیچ سربازی که امریکا و هاو پیمانان ایتر لخاکی عراق نامینن انجومنی وزیران عراق پروژه سای حشتی شعبی پسند کرد روانه انجومنی نونران عراقی کرد لدوای سه جار لبریاردان با گواستنوی پروژه هجماری من با سر وزارت دارایی ایشتا پروژه که للاین نوسینگی مسرور بارزانی سرک وزیرانی کار بره کرو سر پرشتیه کره نا گوازریتو با وزارت که روژی پنجم که آسمانی عراق بروی فروک خانکانی ایران اکریتا و هیلی آسمانی عراقی رای گند و گشت آسمانی کانیان با ایران دست پیکن و سر جمع آمده کاری کانیان با دیاری کرنی کاتی گشت کانیان کردو

براسلاو انجمنی وزیران عراق پروژه‌ای حشتی شعبی پسند کردو روانی انجمنی نونران عراقی کردو لا کوبنوی اسای انجمنی وزیران عراق بسروکات علی زیدی جمارک بریار در کراون یک گلوانه پسند کردنی پروژه‌ای حشتی شعبی بوکه با کوی دنگ روانی انجمنی نونران کراو پیشتر لجنه امنی لا انجمنی نونران اشکرای کردو حکومت بمزوانه پروژه ساکا نریت بو وک دنگی لسر بدره حشتی شعبی لسال 2014 لدوای فتوای مرجعیتی بالای شیعه با برنگار بونوی داعش بکن را. لسال 2016 یاساک با بفرمی کردنی امیزه در چوبالام همیشه کشه لسر میلاکات و بودجه و شوازی فرمانده کردنیان ها بو. حکومت که علی زیدی است هولایات لرگی ام یاسانوی و پیگی حشتی شعبی و که هزه کی فرمی سر بفرمانده گشتی هزه چک دارکان زیادر رک بخواه.

وتبجی فرماندهی گشتی هز چکدارکان عراق جختی کردو تولد روژی سی امانگا هیچ سربازه که هاوپیمانان و بیانی لخاک عراق نامنه روسی کشانوی زکانی هاوپیمانی نو دولتی تر کتاییت صباح نعمان وتبجی فرماندهی گشتی هز چکدارکان عراق سیبو کنالاش کردو توتی هیچ بنگی که هزی بیانی لعراق بونی نماو تواوی بنککانیان رادستی حکومتو هز عراق کان کردو و توشتی روژی سی امانگا پروسی کشانوی هزکانی هاوپیمانان کتاییت هیچ سربازکی بیانی لسرخاک عراق نامینه. عربگوتی صباح نعمان لستای هزکانی امریکا و هاوپیمانین و دولتی دجی داعش تنیا لبنکی حریر ماون.

0: جيمي بعض لحكومتي فدرالي عراق وكو حكومتي هرم تيدا شريشين انو نرمان هي لوي وزارت مان هي بوستو بلاي بالا مان هي ولا دستور كومالك يعني هرمي كردستان سيادي خوي هي احترافي بكرا اما او تشيشاني كهمان هموي بالديالوج بكو بنوا بياسا بدستور بلا من ليتي ناشار مو من رخنا دقرم لا لا خومان والرخني تندي شمهي ومشينا تنتري جي سالبر خاطري زنابتو بینران نبی براسی هندک بلگش ده خمر رو که سندین زیر پروژه من با حکومتی هرمی کردستان با دزگاه امنیه کن و با حکومتی عراقش تو کما کوبنو من لگر حکومتی عراقش کرده لبر اوی میدانی لسنوره کن تا استا که قصه لگر زناب ده کم اما سنوره کمان چول نکرده و بلده تو که بوشایی
1: چه امنیه اگر هزا هاو پیمانه کن بکشنو که غازی اتر چی دی که او چاو دیره نامینه بسر هر دو هزا که و که استی هم آنگه کنیان برستر بکنو
0: او د قررته ناتوان مخسله سرده هاتوب کوم من باسي مترسي كان د كم بلا منا زانم نيتي هريمي كردستان او نيتي حكومه العراق لدا هاتو سده بي خوين وسار روجانه به خود زاني دوني بريس كاغ مسعود و كركي كاغ مسرور و تومباراغ و وزيري پيشمرگه و چندي سياسات مداريتر همو باسي مترسي ده كن اخو مترسي انا من هر اوني من سا اخوان خواسته خلي مترسي نه براسي مترسي كان هن و داعش كان امادن و شاني نوستيان هي هر كاتك اوكي لولات يگان لشوين يگان للاين شي سياسي ور براسی دتوانن بسدان تقدر و بین میدانه که زیان بسونوره که بگین لبر اوی دانشتوانی سویل زوتیارانی ناوسه که نتوانن خاکه ناسه که شنه که تراکتوره که تونجه شیش بشانی خویان دابدن و مطمئن نبن ل امنیتی منطقه لبر
1: اوی امنیتی کی چاره سره کرید؟ چون چاره سره کرید؟ چاره سری بنراتیب و امد شیه که غازی؟
0: او باشه که آراجان او باشه امنیه اگر یعنی تو بخود دزانی اولاتی ما چون بر ریودسی اگر دانه چاره سریب کند بیل لگر چندین پیشمرگه و کادری وک ایمه کله سنورکاین بانگ مان بکن لگر من دابنشن رئیمن ور بگرن ایمه پروژه پیشنیاری معقول مانه بی دین حکومت خو مان بی دین دزګه امنکان خو مان بی دین هزکان خو مان اوانش به ورقه کو بسن سردانی بغداد کن او شونخونی بکن نکو بنو گور کراو بین برنامه در کن او رکو بنو چی ایجابی مان کردو نازانم و ابو شانی و بالی او ناکری ایمه خلشی ناوسکه خلشی گوندکان ایمه صدان گوند مان چوله ایمه شتی عملی و میدانی مان دی ایمه دمانه هر کو بنو کرا انزام چی بل سر سنور کله لو بو زمانه کا که اره خدمت ناب تو خدمت بینرانی بر رصد کم لبروی نو ساره اگر لوت حساب کم دبی هتاس بینی من تو بیک وقصب کین تن کوب نو کرا و تن بریار تن بیان نامه تن قصه تن بلین او همو بلین براسی لکاتی خاصا لکاتی البجار نکان استا من خو راسه هم فرماندهی سربازی هم کادری شم براسی استا او همو بلین نازانم لکاتی البجار نکان تو بخل چی یعنی استا زوربی رزملو خلشی درسوز لو حزبی درسوز لو مسئولی درسوز بداخوه زور کم باسی گوندکان دکنه او گوندانه لسردمی شاخ پشتوانی و لانکه شورش بوینه و لسردمی شار بجداری همو دنگدان و هر چی شورش و حکومت هریم کردستان و سیتی ایمه خلچی گوندکان کردو مانه تصعیم مانه دوه
1: بیزگلا هزاران شهید
0: و گوند سوتان و مالویرانی و بله من لکنالا که بریزید تاقه امید که هم بی امیدم با نگشتن او پسیاره بلا مکو اگر اجازه برای خودتان بدن من تنها امیدم با سروک بافیلا فریای سنورکان من بکوید و فریای او همو کمو کوریب کوید لسنورکا و من لکوبنوکانش دوام من کردو هندک پروژش من بو نردو بلا هم توقع ده کم پروژکان من نگن لبر اوی تاق امید من لسنورکا با سروک بافیلا او هر بلینشی دابی لسنورکا بزی بزی کردو بلا هم لو ما ور را بردو کمتر تداخلاتی آن هاتو تا سنوری ناوسد زینا کوکان سنوری ماده سوسیال من داور لبرز زیاد کم خوی میدانی به سردانی کرکوک بکا سردانی خانقین بکا سردانی مخمور بکا سردانی شنگار بکا لوجی لقلشی لمعانات لقلشی ناوسد کبی لبر اوی ایمه جیاوازی مانی دانشوانی ناوسکا بخومن صاحب قضیه کین نه مانو کسګ لبین مان بیان نو نه رګان پرلمانتارګ رزمیلو جنابین کا وشتکا وچ خوینه ایمه دمن بیر راسو خوله ګری دانشین وچ شکان منو او چشانه ک ایمه شمانه کاکا اراجان باور بک چشی و بو نوع ګورنین بلم لو ګور کراون لبر کم ترخمی اندک لاین یاری با کاد دکن هندک لاین خود دزنه و هندک اوانی کل گندلی و لچشه نفت و لچشه اقتصادی اوانا آراون دیانوی براسی نانو پیاز باو با درش کردنوی او چشانی کامان بخون لوی
1: جا اما که غازی بینی من باشا بینی من اصا هاوپیمانی نو دولتی هر رک قافلی سربازی کن یعنی من بینی که چونه درو لحرمی کردستان پی دوای همان پروسه با گروپ چک دارکانی ناوراست و باشوری عراقیش روب داد اما بینین لوانیش؟
0: کک ارا من نامی هنده نهینی تره بسم الله و تفاصیلی بلام او رو لشوینک لیگ لشارکانی کردستان اما دعابونیان لخواستین بیانی آخر قافره هاو پیمانان لحریم کردستان دا سی تداری و هاو پیمان رویشتین تقریبا ببی امیدی و وقت و کمیش بنی گرانی و بلا موان وکو ایم اقصنا کن وکو ایمش نه تصریحات دن و مناقشه وشتانه بکن برای بنی گرانی و رویشتین او داواکاریانی که هیان بو دتوانم بریم حریم کردستان و عراقش تا او راده که باز دکره زیب زیان نکرد منشتگ لو زناب تلو بینران باز دکم هاو پیمانان لهر ولات یک بن پروژه و پیجنیاری خویان هیا و اقتصاد و سود اقتصاد و سود یعنی دانوی برجواندیان هیا برجواندی خویان هیا لدوائی برجواندی کانی خویان براسی پروژه پیجنیاری زور معقولیان هبوا و عزیان دکرت هرمی کردستان هرمی چی یک هزمان هبی دو زون نبین دو لد نبین و چه شمان لناو دا نبی عزیان دکرت هرمی کردستان یچگ لهرم هر به هزکان بی بلام زور زور بدا خوا من الناس من او بابت سیاسی کان و نعو هز لانگ ناینم خود دزانی دا صلاح لدست چه بو چه خوی دزی و چه لعبه دکرت هستا من آگادار بوم که براسیه شیطین اجتماعی کردستان آمده کاری زور باش کرده بو ماوی چی باش شکا ایسا پیدرن دوری دو یکی عفتا بطایبتی برس فریق عمر آمده کاری ساش کرده بولی تکر کردن و هزه کن و با آخیرا راس الیکتگیش نکشتگ مور کراو لراغان نشتگ من بینی بلام من دموی او هزه ایسا لسر شا بو نمونه او هزه لسر شاخی قرطوغی هزه لینش سیاسی شازده ساره لیوندرن چندین هرشی تیروریسانی داعشان بوهاتوا سروی شست شهید لو سنوره دراوه یک تیروریسی داعشان نکشتوا اگر هزه کان من تکر کراون با زنابی وزیری پیشمرگه بگورن کاریگ لو هزه بکا با دو لیوای دفری دو بیتا منطقی سنوری دفری یک باد یعنی گورن کاری کان عملی بن نکر اوی سرقا قسم لوی زنابت که آره جنزور ترکیز لسر هاو پیمانان دکه هاو پیمانان خونه هاتون ایره تا پوب کن تا دنیا مایل سنور بن بلا ما یمد بوای لدو هز
1: اخر من امو بزانم کاریگری امان چیه لسر یعنی کاک غازی من رک پر سیاره کم لسر ابو علم چن سالا حرمی کردستان او شان عراق شری داعشکا تو انی وتی لزور یک لم شرانه اثر کوتوبه راست به بردوامی یارمتی ها پیمانان لگل ام دو هزا بو بلا استا ک باس ل کوملک شانی نستوی داعشکین ک زور کات شونکان یاندیاره ک زور کات زانن ک لکیوین بوچی اپراسیونی که هاو بش پیک نه هندره پیکوا ام ناو چی که پیوتره بوشای امنی اتر کنترول کریتاو
0: کک ارا هاو پیمانان هیز بون او استا کدرین هاو پیمانان ده گره نویان امریکا ده گره توا امریکا قنسولی نا گره توا و هندک شرکاتی هه دمینه تو واتی نگین امریکا توا و دزبرداری اولاتی مبلا اوی که پیمان ده گو هیزی هاو پیمانی او هیزا لیره بون براسی دوری زور زور بالاین هبو لبروی تکنولوژیان باش بو فروکی چاودیری به هزیان هبو تهری شرکری به هزیان هبو تکنولوژی کوانین بو دتوانم بریم زور فلی مانج نبین دره لبروی ما لگریم بون من ولامی بسیاره کده دمو اسکو دوام زارو بسیارم لیدکی اوان توانیان جماره چیک زار زوری تیروریسانی داعش لسلورکانی قرطوخ براسی لناو ببن یعنی دریام کن و هر هرش شاند کرد لحریم کردستان لسر داواکاری حریم کردستان هر شاند کرد ولی سنوری اداره حکومت عراقش لجر داواکاری و رنمایی حکومت عراق داتن هر شاند کرد اوی که بنبر نکراوه او هو کارکا خومان بویندن او نیتی بنبر کردی یعنی اوکو باسم کرد تازه دمیدج لبسیاری یکم بدبو خلق شایعات و قصی بازار و فیسبوک وانا و گوای هاو پیمانان برجواندیان نخیر اوان برجواندیان لنفتا برجواندیان لگروی هرمزا برجواندیان لحریمی چی آرام بو با آرامی لیره بن برجواندیان لشرق الاوسطی چی آرام بو برجواندیان اوان برجواندیوان لشار دانی با شوازی که خلق داره هو کارکه نخیر هو کارکه خومانین هو کارکه او گروپ تیروریستانن که هر چار پین چند سال اکوار کونه بعصیانن که چند سال اکو بزمان اکو بر روی رول حریمی کردستان دکن خود دزاین لمیجو دا هرشی سر کردان دکن و قتل عام من دکن و خاک من داجر دکن لوی هاو پیمانان هیز ریغیان نکرد و زور بی قصور بون بلام کتایی با ایشکانیان هاد لسر داوی حکومت عراق کشانوا و پیامیشان او بوگوتن او خودتان دعوتان کردی او گروپانه کماون خودتان اگر رک کن لنیوان خودتان دتوان بنبریان بکن یعنی استاش امن که باز دکن ایمه دتوانین لگر حکومت عراق بطایبتی لحریم کردستان حریم کردستان که آراجان زور زور گرینگا براسی من لیتی نشارمو او زرارانی که کردیت من لحریم کردستانی که ملک جیرو گرفت تو کمالک سرکوتن کرده گریلی کرابی نتبای ناخوی کانی ناخو من بوا من زور نگران و خالشی کردوسان نکرم من یان زناب تو بینران زور لون نتبای ناخویا مسئله پیگ نهینانی پارلمان کاران کردنوی پارلمان مسئله پیگ نهینانی حکمت مسئله نتبای کانی بینی او دو زونه و او دو حزب برزه براسی ضرری گوری لا هریم کردستان دو هموش من تیدا شریچی نک بریم تنها او دو حزب برزا همو حزب کردستانی کن دبی لیره بدواوا نبادا بگی کتایی و ری او پروژه پیش نیارم پینده دبی ایستا ایستا و کم لخزمت زنابتم لبیانی و هم حزب کردستانی کن هر همیان هم حزب اسلامی کن با یک و شون خونی بکن وکو سردمی برای کردستانی با یک و دابنشن لپریشی سپی بکن و لبرای خلچی کردستان هر هموی ده توانم بریم لا زاخوا تا دغه خانقین داوای یک ګرتوی و یک ریزی و یک هیزی و یک تیمی و خدمت دک یعنی من نزانم تا تمن من ما و اخر شي ناتبا و ناتفاخر او قصه ک اسامن ده خدمت جناب تو بینید بر رز کم ده سر منو سد جنو کن او نو ساره ایمه و چه شی گوندکان معنی چه شی داعش معنی چه شی ماده سلطل معنی یعنی هر قصه من کړی له پینا او قصه هیڅ تک نه فیت پیشتو روشه کامیره مانه کان با بین سنوره که اگر گوتیان یک گوند من آودان کرتوا من آماده همو سزایه کم یعنی ناکره نو سال و چند سالی که جمع تاور بکن آیا اوان پیگ دینین پیگ نین دبی پیگ بین لبروی برجواندی خلچی کردستان و برجواندی حکومت عراقش اما دتوانین کلیره با یک تیم توین بغدا و بغداش براسی باور نکم لاری هبی بو شواز زور زار لاری میکردستان او بالی کوملک شش دخرا از توی حکومت یاری میکردستان بلا من لګه فرماندکان حکومت عراق اوان راس تماعی ممچین هندک خلشی تعریب چی هندک اوانه تموعیان کونه بعس کان یان دعشتن رو کان زور زار ایمه بزنو کو بداج کربانه او زیوازن بلا مو حکومت عراق وک قانون و دستور حکومت عراق براسی درګاین وارایا و به ایمان گوتیا اگر بین ورن بنیت شپاکو به کو دادنشین گوندکان او داندکان و هیزکان یک دخین یعنی اوانش براسی بو شوازر رگنین یعنی تنین بو یک رگریب کن بلا ایمه له حریم کوردستان من هر او بالکه دخما اصول خومن آمادنین و کم ترخم بوینه
1: زور باشه زور براز غازی فیصل شوفکاری سربازی له ولر ولا گل ماوی گلکس پاس کا غازی ارکی کشا سپاس
0: پاس بو یو بینه رانی برس
1: پردوام بم هلی آسمانی عراقی رایگان دو روزی پنجشنبه یکی تشرین یکم گشت آسمانی کانیان با کمر اسلامی ایران جاری کی دیگه دست به کنوا و گوری راگن راوی که کمپانی هلی آسمانی عراقی هولکان سرکوتوبون با ویکا هلی آسمانی عراقی گشتکانی با کمر اسلامی ایران جاری کی دیگه دست به کاتوا سرجم آماده کاری کنیان با دیاری کردنی کاتی گشتکان کردو. انجا دجلن که گشتکان من لمانگی آزاری رابردو هتاو کوستا با هوی شر و آلوزیکانی نوچکه با کمر اسلامی ایران را گرتوا اماش لپناو سلامتی گشتیارانا بو. لبستوسی مانگا عراق فروکخانکانی بروی گشت آسمانیکانی ایران داخستوا تنیا فروکخانی نجف بروی گشت آسمانیکانی ایران کراوتو بریاری شد تنیا فروکی عراقی و لفروکخانی نجف و گشت بو ایران که هیچ فروکی که ایرانی نیت نو فروکخانی نجف و هر لچوارچوی سزاکانی سر ایران امریکا بریاری سزای هر ولاته کیا و که فروکی ایرانی لسر خاککی بنیشه تو حکومتی عراقیش پابندی خوی بم بریاره و در بریوه با هوی زوری گشت آینی اکان با فروکخانی نجف لسر دعوی عراق امریکا با یک مانگ چاو پوشی لبریاری سزادانه که

دسته دسپاکی عراق رایگان دو سزای حوت سال زندانی کردن با محمد فرمان شهر اندامی انجومنی نونرانی عراق دارچوه با تومتی دسکوتنی پاره بشوی که ناسای و گندالی لراغین راوی که دسته دسپاکی اماشه با کراوه با گوری بریاری داد که جگل سزای زندانی که تومت باره بید لبری او پاره که بشوی که ناسای با دستی هنوه بری 28 ملیار دینار بگرنه تو لراغین راوی که دسته دسپاکی اورون کراوه توالیت پیشتر دادگا بریاری که دیکی لباری تو مدبر در کرده بو با زندانی کردنی با ماوی 3 سال با توانی خوشاردنوا و دست بسرا گرتنی ملک و مالا گواستراوه و نگواستراوه کانی و مافدان با دسته دستپاکی با قربو کرنوی زیانه کان. سزادانی ام تو مدبر و تو مدبرانی دیکی کیسی گندالی لعراق ایسا بردوامه لچوارچوی حلمتی برابیان با روبرو بنوی گندالی که علی زیدی هر لسرطای دست بکربونی کابینکی و رای گیاند و حتی و کوستا چندین برپرس سزاد راون.

0: لای خوشی وزیری دروی ایران رایگان دو تاران چاوری ولامی و پیش نیازانه که دعوتی امریکا آلت اگر مرجکانیان جب جب کری و اگر هرمز کرده او. عباس راقچی وزیری دروی ایران با میدیای فرمی ولاتکی اوتو جارکی دی که لگل نیون گیره قطر یکان کوبونه تو لکوبونه که پیش نیازکانی خوانی او تو قطر یکان وانیش ایگین ندستی امریکی یکان. راقچی اوتو تی تاران چاوری ولامی واشنطن که هر بریارک بدره تاران لسر بنمای او بریاره بریاری کتای خویه یه. وزیری در ایران باسی لوش کردو علا چند مرجک هن للاین ربری بالای ایران و به او مرجانه للاین امریکا و جیب جیب کره با اوی که گروه هرمز بکره تو توتی اگر امریکا کان نیازی کتای حتنی جنگو ام دوخی استان هیا و به مرجکانی تاران قبول بکن.
1: با کردنوی گروی هرمز مرج های لین ربری ایرانو دبید او مرجانه جه بجه بکرینو ارکی امش او بو که لینی امریکی لو مرجانه اگدار بکینو هر واحا مولاتانی دیکو کمالگی نیو دولتیش بوی اگدار بن که ایران پلانو مرجی های او مرجانش به تواوی داد پرورانن اگر امریکیکان بانگشه او دکن که بدوی رگوتنوان با بفرمون او ایم رگ چارمان پیشکش کردون با هر وقت چون با جنگ آمادین با دیپلماسیش آمادین.

0: Sanguini organi ve desviyanı.
1: 1200, 1300, 1350 çıktı.
2: آنل ل استادا سرپرستی زیادتر ل 300 شانه هنگ دکت. پروسی برهمهنانی ام هنگوینا پیوستی با گواستنوی بردوام هیا تا اکو هنگکن همیشه ل باشترین جنگی سروشتی دابن. ل ورزیزستان دا گواستنوی شانکن با پارزگه هاتای ل باشور با پارستن یا ل سرمو ل بهر دا کوش دکت برو پارزگه الازیخ با سودوار گرتن ل یکم گلکانی بهارو ل هاوین دا ل شاروشکی چات ل پارزگه ارزروم جگرده بید.
1: Adapte ilk önce adapte olan ırklarla çalışmamız lazım.
0: Bam kirdari pitandini deskirda, hauli parastini nejadi hengwin dadamu, tuani uma la berzai 2200 metr şile guli sruşti kop kamawa.
1: Şu anda.
2: Azmuni Savaş Anıl, nemuney tekal kirdini kalapur, zanisti nio palpashti hukumata. Au Selmandi, kagarana obo bawashi sruştu, parastini jinga, نبوته هوی کمبونوی برهم بلکو هنگوینه کی پاکو درمانی برهم هنوا که به هایی که آبوری و تندرستی به اندازه هی
3: اوچانه کی کرد سری کجمه را گرم اولاده

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

بارسلاو اتاوکو استا هجماری من نگواز راو تو با وزارتی داره لکاتکا سالی رابردو بریاری گواز نوید راو روژی سه شمه آوات شیخ جناب وزیری داره لگل تیمی سرپرشتیاری پروژه هجماری من لنوسینگی مسرور بارزانی کوبونه تو لبشک لکوبونه وکیا اماجه به دوائین هنگاوکانی تو مار کردنی سودمندانی پروژه که و دابین کردنی امریکانی راکشانی پارک راو به گوری راگن رای وزارتی داره حتی اوکوستا نزیکی 10,000 موچه خور ماون که خویان تو مارکن زیاتر لحوصت و پنجا آمیری راکشانی پاردان راو زیاتر لیک ملیون موچه خوریش بشوی دیجیتالی موچه ورگرن لکوتای کوبونوکه وزیری داره بریاری او به زودترین کات لرگی لیجنه کی تایبتی وزارت او دست به هنگاوکانی گواستنوی پروژه هجماری من بکره با سر وزارت اکی ملکاته که پیشتر بریاری گواستنوکه دراو یکم یعن نسراوی که حکومتی که بارکری هرمی کردوسانه که واجه امت صباحی لسره لمانگی نیسانی 2025 در چوه دوم یعن لمانگی حزیرانی امسالاب ولی کوبنوی شاندی وزارتی دارایی لگل پروژه هجماری منه بریار دراو پروژه که بگوازرته با سر وزارت اکه جاری که دیکه پروژه هجماری من اتاوکو استالالان نوسینگی مسرور بارزانیو سرپرشتی اکره.

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی او پرسیارک هيا پیوستی با ولام اما بدو اداچون بو پرسیارانا دکین تا زانیاری دروستکانتان پیبگین
1: دی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

کاروان هورامی هنرمند و موزیسیان دیاری کورد نوترین بلاو کراوی خوی لپاره اینستاگرام که دانه و گرانی که بناوبانگی خویتی که جارکی دیکه دیلتو گرانی نانابسا که هر وکو دزانن یکی که لگرانی تایبتکانی ام هنرمنده و لعن زورگ لخلقی و نوستالجیه که تایبتی هی ام گرانی دورو بری سالانی 2009 با 2010 بو ویدیو کلیپی بو ام برهمه کردو بلاوی کرده و جا اوانی که او جیله بون دلنیم لوی که زورینیان یا دوریان لگل ام گرانیه هی و هواداری که زور باشی ها بو اینجا که جاره که دیکم گرانیان من گوله بیتا ولا تورکو ملایتی کن هستی که تایبتی من هی لبروی لسردمی خوایا چشو تایبت من دی خوی ها بو ولا البومی دلم تنگه دا ام گرانی بلاو کرده و کم البومی نوبانگی که زوری پیدا کر لگل بلاو بونه و هر وها ام برهمی لو سردمه دار وکو باسم کرد دنگ دانوی که یک جار گوری لنه و به تایبتی جیلی گنجانا دروس کرد استاش جاری که دیکه ترین دینه و ترکو ملایت یکانه با جاری که دیکه گیومن لی بیتو

0: هل هو
1: آیا او وادیا وادی کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روبروب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی چی آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا؟
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسی چی ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز باز نیه کرد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا با اشتیکت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتش من ور نگرد استایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانین
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواجگاری که دکن
3: علی حسین فتراوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

اینجا بباسه که بازار اوتومبیل تن بوب کم و یکلو کمپانیانی که اوتومبیل برمینه کمپانی هونده است. اینجا استا ام کمپانیایا کمپانی هونده حلیه که کردوه لجوری که اوتومبیلی استا داوی کشانوی دکل لبازار کنده. اینجا کمپانی گورکانی برمینانی اوتومبیل ماو دن بخلکانی دنین که لکاتی برمینان ده انجامیان داوه. حالا کش بسریان ده تی پر ریوکاتی که درستیان کردوه. بلام نالین خو تازه لدسمان درچوا با بریارک داوی کشانوان دکن لبازار ده جا ام داوی کشانوش مرجو رکاری تایبتی خوی هیا با اون مونده بید باوردی حالا که دست نشان بکات بلگی پیوستی ها بید تنانت جوری چار سری حالا کش دیاری بکات پاشان داوکاری برزکات و با نوانده بازرگانی کانی سر بحکومتی اولاتی او اولاتی که کارگکی لیو اوتومبیلکی دروس کردوا و اوانش پیدا چونوا اکن یعن رازی ابن او کات اگر راضی بون او کات بکریاره کان الان او اوتومبیلانی لفلانه جورو و لنیوان سالی اونده با اونده کریوتانه به زحمت بگرنو با لقی کمپانی درست کرد تاوکو گرفته کان با چاره سر بکرد جا اگرش راضی من نبون او هیچ نخری داوه لکس ناکن اوتومبیلکا بگرنه تاو جا امرو داوه اکی هاوشوه گیشتو تا رخرانی اوتومبیلی امریکی للاین کمپانی هوندا اودیسی بلام رخر امریکی کان داوه کان رد کردو تاو کمپانی هوندا اودیسی ژاپنی هلی کله سیستمی ایرباگی نزیکی 807000 لا اوتومبیلکان دوزی وتو کال نیوان سال 2011 بو 2017 دروسی کردونو فروش راویشن بکریار امریکا کان کیرشکه اوه کلکاتی روداوی زور اسایو ساده ده بس زبره کی زور بچو ایرباگا کان د تقن لکاتی دا اوتومبیلک لبار جوله دایا شتکی وانی ک پیوسکا ایرباگ تقه انجاب به اوه هیچ اگدار کرنوی کی پیش وخته شبه به نه ربر چای خوتان اوتومبیلګ له جوړه دا یو لپر ایر باګه کې د دقت هر امر دا وکټ پر بس به او شوفیر کله ناکو بالانس خو له داس بداتو تو شو دا وی ګوره بیت خوشت کی وای بسر نه اتو کچی تقین ایر باګه کا وای لیکا ور دا وی کې نه خواز راوی توش بیت انجا بر برایت سلامتی هاتو چی رقابان نشتیمانی امریکا رای گیاندوا پیدا چونوی تواوی لسر و بابتا کردو بلگی تواوی لبردستا ای که بگمان نزدیکی 806963 اوتومبیل هوندای اودیسی که لد 2011 با 2007 درست کراون او گرفته لئرباگا که هی بلام رخرانی اوتومبیلی امریکی هر امرو که سکان داخستو رتیان کردو رکارکانی دواتر بگیره تبر با کشانوی اوتومبیل کن با چی رتیان کردو تاو؟ چون که وطیان تاو که استا هیچ روداوی گروی نداو هیچ کسی کش سکالای تو مر نکردو با کمپانیا که انگوتو سرطان نایشید با پریاسی کی لیه بستن برون هیچ کشی کنید چون که تا استا هیچ تکیوا روی

نداول اوتومبیل کانتان بو ام هیچ رکارگ ناگری نبر بو اوی کریار کانتان اوتومبیل کان بگرنوا بو کمپانیاکا انجا من هاولا ابوری کانم پیشکش کردن بخواتان سپرم.

0: هل هو
1: مرحب؟ آيا أوادية وادي كوتاي دبيت يان برسك لواء الوسرة
2: دروبا كان رتشاوي سيستمي سياسينا وعراق دكان
0: المواجهة
1: روبا روبا نوا لقل أمريكا كوتاي ديت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بید نک ببنوه که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باوریش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا بیستر بوا
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات
3: صباح
2: داعش که هبید کز ناهیلت
1: هل ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز باز نیه کرد کرده و؟
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استایما بهسترین لینی ناو آودان کردنو گش پیدانی
1: پاداشتی که ده ملیون دولاری لسره چون دی پاریزن چه امواجگاری چی دکن؟
4: علي حسين فتراوي كتبيج ينصار اللهي أوفيا لا ديمانا ولامي برسيارة كاني كانال هشت داتا

0: لپشت هر دوخه کی پزیشکی و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواده چون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری دروستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گران مو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیچان تالیم به های کارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونوه.
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیه.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده تو شایانی راستید.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری دروستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم. Sign

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی داده گرن
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کنال هشتت بسه
3: ویرم باکور هتا باشور ژ پیشهاتن روژاوا هتا روشلات هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی او هتا ناف دولتی هبه گو هجای زانینه به
4: ژ کانال هشت و د بیگی جبردست تماشوان گهداروان او خنران امیل ور راستی د پشت هر ویره که دا آشکره بکن او دشتره و بجن شبرگو تو هجای راستیه

لينري كانالاش سلاو من كارزان صالح ناردني كورتناما للايان بروجي روناكيوا بوها وبشاني كارباو هرشي بريني كارباكيان لدونيوا بشيويكي زوري لها ونشتمانيان دروس كردوا بروجي روناكي دليت هرها وبشيكي كاربا كبيشتر باري كارباي داو هيج بسولي نوي بودر نشوا با او كورتنامي فش جوبخا سر رای بریارو رکارکانی سروکی حکومت بو داخستنیان بلام پالاو گنای سایکانی هولیر لطاریکی شو دا بردوام لکار کردن. کار کردنی شوانی هم پالاو گانا و برس کردنوی آستی برمینان دو کلی رشو بونیکی ناخوشی بسر آسمانی هولیر دا بلاو کردوتو. مترسی جدی جنگیو تندرسی بو سر جیانی هاونشتمانیان درست کرد. وجرانی مرمنالکی پردیل اپراسیون اکیر جتیرور یراغ دا دجی چند شکدار اکی داعش کاردانوی فراوانی لیکوتوتو بگیوری زانیار یکان در کوتوه لا اپراسیون اکی دا چکدار اکی داعش و دو کسی مدنی کجراون بلام ترمی یکی اگل کجراوکان بنای محمد همن بناسنامه اکی دیکو براوت پزیشکی داد سبی لگل خور حالاتن دا روزی که جیواز لعراق دست پیدا کرد. و تبیجی فرمانده گشتیه سرکدار کانی عراق جخد دکات او. سبی هیچ سربازی که آمریکا هاپیمانان لخاک عراق دا نامین تو پروسیک شانویه زکانی هاپیمانی نو دولتی کوتاییت. با تومتی دستکوتنی پاره بشویه که نایاسایو گندلی سزای حوت سال زندانی کردن بو اندامی که انجومنی نیونران عراق درچو دسته دستپاکی عراق دلید جگا لسزای زندانی که تو مدبر دبید لبریو پاری که بشیوی نیاسایی به دستی ناوه بری 28 میلیارد دینار بگرنده

0: دمانگ بر لئستا هاون اشتیمانی که تمن 40 سالان که خیزندار و خوانی 4 مندالا لسر بری 7000 دولار للاین چند کسی که و کجراوا اما بگوتی خانوادکی دایکو باوکی کجراو نخوشی دریش خیانیان هیو لتو آزاری لدزدانی کورکین دوخیان روش دوای روش برو خرابی دارواد تا که داوکاریشان بس زگین دنو دزگیر کردنی بکجانی کورکینن
1: والله او خوالیان هر ناگری خو او حاکمجنا عاکمی حاسمانی حقیمه دکا خدا حقیمه دکا حقیمه لکن خوایا اشالله خواه خر روی چند زار داریم خوایا اوی امنی هناس سار کردی لدنیای خوایا هناس سار دیکی خوایا خوایا هناس سار دیکی ادی بابم اوان جنو من داریان نیا اولادیان نیا لو دا سن سلامی حالمی دا بنا جوری او حالی دکا
2: او کاری من اوی اوانا بنو نفر کنو خوشنا خوشنا نازی کردی سبکی زید و او دماغ او کابرا نازی لو نازی دی سبکی زید
0: خانواده کجراوکا لبردم دادگی هولیر دلین داواکاری نیاسا سرور بید چون که نا حقیان برام برکراو بنوکس کورکی اوانیان کشتوا اوان دلین سرطا هولی خینکان دنیان داوو اشکن جدراو دواتر بزیندوی فرید راو تا نیوزی گورا لا قضای خبات
3: برای چی لنا آسایشی کرا چی که زور بی اشتکان او کابرای ناجیری او کابرای هوی هزیلو برای آسایش اولی رهینی او اینه چی پیدرن لقی خزای خبات برای لناو آسایش خزای خباتا برام بزان او برای لب او ایلا او برای اشو بزانم پر جیری دکاتن لبو دستگیر ناکرتن
4: لبلاش کشتیتی سندی خواردی گویتی او کرا هیتی لگا من نیکا کشتیتم تیدگی برای می خنکاندیا که خنکاندی تی دوائی بردی سر زی کرچه لویش برای ما زندی بوی تو گویتی یعنی من نمیردی مفرم مدا گویتی دبا والله فرد من او آوی دت خونچینم یا از در روش برای من نو آوی بو من جی دوازده بو سرمایه برای من او آوی بو
0: ام خانواده بو دوم جار به هیوای ورگرتنی دادو رون بونوی همو لعنکانی کیسکا دن بردم دادگا کیسک که با ماوی نزیکی دمانگا بوته های چاوروانی و پرسیاری زور با خانواده قربانی که. استا تا که هیوان گرت نبری رکاره سیکانه بران بر باب کجانی کراکیان. شیم احمد کنال هشت. هاولیر.
5: دستواجه نسینی با فروشتن لسر درگای زیاتر لچوار خانوی هر کولانیک بوته سیمبولی به هیوایی دانشتوانی گرکی گرسور لشاری هاولیر. واته د چیته هر کولانه کې یو ګرکه لسر درګای بشه کې مالکان نوستاو بو فروشتن همش به وی وی دوای نزدیکی د سال له درزبون یم ګرکه نبونی خدمت گزارې سره تایکانی وکتوري او رو خیرتا او کړنی کولانه کان او نشتمانی ناچار کړدو ګرکه بس جیب یلن دانشتوانی ګرسور کا سالانه کا چاوروانی او وردان وی لانه پیوندار کان اروها جیب جې کړنی پروژه خدمت گزارې کان استادا هیوا براوانه دیانویت او خانوانی که تی دانشت جن بیفروشن
6: لهر کولان یک دا زیادر لاتوار خانو لسری نسرا و بفروشتن اما تنها بفروشتن نیا که لسر دیواریم خانوانه نسرا و بلکو دنگی به هیوایی دانشتوانیم گرکه که نزیکی دا ساله تاوری خزمت گزاریا سرطای یکانن
7: آره ولی زور کس فروشی تو رویه زور او تله تریش تا بالا دوی کابرا فروشی روی یهش که ولاته فروشی او دویلو فروش نیا علی وندره که علی وندره که دویش که فروشیان علی و رزه دوام فروشیان خوره زور کس فروشی تی پس اما پاره زیاده او من نیا پاره من نیا تن امر بخوای خمانت فروش دستی جیش خای نکت بس پاره من نیا بخای نکت من پاره خانی دوری پی نه تو هر او خمانت پیتیت
1: کابر سعر چی نوی پی حالا دبیل دارو بردی دا عمر روزی پی بیت نو بروات ایوه ای انا آره والله ای چپ کاش تا کاو حالی هاتیا اگر نه والله کز نارو ها زی که خوصا زی چی بی عیبه هیچ چی سمانیه بس او گر سوره و ها پریز بویتا و آره والله پر بویتا و بس زاده و مکر آره والله دان درایه بس هیچیان لو نکردینه، نه زاملو، نه زاده، نه مکتب.
6: گرسور یکی که لاغرککانی شاری هولیر که نزیکی ده ساله دروس کراوا. بلام تاو کوستا که شی آورو نبونی قیرتاو جیانی دانشتوانی تیدا خورس کردوا.
8: که شی اومان هی بیفروشین. نه تو من دو طلبم هست. طلبی کم با 5000 پاسم با گرتوا. دانی که شتا اسی اگلائی نبود. تو لبینی 30 و 35 اگلائی نبودینو. او مشکل من زور زوره. یعنی راست آو که هیا راست اوی کلی رازی بین مولیده که هیا. مولیده که یعنی با مضبوطی ایشه که ویش خوان نگره پر ادیم بز اوش لکاتی خوی ایشی پیه که خزمت بزاری چی؟ نجاده، نه آورو، باب هر آورو یک چاکن
9: کابرا ولی دی دریون دا خوشا دوی اهل ناک اصار نیو گزو قیلیرین امینیتن دار البیعی لیه دا خانه که دفروشی اوش بازارش جو نیو نخانی و نیو عردوانا با نسبت ایرکوانا خوش نیو براستی لبوی خداماتی زوری لو فروشنی همون نسته لو فروشتن
6: دانشتوانی گرسور سالانه که تصاوری آورو کولانی گونزاون بلام او تصاوروانی استا گیشتو تا سردرگای خانوکانیان بنوسینی ام خانو با فروشتنه. مراد احمد، کانال 8، هولیر.
5: گوتا بیجی فرمانده گشتی هیزه چکدارکان عراق جخد دکاتو. روشی سی ام مانگه هیچ سرباز یکی هاو پیمانان و بیانی لخاک عراق دا نامینتو پروسی کشانوی هزکانی هاو پیمانینی و دولتی کتایی دید. صباح نعمان گوتا بیجی فرمانده گشتیز چکدارکان عراق با کنالشتی راگیان هیچ بنکه کی هزی بیانی لعراق بونی نماو. طوابی بنکه کانیان رادستی حکومتو هز عراق کان کردوتو. گوتیشی روشی سی ام مانگه پروسی کشانوی هزکانی هاو پیمانان کتایی دیدو هیچ سرباز یکی بیانی لسر خاک عراق نامینید. هر با گوتی سبع عمان لاستادا هزکانی امریکا و هاو پیمانین و دولتی دجی داعش تنیال لبنکی حریر ماون روژی سی ام مانگا دوائی کشانوی او یزانا بنکا کر را دستی بر پرسانی فروکخانی هولیر دکریتو چون که او بنکی بشیکا لپاشکوی فروکخانکا گوتا بیجی فرماندهی گشتی هزت اگدارکان عراق جخت دکاتو دوخ یمنی عراق سقام گیره هزامنیکان لطواوی ناوچکان بلاویان پیکراوو پیوندکان عراق و ولاتانی ناو هاو پیمانی و دولتی با پیوندی دو قولی دا گارد. سبی وعده کشانوی تواواتی هزکانی هاو پیمانی و دولتی العراق بلام پرسی که کردنوی چکی گروپا چکدارکان با تا گورترین آلنگاری لبردم حکمتکی علی زیدی لکات یک دا بشیگ لگروپا کان آمادن چککانیان را دستی دولت کن بشیگی دیکیان مرجی قرسیان دانا و رتی دکن و دست برداری چککانیان ببن.
10: امریکا و هاو پیمانان بلینی کشانوی هزکانیان لعراق و هرمی کردستان بردو تسر اوی ماوتوا بلینکی عراقا با کردنوی چکی گروپا چکدارکان لدستی دولت بلام چندین آلنگاری لبردم حکومتکی زیدی دایو پیناچیت سروک گنجکا و بزوی او کارب کد تنیا دو روزما و بوکشانوی تواوتی هزکانی ها و پیمانی نیو دولتی بلام بشگلا گروپ چکدارکان که قصیان بو کنال هشت کردوا رتی دکن و چککانیان رادست بکن. کتی بکانی سید الشهده یکی که لو گروپانی که رادست کردنی چک رد دکاتوا. کازم فرتوسی گوتبیشی کتی بکانی سید الشهده با کنال هشتی را گیند چکدانانی کتی بکانیان بند بدرچونی هزکانی امریکا لعراقو کوتای هاتنی هر رشادر کانی سرسروری عراق
11: اما گوت ما نو چکان لپینا سروری عراقو رزگار کردنی خاک دا هلمان گرتوه بای هر کات یک سروری بدی هات ایدی اما هر ناپرسین چککان چیان بسر هات رادستی وزارتی برگری یان نو خود کرد و یا خود لناو دبرید با من گرنگ نیو تنیا او من با گرنگا کی او مرجب بدی دید
10: بزوتنوی نجباش یکی دیکیا لو گروپانی کمل ناداد برا دسکردنی چکو گوتا بیجی بزوتنوکا را دسکردنی چککانیان دبستیتا و بنمانی او مترسیانی کلسر عراقیا
11: هر پرسیک پیوز بید با پروسی چکدانان یا خود رخصنو یان دارشنوی پیکربندی یان هر شتیگ لو باره و رد دکینو بدلنیایی و اکو پیشتر بومباس کردی قباری آلنگاری گورکان و مترسیکانی سر عراق و امان لیدکات نک بحث کردن بلکو تناند نتوانین بیر لپروسی چکدانانیش بکینوا
10: قیز غزعلی امینداری گشتی عصائبی اهل حق که گروپکی چککانیان را دستی حکمت کردوا لدیمانیک دا لگل جماریک میدیا که کنال هشت یکی کان بو داواکاری او گروپانی که تاوکوی استا

0: هل هو
1: آیا او واده یا واده کوتاهی دبیت یان پرسکل و آلوسره
2: گروپ کان رچاوی سیستمی سیاسی ناو عراق دکن
0: المواجه
1: روب روب نوا لقل امریکا کوتاهی دیت
2: چکا کم ببیتو سروری با امریکا و گرید راو بیت نک ببنوا که کوریم خاکم اما چانسی که آلتونی با کشانوی همو او هزانی لعراق دا باری آبوری با امریکا گرنگا لانی بیرو باورش با اسرائیل
1: و دبینید که ایران استا با استر بوا
2: کاتی کمار اسلامی بشق صدکات بروش والا مقید پیدگات داعش که هبید کز ناهیلت
1: ورگرتنی کرسیه چی ناو چوارچیوی همهانجی لسر میز بازنه یک رد کرده و
2: اگر هیا بو بیتن دوانزا بو ایشتی کت بو اشکراکین دوانزا اندام من هیا وزارتیش من ور نگرد استا ایما بهسترین لینی ناو آودان کرنو گش پیدانی
1: پاداشتی که ده میلیون دلاری لسره چون دی پاریزن چه انواشگاریه چی دکن
3: علی حسین فتلاوی کتبیج انصار اللهی اوفیا لا دیمانا ولامی پرسیارکانی کانال هشت داداتا

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلا داشون با پرسیاران دکی. تازانیاری درست کانتان پیبگی.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه